0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Рано вранці на світанку босими ногами йшла до Бога Україна, тихо, з молитвами. Одягнувши вишиванку, у квітах, в подолі, вітер коси розплітає, хмари насуває, пала вона на коліна та його питає: «За що мені така кара? Чим я завинила? Чому круки й чорне крячуть і ростуть могили? Дзвони дзвонять вже щоденно, днями та ночами. Сини мої полягли, вкрито все хрестами. Чи я тобі не молилась? Чи дітей не вчила любить землю і тебе? Прошу, дай нам сили. Скажи мені, отче милий, скільки ще журитись? Як синів уберегти? Скільки ще молитись?» І почувся з неба глас: «Встань, невдовзі, мила! Хто хотів тебе здолати, сам ляже в могилу. Потерпи ще зовсім трішки, я загою рани. Бо почув я всі молитви, мир скоро настане. Воля і доля в твоїм домі, повір, скоро буде. А ворога не пробачать ані я, ні люди».
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати. Говорять наші світлі гості.
4: Віталій Кривицький, єпископ Римо-католицької церкви, про віру.
5: Дійсно, там, де є страх, там немає Бога. Там, де є страх, там є тільки переконання у своїх силах, а вони є обмеженими. І тому, я гадаю, кожна людина, яка стоїть на межі якихось отаких життєвих запитань, завжди треба питатися, чи я насправді віруючим. Моя віра – це не є тільки культура, фольклор. Чи ця віра насправді, вона приносить плоди?
3: Світлі цитати світлих гостей.

0: Приступіть до нього і просвітіться, і лиця ваші не осоромляться. Ось убогий благав, і Господь почув його, і від усіх скорбот спас його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться його, і визволяє їх. Споживіть і побачите, що благий Господь, блажен муж, що уповає на нього.
1: Псалом 33, вірші з 6 по 9.

0: думка, вона поширюється лише на маленькі і не дуже важливі життєві питання. Маючи сильну віру, ми готові покластися на Бога також у великих та важливих справах. А якщо наша віра стає досконалою, ми здатні повірити в усе, що говорить нам Бог.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Усім християнам необхідно добре знати голос нашого Господа, щоб розрізняти його на фоні різних звуків і шумів, які оточують нас у світі. У сьогоднішній програмі доктор Стенлі назве нам 11 біблійних принципів, які необхідні людині, що хоче навчитися розпізнавати голос Бога. Знання цих принципів допоможе вам краще чути цей голос і коритися йому. Отже, послухаймо Чарльза Стенлі.
0: Як нам переконатися, що ми справді чуємо голос Бога? Саме про це ми говоритимемо сьогодні. Візьміть, будь ласка, олівець, аркуш паперу і приготуйтеся записувати. Я наведу вам ряд принципів і критеріїв, які допоможуть переконатися, що ви дійсно чуєте Бога, а не слухаєте себе, когось іншого або навіть самого диявола. Отже, перший критерій полягає в наступному. Коли говорить Бог, його слова повністю узгоджені з Божим Словом. Бог ніколи не скаже нам того, що не буде відповідати його записаному слову. Деякі люди говорять мені: «Я молився, і ось що відповів мені Бог». А коли людина повідомляє, що саме нібито сказав Бог, мені просто хочеться розсміятися, оскільки це повністю суперечить Божому Слову. Але в той же самий час мені хочеться плакати, чуючи подібне. Річ у тому, що Бог ніколи не скаже нам зробити щось таке, що буде суперечити Його Слову. Бог не може суперечити самому собі і не скаже те, що не збігається з Його Словом. Біблія є записаним Божим Словом. А Господь ніколи не буде суперечити тому, що сам сказав. Друга істина, яку я попрошу вас записати для себе, звучить так. Коли Бог говорить з нами, Його слова інколи суперечать нашій людській розсудливості. Ми з вами не повинні жити, керуючись тільки розумом. Це, звичайно, не означає, що ми зовсім не повинні використовувати свої розумові здібності. Просто іноді Бог може сказати нам щось або вказати нам у житті якийсь напрямок, і це не буде відповідати нашим звичним поняттям. Якщо ми живемо за духом, а не за тілом, тоді нами керуватиме Боже Слово, а не міркування людського розуму. Третя істина, яку потрібно записати, полягає в наступному. Коли ми слухаємо голос Господа і впевнені, що говорить саме Він, Його слова вступатимуть у протиріччя з бажаннями нашої тілесної природи. Іноді Бог починає говорити з нами, і ми відповідаємо: «Так, Боже, я готовий слухати, я готовий виконати те, що Ти скажеш мені». Але коли Бог повідомляє нам, що саме Він хоче від нас, ми починаємо думати: «Мабуть, я помилився, невірно зрозумів Його». Бог ще раз повторює, що саме Він жадає від нас, а ми намагаємося відмахнутися від цього за допомогою доводів розуму. Я зовсім не стверджую, що ми не можемо відчувати радість і задоволення, позитивні емоції і щастя у своєму християнському житті. Але коли ми стоїмо перед прийняттям серйозного рішення, бажаний Богові шлях навряд чи буде відповідати тілесному єству людини, що схильне до гріха. Щоразу, коли Бог починає говорити з нами, Він звертається не до нашої тілесної природи, а до Духа, що живе всередині нас. Четвертий принцип. Одним зі способів, як ми можемо переконатися, що дійсно чуємо голос Бога, є те, що Його слова завжди будуть випробовувати нашу віру. Якби на початку нашого християнського життя Бог розповів нам, які випробування нас чекають, щоб зміцнитися у вірі, напевно, ми б почали благати, щоб він забрав нас до себе негайно. Майбутні випробування здалися б кожному з нас надмірними. Але річ у тому, що Бог милостивий і добрий. І Він не показує нам сьогодні, коли ми зовсім не готові, як саме Він збирається випробовувати нашу віру у майбутньому. Я б хотів, щоб ви зрозуміли. Бог використає всі без винятку можливості, щоб зміцнити вашу віру. Заради чого? Він отримує славу і честь, коли ми віримо і підкоряємося Йому. Коли ми говоримо: «Господи, якщо Ти сказав це, я вірю, і чого б мені це не коштувало, я буду коритися». Коли ми так говоримо, прославляється Його ім'я. Це і є щире поклоніння. А якщо вам здається, що Бог випробовує вас у чомусь, але при цьому від вас не вимагається ані рішучості, ані серйозних кроків віри, ви повинні проаналізувати і запитати себе: чи дійсно моє випробування від Бога? П'ятий принцип говорить так. Дуже часто, коли Бог говорить нам щось, Він жадає від нас сміливості і рішучості. Якщо Бог закликає вас до чогось, а вашою першою реакцією стає страх, зупиніться і задумайтеся. Як найчастіше Бог говорить із нами? Що саме Він робить у нашому житті? Бог сам дбає про ті сфери нашого життя, в яких ми слабкі. Господь, який чекає від нас сміливості, сам дає нам потрібну сміливість. Він працює з нами через різні обставини, жадаючи від нас того, що зміцнить нас, і наші страхи перетворяться на хоробрість. Все це потрібно для того, щоб зробити нас надійними і вірними. Шостий принцип. Якщо я дійсно чую Бога, то я думатиму про вплив моїх рішень або дій на інших людей. Наприклад, якщо я міркую про певний вчинок або стою перед вибором, говорячи собі: «Мені байдуже, що думають інші», або «Мене не хвилює, як це вплине на оточуючих людей», тоді, скоріше за все, я чую не голос Бога. Якщо я чую слова, які спонукують мене проявляти егоїзм чи зневажати думкою оточуючих, якщо мене переконують, що йдеться про моє власне життя та мої особисті справи, які не стосуються нікого іншого, такі слова не можуть походити від Бога. Річ у тому, що Бог не діє подібним чином. Він обов'язково враховує, як його слова будуть впливати на інших людей. Розгляньмо, наприклад, історію з 16 розділу Євангелія від Матвія. В 21 вірші ми читаємо: «І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших і первосвященників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня». Ісус розповів своїм учням про те, що Його чекає в Єрусалимі, як Він буде вбитий і воскресне третього дня. Він розповів їм істину, тому що таким був план Його Отця. Але в 22-му вірші ми читаємо про реакцію Петра. «І набік відвівши його, Петро став йому докоряти і казати: „Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде“». Задумайтеся, яке свідчення продемонстрував тут Петро. Апостол поставив під сумнів твердження того, кого сам щойно назвав Месією. Єдине, що турбувало Петра, було його власною персоною. Слова Христа суперечили особистим бажанням Петра. Вони не відповідали його планам і уявленням, як саме повинні розвиватися події. Але замість того, щоб сказати: «Господи, поясни нам все це, допоможи правильно побачити і зрозуміти ці події», Петро говорить: «Такого тобі хай не буде». Якщо ми дійсно чуємо Бога, тоді почути змушує нас задуматися, яким чином все це вплине на мою сім'ю, як це доторкнеться моїх друзів або колег. Інакше кажучи, всі ці аспекти важливі для Бога, тому що Він сприймає нас із вами як живу і наочну демонстрацію. А це означає, що Бог повинен мати можливість діяти в нашому житті таким чином, щоб через нас виявляти свою сутність. Звичайно, наша готовність коритися Богові не повинна залежати від думки або ставлення інших людей. Але ми ніколи не почуємо від Бога таких слів: «Не турбуйся і навіть не думай про те, що скажуть про тебе інші. Ти є самостійною людиною і маєш право чинити так, як хочеш». Зрозумійте, що Бог ніколи не скаже нам того, що буде суперечити Його слову. Він ніколи не буде закликати нас зробити те, що спричинить біль іншій людині, якщо, звичайно, це не буде відповіддю на непокору, впертість або гординю цієї людини. Сьомий принцип. Один із критеріїв, що допомагають нам розпізнати голос Бога, полягає в тому, що Його слова завжди закликають нас до терпіння. Я думаю, ви згідні зі мною. Коли ми намагаємося визначити волю Бога щодо якогось питання, а Він відповідає «Довірся мені і чекай», якою є наша перша реакція? Звичайно, ми запитуємо: «Скільки чекати, Господи?» Нам всім притаманно поспішати, бажаючи, щоб Бог здійснив свої задуми негайно. Але часто ми чуємо слова, що нагадують рядки 40-го розділу книги пророка Ісаї. «А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться». Або в 31-му розділі книги повторення закону ми читаємо: «А Господь, Він той, що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе, не бійся і не лякайся». Звичайно, бувають моменти, коли Бог прямо говорить: «Роби це негайно». Але я з'ясував для себе, що зазвичай це стосується рішень або дій, про які я вже довго молюся або міркую. Коли настає час рішучих дій, потрібно з'ясувати – це Божий план чи моє терпіння. Божі плани завжди мають на увазі спокій, витримку і терпіння. Я нагадую вам одну біблійну історію. Цар Саул повинен був дочекатися у Гілгалі пророка Самуїла для принесення жертов Богові. Звернімося до першої книги Самуїлової і прочитаємо 13 розділ, вірші з 7 по 14. «А інші євреї перейшли Йордан до краю Гада та до Гілеаду. А Саул був ще у Гілгалі, а весь народ із тривогою поспішав за ним. І чекав він 7 день умовленого часу, що призначив Самуїл. Та Самуїл не прийшов до Гілгалу, і народ став розбігатися від нього. І сказав Саул: «Приведіть до мене призначене на цілопалення та мирні жертви». І він приніс цілопалення. І сталося, як скінчив він приносити цілопалення, то ось приходить Самуїл. І вийшов Саул, щоб зустріти його, щоб привітати його. І сказав Самуїл: «Що ти зробив?» А Саул відказав:

Єрусалим. А тепер царство твоє не буде стояти. Господь пошукав собі мужа за серцем своїм, і Господь наказав йому бути володарем над народом своїм, бо ти не виконав, що наказав був тобі Господь. В очах Бога принесення жертв було священним обов'язком, довіреним лише пророкам і священникам. Тільки вони мали честь звершувати ці священодії. Перед битвою ізраїльтяни повинні були принести Богові необхідні жертви. Саме для цього в Гілгалі повинен був з'явитися пророк Самуїл. Однак Саул вирішив, що чекав досить довго і сам приніс жертви. Це коштувало йому престолу. Щоразу, коли Бог говорить нам чекати, це є проявом любові і турботи нашого Небесного Батька, який говорить: «Невже ти не хочеш найкращого? Дай мені час, щоб зробити все необхідне». Це і є голосом Бога. Восьмий принцип. Бог ніколи не підштовхує нас приймати рішення, не думаючи про наслідки. Бог говорить нам: «Будьте мудрими, тому що всі ваші сьогоднішні рішення впливатимуть на вас завтра». Саме тому Він ніколи не скаже нам: «Просто дій, не думай про наслідки, не думай про те, що скажуть або зроблять інші». Бог хоче, щоб ми завжди усвідомлювали, якими будуть результати. Саме це змінює нашу віру і надію на Нього. Бог закликає нас до обережності і мудрості. Дев'ятий принцип говорить так. Інколи, перед тим, як прийняти рішення, Бог може направити нас до когось за порадою. Я ніколи не зважуся стверджувати, що люди не мають мудрості. Однак наша ціль з вами – поєднати людське розуміння, людську мудрість з порадами, що бажані Богові. Тому завжди оцінюйте життя тих людей, до яких ви звертаєтеся за допомогою. Наприклад, ви можете звернутися до випадкової людини, яка порадить вам саме те, що вам хочеться почути. В житті багато людей відчувають дискомфорт, тому вони потребують симпатії та вдячності з боку інших. Часто вам говоритимуть саме те, що ви бажаєте чути, бо це викликає позитивні емоції у вас і в людини, хто говорить. Але ви потребуєте не цього. Вам необхідна мудра християнська порада. Іноді майбутні рішення мають такий масштаб і таку значимість, що навіть нерозумно приймати їх наодинці. Але я повторюю, потрібно бути вкрай обережними, звертаючись до людей. Зараз я готовий авторитетно заявити, що дуже багато людей мали дуже великі неприємності тільки тому, що шукали і слухали поради, які були далекими від Бога. Я попереджаю вас, що такі поради можуть погубити вас. Десятий критерій. Ви можете впевнитися, що дійсно чуєте Божий голос, якщо Він закликає вас до чогось, що допомагає вам зростати духовно. Бог ніколи не скаже вам те, що відкине вас назад або сповільнить ваш духовний рух уперед. У посланні до Римлян, в 8 розділі, 29 вірші, апостол Павло пише: «Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами». Хіба Бог сам не говорить тут, що призначив кожного з нас ставати подібними до образу Христа? Фактично, це означає, що ми постійно зростаємо духовно. Бог може зажадати від нас того, що стане для нас випробуванням. І, можливо, ми не впораємося з цією перевіркою. Такі моменти трапляються в нашому житті. Однак вони відбуваються зовсім не тому, що Бог сприяв нашому падінню. Всім своїм серцем я вірю. Якщо ми з вами прагнемо Бога, шукаємо Його волі, щиро бажаючи чинити правильно, то навіть якщо ми впали через власну слабість, брак віри або через те, що звернулися не до тих людей, Бог бере наші помилки, наші

0: падіння і робить з них добро для нас. Адже Він знає, що в глибині серця ми щиро прагнули вчинити правильно. Бог не є суворим і непохитним суддею, який щоразу докоряючи говорить: «Ти повинен був знати все це заздалегідь. У тебе було мало шансів, але ти був зобов'язаний вчинити правильно». Він ніколи не діє подібним чином. Бог є люблячим, милосердним і добрим батьком, який співчуває нам. Він знав, що ми ніколи не зможемо вирішити самостійно питання щодо своїх гріхів, тому Він сам заплатився за нас, а також послав Святого Духа, щоб вказати нам вірний напрямок в житті і дати керівництво. Адже Він знав, навіть отримавши спасіння і ставши Божими дітьми, ми не здатні жити християнським життям самотужки. А для того, щоб Бог допоміг нам, ми повинні навчитися пізнавати розум Христа і розрізняти Божий голос. І нарешті, 11-й критерій. Апостол Павло написав в 3-му розділі послання до Колосян: «І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого і були ви покликані в одному тілі». Інакше кажучи, коли ми з вами точно знаємо, що почули голос Бога, нас охоплює дивовижне відчуття миру і спокою. Я переконаний, що Бог бажає, щоб це почуття супроводжувало кожного з нас у житті. Для того, щоб відчути мир і спокій, про які говорить Бог, часто необхідний час. І цей час виявляється для нас дуже нелегким, бо це час сумнівів і боротьби. Подібне трапляється тому, що не все в цьому житті виявляється простим і відбувається моментально. Але якщо ми довіряємо Богові і не перестаємо молитися про майбутні рішення, певного моменту ми обов'язково відчуємо мир. І цей стан спокою настільки дивовижний, що нам вже байдуже, що говорять і думають інші, оскільки ми чуємо голос Бога. Іноді ми говоримо: «Боже, чи справді ти чуєш мене? Я чекаю вже так довго, і мені здається, що все лише руйнується». Дозвольте запитати, невже щось може руйнуватися, знаходячись у руках Бога? Яка небезпека може загрожувати тому, кого підтримує сам Бог? Але Господь діє саме так, тому що Він любить нас, піклується про нас, тому що Він хоче, щоб ми зрозуміли цю істину. Справедливість цієї істини неможливо зрозуміти за один вечір. Однак нам необхідно усвідомити її. А в процесі її розуміння ви вчитеся розпізнавати голос Бога. Ісус сказав, як ми читаємо в 10 розділі Євангелії від Івана: «Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть». Хочете навчитися розрізняти голос Бога? Тоді починайте прислухатися прямо зараз.
1: Наскільки легко ви впізнаєте голос Бога? Чи впевнені ви, що напрямок у вашому житті і керівництво дійсно походять від Господа, а не від його ворогів? Для того, щоб правильно почути і зрозуміти, що говорить вам Бог, ваше серце повинно бути в стані побожності. Якщо віруючі приходять до Бога з чистим серцем, Він обіцяє дати їм свою відповідь. У книзі пророка Єремії в 33 розділі Бог говорить: «Покликуй до мене, і тобі відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш». Пророк Ісая також пише в 25 розділі своєї книги: «Це наш Бог, що на нього ми мали надію, і Він спас нас. Це Господь, що на нього ми мали надію, тішмося ж ми та радіймо спасінням Його». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22 099-207-58-22
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
5: Без першого кроку нічого не буває.
6: На Світлому Радіо – золоті розсипи мудрих думок.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: В Україні 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Саме 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. У цей день вшановують пам'ять жертв цього злочину. Під час головної хвилі депортації з 18 по 20 травня було виселено 180 тисяч осіб. А також відзначають його як День боротьби за права кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо, молимось.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Часи, коли навколо дуже багато поганих новин або новин неправдивих, дуже важливо мати осередки добрих новин і світлих новин. І одним з таких осередків є радіо «Еммануїл». І я дуже вдячний і працівникам цього радіо, і всім тим, хто робить роботу цього радіо можливим, за те, що воно продовжує працювати. Я хочу звернутися до тебе, Небесний Батько, і подякувати перш за все за всіх тих, хто працює на радіо «Еммануїл», і також всіх тих, хто підтримує його роботу. Я прошу, щоб ти дав всім цим людям побачити, який вплив це радіо і та підтримка, яку вони надають цьому радіо, здійснюється на наш народ, на тих людей, які слухають це радіо, на тих, хто продовжує свою щоденну боротьбу в досить складних обставинах. Даруй Боже, щоб той час, ті кошти, ті зусилля, які вкладені для розвитку цього радіо, вони принесли стократно той плід, заради якого ця робота відбувається. Все це прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Людині важливо не скільки ви наговорили їй слів, а скільки виявили до неї любові.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Вітаємо вас, шановні наші слухачі, ви на хвилі Світлого радіо, і разом з вами ведуча Лілія Нецепорович. Сьогодні я хочу поговорити про прийняття змін та швидкість у рішеннях. Поспілкуватись про те, коли дуже часто в нашому житті приходять якісь зміни і якісь неочікувані події, і нам потрібно швидко приймати рішення. Знаєте, зміни насправді це те, чого ніхто з нас не може уникнути. Чому? Тому що постійно щось змінюється. Обставини, плани, люди змінюються, наше уявлення про майбутнє змінюється. Тому що насправді ми нічим не можемо керувати в нашому житті. Все, що в нас є, ми довіряємо лише Господу. Довіряємо йому наше життя, і хай буде так, як він це бачить і як він нас веде. І знаєте, у посланні до євреїв сказано, що Ісус Христос учора і сьогодні і навіки той самий. Це сказано в 13 розділі, 8 вірш. І це є для нас така добра новина, що серед усіх змін, серед усіх критичних рішень, які нам потрібно приймати швидко, серед усіх обставин, які нас заторможують, знаєте, змушують хвилюватися, стресувати, з нами залишається незмінний Бог. І це нам дає таке розуміння підтримки того, що ми не самі. І навіть якщо нам потрібно входити в вирій якихось подій, в яких нам здається, що я чогось не можу, я чогось не вмію, я не знаю, я ще не готовий, в мене недостатньо скільки таланту, щоб це зробити, варто пам'ятати, що Господь, він з нами. І саме тому християнин може не боятися невідомого, тому що коли навколо все хитається, коли навколо все змінюється, коли ми будуємо собі якісь одні плани, а доводиться їх перебудовувати, і буває навіть в русло, яке нам неприємне, Божа любов, вона все одно залишається твердою основою. Тож, запитання до вас, наші шановні слухачі, я хочу нагадати, що це інтерактивна програма, в якій ми спілкуємося разом з вами. І тому запитання до вас. Чи були у вашому житті ось такі несподівані зміни, яких спочатку, можливо, ви боялися, не були готові, вважали, що ви не зможете їх пройти, щось зробити, якісь виклики, коли були у вашому житті, але... Згодом, коли ви все ж таки в них увійшли, ви зрозуміли, що насправді вони привели вас до чогось доброго, що насправді це було благословіння від Господа, що насправді це був його шлях. І коли у вашому житті Бог відкрив нові двері, саме там, ось де здавалось, що прийшов якийсь кінець. Знаєте, бувають події такі складні, коли... Раптово нас звільняють з роботи, раптово ми дізнаємось про якусь хворобу, раптово щось трапляється в нашому житті, якась фінансова скрута, і нам здається, що це кінець, але... Насправді, дуже часто це початок великого Божого благословіння. І чи доводилось вам приймати рішення швидко у складних обставинах? Наскільки добре вам це вдається і до чого це привело? Знаєте, я хочу вас надихнути телефонувати, тому що дуже часто, коли ми слухаємо свідчення від інших людей, історії інших людей, це нас надихає, це нас підбадьорює, це допомагає нам повірити, що дійсно Господь обертає багато справ на краще, і у Господа є план, який ми можемо не розуміти, ми можемо, як і сказано в Біблії, що ми не до кінця розуміємо шляхи Божі, вони нам можуть здаватись нелогічними, вони нам можуть здаватись такими, які... не подобаються нам, тому що нам здається, що нам зараз потрібне одне, але Господь знає, що насправді потрібно, і тому шляхи Божі, вони кращі для нас.
5: Програма транслюється у повторі.
4: Що ж, зміни – це така неминуча частина реальності. І, знаєте, психологи і різні експерти, вони зазначають, що ось це вміння, ось ця здатність адаптуватися, так би мовити, ще можна сказати, гнучкість ось ця людини, є таким важливим фактором для її розвитку, але і для базового такого, знаєте, виживання, яке ось закладено в гіпоталамус людини. Для того, щоб було це базове виживання, ми маємо вчитись ось цій гнучкості і ось цій готовності до змін. Насправді, гнучкість, вона буває деяких людей з народження. Ось вони так народжуються дуже легкими до змін, дуже легкими на підйом, дуже легкими, коли їх щось попросиш, дасиш їм якесь завдання, чи щось потрібно зробити, і людина хоп, і сразу все полетіла. А є люди, які навпаки, їм дуже важко, вони, я не знаю, мені потрібно подумати, а що, якщо. І ось ця така важкість на підйом, вони починають одразу дивитися всі проти, знаєте, можна дивитись спочатку всі за, чому, наприклад, я готовий це зробити, чому я хочу це зробити, що мені це може дати. А люди не гнучки, вони спочатку дивляться, чому у мене це не вийде, чому я не хочу цього робити. І ось ця гнучкість, вона насправді вкрай важлива. Але позитив в тому, що гнучкість можна розвивати, тому що це якби є частиною характеру, над якою можна працювати. І насправді ось ця готовність до змін – це не є якоюсь слабкістю чи, знаєте, зрадою своїм принципам, своїм бажанням. Там, я от сьогодні запланував це, і якщо щось не виходить, і в мене щось інше переді мною постає задача, то все, я не буду це виконувати, бо я сьогодні планував саме це. А насправді це ознака зрілості, тому що людина, яка вміє – підлаштовуватись, яка вміє адаптуватися до змін, вона не руйнується під ось цим тиском труднощів, тому що дуже часто за однією трудністю може йти ще одна і ще одна. І люди, які гнучкими є, вони вчаться бачити нові можливості у цих труднощах, нові можливості у кризах. І насправді Бог дуже часто проводить нас через незрозумілі обставини саме для того, щоб ми виросли духовно. От давайте ми з вами пригадаємо біблійну притчу про сіяча. Це написано в Євангелії від Матвія, 13 розділ. Що нам розповідає ця притча? Про те, як одне й те саме зерно впало на різний ґрунт. І одне зерно, що з ним сталося? Воно засохло. А інше було заглушене терням, а наступне зерно, воно принесло великий плід. І воно принесло у 30, 60 і 100 разів більше. І що нам Господь показує в цій притчі? Те, що насправді справа не лише у насінні, не лише у тому, що падає в цей ґрунт, а у самому ґрунті. А ми з вами, якщо перевести на нас, ми з вами є цей ґрунт. І що це для нас говорить? Що це говорить про готовність нашого серця приймати зміни, рости і укорінюватися. Тому що життя, воно постійно приносить зміни навколо нас. Але плід може принести лише той, хто дозволяє Богові працювати у його серці. Що ж, дорогоцінні, пропоную прослухати пісню групи Hillsong Ukraine під назвою «Свіжий вітер» і заохочую вас доєднуватись до нашого обговорення, щоб це не був просто мій монолог. Можливо, ви пригадали якісь історії, можливо, у вас є просто думка, чому так важливо дійсно мати здатність швидко приймати рішення, бути гнучким у житті. Можливо, ви згадали, де вам було важко ось проявити цю гнучкість, але ви, так би мовити, переступили через себе, десь дисциплінували себе, і це принесло вам класний результат, великий плід і благословіння.

0: Біблія нас вчить, що гнучкість та готовність до змін необхідні для духовного зростання і для довіри до Бога. Оскільки життя постійно змінюється, Святе Письмо закликає нас не боятися нового, а відновлювати свій розум і дозволяти Богу вести нас через невідоме заради нашого ж блага. І це написано в посланні до Римлян, 12 розділ, 2 вірш. Апостол Павло каже: «І не пристосовуйтесь до цього світу, але перемінюйтесь обновленням вашого розуму». Можливо, хтось із наших слухачів зараз переживає зміни, переживає, можливо, якийсь переїзд, втрату роботи, якийсь новий етап у сім'ї, невизначеність якусь через ситуацію в Україні чи через внутрішню якусь втому, внутрішній духовний тиск. Але сьогодні Господь нам з вами нагадує, що Він творить все нове. Це сказано у книзі пророка Ісаї, 43 розділ, 19 вірш. Там написано: «Але ж я роблю нове, і воно вже настає. Невже ви цього не розумієте? Я прокладу в пустелі дороги, а в степах з'являться ріки». Господь обіцяє, що Він допоможе нам, що Він скерує, що Він проведе нас, і Його шлях, Він на краще, Його шлях, Він на благо для нас. І Він каже, що там, де була пустеля, я зроблю дороги, а в степах з'являться ріки, тобто прийде велике благословіння, навіть там, де зараз нам здається, що благословіння і бути не може. Насправді, не кожна зміна, вона приходить легко. Дійсно, це такий завжди крок до дисципліни, до подолання свого страху, до подолання свого дискомфорту, виходу з зони комфорту. І насправді, от кожна ця зміна з зони комфорту, вона може стати дверима до чогось більшого. Дверима до чогось великого. І якщо вас огортає сьогодні страх перед новим, є наступні такі практичні кроки. Я пропоную змінити страх на мир Божий через Слово Боже. Для цього ми маємо з вами знати Слово Боже, ми маємо знати чудове місце списання зі Слова Божого, які будуть для нас такою твердинею у складні часи. І коли нам страшно перед чимось новим, коли Господь кличе в щось нове, потрібно намагатись замінити ось цей страх, на цей страх накладати, так би мовити, Слово Боже. Тобто, я зараз відчуваю страх, але Господь каже, що немає духа страху, але є дух здорового глузду, любові та миру. Коли я це кажу, я маю це усвідомлювати. Є багато різних інших місць списань, які підкріплюють вас, які допоможуть вам у складний час. А також усвідомте силу Божої любові до вас. Це велика зброя проти страху. І часто нам здається, що ми ще не готові, що ми не знаємо, що ми чогось не вміємо, що ми не маємо досвіду, що ми не маємо таланту, що, наприклад, нам щось пропонують, щось нове служіння якесь в церкві, нову якусь роботу. І нам здається, що це не для нас, я ніби не здатний це виконати, це зробити. А насправді Господь каже про те, що Він допоможе нам, про те, що Він веде нас не просто так, Він дасть нам цю силу, Він дасть нам розуміння, Він дасть людей, які допоможуть, Він дасть нам можливість зробити, тому що Господь кличе нас не просто так. Якщо ви маєте чітке розуміння, що це кличе вас Господь, значить і Господь допоможе вам це зробити. Буває часто, що нас, наприклад, кличуть в служіння, яке нам здається, що ми не готові до цього служіння, що це вище нашого якогось таланту, нашого розуміння, але там Господь може відкрити відкрити для нас двері, велике покликання, велике благословіння, і там ми можемо знайти про себе набагато більше усвідомлень, які нам до цього не відкривалися. І Божа любов та істина, вони залишаються незмінними, 100%. Але від нас теж очікується духовна зрілість, здатність пристосовуватись до обставин та змінюватись на краще. Тому що коли Господь кличе через наш страх, через ось цю непристосованість, через ось цю негнучкість, дуже часто ми можемо пропустити Господні якісь можливості, які Він відкриває для нас, через свій ось цей страх, через ось це незнання, через ось цю непідготовленість, через ось цю негнучкість. У нашій студії лунає телефонний дзвінок, я приймаю його і вітаю в нашому етері.
1: Доброго дня. В моєму житті була така зміна. Я працювала в проєктному інституті. Крім роботи, в колективі займалися культурною працею, відзначали всі свята концертами і займалися спортом. Брала участь у всіх спортивних заходах, які влаштовував обласний профсоюз. Я завжди брала участь в лижних заходах. За десятилітній участь в них мене нагородили безкоштовною путівкою в Карпати, в Рахі. Як я зраділа. А у другій половині дня заходить начальник в кімнату і каже: «Прийдеться тобі відмовитися від цієї путівки, прийшов заказ на нову термінову роботу». От так. Сижу, чую тільки, як серце колотиться. Та недовго це. Бог завжди зі мною поруч. Дізналась про цей термін і вирішила, я встигну зробити цю роботу до того, як мені їхати відпочивати. Правда, прийшлося працювати, можна сказати, день і ніч. І я встигла, бо Бог був поруч, не давав мені знесилитися, підказував рішення. І додому приходила в хорошому настрої, бо мій дружина чекав мене із смачним гарячим обідом. А зараз я із задоволенням згадую, яка то була чудова відпустка. Наші тренери будили нас піснями. І я декілька пісень запам'ятала і пам'ятаю їх і досі. Христос воскрес, воістину воскрес.
0: Дякуємо вам, пані Анно, чудова, надихаюча історія. І, знаєте, тут ще така, якби подивитися можна з боку того, що ви кажете, ваш чоловік вас дуже підтримував, розумів в цьому теж. Це впливає на нас, коли є люди оточуючі, які теж нам допомагають, підтримують. Але дійсно, те, що ви не опустили рук, те, що ви не образились на Господа, що як це так, я не встигну, те, що ви не здались, те, що ви не подумали, що ну це так сильно важко, я не буду ось так працювати, ну добре, така моя доля. А це заохочує нас до того, щоб дійсно іноді буває такі ситуації, коли потрібно дуже багато працювати, дуже багато щось зробити і, знаєте, не дійсно виходити з цієї зони комфорту для того, щоб все ж таки щось досягнути, для того, щоб, можливо, наші плани десь не руйнувались, як от з історії пани Ани ми почули. Дякую вам, пані Анна, за чудову надихаючу історію. Це чудовий для нас приклад такої і працьовитості, знаєте, і такого бажання досягати того, що запланував, бажання не здаватися і такої, знаєте, ну, мужності. Дякую вам. У нас є ще один телефонний дзвінок. Я вітаю вас.
2: Доброго дня, дорога ведуча. Доброго дня всім братам і сестрам. Сестрам, слава нашому Господу Ісусу Христу. І дякую за тему. Тема дуже важлива. І хочу сказати такі свої думки. Я розумію так, що життя не буває таким, як кожна людина собі там десь може уявляти. І буває багато змін, до яких часто не буваєш зразу і готовий. Але от для мене дуже таким прикладом є біблійний герой Іосиф. Знаєте, мені, як десь бувають якісь нові ситуації, часто Бог положив на серце цю історію з Іосифом. І я дуже роздумувала, як от в його змінилося жити якийсь от час, і як йому треба було виживати. І в Біблії не дуже там написано, як він оце, ну, емоції його, як він цей шлях переход проходив. Але я розумію, це ж було нелегко. І я розумію, що для нього була, от, як виходить, зірка, яка його вела, це Господь Бог. Він, я думаю так, що це було саме головне в його житті, щоб йому було пройти цей шлях. І тоді, коли він досяг таких от успіхів, хоча шлях був, ну, дуже нелегкий, і я думаю, ну, теж думала, чи я, наприклад, змогла пройти, і деякі люди теж, це дуже тяжко було. Але він в кінці братам своїм каже, що так, значить, повинно було бути, це не ви мене відправили, от так, так змінили це життя. І я думаю, нам, як от Іосиф, дуже треба надіятись на Бога і шукати помочі Бога, і не не мати печаль, там розстроюватися там, що якщо щось і міняється, це все в руках Божих, і він допоможе, якщо на нього полагатися, він допоможе пройти і якусь користь із цього і отримати. І слава нашому Господу, хай допомагає нам завжди на його полагатися, як ти Остер. Слава Господу!
0: Дякуємо вам, пані Поліно, дійсно чудова згадка про цю історію з Йосифом. Це дійсно така сильна біблійна історія, дійсно про гнучкість, про цю адаптацію до змін і вірність Богу у нестабільності. Дійсно, Йосип не контролював обставини, але знаєте, що важливо? Він контролював свою реакцію на ці обставини. І це те, чому ми маємо з вами вчитися. Дійсно, він планував про велике майбутнє, і Господь йому відкрив і сон про велике майбутнє. Але після цього його шлях, він виявився зовсім не таким, як він очікував. Його і брати зрадили, і він став рабом у Єгипті, і багато-багато всього. Але, знаєте, насправді він вмів постійно адаптуватися до нових обставин і вмів вчитися чомусь в цих обставинах. І саме тому Господь його привів до того свого плану, який він мав на Йосипа, і дав йому велике благословення. Це чудовий приклад для нас, що важлива наша реакція, наша готовність до змін, наше розуміння того, що насправді коли ми усвідомлюємо, що все постійно змінюється, це трішки знімає, знаєте, нашу тривожність. Тому що ми ніби стаємо менше відчувати якусь такий, витрачати енергію на опір, на ось це, а як, а чому, а на якесь таке, ну, відчувати несправедливість, якесь непорозуміння і ось ці всі гнівні емоції, коли ми дійсно розуміємо, що все може змінитися і все, що змінюється, воно веде до кращого, ми в це віримо, то тоді і зменшується рівень кортизолу в тілі. Кортизол – це гормон стресу, змінюється наше ставлення, серце, воно не настільки тоді, знаєте, хвилюється, болить і страхає. відкликається, коли ми дійсно усвідомлюємо, що все, що, як би мовити, трапляється в нашому житті, якщо дивитись на це з правильною постановою серця, якщо дивитись на це з такого бачення, що це для нас нові можливості, то це допоможе нам легше подолати ці труднощі. Що ж, я хочу вам навести приклад, прочитати таку історію з нашого українського життя, нашого видатного Петра Могили, згадати про нього. Це наш український політичний, церковний і освітній діяч румунського походження. Він був митрополитом київським, галицьким і всієї Русі. Його життя, воно було таке сповнене непередбачуваних подій. Насправді, мені здається, можна про кожну людину дійсно щось сказати, тому що кожна людина проходить різні події, і кожній людині є що сказати. Але сьогодні от хочу згадати саме про Петра Могили. Через політичні потрясіння він був змушений залишити рідні землі. Він, на жаль, пережив втрату батька, пережив нестабільність, пережив небезпеку. Дуже багато подій було в його житті. І насправді все йшло до того, що обставини просто могли зруйнувати його майбутнє. Але насправді він, знаєте, у складний для України час він став реформатором освіти і духовного життя. І саме завдяки ось цій його такої відкритості до нового подолання своїх страхів, в нього була, він заснував Києво-Могилянську академію. І як ми знаємо, це якраз один із найважливіших взагалі освітніх центрів Східної Європи. І те, що для нього починалось ось як ця втрата, як криза, ті події, які передували тому, що він буде реформатором освіти і духовного життя, насправді Бог перетворив на благословення для цілої нації, для цілої України. Так часто буває і в нашому житті. Ми часто молимося, щоб Бог забрав якісь труднощі з нашого життя. А насправді через ці труднощі Він формує нас. Ми у Бога часто просимо якоїсь стабільності, а Бог відкриває нам нові сезони, відкриває нам нові двері, в яких відкриваються нові дари, нові можливості і нова глибина віри. Дорогоцінні слухачі, хочу подякувати всім нашим партнерам та тим, хто підтримує наше радіо. Я щиро дякую кожному, хто сіє в наше служіння своїми молитвами, підтримкою, своїми фінансами. І завдяки вам наше радіо, воно продовжує звучати, воно продовжує підбадьорювати людей, воно продовжує нести істину Слова Божого по різних містах. І знаєте, кожна ваша пожертва – це не просто кошти, а це допомога людям почути слово надії, це підтримка людей у складні моменти, це світло для тих, хто шукає сьогодні Бога. І ви маєте можливість стати частиною цієї великої справи. І знаєте, навіть якщо ви не бачите плодів всіх зараз у вашому житті, Бог, Він бачить ваші посіяні зерна. І я хочу згадати слово з Біблії. У посланні до Галатів сказано, що не втомлюємось чинити добро, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. І тому сьогодні я запрошую бажаючих долучитись також до нашого служіння, долучитись до підтримки радіо, якщо це радіо, воно благословляє вас, якщо через нього ви отримуєте мир, якісь откровення від Господа, силу, натхнення, натхнення, підбадьорення, ви можете посіяти в наше радіо або стати його партнером. І знаєте, навіть невеличке зерно, посіяне з вірою, з любов'ю, з підтримкою, воно принесе великий плід. І разом з вами ми зможемо приносити ще більше користі для України, для цього світу і для Царства Божого. Дякуємо кожному, хто доєднується до нашого служіння. І я хочу нагадати про правильне заповнення перерахувань фінансів, тому що це вкрай важливо. У призначенні платежу це поле, назва поля, призначення платежу. Варто писати добровільна допомога, тому що часто через неправильне заповнення цього поля може ці кошти бути утримані. Тому я дякую кожному за розуміння, і ми віримо, що кожне насіння, яке посіяне вами, Господь примножить у вашому житті. І якщо у вас є ще додаткові запитання, я хочу нагадати номер бухгалтера. Ви можете зателефонувати і запитати все, що вас цікавить. 099-207-58-22. Що ж, підходить до завершення наш етер, але ще трішки хочеться поговорити, які основні причини бути відкритими до змін на прикладі Слова Божого. Бог оновлює наше життя, і Бог часто готує для нас нові шляхи та можливості. І як ми вже казали, що Він каже, що ось я роблю все нове. Також це зміна мислення, трансформація, теж про що ми сьогодні поговорили, що не пристосовуйтесь до цього світу, але перемінюйтесь обновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа, добра, приємна і досконала. І ось ця гнучкість, вона дозволяє нам відкинути всі свої старі егоїстичні звички і, знаєте, прийняти Божі стандарти. Також нам ця гнучкість допомагає подолати страх, тому що Біблія дуже часто нам нагадує, що не бійся, не чіпляйся за минуле, майбутнє, там не бійся його. Фраза «не бійся» або «не лякайся» в Біблії настільки розповсюджена, і це великий такий заклик Господа довіряти йому, що Він проведе нас у будь-яких обставинах. І, знаєте, також є приклад апостола Павла у Новому Заповіті. Він каже про те, що це написано до Коринтян, 9 розділ, 22 вірш. «Для всіх я був усе, щоб спасти, бодай, деяких». Це приклад того, як, знаєте, гнучкість, вона допомагає нам знаходити спільну мову з різними людьми. Тому що дуже часто нам потрібно для того, щоб говорити з людьми, для того, щоб євангелізувати людям, потрібно пристосовуватись до них, потрібно якось до кожного знайти свій шлях. І ось ця гнучкість, вона нам також допомагає і служити людям, і довіряти Божому плану, тому що життєві зміни, вони бувають дуже складними, але в посланні до Римлян, 8 розділ, 28 вірш сказано, що Бог усе обертає на добро для тих, хто його любить. Давайте про це пам'ятати, дорогоцінні, і давайте з вами вчитися виходити з зони комфорту навіть тоді, коли страшно, навіть тоді, коли складно, навіть тоді, коли важко, тому що зміни – це дуже часто Божий інструмент нашого росту. І Бог не обіцяв нам життя без якихось бур, без складнощів, без різних обставин, які будуть збивати нас з ніг, але Він пообіцяв, що Він буде поруч у кожній цій обставині. І якщо ми тримаємось за нього, то, знаєте, навіть найнепередбачуваніші обставини, вони обернуться для нас благословінням. Тому, шановні слухачі, нехай Господь дасть нам мудрості бути гнучкими, мужності, не боятися чогось нового і віри, щоб ми бачили руку Його навіть там, де ще нам її не видно. Дякую, що були сьогодні з нами. Бажаю вам сьогодні благословенного, вдалого та радісного дня. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо.
3: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Слухай, щоб радіти.
4: Отче Небесний, Боже Могутній, піднімаємо свій духовний зір до небес, звідки приходить вибавлення. Дякуємо за любов, яку Ти проявив до нас, що так полюбив світ, віддавши Сина Однородженого, щоби всякий віруючий не загинув, але мав життя вічне. Дорогий Господь, ми звертаємось з проханням благословити наш край, нашу державу, де немає миру і спокою, але найперше, щоб був мир і спокій у серцях людей. Благослови край, який страждає від війни, де постраждали діти, матері і всі люди, які там знаходяться. Господі, благослови, підтримай, допоможи. Надія тільки на Тебе, бо Ти вічний святий Бог, який можеш допомогти. Прийми за все подяку, наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: страшні нам тоді перешкоди, коли поруч ти йдеш по дорозі. Переповнюють серце акорди неземної, безмежної, вірної твоєї любові.
1: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
2: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле Радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами, тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіє в Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
3: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл».
1: Радіо «Еммануїл». У Києві 5 година. Ранок вже близько.

Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, і особливо просимо за тих, які зараз на передовій. Господи, збережи їх, благослови, даруй їм справжню надію на Тебе, щоб вони дуже щиро до Тебе звертались, і щоб Ти спас багатьох-багатьох із них і фізично, і духовно. Господи, віддаємо все Твої руки, з подякою приносимо все до Тебе. Хай Твоє святе ім'я прославиться і в нас в Україні, і в цих обставинах. Просимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Індонезія. Стенлі. Зійшовши з човна на дальньому індонезійському острові, Стенлі відчував духовну темряву. Стенлі щойно закінчив біблійну школу і був готовий до роботи, до якої Бог покликав його – наближати людей цього острова до Христа. Стенлі проповідував сміливо, закликаючи народ навернутися до Христа і спалити своїх ідолів та релікти старого життя. Один спалив свого ідола. Коли почули про це, вони доповіли про Стенлі місцевим урядовцям. Його негайно заарештували. Проповідника страшенно побили. Він лежав у коматозному стані. Учитель біблійної школи, пастор Сіві, прийшов відвідати його і побачив, як з очей Стенлі текли сльози. Від цих важких ран він невдовзі помер. Але навіть смерть не змогла зупинити Стенлі виконувати його місію. Коли про нього розповіли у його рідному селі, навіть мусульмани прийняли Христа як Спасителя. 53 односельці вирішили відвідувати біблійну школу, а семеро з них попросили, щоб їх послали місіонерами в те село, де помер Стенлі. Сподіваючись погасити євангельський вогонь, сільські урядовці згасили життя Стенлі. Але навіть у насильстві не переставала працювати Божа рука. Сьогодні у селі, де закатували Стенлі, яскраво горить полум'я Євангелії. Залишити після себе світло. Всі, хто служить Христові, повинні прагнути, щоб після того, як вони покинуть цей світ, їхнє світло не переставало горіти. Відданий християнин залишає світло для світу, що загубився у темряві. Це його спадщина. Ми часто чуємо про відомих людей, які залишають спадщину в кінематографі, спорті чи в якійсь іншій сфері суспільного життя. Хоча життя багатьох християнських святих загублені в незнаності, їхнє світло віри досі яскраво горить по всьому світі. Їхню спадщину віри, принциповості, надії і любові не змогла загасити смерть. По суті, смерть може ще більше роздмухати полум'я, бо таку спадщину, як ця, часто охоче переймають ті, хто залишився жити.
0: Ви – світло світу. Не може сховатись місто, що лежить наверху гори.
2: Євангелія від Матвія, 5 глава, 14 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Детальну інформацію про цей та інші проєкти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

Дякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо уклінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто в полоні, за кожного пораненого, за кожного, хто пропав безвісти.

0: Сьогодні 18 травня.
1: Серце веселе добре лікує, а дух сумний висушує кості. Книга Приповістей, 17 розділ, 22 вірш. Радійте життю та знаходьте позитив у кожному дні. Веселе серце – це найкращі ліки.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть, а для когось це один-єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благовістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

У гробі він лежить, цар небес землі, цар у темноті.

Щиро вітаємо вас, любі друзі! В ефірі програма «Подорож країною Біблія». І ми запрошуємо приєднуватись. Сьогодні ми завершимо розмову про поезію в Біблії. Ми познайомились з насліддям царя Соломона, людини великої мудрості. І сьогодні ще раз звернемося до прекрасного гімну закоханих – книги «Пісні над піснями». Ця чудова любовна пісня ще раз нагадує вам, як Бог любить вас. Отже, і тема нашої зустрічі сьогодні – «Ісус любить мене».

Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. На цьому занятті ми закінчимо розгляд поетичних книг, вдруге розглянувши книгу «Пісні над піснями». Сенс в тому, що люди думають, що зрада – це бруд, і статеві відносини теж. Трагедія в тому, що вони повірили в брехню диявола і не можуть насолоджуватися прекрасним Божим даром, яким є кохання. Чи розумієте ви, яку шкоду може принести вашим дітям думка про те, що статеві відносини брудні? Це одна з причин, по якій книга «Пісні над піснями» заслужила своє місце в Біблії. Послання про те, що статеві відносини у шлюбі є прекрасним, добрим даром Бога, виправдовує місце книги «Пісні над піснями» у Біблії. Багато вчених думають, що є декілька причин того, чому Бог помістив книгу «Пісні над піснями» у Біблію. Другою причиною є та, що книга «Пісні над піснями» є алегорією Божої любові до Ізраїлю. Відносини Бога і Ізраїлю прирівнюються до любові чоловіка і жінки. Тут йде посилання на велику заповідь – любіть Бога всім своїм серцем, всією своєю силою і всією своєю душею. Чи можливо мати відносини любові з Богом? Писання каже, що так, це можливо. Найбільш важливі відносини у вашому житті – це не ваші відносини з чоловіком чи дружиною, це ваші відносини з Богом. Відомий психолог Карл Юнг говорив, що люди більш вільно говорять про свої статеві відносини, ніж про релігійні переконання, тому що віра є більш інтимним почуттям. Ваші відносини з Богом повинні бути важливими, любовними відносинами. Коли ви читаєте Новий Завіт, ви бачите, як книга «Пісні над піснями» показує нам відносини між Ісусом та Його церквою. У Новому Завіті їх відносини порівняно з відносинами нареченого і нареченої. Ісус є нареченим, церква – нареченою. У книзі «Пісні над піснями» Соломон алегорично зобразив ці відносини. Занадто багато паралелей і порівнянь, щоб назвати такий збіг випадковим. Книга «Пісня над піснями» – це прекрасна алегорія того, якими повинні бути відносини між Ісусом і Його церквою. Останнім алегоричним застосуванням цієї прекрасної пісні кохання є її застосування до наших особистих відносин з Ісусом. Є ще один спосіб застосувати цю пісню любові у вашому власному житті. У Старому Завіті Божі люди повинні були любити Бога всіх їхнім єством. У Новому Завіті ми маємо любити Його всією нашою душею. Ми співаємо «О, як я люблю Ісуса!» Але можна мені задати вам особисте питання? Чи дійсно ви любите Ісуса? Чи ваші відносини з Ним розвиваються? Чи можливо любити Ісуса? Чи можливо знати, що Ісус любить вас? Ми співаємо «Ісус любить мене!» Але дозвольте мені вас запитати, чи знаєте ви, що Ісус любить вас? Одного видатного теолога якось запитали, яку найглибшу думку ви коли-небудь мали? Професор роздумував близько хвилини. Він відповів, «Ісус любить мене. Я знаю це, тому що так говорить мені Біблія. Це найглибша з думок, яку я коли-небудь мав». Це дуже глибока думка. Мені цікаво, чи знаєте ви про цю думку і про її застосування. Ісус дійсно любить вас? Чи знаєте ви, як можете дізнатися, що Він любить вас? Біблія каже вам про це. Ця правда є головним посланням книги «Пісня над піснями». Ця прекрасна любовна пісня є дійсно картиною відносин, які повинні бути між вами і Ісусом, який вас любить. Я хотів би зосередитися на декількох сучасних застосуваннях великої Соломонової пісні. Перше застосування відкривається, коли молодий бере наречену спершу до своїх покоїв, а потім веде її до бенкетної зали. «Потягни мене за собою, біжимо. Цар провадив мене у палати свої. Потім він провадив мене до винарні, а прапор його наді мною – кохання». Все вище сказане, по-перше, каже нам, що ваші відносини з Ісусом повинні бути глибокими. Пам'ятаєте, Ісус сказав, що наші відносини з Богом не повинні бути відкритими або публічними. Ісус сказав нам, що молитва – це не справа, яку ми повинні робити на людній вулиці серед натовпу, щоб довести свою релігійність. У відповідності з Ісусом
Якщо ви дійсно хочете мати молитовні відносини з Богом, ви повинні спілкуватися з ним за зачиненими дверима для того, щоб потрапити у його присутність. Мартін Лютер читав різдвяні вірші, які мали такі слова: «Господь всемилостивий, знайди в моєму серці куточок, який буде затишним притулком для тебе». Чи ваше серце – затишний притулок, збережений тільки для Ісуса? У цій пісні кохання наречену спершу ведуть до спокійних покоїв і вже тільки потім до банкетної зали. Чи маєте ви відносини з Ісусом, коли ніхто не спостерігає за вами і нікого немає поруч? Чи всі ваші відносини обмежуються прославленням у церкві поруч з сотнями людей? Церква – це банкетний зал, але ваша кімната – це затишний куточок, де ви можете прокинутись о 5-й ранку і залишитись наодинці з Богом, тільки ви і Ісус. Чи ви коли-небудь розмовляли з ним? Чи ви насправді маєте відносини з ним наодинці у спокійному куточку вашого серця у вашій кімнаті? Це одне з сучасних застосувань книги «Пісня над піснями». Ще одним застосуванням є те, що відносини між закоханими, їхня єдність і наші відносини з Ісусом – повинні бути довготривалим єднанням. Ісус не хоче заходити в темряву і йти з нами. Якщо ми хочемо бути з ним, ми повинні вийти з темряви на світло, так як він є світло, і відновити дружбу з ним. Ми б хотіли, щоб наші відносини з Ісусом ніколи не псувалися. Але якщо бути реалістами, дуже часто так і стається. Ви читаєте ці слова декілька разів у книзі «Пісня над піснями». «Мій коханий, подібний до сарни чи до молодого оленя. Он стоїть він у нас за стіною, зазирає у вікна, заглядає у грати. Мій коханий озвався і промовив до мене: "Уставай же, подруга моя, моя красна, і до мене ходи, голубко моя, у розщілинах скельних, у безкиднім сховку. Дай побачити мені твоє личко, дай почути мені голос твій, бо голос твій милий, а личко твоє вродливе". Наречений намагається потрапити до неї, і ми читаємо наступні слова: "Я сплю, моє ж серце чуває. Ось голос мого коханого стукає. Відчини мені, сестро моя". Мій коханий простяг свою руку крізь отвір, і нутро моє схвилювалось від нього. Встала я відчинити своєму коханому, а з рук моїх капала мира, і мира текла на засуви замка з моїх пальців. Відчинила своєму коханому, а коханий мій зник, відійшов. Я шукала його, та його не знайшла. Я гукала його, та він не відізвався до мене. Ця картина дуже нагадує такі слова третього розділу книги «Об'явлення». Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Це картина відносин між Ісусом і кожним окремим віруючим. Ісус стоїть перед дверима, терпеливо стукаючи. Він не відчинить замок. І він не виб'є двері. З зовнішньої сторони дверей немає ручки. Ручка прикріплена до внутрішньої сторони дверей. Віруючий мусить відчинити двері зсередини, запросити Ісуса війти. Це зображено в книзі «Об'явлення», і це зображено в книзі «Пісня над піснями». Потім пісня кохання зосереджується на нареченій. Наречена знаходиться в своїх покоях, коли наречений приходить до неї і стукає в двері. Наречений стукає, стукає, стукає. Коли наречена нарешті закінчує чепуритися і йде відчиняти двері, наречений зникає. Ми знову маємо чудове сучасне застосування, в якому наречена порівнюється з церквою. Церква так часто буває захоплена своєю величчю, що не помічає того, хто їй все це дає. Сучасна церква так захоплена деякими аспектами дарів Святого Духа, що забуває про те, що метою її існування є прославлення Бога. Багато років тому я знав одного пастора, який заснував кілька церков, які мали на меті розповсюдження Божого Слова по всьому світі. Він написав слова, які я зараз хотів би вам зачитати. Якщо існує благословення, значить існує Господь. Якщо існує почуття, значить існує Його Слово. Якщо є дар, який я розшукав,
значить, є той, хто може дати його. Якось я шукав ліків, зараз це він у мені. Раніше це були болісні спроби, зараз це повна довіра. Раніше я був зайнятий плануванням, зараз це довірча молитва. Колись я був тим, ким я хотів бути, зараз я той, ким хоче бачити мене Ісус. Раніше я намагався використати Його, зараз Він використовує мене. Колись я працював на себе, тепер я працюю для Нього. Колись моє світло згасало, зараз воно сяє яскраво. Все і для всього я завжди буду співати. Все в Ісусові і Ісус в усьому. Ці слова є чудовим застосуванням до Соломонової пісні над піснями. Існує ще одне сучасне застосування відносин між двома закоханими в книзі «Пісня над піснями». Якщо наречена хоче зрозуміти свого нареченого, вона повинна зрозуміти важливість піклування пастуха про вівцю. Це нагадує останній розділ Євангелії від Івана, коли Ісус питає Петра: «Чи ти любиш мене, Петре? Тоді паси вівці мої». Якщо ви хочете виразити свою любов до Ісуса, як ви це можете зробити? Ви повинні показати інтерес, виявити небайдужість до його стада, до вівці, яку він любить. Закінчуючи вивчення книги «Пісні над піснями», я хочу запитати, яке головне застосування цієї прекрасної поеми? Відповіддю є те, що Бог говорить до наших сердець мовою поезії про найважливіше почуття у світі – любов. Ця книга розповідає нам про любов і, в першу чергу, про найважливішу любов у нашому житті. Я не маю на увазі наші відносини з дружиною. Наші найважливіші відносини – це відносини з Богом. Якщо ви хочете зрозуміти любов, вам треба розпочати з Бога. У книзі «Пісня над піснями» на прикладі двох закоханих ми бачимо втілення любові між людиною та Богом.

0: Стежку ніг своїх вирівняй, і стануть міцні всі дороги твої. Не вступайся ні вправо, ні вліво. Усунь свою ногу від зла.
1: Цитата з Біблії.

якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Astra 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіо».

0: Радіоканали, оберіть хвилю радіо Еммануїл і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Зараз у Києві 6 година ранку. Вас вітає Світле Радіо Еммануїл. В Україні 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Саме 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. У цей день вшановують пам'ять жертв цього злочину. Під час головної хвилі депортації з 18 по 20 травня було виселено 180 тисяч осіб. А також відзначають його як День боротьби за права кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо, молимось!

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 18 травня.
1: Не заздри людям злим і не бажай бути з ними. Книга приповістей, 24 розділ, 1 вірш. Друзі, остерігаймося заздрості до нечестивих людей, бо їхні шляхи ведуть до погибелі. Радіймо успіхам інших, щоб і самим досягти успіху.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Дякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо уклінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто в полоні, за кожного пораненого, за кожного, хто пропав безвісти.
4: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
5: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
6: Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Мене звати Дарина, мені всього 19 років, але я б хотіла поділитись з вами своїм маленьким досвідом віри. Я народилась у християнській сім'ї, але прийшов момент, коли мені довелось самі шукати відповіді на свої питання. Це було випробування моєї віри. І я була щирою з Всевишнім у своїх проханнях з'явитися в моєму житті, якщо він такий, про якого я з дитинства чула. Люблячий, святий, довготерплячий, прощаючий. Бог, який приймає безумовно. І він з'явився. Так явно, що на випадковість було не списати. І тоді я прийняла його як єдиного Бога, який на хресті виборов моє спасіння. Не моїми ділами, як в інших релігіях, не будуючи собі вежу до небес, яка залежно від поведінки то зводиться, то рушиться, але взявши за руку Христа, який, бувши Богом, мавши всі привілеї Вседержителя, вирішив стати людиною, просто, щоб нас розуміти, у всіх наших етапах, в радості і горі, на відміну від нас, Ісус прожив безпомилкове життя, і смерть не змогла його втримати. І тепер ти можеш звернутися до нього, як до свого батька, у простій розмові, разом зі мною. Небесний батько, зараз я звертаюсь до тебе щиро, усвідомлюючи свою неідеальність, з бажанням, щоб ти прийшов у моє життя і змінив мене. Вибач мої гріхи. Стань для мене Господом і Спасителем. Я вірю, що ти приймаєш мене навіть з моїми недоліками і любиш безумовною любов'ю. Дякую, що ти перший прийшов до мене. Я ввіряю своє життя тобі. Амінь.
7: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Якщо ви напишете нам про це, будемо дуже вдячні.
1: Електронна адреса: radio@svitle.org.
7: Ваша світла радіосім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив. І буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
8: якої конфесії належить Світле Радіо? Нерідко нові слухачі Світлого Радіо телефонують до редакції або надсилають нам листи із запитанням, до якої конфесії належить Радіо Еммануїл. Із програм ефіру можна почути проповіді служителів різних церков, тому людям, які не так давно слухають Світле Радіо, іноді складно зрозуміти нашу приналежність. Ви знаєте, якщо подивитися діяння апостолів, там немає жодних конфесій, але є просто християнські церкви, хоча вони знаходяться за тисячі кілометрів одна від одної. Рим, Єрусалим, Македонія, Фесалоніки, Ефес і таке інше. Відстані між ними величезні, але вони не різняться конфесійністю, а навпаки, всі були християнськими. Конфесії з'явилися через те, що люди привнесли щось своє у вчення Христове, таким чином і з'явилися свої особливості. Це могло бути пов'язане з національними, культурними традиціями, тому і з'явилася різниця в якихось особливостях поклоніння Богу, які притаманні лише певному регіону. Але згодом почали з'являтися відмінності в тлумаченнях Святого Писання. Почали з'являтися догмати, які були притаманні даній церкві у даному регіоні. Саме затвердження окремих різних догматів і започаткувало розділення між церквами. Але в Господа немає розділень. Через віру в Нього, через сповідання Ісуса Христа Господом, усі ми – діти Божі. Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог і Він у Бозі. 1 Івана 4,15. Тобто людина, яка сповідала Ісуса Христа Сином Божим і Господом, стає дитям Божим, народженим згори. Вона стає віруючою, незалежно від конфесії. Тому Світле Радіо закликає не роз'єднуватися, а об'єднуватися через віру в Ісуса Христа.
9: Відкрий свій розум для нових откровень.
8: Дійсно, різних учень, течій, напрямків багато, але ми не акцентуємо на відмінностях, ми акцентуємо на необхідності об'єднання, яке ґрунтується лише на вірі в Ісуса Христа. Ми всі об'єднані вірою в Ісуса Христа, ми запечатані одним Святим Духом. У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Ефесянам 1.13. Один і той самий Святий Дух знаходиться у віруючій людині, незалежно від конфесії та деномінації. Так само, як Павло звертався до ефесян, так і Світле Радіо Еммануїл звертається до всіх віруючих, усіх деномінацій, щоб, не дивлячись на відмінності у вченнях, у формі поклоніння ми ставилися одне до одного із смиренням, лагідністю, довготерпінням і любов'ю, тому що у нас один Бог і одна віра. Отже, я, в'язень ради Господа, благаю вас поводитися гідно звання, до якого ви покликані, з усякою смиренною мудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю, прагнучи зберегти єдність духу в союзі миру. Одне тіло й один дух, як ви й покликані в одній надії покликання вашого, один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма і через усіх і в усіх нас. Ефесянам 4 глава з 1 по 6 вірші. Для віруючої людини усі віруючі у Христа є братами. Неважливо, хто вони – православні, католики, протестанти, а між братами повинна бути любов Христова. Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, від Бога народжений, і кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. 1 Івана 5.1. Якщо ми любимо Бога, ми повинні любити всіх людей, народжених від Бога. Ми повинні любити усіх тих, хто визнає Ісуса Христа Сином Божим і своїм Господом. У Новому Заповіті Ісус дав нам лише одну заповідь, яку ми повинні виконувати. «Заповідь нову даю вам, щоб ви любили один одного. Як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. З того знатимуть усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою». 1 Івана, 13 глава, з 34 по 35 вірші. Ми являємося учнями Христа настільки, наскільки ми виконуємо цю заповідь. Тож давайте ми будемо вірними учнями Христа і будемо намагатися любити один одного, не дивлячись на наші відмінності в літургії, одязі, в ученнях і такому іншому. А найголовніше, що в цій любові між віруючими братами і є наше спасіння. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває в смерті. 1 Івана 3:14. Автор Олексій Волченко.
9: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
10: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
11: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Солунян. Розділ 5.
2: А про часи та про пори, брати, не потрібно писати до вас, бо самі ви докладно те знаєте, що прийде день Господній, так як злодій вночі. Бо коли говоритимуть «мир і безпечність», тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій. Бо ви всі сини світла і сини дня. Не належимо ми ночі, ні темряві, тож не будемо спати, як інші, а пильнуємо та будьмо тверезі. Ті, бо що сплять уночі, а ті, що напиваються, вночі напиваються. А ми, що належимо дневі, будьмо тверезі, зодягнувшися в броню віри й любови та в шолом надії спасіння. Бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом, що помер був за нас, щоб чи пильнуємо ми, чи спимо, укупі з ним ми жили. Утішайте тому один одного і збудовуйте один одного, як і чините ви. Благаємо ж, браттями, вас, шануйте тих, що працюють між вами, і вас старшинують у Господі, і навчають вас вони, і в великій любові їх майте за їхню працю. Між собою заховуйте мир. Благаємо ж, браттями, вас, напоумляйте непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабих, усім довго терпіть. Глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Завжди радійте, без перестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Духа не вгашайте, не гордуйте пророцтвами. Усе досліджуючи, тримайтеся доброго, стережіться лихого в усякому вигляді. А сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш і душа, і тіло нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний той, хто вас кличе, він і вчинить оте. Браття, моліться за нас. Привітайте всю браттю святим поцілунком. Заклинаю вас Господом цього листа прочитати перед усіма братами. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вами. Амінь.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ольга Зіняк, керівник служіння «За життя». Про вагітність.
2: Життя починається з моменту злиття жіночої статевої і чоловічої статевої клітини. Вже Господь, він знає цю людину, в нього є плани на неї. Тобто генетично до цього створіння вже за 9 місяців нічого не буде добавлено або віднято. Все вже заложено з цього самого першого моменту. І колір очей, і характер.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Світле радіо «Еммануїл» – радіо для тих, хто шукає Бога.
4: Нехай же не зупиниться той, хто шукає Бога в благовісті. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові: «Царює твій Бог».
3: З тобою Світле радіо «Еммануїл».

0: прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як розпізнати здібності і таланти дитини». Господи, я приходжу до Тебе з клопотанням про дари і таланти моїх дітей. Я знаю, що в кожному з них живе дух творчості, адже вони створені за образом і подобою Творця, Творця неба і землі. Я прошу Тебе, Отче, відкрий нам з чоловіком, а також і нашим дітям їхні здібності та що конкретно можна зробити для їхнього розвитку. Допоможи дітям дивитися на себе, як на людей, які щедро обдаровані Тобою. Нехай Дух Святий допоможе їм зрозуміти і розвивати свої здібності. Нехай ці дари і таланти будуть виявлені і використані для допомоги іншим людям. Боже, я бачу, що синові дуже подобається брати на себе відповідальність за сестричок. Певно, він буде керівником. Старша донечка тягнеться до навчання, а молодша любить малювати. Всі вони такі різні і мають різні здібності. Допоможи розвивати їх у напрямі, вказаному тобою, і в час також визначений тобою. Адже ти наказуєш в своєму слові проявляти різні таланти, подаровані нам по твоїй благодаті. Як тільки мої діти усвідомлять, що їхні здібності – це твої дари, то нехай ніщо, ні страх, ні комплекс меншовартості, ні невпевненість в собі не зможуть завадити їм використати дари і таланти для слави твоєї. Нехай вони почують тебе і виконають те, до чого покликані. Нехай їхні таланти не будуть розтрачені даремно. Я прошу тебе, Отче Небесний, відкрий їм, у чому головна справа їхнього життя, і допоможи бути успішними в цьому. Благослови справу їхніх рук, даруй здібність заробляти на життя будь-якою роботою. У Твоєму слові сказано, талант у людини дає їй простір. Нехай їхня творчість і праця будуть належно поціновані людьми. Але більш за все прошу Тебе про те, щоб дари і таланти моїх дітей, якими Ти благословив їх, максимально послужили для Твоєї слави. Я молилася в ім'я Ісуса Христа, мого Спасителя і Господа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Римлянам 11:29, Ефесянам 4:7, 1 Петра 4:10, Якова 1:17, 1 Коринтянам 1:4-7, 1 Коринтянам 12:4-11. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
0: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: радіо.
1: Слухайте Світле радіо.
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Наш Небесний Отець, ми дякуємо тобі за те, що тобою була створена сім'я. Ти сказав, що недобре жити одній людині, і ти дарував Адамові Єву. Я дякую, що сьогодні Боже також продовжує звучати твій голос, і ти даруєш кожному чоловікові свою дружину, кожній жінці свого чоловіка, і я благословляю, щоб наша країна, вона була країною сімейних цінностей. Іменем Ісуса Христа несу до Тебе на руках моєї молитви нашу молодь, щоб чистота і святість дошлюбних відносин, вони збудовували гарне підґрунтя для щасливих сімей. Я благословляю, щоб жодна сім'я не була розрушена. Іменем Ісуса Христа я посвячую Тобі сім'ї, які живуть в Україні, для того, щоб в кожну сім'ю Син Божий Ісус Христос прийшов і приніс туди свою любов. Я молився в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Без перестанку моліться. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
4: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».
2: Святий Духу, наповняй, будь ласка, моє серденько і навчай любити так, як любиш ти, усіх тих, з ким дружити хочеться, і тих, з ким ну геть ніяк не виходить. Благослови, будь ласка, усю нашу родину, хай сьогоднішній день кожного з нас буде таким, яким ти його задумав. Амінь.
3: Світле радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
4: Вітаємо! В ефірі програма «Історія в особистостях» та її ведучі Маша та Леся. Сьогодні ми підготували для вас історію життя однієї дуже відомої особистості, а саме Наполеона Бонапарта.
5: Наполеон був військовим генієм. Саме це дозволило йому стати імператором Франції. Маленький капрал, так його називали. Зріст Наполеона Бонапарта був всього 157 сантиметрів. Був одним з найвідоміших людей 18-19 століть. Біографія Наполеона Бонапарта сповнена як перемогами, так і поразками.
4: Народився Наполеон Бонапарт на острові Корсика 15 серпня 1769 року. Сюди він часто повертався, щоб побачитися зі своєю сім'єю та під час перебування на військовій службі. У віці 16 років Наполеон Бонапарт втратив батька, який помер від раку. Цей момент став одним із поворотних у біографії юного Наполеона Бонапарта. Він став годувальником сім'ї.
5: Освіту Наполеон отримав у коледжі Отена, потім в кадетській школі Брієна. У біографії Наполеона військова служба почалася з посади молодшого лейтенанта у 1785 році. Він стрімко піднімався по кар'єрних сходах у військовій справі завдяки своєму унікальному військовому знанню, яке він отримав, перечитавши величезну кількість військової літератури. У 1793 році став батальйонним командиром, потім начальником артилерії. В результаті блискучого походу Наполеона на Тулон йому було присвоєно звання генерала.
4: Наполеон був далеко від Парижа протягом тривалого часу через численні бої. У його відсутність роялісти почали набирати силу. Для того, щоб вони не захопили владу, Наполеон Бонапарт проголосив себе диктатором Франції, маючи при цьому повну підтримку армії. Коли він вперше прийшов до влади, був відновлений мир. У країні діяв кодекс Наполеона. Цивільний кодекс покликаний забезпечити збереження прав за населенням. Було проведено безліч реформ та нововведень.
5: Однак в ці мирні часи Наполеон вів свої спроби імперіалізму, що змусило Великобританію хвилюватися. Почалася війна. У червні 1807 року імператор Росії Олександр І уклав з Наполеоном Тизільський мир. За умовами договору, Росія повинна була приєднатися до блокади Великобританії. З часу Наполеон зажадав посилити блокаду, але це не сподобалося Олександру І.
4: Росія відмовилася дотримуватися континентальної блокади і ввела мито на французькі товари. Свого часу Франція теж порушила Тизільський мир, ввівши війська на територію Прусії. Так почалася війна Франції з Росією. Закінчилася ця кампанія у 1813 році, майже повним знищенням військ Бонапарта.
5: У військово-політичних планах Наполеона певне місце займала й Україна. Політичні плани французького імператора в період підготовки російської кампанії передбачали відокремлення українських земель від Росії і поділи їх на три частини. Планувалося створити дві держави, так звані Наполеоніди, під протекторатом Франції.
4: Наполеон Бонапарт здобув багато ворогів у свій час. У результаті його усунули від влади і відправили на заслання на острів Ельба. У 1815 році він зробив спробу повернути владу, але, зазнавши поразки в битві під Ватерло, Наполеон вдруге зрікся престолу.
5: І був засланий на острів Святої Єлени, де й помер. Його планував викрасти з острова французький генерал Франсуа Лалалман.
4: У групі охорони Наполеона на острові Святої Єлени Росію представляв генерал Дебальмен, дядько приятеля Тараса Шевченка Якова Дебальмена. На цьому і закінчується коротка біографія Наполеона Бонапарта. Це був приклад того, як людина з маленьким зростом досягла, здавалося б, неможливих висот. У 1840 році прах Наполеона перевезено до Парижа і поховано в домі інвалідів. Моя робота завжди краще, коли я працюю наодинці і віддаюсь власним враженням. Колір – це моя одноденна одержимість, радість і страждання. Так казав про себе і свою роботу Клод Моне.
5: Клод Оскар Моне народився 14 листопада 1840 року у Парижі. Коли хлопчикові було 5 років, родина переїхала до Нормандії, у Гавр. Батько хотів, щоб Клод став бакалійником і приєднався до сімейного бізнесу. Але син з дитинства захоплювався образотворчим мистецтвом, зокрема, із задоволенням малював карикатури.
4: На морському узбережжі Нормандії Моне зустрів Будена, відомого пейзажиста і одного з провісників імпресіонізму. Буден показав юному художнику деякі прийоми живописної роботи з натури.
5: У 1860 році Моне був призваний до армії і потрапив до Алжиру, але там він захворів на тиф. Втручання тітоньки допомогло художнику демобілізуватися, і вже через 2 роки він повернувся додому.
4: Моне вступив до університету на факультет мистецтв, але швидко розчарувався в пануючому там підході до живопису. Покинувши навчальний заклад, він незабаром вступив у студію живопису, яку організував Шарль Глейр. У студії він познайомився з такими художниками, як Огюст Ренуар та Фредерік Базіль. Вони були практично однолітками, дотримувалися схожих поглядів на мистецтво і незабаром склали кістяк групи імпресіоністів.
5: Популярність Моне приніс портрет Каміли Донс. Каміла згодом стала дружиною художника, і у них народилося 2 дітей.
4: Після початку франко-пруської війни Моне їде в Англію, де знайомиться з роботами Джона Констебла і Вільяма Тернера. Після повернення до Франції в кінці 1872 року Моне пише свій знаменитий пейзаж «Враження. Схід сонця». Саме ця картина і дала назву групі імпресіоністів і цілому художньому напрямку.
5: У 1879 році дружина художника помирає від туберкульозу. Моне зобразив її на смертному одрі.
4: У 1912 році Клоду Моне лікарі поставили діагноз подвійної катаракти, через що йому довелося перенести 2 операції. Але він не залишив занять малюванням. Втративши кришталика на лівому оці, Моне знову знайшов зір, але став бачити ультрафіолет як блакитний або ліловий колір.
5: Наприклад, малюючи знамениті водяні лілії, Моне бачив лілії голубуватими в ультрафіолетовому діапазоні, на відміну від звичайних людей, для яких вони були просто білими.
4: Клод Моне помер від раку легенів 5 грудня 1926 року і був похований на місцевому церковному кладовищі у Живерні. Художник перед смертю наполіг, щоб прощання з ним було простим. Таким чином, всього 50 чоловік відвідали церемонію.
5: На честь Моне названий кратер на Меркурії.
4: На цьому наша передача завершується. З вами були ведучі Марія та Леся. Приєднуйтесь до нас наступного разу.
3: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

0: Доброго ранку, дітки.
1: Доброго ранку, ведмедику. Ти що, бігав?
0: Так, я дуже боявся запізнитися на ранкову гімнастику. Отже, ви вже приготувались до зарядки? Тоді починаємо. Поставимо лапи ширше.
1: Ведмедику, у діток немає лап. У них ніжки.
0: Дійсно. Вибачте мене, дітки. Значить, ніжки ширше. Перша вправа для голови. Повернули голову праворуч. І подивилися, чи ви прибрали своє ліжко. Молодці! А тепер повернули голову ліворуч. І подивилися, чи прибрані ваші іграшки після вчорашньої гри. Добре, повторюємо. Праворуч, ліворуч. Якщо все прибрано, переходимо до другої вправи. Підняли голову вгору, подивилися на небо в вікно і разом скажемо: дякуємо тобі, Господи, за цей ранок, за цей день, за сонечко, за тата і маму. Сказали? А тепер опустіть свою бордочку вниз.
1: Ведмедику, ну що ти таке кажеш? У діток не мордочка, а личко.
0: Ой, дітки, я знову обмовився. Вибачте мені. Дивимось тепер на свої лапи, ой, ноги. І скажемо: дякую, Боже, що в мене є ніжки, на яких я можу стрибати і бігати. До речі, про ніжки. Давайте ми тепер на них пострибаємо, як ведмежата.
1: Ведмежатко, ведмежатко, зупинись! Ти ж не на галявині у себе в лісі. У нас в радіостудії всі меблі попадали від твоїх стрибків. Переходь швидше до вправи на підтягування, поки ми тут порядок наведемо.
0: Вибачте мене, та у вас тут для ведмежат замало місця. Ну, добре, переходимо до наступної вправи. Знаєте, дітки, де живе Бог? На небі. Давайте протягнемо до неба свої ручки. Ой. А тепер присядемо і покажемо, де живемо ми. На землі. Ох, ух. І ще раз. Потягнулися до неба і присіли. Ну ось, і закінчилася наша гімнастика. Правда, я класний тренер. До побачення, хлопчики і дівчатка. Я побіг у ліс до своїх друзів-ведмежат. До наступної зустрічі.
1: До побачення, мишку. Друзі, вам сподобалась зарядка? А завтра ранкову розминку з вами буде проводити інший гість. А хто він, я не скажу. Про це ви дізнаєтесь завтра вранці, якщо о цій самій годині включите наше світле радіо. До завтра!
2: На галявинці під дубом цвітуть квіти, глянуть любо, а сонечки, як жаринки, поховались від даринки. Та даринка їх знайшла і швиденько з'їла всіх. Смачно, тільки дуже мало, бо сонечки поховались. Треба добре шукати, під листочки заглядати, під листочками. О, диво, сто жаринок, так красиво. Позбирала їх даринка і поклала у корзинку. Іде додому так швиденько, хоче пригостити неньку. Хто про своїх рідних дбає, дуже добре той вчиняє.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грушину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється й виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

щоріє, в небі зійшла зоря, серце захоплюють мрії про нас, любов моя. Все буде добре.

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: До вашої уваги проповідь служителя Миколи Синюка.
2: Мир Божий вам, дорогі друзі, шановні брати і сестри. Кожна людина прагне знати, що чекає її у майбутньому. Бажання моє сьогодні нагадати вам текст із Божого Слова, який є зафіксований євангелистом Матвієм у 24 розділі Євангелія від Матвія. Такий текст. Коли ж сидів він, Ісус Христос, на горі Оливній, то підійшли до нього учні наодинці і промовили: «Скажи нам, коли це буде? І яка ознака твого приходу і кінця віку?» Апостоли Ісуса Христа не були оригінальні в бажанні знати, що буде в майбутньому. Коли читати Боже Слово вище, то Ісус Христос разом з ними перебував на Оливній горі, вони показували йому велич міста Єрусалим, прекрасну архітектуру храму. І Син Божий промовив до них: «Я кажу вам правду». Це було пророче слово. «Я правду кажу вам. Тут прийде час і не залишиться каменя на камені». У серці учнів тривога і разом з тим цікавість. Вчителю, вони пішли наодинці. Тоді, коли не було близько інших людей, не було інших учнів, їм захотілося знати, коли, власне, відбудеться те, про що він їм сказав. Коли, вчителю, коли це, що ти нам пророкуєш, те, що ти зараз нам говориш, коли це буде? Ісус Христос, розуміючи бажання учнів, природнє бажання людини є знати наперед свою долю, знати, що чекає в майбутньому. І, мабуть, не дивно, ми живемо в такий час, коли дуже і надто хочеться знати, що чекає нас. Син Божий Ісус Христос не вдовольнив просто цікавість учнів і не сказав такого-то і такого числа, як сьогодні часто мелькають ці дати. Він сказав, найперше слово Ісуса Христа було: «Стережіться, пильнуйте, пильнуйте дуже і дуже особливо, щоб хто вас не спокусив». Син Божий передбачив, що прийде такий час, коли спокуси прийдуть у світ. І тому він продовжує: «Багато хто прийде під моїм іменем». Він буде видавати себе за Месію. Ми говоримо за лже-Месію. Останні десятиліття нам показали і привели, так би мовити, на фон суспільства багатьох лже-месій, які приходили і зникали. Син Божий попередив про це. Коли це буде, вчителю? Він продовжує далі. Будуть катаклізми, будуть землетруси. Я не читав ці тексти, можна прослідкувати їх в Євангелії. Будуть моровиці, прийдуть незвідані хвороби. Ми живемо в той час, коли хвороби прогресують і не встигнуть світлі уми знайти ліки від однієї хвороби, як з'являється інша. Христос Ісус, продовжуючи своє повчання до учнів, говорив про природні катаклізми, про те, що буде тремтіти земля. Разом з тим він зауважував своїм учням: але це ще не кінець. Не жахайтесь, не бійтесь, всьому цьому потрібно бути. Єдине, на що я хочу звернути вашу і свою увагу, шановні друзі, шановні брати і сестри, це останнє застереження, яке сказав Ісус Христос, власне, це його пророче слово, це те, що буде збуватися буквально і збувається в наш час. І тому я ще один текст читаю із цього ж розділу, із 24-го. Це буде 14-й текст із Божого Слова, і він звучить так. «І буде проповідана ця Євангелія по цілому світу на свідоцтво усім людям, зауважте, усім людям, і тоді, вчителю, коли це відбудеться, і тоді, коли? Коли буде проповідана Євангелія на свідоцтво усім людям». Ми сьогодні свідки з вами того, що це пророче слово Христа Ісуса збувається у буквальному розумінні. Те, що сказав Ісус Христос більше 2000 літ назад, сьогодні реально відбувається у наші дні. І більше того, не побоюсь сказати, те, що зараз, тепер, в цю мить, ви чуєте саме це слово, а це слово проповіді Євангелії, говорить про те, що збуваються пророчі слова Божого Сина. Буде проповідана Євангелія. Коли б я міг заявити це 20 років назад і сказати, що у нашому краї, в Україні, в Росії чи в інших державах пострадянських республіках так вільно буде проповідати Слово Боже, це вважалося б із розряду фантастики. Однак сьогодні ми всі свідки, наскільки потужно шириться проповідь Євангелія. І навіть інколи ми, християни, не задумуємось, що стоїмо перед дверима приходу Господа нашого Ісуса Христа. І в той час, коли ти дивишся на екран, і в той час, коли звучить проповідь Євангелія, хай Дух Святий ще раз і ще раз нагадає тобі про те, що збуваються пророчі слова Ісуса Христа. Каже нам Боже Слово, Він, вічний Бог Отець, визначив день. Цікавить людей всіх без винятку. Коли, Господи, це буде? На Божому календарі червоним підкреслена дата, якої не знає ніхто, ні я, ні ви. Навіть Син Божий знає тільки один Небесний Отець. Він, говорить святий апостол Павло, визначив день, коли праведно буде судити Всесвіт через наперед визначеного ним мужа, подавши засвідчення всім, воскресивши його із мертвих. Отже, шановні друзі, звернімо нашу увагу, і хай Дух Святий закарбує це слово в нашому серці. Син Божий тим, хто хотів знати, коли це буде, хто, можливо, вираховує, я хочу сказати, Бог не послуговується моїми і вашими математичними здібностями. Він визначив день, і цей день прийде неодмінно. Все, що потрібно від нас, це пильнувати. І тому Син Божий вважав найперше, перше слово, яке Він дав у відповідь, коли це буде, питання учнів, Він сказав, пильнуйте і стережіться. А тому і моя порада. Шановні християни, пильнуємо у своєму житті. День Господній наближається. Не беріть ручку і калькулятор. Не рахуйте. Будьте кожного дня, кожного часу, кожної миті зустрітися із вашим Спасителем, із вашим Господом. Нехай ім'я Господнє буде благословено у вашому і у моєму житті. Бажаю вам і собі, шановні друзі, пильнувати. Хто ще не примирився з Господом, маєш час зробити це сьогодні. Тому що від цього залежить не тільки твій завтрашній день, від цього залежить твоя вічність. Примирись з Богом в щирому каятті, визнай себе грішником, і ти будеш готовим зустрічати той день, про який сказав Ісус Христос, а Він прийде неодмінно. Хай благословить вас Бог і допоможе нам усім пильнувати, чекаючи Його приходу.

Вітаю вас, дорогі слухачі! Сьогодні ми всі живемо в часи, коли повітря навколо нас ніби просякнуте тривогою. Але якщо ми зазирнемо вглиб свого серця, то побачимо, що найбільше нас лякають не лише обстріли чи темрява, а саме невідомість. Ми не знаємо, що принесе наступна година, наступний день чи місяць. Проте є один секрет, який протягом тисячоліть допомагав людям проходити крізь найтяжчі випадки.

0: І від Матвія ми знаходимо дивовижний парадокс. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Це означає, що коли ми віддаємо своє життя Христу, ми стаємо невразливими. Бо якщо моє життя, моє завтра і моя душа вже належать йому, то що в цьому світі може по-справжньому мені зашкодити? Ми перестаємо бути заручниками обставин і стаємо дітьми того, хто керує Всесвітом. Бог не обіцяв нам, що в світі не буде бур, але Він обіцяв нам мир, який не залежить від зовнішніх факторів. Це не той крихкий спокій, який пропонують новини чи заспокійливі засоби. Це Його особистий спокій. Згадайте слова Ісуса з Євангелія від Івана. «Мир залишаю вам. Мій мир даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається». Друзі, нехай сьогодні ці слова стануть вашою бронею. Нехай невідомість не лякає вас, бо вона відома вашому небесному Батькові. Довіртеся йому повністю, і ви відчуєте, як тривога відступає, звільняючи місце для його надприродного спокою. Бережіть себе і тримайтеся за Слово Боже. Воно єдина твердиня, яка ніколи не похитнеться. Про це кажуть наші слухачі, і я хочу, щоб ми з вами переслухали те, що вже лунало в нашому етері, етері світлого радіо Еммануїл.
1: Вони не, ну, совершенно любов ізганяє страх. Ми знаємо, що Господь біля нас, ми тримаємося за нього, і він не дасть своїм дітям терпіти звихміри. Але знаєте, я колись бачила картину таку: дерево на скалі. От наша скала – це Господь. Ми якби на тій скалі. І хто тримається на скалі? Він же от ці бурі, вони нас тільки укріпляють. Тому що коріння – от це наше Слово Боже, що ми читаємо і що нам Господь дав, воно заглублюється ще глибше. І бурі нам не так страшні, бо ми знаходимося в Слові Божому. І от проти страха того, що зараз в світі, є віра і любов Божа.
2: Що нам допомагає у цей час? Ми не маємо спокою ще з 2014 року. У нас немає, коли темно, нема світла, я включаю світле радіо на батарейках і слухаю. Дай, Господи, сили пережити цей важкий час. Щиро дякую, що вислухали. З Богом.
3: Ісуса Христа, бо Він дорога, і ми маємо йти за Ним. Він правда, істина, бо сказав написано Слово Боже, яке стало тілом, і Він життя. Він віддав життя за нас, а ми маємо йому віддати своє життя, йти за Ісусом. Мій учитель, Він мій лікар, Він мій добрий пастир, і Він мій кровний брат, бо я омита Його святою кров'ю. І я щиро дякую усім, бажаю миру, злагоди, любові один до одного. І бути милосердними, не проходити мимо. Хто сьогодні протягає руку, дати, сіяти. Всього найкращого вам. Хай Бог благословить рясно усіх.
4: Дорогі слухачі, партнери, я слухаю зараз голоси та розумію, що Бог через слухачів завжди підтримує всіх нас. Ваші молитви, ваша партнерська участь і такі слова дають усім нам віру, що все у Бога під контролем, що Він знає долю радіостанцій і що треба просто вкотре повірити в неможливе. І не сумніватися в тому, що Він розташує серця людей і забезпечить трансляцію нашого ефіру на вежах у 8 містах мовлення. І що Він сам приведе необхідні фінанси для оплати виставлених нам зараз рахунків і підготує світлих служителів у команді.

щоб продовжувати роботу Світлого Радіо Еммануїль. З любов'ю і вдячністю від всієї команди, ваша Галина Волченко.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

збираєш душу мою. Ти знаєш серце моє, кожної хвилини, кожної миті. Ти бачиш мене, ти знаєш мене, ти тримаєш мене. Тобі мій притул.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 18 травня. Початок мудрості – страх Господній. Розум і добре розуміння в усіх, хто виконує заповіді Його. Слава Його перебуває навіки. Книга приповістей, перший розділ, 7-й вірш. Нехай цей фундамент істини дарує кожному з нас чіткість думок і глибину розуміння. Плекаймо в собі ту мудрість, що починається з шани, і нехай вона освітлює кожен наш крок.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Шановні слухачі, я хочу помолитися молитвою вдячності, молитвою благословіння за партнерів Радіо Еммануїл. В моєму житті також Радіо Еммануїл зіграло свою роль. Коли я збудовувався, я знайшов цю станцію, і там лунала не проповідь, там лунала пісня, але ця пісня відкарбувалася в моєму серці. І в цьому я розумію, що Радіо Еммануїл має чудову місію бути інструментом в Божих руках. Тому давайте помолимося за партнерів, за всіх, хто приймає участь в цьому Божому ділі. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за милість Твою, за благодать Твою, Господь, бути в Твоєму ділі, Господи, бути в Твоєму, Господи, царстві, бути, Господь, алілюя, там, де Ти нас, Господи, бачиш. І я дякую Тобі за Радіо Еммануїл, за те, що це є Твій інструмент, через який Ти торкаєшся сердець Духом Святим. Ми молимося за всіх партнерів і спонсорів. Ми молимося за ті насіння, які сьогодні приходять в це служіння. І ми просимо в ім'я Ісуса Христа благослови кожне насіння. Тому що коли ми приймаємо участь в Твоєму ділі, ми безпосередньо учасники, алілюя, Твоїх справ в життях людей. І нехай всіх нас рухає відкрите серце бути даятелями. Бо апостол Павло говорить, що блаженніша людина, яка дає. Дякуємо Тобі, Господи, за Радіо Еммануїл. І нехай, Господи, всі партнери будуть бачити Твою славу і в служінні, і в своїх життях. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В Україні 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Саме 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. У цей день вшановують пам'ять жертв цього злочину. Під час головної хвилі депортації з 18 по 20 травня було виселено 180 тисяч осіб. А також відзначають його як День боротьби за права кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо, молимось.
1: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
2: Доброго ранку, герої нашої сьогоднішньої програми «Моя Україна». Наслідуючи приклад головного героя відомої народної казки «Лівша» Миколи Ліскова, українець Микола Сядристий вирішив підковати блоху, яку можна бачити в Київському музеї мініатюр. Микола Сергійович вчився в Харківському художньому училищі. Він український майстер мікромініатюри, а також майстер спорту СРСР, абсолютний чемпіон України з підводного спорту, заслужений майстер народної творчості України. Створенням мікромініатюр він займається понад 40 років. Усі мініатюри виконує тільки вручну, за своєю власною неповторною для кожної роботи технологією. Художні й технічні мікромініатюри Миколи Сядристого розширюють уяву про людські можливості. Крім того, що Микола Сергійович підкував блоху, він створив ще й такі мистецькі й технічні мікромініатюри. На вишневих і тернових кісточках намалював портрети і барельєфи Тараса Шевченка, Соломії Крушельницької, Данте Алігьєрі та інших. На зрізах зернят дикої груші і яблуні створив акварельні портрети Івана Франка, Василя Симоненка, Мікеланджело Буонаротті і Ернеста Гемінгуея. Створив найменшу в світі книгу. Це книжка віршів Тараса Шевченка, виготовлена з пелюсток безсмертника. Її розмір 6,1 міліметра. Вона має 12 сторінок, зашита павутинкою, а обкладинку майстер виготовив з пелюстки безсмертника. На половині виноградного зернятка створив карту Закарпаття. Він також зробив найменші у світі шахи. Шахівниця з фігурками розміщена на гулівці шпильки. Тут показана позиція гри однією з партій гросмейстерів Альохіна і Капабланки. В тому числі тут є й найменша на землі шахова фігура – це золота пішка, у 3 мільйони разів менша за макову зернинку. Він також створив найменший в світі збірний виріб. Це малюсінький, але працюючий золотий замок. Він в 50 тисяч разів менший за шпилькову голівку і навіть має ключика. Микола Сергійович є автором книг під назвами «Чи важко підкувати блоху? Таємниці мікротехніки». Книга, до речі, витримала декілька видань. Микола Сядристий – поет. Він дебютував зі збіркою поезій «Мить» у 2013 році. Також він – історик. Досліджує історію тоталітарних режимів – фашизму, комунізму, нацизму. Документально підтверджена виставка про комуністичний терор у 20 столітті, яка підготовлена Сядристим на базі зібраних документів, демонструвалася в 20 обласних центрах України, а також за кордоном – в Угорщині та Греції. Він брав участь у формуванні текстів для меморіалу пам'яті жертв Голодомору в Україні. Про творчість митця створено фільм, який називається «Між ударами серця». 2007-му вийшов друком каталог з фотографіями і описами творів Миколи Сядристому, який також містить біографічну довідки, перелік виставок та вірші митця. Творчість майстра затвердила в світі появу нового слова – мікро-мініатюра. Сам майстер свідчить. У мене часто запитують, що потрібно знати, щоб виконувати надтонкі роботи. І я майже стандартно відповідаю – треба мати певні пізнання і досвід в малюнку, композиції і пластиці. Необхідно знати бездоганно властивості усіх матеріалів, які доводиться використовувати в роботі. А також добре володіти своїм тілом, щоб виконувати між ударами серця, особливо тонкі рухи руки, в якій знаходиться той чи інший інструмент. Але якщо говорити коротко і більш глибоко, то, звичайно, творча і психологічна основа будь-якого художника знаходиться в глибинах його дитинства.
1: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Наше благо Богу в радість. Я укладу з ними вічний заповіт у тому, що вже не відвернуся від них і не перестану чинити їм добро. Я вкладу страх переді мною у їхнє серце, щоб уже не відступали від мене. Я тішитимусь ними від усього свого серця і всієї моєї душі, роблячи їм добро. Я посаджу їх на цій землі у вірності. Єремія 32:40-41. Прагнення Бога отримувати хвалу від нас і наше прагнення насолоджуватися ним – це одне і те ж прагнення. Бог хоче бути прославленим, а ми хочемо бути задоволеними. Ці два бажання досягають своєї мети в єдиному досвіді – нашому захопленні Богом, яке виливається в прославленні. Для Бога хвала – це солодкий відгомін Його власної досконалості в серцях Його народу. Для нас хвала – це вершина задоволення, яке приходить від життя у спілкуванні з Богом. Приголомшливим наслідком цього відкриття є те, що вся всемогутня енергія, яка спонукає серце Бога шукати власної слави, також спонукає Його задовольняти серця тих, хто шукає своєї радості в ньому. Добра новина Біблії полягає в тому, що Бог зовсім не проти задовольняти серця тих, хто сподівається на нього. Якраз навпаки, Бог радіє всім серцем і всією душею саме від того, що може зробити нас найщасливішими. Це дивовижні слова. «Я тішитимусь від усього свого серця і всієї моєї душі, роблячи їм добро». Єремія 32:41. Всім серцем і всією душею Бог приєднується до нас у прагненні до нашої вічної радості, тому що здійснення цієї радості в ньому становить славу Його власної нескінченної цінності.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в твоє слово, щоб воно ширилося, ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Втім ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш, щоб мене досягти.

0: Програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас на світлій хвилі. Сьогодні ми дізнаємося з вами про таке. Чим відрізняються слова «тактичний» і «тактовний», також коли вживаються слова «підписка», а коли «передплата». І поговоримо сьогодні про вислів «мати довгі руки». Звідки він походить?
0: З української на українську і навпаки.
1: В українській мові існують слова пароніми. Вони подібні за написанням і звучанням, проте не є однаковими, а особливо не є однаковими за своїм змістом. Тактичний і тактовний. Тактичний – це той, який стосується тактики, зокрема військової. Тактичний хід – військова тактика. Тактовний – це той, який володіє почуттям міри, такту. Людина тактовна і має тактовну поведінку.
0: З української на українську і навпаки.
1: Дуже часто можемо з вами почути навіть із теле- і радіореклам, не кажучи вже про звичайне побутове мовлення. Я вже оформила підписку на цю газету. Увага! Оформляйте підписку на такий-то журнал. Насправді, правильно казати, не підписка, а передплата. Зараз пропоную поглянути до словника. Підписка – це письмове зобов'язання або підтвердження чогось. Підписка про невиїзд. А передплата – це попередня плата за що-небудь. Угода про надсилання друкованого видання із попередньою його оплатою. Передплата на газети. Прошу не плутати.
0: З української на українську і навпаки.
1: Сьогодні поговоримо про такий вислів, як «мати довгі руки». Дуже часто кажуть про великих начальників, чи то президентів, чи про спецслужби, що вони мають довгі руки, тому з ними не варто жартувати. Вислів «мати довгі руки» вживається доречним, коли йдеться про могутню впливову особу, з поля зору якої нічого не зникає, і яка може жорстоко покарати за будь-яку провину. Поява вислову цілком імовірно пов'язана із ім'ям римського поета Овідія, у творчості якого присутні раніше тенденції морально-етичного возвеличення, змінюються на жартівливо-привольну поезію. Так, іронічно-легковажна поема «Наука любові» сприймалася сучасниками як висміювання законів імператора Августа, спрямованих на збереження шлюбу і сім'ї. Своєрідним дисонансом до неї була інша поема «Ліки від любові». Особливої уваги заслуговують його твори «Героїні» або «Листи знаменитих жінок». Саме тут йдеться про лист-відповідь прекрасної Єлени, сину троянського царя Пріама, Парісу, який має намір викрасти її. Єлена застерігає Піраса, вказуючи при цьому на небезпеку із боку свого чоловіка, царя Меналая, який, хоча на цей час був відсутній, пильнує її також іздалеку. І вона сказала: «Хіба ти не знаєш, що королі мають довгі руки?» Звідси і пішов вислів.
0: З української на українську і навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення –

0: Ця історія почалася давно, а ідея записати її народилася тоді, коли я відчув, що казка з дитинства безповоротно зникає із свідомості. Ось і виникло бажання продовжити її. Розвіяти туман десятиліть, в якому почала зникати дитяча мрія. До вашої уваги книжка Богдана Галюка «Скарб». Продовження.
1: Наступним днем була середа. Звільнившись від домашніх обов'язків, ми зустрілися в умовленому місці ліщукового обійстя. Стояла погожа сонячна днина. Коники-стрибунці своїм сюрчанням заливали буйні трави та чагарник довкола.
2: «День іск настав!»
1: – радісно вигукнув Колитка, коли ми, дочекавшись рихлика, видобули зі схованки лопати і рушили до старих воріт дворища.
2: «Веди, Васильку!»
1: – пустив я вперед Колитку. За хвилю ми побачили встромлений в землю кілок, який Васько вчора залишив на ймовірному місці тюльпанового дерева, або дендрона, як його вже встиг охрестити Михайлик. Згідно з прокізовою картою, дерево росло за 2 метри зліва від хвіртки. Колитка став лицем до кибуриної стодоли і відрахував 10 дорослих кроків вперед. Ми ж пильнували, щоб товариш рухався по прямій. Звичайно, зробити це було важче, аніж може здатися збоку. Оскільки шлях перепиняли старі покручені сливи, високі стебла борщівника та стрімкі гілки ліщини. Впевнившись, що вибрали правильне місце, ми розчистили його від трави та сухого гілляча. Справа, метрів за 10 від вибраного місця, виднілася велика гора ще свіжої глини і одна з ям, які залишили по собі кроти невдахи. Виявляється, Соляник з Мартинним були дуже близькі до успіху.
2: «Ну що, гайда до праці!»
1: – з ентузіазмом мовив Василько.
2: «Хто першим стоятиме на сторожі?»
1: – слушно запитав Михайлик. «Ти сказав, ти стоятимеш!» – розпорядився Колитка і передав мені велику лопату. Перша груда чорної землі впала на зім'яту траву.
2: «Як думаєш, що знайдемо?»
1: – поцікавився я у Васька.
2: «Певно, золоті чи срібні монети. Може, зброю. А ти як гадаєш?» «Багато коштовностей!» – гукнув Михайлик, що був неподалік і чув нашу розмову.
1: «Я вчора до другої ночі думав про це. Вже втомився. Що буде, те й буде», – відповів я другові.
2: «Я теж мучився», – зізнався Колитка. «Але насправді то були солодкі тортури. Приємно все-таки шукати скарби».
3: «Знахідку поділимо по-справедливому», – наголосив Рихлик, який саме підійшов, щоб змінити когось з нас.
2: «А як же, все порівно на трьох», – твердо кивнув Василько.
1: «Думаю, потрібно буде й дідові Ількові щось вділити. Без нього ми б нічого не знайшли», – запропонував я.
2: «Доведеться вже», – підтримав Рихлик.
1: «Аби лиш знайти», – втомлено докинув Колитка. Та й справді, півгодини марудної праці нічого не дали. У землі нам зустрічалися лиш старі бляшанки, міцне коріння дерев та уламки скла. А скарбом і не пахло. Втомлені, ми сіли перепочити.
3: «Як би все це не закінчилося, пригода мені подобається», – сказав Рихлик.
1: «Просто вирішили сходити до музею, а можемо розбагатіти не на жарт», – солодко протягнув Колитка, схрестивши руки на держаку Рискаля.
3: «А я вночі, зізнаюся, Думав, чи не порушуємо ми закон, перелопачуючи чуже подвір'я, по-філософськи зауважив Михайлик. Питання застало нашу трійцю зненацька. Над цим дійсно треба було подумати, а відповідь була непростою. «Ти хочеш, щоб ми зупинилися на півдорозі?» – здивовано запитав Васько.
4: «Ні, я тільки зізнався в своїх роздумах», – відказав Рихлик.
3: «Схожі думки навідувалися й до мене», – підтримав я товариша.
2: «Послухайте», – не здавався Колитка. «Та тут десятиліттями вже ніхто не живе. Кури та гуси все перепорпали та перерили. А ми що робимо? Який кримінал? Просто розрихлюємо ґрунт, щоб був родючішим».
3: Василько вмів переконувати.
2: «Та й погодьтеся, це не найбільший наш гріх. Пригадайте хоча б, як торік столочили кукурудзу бабі Марії. І так налякали стареньку, що бідолашна ще довго розповідала по селу про наркоманів на своєму городі».
3: Михайлик не втримався і пирснув від сміху в кулаки.
2: «А живих янголів, що махали крильми в каплиці Бензука, про яких сусідам нахвалялася бабця Самчучка, вже забули?»
3: Тут вже не втримався і я. А Василько не зупинявся.
2: «Розквашений ніс молодшого каталіги, пригадуєш, Покорський?»
3: Він першим поліз. Аргументи Колитки були безжальними. Тому ми вже без докорів сумління продовжили роботу. Чорний ґрунт змінився піщаним та щебенем. А потім почалася тверда жовтувата глина. Заступ ледве влазив в тугий обліг. Справа видавалася марною, але ми не втрачали надії. Рихлик вже стояв по пояс в землі. Тепер нам доводилося працювати по одному. Ми навантажували старе залізне відро, яке звідкись притягнув Колитка. І так витягували ґрунт нагору. Прийшла моя черга копати. Зістрибнувши вниз, я з розгону увігнав лопату в клейку глину з правого краю ями і почув характерний звук. Здалося, що лопата наткнулася на якийсь метал. Я повторив спробу поряд з тим місцем, але штик уже повністю без перешкод війшов в ґрунт. Потрібно було розширити з іншого боку. Хвилин за 10 на дні ями ми утворили вирву і виявили, що наткнулися на якийсь металевий предмет. «Невже знайшли?» – подумав кожен. Зрізавши праву стінку ями, ми добралися до залізного, не дуже великого, як спочатку здалося, ящика. Важко передати словами внутрішній стан шукача, який натрапляє на те, що шукав. Забувши про втому, про чергу в роботі, якої до цього моменту строго дотримувалися, ми троє наввипередки, не жаліючи сил та енергії, голими руками намагалися вивільнити скринку з землі. Замурзані з ніг до голови, тремтячими руками, по лікті в мокрій глині, ми підняли заржавілий ящик на світ Божий. Втомлені, але щасливі, почистили скриньку від землі, поставили її перед собою на траві і присіли, як хижак перед вирішальним стрибком на здобич.

Ви прослухали уривок з повісті «Скарб». Наступну частину слухайте завтра у цей час. Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Дитина – це чудо, да? Тобто, коли ти розумієш, що це чудо, яке зароджується, і потім воно потрапляє в світ, який є дуже недосконалим, і хочеться, щоб це чудо потрапило в світ, який чекає на цю дитину. І в світі цій дитині було зручно адаптуватися, зручно взагалі відчувати якесь щастя.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу, о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

0: Доброго ранку, шановні наші слухачі. Сьогодні 18 травня, понеділок. В Україні зараз 8:58, і ви розпочинаєте цей ранок на хвилі Світлого Радіо. Ранок – це завжди більше, ніж просто початок нового дня. Це нагадування для нас від Господа, що ми з вами живі, що Його милість оновлюється кожного ранку, що ми потрібні і що наше життя триває. І попри все те, що відбувається в нашій країні, попри втому, попри складні обставини, тривожні новини, різні переживання і незавершені якісь наші справи, Господь все одно дарує нам новий світанок. А разом із ним Він дарує нам надію, сили і багато нових можливостей. І сьогодні, прокидаючись в цьому світі, давайте згадаємо слова Ісуса Христа з Євангелія від Марка, 16 розділ, 15 вірш. І казав він до них: «Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідайте». Сьогодні Бог хоче діяти через вас, через ваше слово, через вашу підтримку, молитву, дзвінок. І, знаєте, нехай цей ранок, він буде не просто початком нового дня, а новим кроком у вашій вірі. Посміхніться, подякуйте Богу за життя і не бійтесь ділитись любов'ю, яку Він вклав у ваше серце.
1: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день, а зараз вже 9 година ранку.
2: Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
3: В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

0: Отче Небесний, ми просимо Тебе благословіння для нашої держави, для нашого народу, Господи, щоб весь день Твоя рука була над нами. Ми просимо, Господи, щоб всяке зло і всякі злі наміри, Господи, недобрих людей, вони були зупинені і мали заборону від Тебе. Але Ти благослови кожного українця, який щиро дбає про свій народ, про свою державу. Господи, надихай наші серця на нові подвиги для свого народу, для Твоєї слави, щоб віра в серцях українців, вона зростала, щоб пізнання про Тебе, воно поширювалося на теренах нашої держави. Благослови дітей, щоб, Боже, їхні сердечка, вони були захищені від всякого зла цього світу, від інформаційного бруду, від ненависті. Господи, благослови молодь мудрістю, Господи, для зростання в Тобі. Благослови батьків мудрістю виховання дітей. Благослови начальствуючих. Благослови, Господи, всіх, хто мають керівні посади, щоб Твоя мудрість була з ними в усякій добрій справі. А ми дякуємо Тобі, що Ти любиш нас, бережеш нас і кожного дня благословляєш нас від самого ранку. Слава Тобі, наш добрий Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.
1: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.

0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Шановні слухачі, розпочнемо наш етер з пісні гурту «Вічність» під назвою «Я дякую». А кому сьогодні ви встигли вже подякувати?

0: Не бійся бути олівцем, хоч часом боляче ламатись об лист загостреним кінцем, і часом може видаватись, що ти розтрачуєш себе все більш, стираючись писанням, а люди списують тебе, немов не бачачи старання, які викладуєш з душі. Так часто хочеться почути засили, вкладені усі подяку. Начебто отрута тебе руйнує дивний страх, що ти приречений лишити себе на списаних листках. А ще так хочеться пожити. І часом хочеться спинить увесь той шлях свого писання і більше людям не служить. Тоді припиняться страждання. Сховатись в затишку стола, спокійно, цілому, без болю і стружку витерши з чола, почати жить лише собою. Але спинятись не спіши. Я добре знаю, ти втомився. Але прошу тебе, пиши. Для цього Господом явився. На світ земний це є твій шлях, який із вірою здолаєш. На цих прописаних листках ти не стираєшся. Благаю, повір, що кожен цей листок насправді сходинка до неба. Твої зусилля бачить Бог, нічого іншого не треба. Пиши любов, малюй добро. Не страшно зменшитися тілом, ти Богом створене перо. Нехай не гасне в серці віра у те, що пишеш для людей, теплом рятуючи серденька. Для ще не списаних дітей, щоб не страшилися маленькі почати власний з Богом шлях свого натхненнього служіння. Ти не вмираєш на листках, а залишаєшся спасінням для всіх майбутніх читачів. Не бійся повного списання. Коли не лишиться вже слів, тоді усі твої старання умить обернуться на шлях вже новий путь у Боже царство. Незгасним світлом на листках прийде кінець твого митарства, і прийде мир, і вічний сміх, безмерна радість від спасіння. Не бійся жити для усіх, себе лишивши поколінням. Пиши добро, малюй любов, себе стираючи для світу, ти йдеш незвіданим шляхом, в кінці якого квітнуть квіти. І все не кінчиться тим днем, як грифель сточиться до краю. Не бійся бути олівцем, малюй стежиночки до раю, це шлях до радості й тепла, його боятися не треба. Незламним грифелем добра прописуй сходинки до неба. Огнєва Інелла. Шановні слухачі, цей вірш – це така християнська глибока метафора про те, що кожен з нас – це олівець, який покликаний Богом залишати після себе напис, залишати після себе світло, добро, любов, слово, підтримку. І так само, як олівець стирається під час письма, так і людина, вона віддає свої сили, час, серце для інших. Але знаєте, це і є головна думка вірша і головний поклик Господа, що це не марність, що це не марність нашої жертви, а це вічна її цінність. І авторка цього вірша наголошує, що все добро, яке ми пишемо на листках життя, бачить Бог. І якщо навіть цього не бачать люди, не помічають, не оцінюють, жодне наше добре слово і жодна наша праця, вона не зникає безслідно. Тому не бійтесь, дорогоцінні, продовжувати творити добро, продовжувати служити людям. Підтримайте когось сьогодні, скажіть комусь тепле слово, допоможіть, надихніть, помоліться за іншого, простіть, благословіть, подаруйте комусь щось, подаруйте надію. Тому що, знаєте, навіть ось таке найменше словечко, найменший промінь світла від нас, він здатен перемогти чиюсь темряву в життєвих обставинах інших людей.
1: Радіо Слухай, щоб світити.
0: На хвилі Світлого Радіо лунає гурт «Благо Worship Music» з піснею «Вдягнена земля».

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Доброго ранку, шановні наші слухачі. Сьогодні понеділок, 18 травня, в Україні 9:20, а на зв'язку з вами Світле радіо. Давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні, за даними Укргідрометцентру. По всій території України очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Лише у більшості східних областей – без опадів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура сягатиме 18-23 градусів тепла, а на сході країни підніметься до 26 градусів. На Київщині сьогодні очікується короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області сягатиме 18-23 градусів тепла. У Києві 19-21 градус. У Чернігові хмарно з проясненнями і короткочасний дощ. Температура сягатиме 20-22 градусів тепла. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. У Сумах та Харкові опади не прогнозуються. У Сумах температура сягатиме 21-23 градусів тепла, а у Харкові підніметься до 25. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У Львові хмарно з проясненнями та короткочасний дощ. Температура 20-22 градуси тепла. У Чернівцях опади не прогнозуються. Температура теж 20-22 градуси тепла. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У Дніпрі та Запоріжжі без опадів. Температура 20-22 градуси тепла. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Що ж, дорогоцінні слухачі, якщо дощі не входять у ваші плани, то нехай вони не псують вам настрою. А якщо ви отримуєте насолоду від дощів, то насолоджуйтесь і далі. Бажаю вам лише гарної погоди в душі, незалежно від того, що кажуть цифри на термометрі. Залишайтеся на нашій хвилі. Наступна пісня лунає для вас. Ващук Роман. Дякую.

Притча. Якось учитель запитав мене: «Чи відчуваєш ти смак повітря?» Я принюхався до лісового повітря і назвав кілька запахів. «Так, нюх у тебе непоганий. Але як щодо смаку?» Я по-собачому висунув кілька разів язика, але здивувався. «Добре», – вчитель усміхнувся і, підскочивши ззаду, схопив мене і затис рота і носа. Я зрозумів, що опір марний, але через хвилину інстинкт самозбереження змусив мене тремтіти кінцівками і звиватися. Тоді вчитель відпустив мене, і я вдихнув на повні груди життя. «Смак життя», – сказав я, трохи віддихавшись. «Правильно, цей смак ти маєш відчувати завжди. Пий із чаші життя із задоволенням, але не поспішай, адже можна спустошити її раніше часу, а можна й зовсім розплескати». Шановні слухачі, ця притча про смак життя, про смак повітря – це нагадує нам про те, що справжня цінність життя часто людиною перестає бути поміченою у щоденній метушні. Тож сьогодні я пропоную вам зупинитися і вийти на вулицю, зробити глибокий вдих, подивитися на небо, подивитися на людей, які поруч проходять повз вас, подивитися на своїх рідних. Подякуйте Богові за них, подякуйте Богові за те, що ви живете. І не дозволяйте щоденним хвилюванням, щоденній метушні вкрасти у вас ось цей смак життя. І пам'ятайте, що життя – це не просто роки, а життя – це кожен вдих, який ми здатні зробити. І не відкладайте своє життя на потім, а відчувайте смак життя вже сьогодні і вже зараз.

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як сказати про гріх співробітнику на роботі? У житті нам доводиться спілкуватися як з віруючими людьми, так і з невіруючими. Якщо це спілкування швидкоплинне, десь у транспорті чи в магазині, то, побачивши, як людина чинить не по-християнськи, можна змовчати. Але якщо неправильні вчинки, недостойну для християн поведінку, ми спостерігаємо постійно, наприклад, серед співробітників на роботі, то як бути в такому разі? Чи варто говорити людині, що вона грішить? І якщо так, то як це зробити правильно? Швидше за все, про гріх якраз і не потрібно говорити. Принаймні, починати з викриття не варто. Якщо ви віруюча людина, а ваш знайомий співробітник невіруючий, і ви бачите, що він грішить, чи говорить щось нечисте, найкраще буде не викривати його, але натомість заявити про свою приналежність, сказати людині, що ви християнин і що ви віруєте в Ісуса Христа, сказати, що ваш Господь прийшов на землю в сині людському, був покараний смертю на хресті за ваші гріхи, щоб визволити вас від гріха, як написано. Він гріхи наші сам возніс тілом своїм на дерево, щоб ми звільнились від гріхів, жили для правди, ранами його ви зцілилися. 1 Петра 2:24. Так як Ісус Христос, безгрішний Син Божий, то Бог воскресив його, і той, хто вірить у нього, буде визволений від гріха і отримає вічне життя. Це найбільше викривання, яке ми можемо зробити для невіруючої людини. Тому-то віруюча людина знає, що гріх усього один – це не вірувати у Христа. За гріх, тому що не вірують в мене. Івана 16:9. Якщо людина не вірує у Христа, для неї цілком природньо грішити. Особливість грішника – грішити. Тому викривати грішника у гріху – це те саме, що викривати собаку в тому, що вона гавкає, або птаха в тому, що він літає. Тому, якщо ви хочете прогнати темряву, принесіть туди світло. Решта дій марні і навіть нашкодять. Якщо ви хочете, щоб поряд із вами не було гріха, принесіть туди Христа. Ось чому нам потрібно говорити тільки про Христа. Бог дав нам силу Духа Святого лише для того, щоб свідчити про Нього. Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками в Єрусалимі та по всій Юдеї, і Самарії, та аж до краю землі. Діяння 1:8. Бог не повелів нам засуджувати чи звинувачувати грішників, але повелів розповідати грішникам про Спасителя. Тому не засуджуйте грішників за його гріхи, а відразу скажіть йому про свого Бога.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням!
1: Якщо ви скажете грішнику про Христа, людина одразу зрозуміє, що він грішить. Ви поставите її у таку ситуацію, що вона вже буде вести суперечку не з вами, але буде змушена вести суперечку з Богом. Але не кожен грішник готовий до такого. Чиніть так, як чинив Ісус Христос, а Він не викривав, не засуджував грішників. Ісус прийшов спасти грішників, бо я прийшов не судити світ, але спасти світ. Івана 12:47. Він їв і пив з митарями, спілкувався з блудницями, але при цьому не викривав їх у гріху, окрім фрази «не гріши більше». Але Ісус говорив це тільки після того, як людина взнала, хто Він. Куди б Ісус не приходив, Він тільки заявляв про свою приналежність. «Я зійшов від Отця і прийшов у світ, і знову залишаю світ і йду до Отця». Івана 16:28. Він завжди говорив, ким він є насправді, підтверджуючи чудесами і знаменнями цю приналежність. «Вірте мені, що я в Отці і Отець у мені. Якщо ж ні, то вірте мені за самими ділами. Івана 14:11. І лише через віру в нього люди отримували свободу від гріха. Куди б він не приходив, він свідчив про Бога, про свою приналежність Богу. «Я нічого не можу творити сам від себе. Як чую, так і суджу. І суд мій праведний, бо не шукаю моєї волі, а волі Отця, який послав мене». Івана 5:30. Саме цим Ісус освітив світ, тим, що Він явив нам Бога. Так і ми, знаходячись у будь-якій ситуації, там, де хтось грішить, повинні спочатку сказати людині про свою приналежність, що ми віруючи в Ісуса Христа. Цей грішник одразу зніяковіє і не буде грішити, тому що він уже буде робити це не перед нами, а перед Христом. А перед Христом схиляються усі. Перед іменем Ісуса схилилося всяке коліно небесних, земних і пекельних. Філіппійцям 2:10. Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

На хвилі Світлого Радіо вже лунає наступна композиція під назвою «Миру дай Господь», виконавець Дорошенко, «Любов».

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Доброго ранку, Україна! Доброго ранку, шановні наші слухачі! Сьогодні понеділок, 18 травня. На зв'язку Світле Радіо. І давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні, за даними Укргідрометцентру. Короткочасні дощі та місцями грози очікуються на території України. Лише у більшості східних областей – без опадів. Вітер переважно північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура сягатиме 18-23 градусів тепла, а на сході країни підніметься до 26. На Київщині сьогодні очікується короткочасний дощ. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура по області – 18-23 градуси тепла, а у Києві – 19-21 градус. У Чернігові хмарно з проясненнями та короткочасний дощ. Температура 20-22 градуси тепла, вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. А от у Сумах та Харкові опади не прогнозуються. Температура у Сумах 21-23 градуси тепла, а у Харкові підніметься до 25 градусів. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. У Львові сьогодні також очікується короткочасний дощ. Температура сягатиме 20-22 градусів тепла. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. А у Чернівцях опади не прогнозуються. Температура теж 20-22 градуси тепла. У Дніпрі та Запоріжжі без опадів, хмарно з проясненнями. Температура 20-22 градуси тепла. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Нехай погода лише доповнює ваші плани, а не заважає їм. Бережіть себе, і нехай у вашому житті завжди буде більше ясних днів, незалежно від прогнозів. На хвилі Світлого Радіо Майовський Олег з піснею «Пам'ятай мене».

0: Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати і славити Тебе. Вставай, славо моя, встаньте, псалтир і гуслі. Встану я рано, буду славити Тебе, Господи, між народами. Буду оспівувати Тебе між людьми. Бо до небес піднеслася милість Твоя, до хмар істина Твоя. Вознесися над небесами, Боже, і по всій землі слава Твоя.
1: Псалом 56, вірші з 8 по 12.
2: Як можна слухати радіо?
3: Через приймач.
4: Через комп'ютер.
5: Через мобільний.
6: Через телевізор.
5: Як через телевізор?
7: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
8: Анонс програм.
9: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
10: співаємо,
11: замовляємо пісні
12: і просто ділимося любов'ю.
13: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. В Україні 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Саме 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. У цей день вшановують пам'ять жертв цього злочину. Під час головної хвилі депортації з 18 по 20 травня було виселено 180 тисяч осіб. А також відзначають його як День боротьби за права кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо, молимось. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 тисяч праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
2: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
1: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.
0: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
3: Вітаємо вас, шановні наші слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Щорічно 18 травня Україна відзначає важливу дату. День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримців. Відповідно, першу пам'ятну подію, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, встановили 12 листопада 2015 року. А День боротьби за права кримських татар встановили 16 травня 2014 року. Хочеться пройтись трішки по історії, можливо, хтось не знає про ці події, тому трішки розкажу. Радянська влада звинувачувала кримських татар у масовому дезертирстві, але доказів тому немає. Тож, начебто, через державну зраду було депортовано корінне населення з території Кримського півострова радянським тоталітарним режимом на схід. Озброєні силовики вдиралися до домівок кримських татар і під загрозою зброї змушували зібратися за 10-20 хвилин для примусового виселення. Загалом було депортовано 47 885 родин. За три дні з Криму вивезли понад 180 тисяч кримських татар. Також у 1944 році з півострова депортували понад 40 тисяч болгар, вірмен, греків, турків і ромів. Через насильницьку депортацію понад 180 тисяч кримських татар втратили дім, батьківщину, рідних, а багато хто – і життя. У 2015 році Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу, під час якого здійснювалися умисні вбивства, заподіювалися серйозні тілесні ушкодження і навмисно створювалися життєві умови, направлені на фізичне знищення кримських татар. У Канаді, Латвії та Литві також визнали ці дні геноцидом кримського народу. Основними місцями їх заслання стали Центральна Азія, а саме Узбецька РСР та Казахська РСР. Трагічна історія депортації кримсько-татарського народу замовчувалася дуже довго, протягом 10-річ. Забороняли мову, культуру корінного народу України. Кримські татари були не просто позбавлені батьківщини, але були позбавлені власного імені, історії та ідентичності. Проте знищити пам'ять і прагнення нашої волі не підвладне жодному тоталітарному режиму. Правду не замовчати, а дух наш не зламати. Тому пам'ятаємо ці страшні події і підтримуємо тих, хто бореться за право жити на рідній землі під мирним українським небом сьогодні. Продовжуємо молитись і тримаємося разом. Ви слухаєте Світле Радіо. Слава Богу, шановні наші слухачі, вітаю вас в ефірі обговорення теми дня. З вами ведуча Лілія Нецепорович. Знаєте, дуже важко сьогодні уявити світ без електронних гаджетів. Всі ці комп'ютери, планшети, смартфони, електронні книги і багато інших цифрових пристроїв є сьогодні практично у кожної людини. І знаєте, буває навіть важко зрозуміти, де проходить ось ця межа між безпечним, корисним і надмірним використанням технологій. Американські психологи стверджують, що люди насправді можуть опинитися на межі кризи психічного здоров'я. Психологи розповідають, що у тих, хто проводить багато часу за екранами, виникає апатія до навколишнього світу і часті перепади настрою або навіть агресія. І знаєте, якщо так помітити, насправді сучасний світ, він став занадто візуальним. Ми прокидаємося і відразу гортаємо сторінки соцмереж, на нас там сипляться просто тисячі різних відео, інформації, новин, фото, картинки. І знаєте, наш мозок, він став таким лінивим, і мені здається, він починає поступово просто атрофіюватись від такого перегрузу цієї візуальної інформації. Тому що коли він постійно споживає цю візуальну інформацію, йому не потрібно більше напружуватися, йому не потрібно думати, йому не потрібно щось уявляти, йому не потрібно багато аналізувати. Він просто дивиться. А щоб щось уявити, нам не потрібно вже цього робити, тому що все придумали за нас режисери, вони зняли якісь фільми, все придумали за нас якісь блогери, які знімають багато відео, дизайнери намалювали за нас журнали, книги. І знаєте, чи помічали ви, що з часом, разом з ось цим всім, ось цим вже готовим, те, що ми споживаємо, ми потроху починаємо просто втрачати свою ось цю здатність, цей такий дар від Бога, просто уявляти, просто фантазувати і мріяти. Тому що коли нам дають вже готовий образ, наша власна уява, вона просто спить. Коли ми дивимося фільм, ми не уявляємо щось своє. Ми вже споживаємо те, що намалювали. І потім важко нашому мозку якось щось переналаштувати. Наприклад, по-іншому уявити той фільм. Він вже буде його сприймати так, як ми це побачили. І тому сьогодні я пропоную нам з вами трішки поспілкуватися про ту, так би мовити, магію, яка дана нам Господом, яка живе в кожному з нас, і яку не здатна повторити жодна, навіть якась найдорожча голівудська графіка, найкрутіші режисери, найтоповіші дизайнери. Сьогодні ми поговоримо про нашу уяву, про користь від слухання аудіокниг, як це впливає на нашу уяву, як її розвивати і чому це корисно. Шановні слухачі, брати та сестри, пропоную вам поділитися власними думками, чи помічали ви, що після години, чи півгодини, чи багатьох годин гортання соцмереж ви почуваєтеся такими невідпочилими, втомленими, навпаки, виснаженими і, можливо, навіть роздратованими. Як ви вважаєте, чому ось ця вже готова візуальна картинка, візуальна робота, вона може висмоктувати з нас енергію, тоді, коли її, звісно, дуже багато ми споживаємо? І, наприклад, чи помічали ви, що хороша книга, чи якась радіопередача, чи аудіокнига, де ми вмикаємо власний розум, вони навпаки можуть нас наповнювати? І як у вас стосунки з уявою? Що ви більше любите? Ви любите читати, чи слухати аудіокнигу, чи навпаки більше любите споживати вже готовий контент, ось такий як фільми, вже дивитися кимось зроблену роботу. Запрошую вас приєднатися. І для того, щоб вам було зручно це зробити, я хочу нагадати телефонні номери. Отже, доєднатись до нашого етеру ви можете за номером 067-123-75-75, міський номер 044-357-67-28, а також ви можете зателефонувати або написати нам, якщо вам так зручніше, у Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. Заохочую вас долучатись. Дуже хочеться почути ваші думки. А в нашій студії лунає телефонний дзвінок. Я приймаю його з радістю. Вітаю вас в нашому етері, вітаю вас в цьому новому тижні, новому дні цього тижня, понеділок. Сподіваюсь, він для вас розпочався чудово і таким і буде надалі. Вітаю вас.
4: Так, я дуже вдячна за цю програму, взагалі за все, абсолютно все світле радіо, за всю радіородину. Тому що мене вже навіть наші слухачі вітають з ранком, з новим днем, і це дуже приємно. І ви знаєте, на рахунок отих аудіорозповідей, я так само їми користуюся, але я помічаю, що я дійсно втомлююсь. І там, не дивлячись на дуже гарні розповіді, трошки є і надуманого такого. І я, ну, не знаю, в мене така психіка, я не можу дуже вникати в ті історії, вони мене втомлюють, я починаю аналізувати їх і бачу недоліки. А от коли я читаю книгу, будь-яку книгу, я читаю, ну зараз погано вже читаю, да, то вже таке вікове, то я можу відволіктися, прочитати якийсь розділ, а потім якось так подумати, яке враження, воно, які там думки автор хоче сказати. Дуже багато є гарних книг, які не зараз не включаються навіть в ті аудіорозповіді. А просто я, наприклад, от скажу, я починаю свій день, в мене є така сторіночка «Ісус», і там зразу йде і молитва, і поради, і образ Ісуса Христа перед очима, і мене це дуже надихає і заспокоює, і там сказано такі слова: «Ти моя дитина, я тебе дуже люблю», і знаєте, то для мене вже, ну, просто світло. Хто ж мене зараз не зве дитиною? Тільки Ісус. І хочу сказати так, і аудіорозповіді, і інші книги, журнали – це дуже добре. Але як ми всі знаємо, особливо вся наша радіородина, що треба читати Біблію, треба читати Євангеліє. От там дійсно є і натхнення, і спокій, і розуміння, і дуже сильний таке спілкування, такий контакт з Небесним Батьком, Ісусом Христом і Святим Духом. І тому Біблію ніхто ще не замінив, не підмінив, і навіть її не можна... Були такі критики різні, вони намагалися щось там критикувати, ну, в них чомусь нічого не вийшло з тої критики. Я хочу сказати, дійсно, треба бути уважним до всякої інформації, зайвої такої, тому що вона нас накручує, закручує і дійсно відбирає самостійне мислення, самостійний аналіз ситуації, відбирає, можна сказати, оцю нашу свободу вибору. А це дуже основне питання, тому що якщо людина вже не має свободи вибору, значить вона впадає в різне рабство, технологічне, психологічне і, так можемо сказати, рабство гріха. А це недопустимо. От, і тоді всіх цілую, обнімаю, дуже задоволена нашими свідченнями по радіо «Еммануїл». І дай Боже всім гарного дня, гарного здоров'я і духовного натхнення. Амінь.
3: Щиро дякуємо вам, пані Ларисо, що доєдналися до нашого етеру. І дійсно, чудова думка стосовно того, що часто... Коли ми споживаємо дуже багато цього контенту різноманітного, це відбирає в нас дійсно самостійне мислення, відбирає в нас здатність аналізувати. І знаєте, дійсно, я це помітила теж з часом, коли я вчилася в університеті, це було не так давно, але якраз запрограмувався цей чат GPT, як ми його знаємо. І от навіть послухати розповіді бабусь, моєї мами, як вчилися самостійно, ходили до бібліотек. Це потрібно було прочитати велику книгу для того, щоб, можливо, і не знайти там того, що тобі потрібно. А можливо, звісно, і знайти. Тобі потрібно було дуже-дуже багато працювати, читати, аналізувати, конспектувати, слухати, сприймати для того, щоб зробити якусь роботу. Ця ера чата GPT, просто ти вніс запрос, він тобі дав відповідь, і люди вже просто перестають, підлітки, діти перестають самостійно працювати, перестають самостійно готуватися. Навіть ми говоримо не лише, звісно, про саме освіту, а навіть просто так багато зараз ми от якісь щось запитання одразу пишемо чату GPT. От дай мені відповідь на те, дай мені відповідь на те. І насправді це так трішки лякає, тому що ось я теж помічала, був в мене теж випадок, коли час, коли я багато теж приділила як сказати, приділила уваги чату GPT і дійсно почала аналізувати, що я просто вибираю, замість того, щоб сама подумати, одразу так легше просто йому написати, він тобі дає відповідь. І я почала думати, що з цим потрібно закруглятись, потрібно переставати так багато йому давати права, так би мовити, думати за мене, вирішувати за мене, аналізувати за мене і видавати роботу чата GPT за свою роботу. Знаєте, це так неправильно і дійсно, до чого тоді ми прийдемо, якщо наше навчання підлітків, воно базується на інформації чата GPT. Це був просто такий відступ стосовно того, що дійсно самостійне мислення, свобода вибору, аналіз, він просто втрачається під цим гнітом постійних гаджетів і всього, що є в нашому зараз світі такого електронного. У нас на зв'язку з нами є ще один слухач. Я вітаю вас у нашому етері.
5: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
5: Вітаю, дорогі мої любі друзі. Ця радіогодина, я дуже радий, що додзвонився. І слава Богу, що є. Я ще хочу сказати, для мене я незрячий, і дуже багато в нашій радіогодині є незрячі. Саме головне, це в нас є наше улюблене світле радіо, яке ми слухаємо його, насолоджуємося, приймаємо участь і також і молимося разом з вами. І це дуже-дуже корисно, це саме найкорисніший той такий радіоканал для всіх нас, для віруючих, і хай приєднуються і невіруючі, і приймають Господа як Спасителя, і будуть дуже щасливі. І ще по поводу читання, і цей, от я згадав, коли я навчався, вже пройшло вже майже 40 років, навчався я у зооветеринарному технікумі в місті Новомосковську, зараз місто Самар. І там була дуже велика бібліотека, книг на руки не давали, а був читальний зал. І по тому, по навчальному процесі, і також і художні книжки. І дуже багато студентів, і я, і ходили в читальний зал, брали книжки і читали там, просиджували у тому читальному залі по півдня. Це дуже було цікаво і корисно. Це читання, я дуже любив читати. А зараз, коли я не зрячий, і я ще хочу сказати, якщо хто мене чує, цей випуск, 90-й рік випуск зооветеринарний місто Новомосковськ, «Надіюсь на чудо», група В-403. Може, хто почує, обізвіться, бо дорогі мої студенти колишні. І також, а по поводу зараз, я дуже радий, коли я втратив зір, і, як же я думаю, буду читати Біблію, це ж теж потрібно. Але ж я вияснив, що можна ж в інтернеті скачати. Мені скачали на флешечку Біблію, і старий, і новий заповіт українською мовою. Я ту флешечку бережу, як зіницю ока. Вставляю і читаю, хоч слухаю. І це саме найкорисніше. І ще хочу Друговича Богдана Васильовна, якщо чує, хай перезвоне до ведучої, візьме мій новий номер телефона, бо вся радіородина вже майже знає. Так що дякуємо за ваше світле радіо. Будьте благословенні, світле радіо і вся радіородина. Я вас всіх люблю і благословляю. До побачення, з Богом.
3: Щиро дякуємо вам, що доєднались. Дякую дійсно, що нагадали, як і пані Лариса, що телефонувала до цього, що найголовніша книга, звісно, яку ми читаємо як християни, яка нас наповнює, надихає, дарує нам радість, откровення, підказки, підбадьорює, це книга Біблія. І знаєте, хочеться, звісно, навіть в цій, можливо, не сильно там духовній темі, ми говоримо більш про такі речі, які оточують нас, але хочеться все ж підняти цю тему в таку трішки духовну площину. І, знаєте, давайте ми з вами замислимося про те, що наш Творець, Творець Всесвіту, коли захотів відкрити себе людству, він знаєте, не залишив нам своє слово у вигляді малюнків, якщо так проаналізувати, у вигляді коміксів чи якихось кінофільмів. Він не дав нам візуальних готових образів, а він залишив нам слово, він залишив нам текст. І, знаєте, ба більше, тисячоліттями святе письмо, воно передавалося, як ми знаємо, виключно через слух. Люди збиралися разом, і хтось читав сувій одна людина, а інші люди, вони слухали. І апостол Павло в посланні до Римлян, 10 розділ, 17 вірш, він залишив таку істину, що віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Не від споглядання віра будується, не від гортання картинок, а саме від слухання. І знаєте, давайте ще так проаналізуємо. Ми дивимося християнські фільми, ну от і знаємо, що є християнські фільми. І будь-яка візуалізація Бога у кінематографі, знаєте, навіть у найкращих християнських фільмах, вона ніби звужує його велич. Тому що коли ми дивимось кіно про Ісуса Христа, знаєте, оцей найвідоміший, наприклад, «Страсті Христові» фільм, ми запам'ятовуємо обличчя актора, який його зіграв. І, знаєте, можемо якось так, не бажаючи цього, час від часу потім уявляти ніби Ісуса Христа от цим актором. Але ж він не є Ісусом Христом, це ж не образ Ісуса Христа. Ми його не бачили насправді. І я вважаю, що те, яке Ісус Христос, не може ні уявити ніхто, ніяк, те, наскільки він прекрасний, те, наскільки він гарний, те, наскільки він світло, те, наскільки він любов, це не можна просто пояснити і навіть візуалізувати. І коли ми просто слухаємо Слово Боже, коли ми, знаєте, заплющуємо очі, Святий Дух, він просто очищує нас, очищує ось цей простір, оцю візуалізацію в нашому серці. І нехай краще він сам намалює нам цю Божу велич, без наших якихось обмежень нашого мозку, як ми це можемо собі уявити, без цих рамок екранних і без якихось кінематографічних стандартів. І таке от запитання до вас, наші шановні слухачі. Чи практикуєте, от як казали наші слухачі, слухання Біблії от саме в аудіоформаті? Як ви це робите? Можливо, коли ви ще паралельно займаєтесь чимось на фоні, готуєте сніданок, їдете десь, чи перед сном у повній темряві, чи навпаки, вам краще сісти і слухати? Чи ви більше, наприклад, все ж таки любите читати Біблію своїми очима? Таке запитання до вас. На зв'язку з нами ще один наш слухач. Я радію вам, що ви зателефонували до нас і приймаю ваш дзвінок. Вітаю вас.
6: Вітаю тебе, Лілічка, моя улюблена сестричка всієї моєї радіородини. Така ведуща улюблена, да. І що хочу сказати з приводу теми? Це я, ваша Діаночка з селища Меліоративне. І хочу сказати, що я така ось людина, що більше предпочитаю не то, щоб читати, то само собою, але і аналізувати, робити розбір даної глави з кимось. Самою для мене це не так цікаво, ось кимось, це, там, наприклад, з братом, чи з сестрою, чи з своїм батьком, що ми неоднократно робимо. Мені цікавіше читати з кимось і аналізувати. Не в один момент, це перше. А з приводу цифрових технологій, чим більше, ось я ось собі можу сказати. Я ось і чим більше почала засвідуватися в гаджеті, там ігри, не без того, там ігра в мене одна, соцсеті, і воно так, наче нічого не робила, да? А воно виснажує так, як не знаємо що. А виснажує тому, чому? Тому що мозок поглощає багато інформації та перегружається. А перегрузка мозку і приходить і усталість, нервовість, навіть така агресія. Да, я згодна, Лілечка, що так воно не 100 мільйон %. Дякую. Так що бажаю, так вже, хай мені Господь насамперед дасть, якщо у нас якусь міру, всі гаджи там, що ли. І усім нашим, усі наші радіорадини, щоб ніякі технології наш мозок не перевантажували. Дякую, до зв'язку.
3: Дякуємо і вам, пані Діано. І, звісно, я хочу зазначити, що мало того, що ми ніби просто стаємо більш якимись втомленими, важливо зазначити, що мозок він починає деградувати від ось цього постійного споживання просто готового вже контенту. Це ми теж маємо пам'ятати, тому що колись і я так вважала, що та ні, я ж ніби якийсь читаю там пост у Фейсбуці, наприклад, і там є якийсь опис, і я чому це я там деградую? Я ж читаю ніби, і, можливо, там навіть багато інформації. Але насправді важливо розуміти, що особливо мозок добре розвивається тоді, коли він активно працює. Тоді, коли, наприклад, він вивчає мови, це доведено, що це один з найкращих способів розвитку взагалі мозку. Це вивчення мов, це вивчення віршів, це якась математичні науки, фізика, хімія. Тобто, коли ми прямо активно наш мозок нагружаємо, тоді він дуже добре працює. Тоді, коли ми просто читаємо, мозок сильно не увімкнений. І знаєте, можливо, ви навіть пам'ятаєте, можливо, у вас так було, що буває, ти часом читаєш книгу, і потім якось почав думати про своє, потім ти так, стоп, я вже прочитав цілу сторінку, а десь взагалі думаю про своє. Чому це відбувається? Тому що мозок, він відпочиває. Він сильно не напружений в цей момент. Тому він займається ще паралельно іншим. Він ще думає про своє, про якісь справи. Десь я там полетів в думках і подумав про завтрашнє, сьогоднішнє. Тому важливо розуміти, як ми можемо розвивати свій мозок, як ми можемо розвивати себе, тому що розвиток постійний, він дуже корисний. І хочу зазначити, що це можна робити не лише, коли ми бачимо очима, а і слухом теж ми можемо його розвивати. Що ж, а поки я пропоную нам з вами прослухати пісню, яка має назву «Вірю, Ісус Спаситель» і виконує гурт «Reworship Music». До вашої уваги!

Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами. –

0: Вітаємо, наші шановні слухачі. Ми продовжуємо з вами спілкуватися. На сьогоднішню тему у нас є телефонний дзвінок, і я приймаю його у нашій студії. Вітаю вас.
1: Доброго дня. Важко сказати, що з техніки корисне, а що ні. В свій час священники боролися і проти тих, хто придумував радіо. З історичних відомостей ми знаємо, коли починалися технічні придумування, то священники вважали це від диявола, переслідували цих людей, вважали їх єретиками, вбивали, знищували. Тому зараз, коли технічний прогрес досяг свого апогею, ми наближаємося до кінця світу. Якщо раніше билися тільки мечами, то тепер придумали такий мирний атом, що його бояться самі ті, хто його придумав. Основна причина невдалого технічного прогресу – це відступ людини від Бога. Ніхто з цих людей, що придумували новшества, не керувався Божими настановами. Перша заповідь – люби Бога одного і ніяких інших богів не признавай. А для цих ізобретателів Богом було його новшество. А як воно буде діяти в суспільстві, вони про це не думали. Тому і привели земний світ до катастрофи. Вода вже не корисна в багатьох місцях. Повітря вредне майже всюди. Святий дощик, яким мили голови, тепер від нього парасолькою закриваємось. Фраза із Біблії «Не складайте скарби на землі, а множте їх на небі» – це не тільки про харчі та одежу. Це і про всі нововведення. Є ще біблійна настанова – майте для себе тільки те, що вкрай необхідно. От і треба подумати – чи треба нам було літати в космос? Чи треба нам було руйнувати села, а творити великі міста? Є над чим подумати. Але перше, треба подумати про Бога. Він підскаже, що робити. Христос воскрес, воістину воскрес.
0: Дякуємо вам, пані Анно, що долучилися. Дуже цінні думки кожного. Я хочу зазначити, дорогоцінні слухачі, що якщо ми з вами розходимося в чомусь в думках, це прекрасно. Я не вважаю це, знаєте, якоюсь проблемою, тому що всі ми різні люди і всі ми дивимося по-різному. Тому якщо в чомусь ви не згодні зі мною, з нашими слухачами, ви не бійтеся це висловлювати. Кажіть, ми приймаємо думку кожного. Я вам кажу це щиро. І в нас є телефонний дзвінок, який я з радістю приймаю і хочу почути вашу думку. Вітаю вас. Перепрошую, вітаю.
2: Слава Ісусу Христу! Олександр телефонує. Мені прийшло на думку, я згадав одне з місць писання, де Павел каже, людського вимисла ненавиджу. Розумієте, апостол Павел дійшов до такого уровня, що людського вимисла він ненавидить. Хоча він вже був ученик у ног Гамаїла, фарисея, він учився. Це ж людина його вчила через свої там писання, що там було, Тора, чи що він учився. Але я хочу, і цей ще, оце він сказав, людського вимислу я ненавиджу. Але все, це нам треба дорости до того уровня, коли ми вже будемо, ну, як Павел, як Господь нам таку благодать дасть, що ми тільки будемо вчитися, як кажуть, на що ви пізнали, на тому стійте. А поки ми всі діти, і це більша частина людства, я вважаю, що так. Може, на мільйони там один не такий. то нам треба вчитись у людей, нам треба вчитись у природи, нам треба читати книжки, дивитись кіно. І все це пов'язано, все, що дає Господь. Я наведу два приклади, бистренько попробую. Що виходить? Перший, коли в юності мені книжка, художня книжка, і ви знаєте, там було із Старого Завету якась це опра, як люди в художньому виразі, як люди зробили золотого цільця євреї, коли виходили з Єгипта, і потім, і як у цей письменник, він така товста книжка, я пам'ятаю, я ж молодий був, і я її почитав, ну вона дуже художня, і навіть я б сказав би, не така, не, зовсім не релігійна. Ну, мені запам'ятало. Запам'ятало, що люди там зробили тільця цього, зробили то. І я вже, знаючи трошки Біблію, тоді я зрозумів, мені більше відкрилось, як люди бачать це. І другий випадок. Коли почалася війна, я не розумів. От не мог я зрозуміти, чому на нас напали так, що ми не так зробили. І хто наш ворог. Розумієте, я у Господа спитав. Дай мені таким відкритим текстом, щоб я зрозумів, хто наші вороги і що від них очікувати. Я йому запитав, я йому якби дав три таких царі, яких я знаю. Навуходоносора, пам'ятаємо по Біблії, що він зробив із євреями, Гітлера, який, ну, як його було розвив, як він шов, я теж його більш-менш знаю, і Чингісхана. Це теж мені, я читав з дитинства і Захар Беркут, і таке, все, я знаю, ну, їхню тему. І Господь мені зразу ж дає книжку Ян Лі Чингісхан. Все, я зрозумів, це люди, дікарі, це люди, ну, все. Що, так, книжка лучше. Далі продовжу. Книжка лучше, чим кіно, бо вона трошки більше розвиває наші мозги. Ну і кіно добре. І інтернет добре, розумієте? Я інтернет називаю, мені дружина питає, де ти був? Я кажу, лазю по мусорці. Ви пробачте, ну я лазю по мусорці. По звичайній мусорці. Але ж там теж і на мусорці є хороші вещі, розумієте? І на той вещ. І я по мусорці лазив. Другий раз полазив, ну нічого не знайшов. І так само ж літературу шукаю, не можу знайти, якщо Бог не дає, не художню, класику, не класику. Нічого не можу знайти, якщо Бог не дає, то він не дає. А якщо дає Бог тобі, то через природу, через книжки, через цей інтернет відкривається багато проповідників. Ну, така це моя думка, пробачте, що може скоро казав. Дякую вам за увагу. Боже благословінь світлому радіо, освітленим слухачам.
0: Дякуємо вам, пані Олександр, що доєднались. Дякуємо за ваші думки. І, звісно, мене розсмішило, коли ви сказали, що інтернет – це мусорка. Я з вами згодна в цьому, чесно. Просто ніколи таке слово не підбирала. Це, бачите, ваша уява так побачила інтернет як мусорку. Це щось в цьому є. Насправді, дійсно. Дійсно, що можна на мусорці знайти і багато корисного, і багато, звісно, шкідливого. І я згодна, що не можна, знаєте, сказати, що те, що ми зараз маємо, насправді це погано. Ні, це насправді велика благодать, те, що є зв'язок, те, що є інтернет, те, що ми можемо, це дійсно полегшує наше життя, те, що ми можемо швидко зв'язатися з рідними, побачити їх, зателефонувавши їм, і побачити їх по відеозв'язку. Знаєте, це набагато краще, ніж коли писали листи, і вони йшли місяцями, і потім місяцями ти ще очікував відповідь. І тому дяка Господу дійсно за те, що все ж люди розвиваються світ, і є, ми маємо зараз це, я вважаю, це насправді благословіння. Але як ми користуємось цим, наскільки ми його споживаємо, знаєте, все добре в межі. Тобто ми маємо мати дійсно межі в межах розумного, коли ми споживаємо дійсно те, що наш дух підбадьорює, те, що нас надихає, те, що нас навпаки не загноблює наш дух, не лякає його, не якось не руйнує, тоді в межах розумного це дійсно благословіння для нас. Я хочу зазначити, що нам у Viber пані Любов Ракуса надіслала таке повідомлення для кожного з вас, шановні слухачі. Вона бажає доброго ранку. Нехай цей день буде легким, теплим і щедрим на приємні події. Бажаю усмішок, гарних новин, душевного затишку та сили для всього задуманого. Щастя приходить туди, де його вміють помічати навіть у дрібницях. 100% пані Любов, а також вона додає таку гарну світлину. Тут і крокуси, і вузок, і чашка кави. Вона бажає всім легкого понеділка, і нехай цей день буде спокійний і Богом благословенним. Дякуємо вам, пані Любове, за те, що ви побажали нашим слухачам та світлому радіо чудові слова благословіння, слова, які надихають. Слова того, що дійсно потрібно помічати щастя у кожній дрібниці. Про це ми часто з вами забуваємо. Тому давайте кожен вечір лягати перед тим, як спати, і рахувати, скільки щастя сьогодні я помітив, скільки дрібниць принесло мені дійсно ось це відчуття щастя. Я хочу зазначити, дорогоцінні слухачі, що якщо, можливо, хтось у нас приєднався до нас нещодавно, Світле Радіо робить дуже багато якісного контенту. І в нас є дуже багато різних програм. І багато аудіокниг також є на офіційному сайті нашого радіо. Також щоденно в кожному етері є такі блоки, коли лунають теж аудіокниги. І тому я хочу вас запросити доєднатися і слухати їх.

0: нас та підбадьорюють. І окрім цієї книги, є дуже багато інших книг. Є книги для дітей, «Ісус на сторінках Біблії». І знаєте, сьогодні, коли ми говоримо з вами про аудіокниги, говоримо про те, як це розвиває нашу уяву, і будемо говорити і надалі, я хочу вас заохотити доєднатися і слухати наші аудіокниги, які старанно записують наші працівники. Дякуємо вам, наші шановні слухачі, що ви з нами на Світлому Радіо. Що ж, зовсім скоро ми з вами повернемось до обговорення нашої теми дня, а я хочу нагадати запитання, про які ми сьогодні з вами спілкуємося, щоб ви ще могли, можливо, щось пригадати і зателефонувати та поділитися з нами своїми думками. Як ви вважаєте, чи дійсно це так працює у вашому житті, що після довгого гортання різних соцмереж ви почуваєтеся втомленими? А можливо, коли ви читаєте книгу чи слухаєте радіопередачу, вони вас більше наповнюють. Як у вас стосунки з уявою? Чи любите ви фантазувати? Чи любите ви щось уявляти? Чи любите ви, читаючи книгу чи слухаючи аудіокнигу, уявляти персонажів, як вони виглядають, як виглядає місцевість? Чи ви краще вибираєте все ж таки подивитися готовий фільм? І в якому форматі ви слухаєте Слово Боже? Чи це у форматі книги Біблії, чи це все ж у аудіо форматі? Запитання до вас.
1: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
2: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
3: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.

0: 11 година.
1: Щоб не збитися з курсу, частіше дивіться на компас Слова Божого.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Отець Небесний, сьогодні молитва мого серця за кожного, хто покладає свою душу за братів і сестер, за кожного капелана, хто пішов туди, в місце бою, в місце страждання, щоби понести світло спасіння Твого кожній душі, щоби стати поряд з плечем побратима. Господи, нехай Твоє мудре слово буде в серці і в устах кожного капелана. Нехай Твій захист буде навколо кожного з них. Благослови і почуй їхні молитви, будь в серцях і при вустах. Нехай всяке слово Твоє, що вийде з їхніх вуст, торкається сердець. І нехай це слово принесе спасіння і радість кожній душі, хто його почує. Господи, пошли милість Твою, захист, пошли добро Твоє і надію Твою кожному серцю. Ми благаємо, Господь, бо Ти – світло й спасіння наше, Ти – надія України. Просимо Тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Наші серця у Його долонях, світле радіо у Його руках.
2: В ефірі голоси наших партнерів.
4: Дорога наша родина світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує. І веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село, вони в селі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую, вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.
2: Те, що об'єднує.
5: Те, що дає поштовх до дії.
6: Те, що стосується кожного.
2: Те, де ви можете зустрітися з собою.
7: Те, де ви можете зустрітися
8: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
9: Шановні слухачі, користуючись можливістю, дуже хочеться подякувати кожному, хто залишається з нашим радіо протягом багатьох-багатьох років. Кожному, хто є нашим слухачем від початку існування радіо, хто залишається ним і дотепер. Дякуємо за ваші молитви, за наше радіо, дякуємо за слова благословіння, дякуємо за слова підтримки, натхнення, за слова подяки. Це дуже мотивує продовжувати робити цю справу, продовжувати нести істину в цей світ. І також, звісно, щиро хочеться подякувати кожному, хто сіє в наше радіо, хто дає зерна для того, щоб радіо розвивалось, фінансові зерна. Дякуємо кожному нашому партнерові, який є співпрацівником нашого радіо, я б так сказала. Дякуємо кожному, хто також сіє одноразово, хто сіє декілька разів, хто, можливо, не є партнером, але ви залишаєтесь з нами. Ми щиро вам дякуємо за ваше відкрите серце, за ваше бажання послужити, за ваше бажання підтримати цю добру справу, підтримати це служіння, через яке, знаєте, Божа надія, Божа любов, вона торкається багатьох людей. Нас слухають світле радіо навіть на окупованих територіях і в цей складний час Світле Радіо є такою важливою духовною підтримкою для цих людей. І ми вдячні вам, що завдяки вам ми можемо звучати, ми можемо продовжувати говорити, нести істину, нести світло в цей світ. І дякуємо. Це ми робимо завдяки вам. І також хочеться щиро запросити вас і надалі бути частиною нашого служіння, якщо ви маєте бажання, якщо це служіння відгукується вам, якщо Господь кладе вам на серце підтримати наше радіо, то заохочуємо вас допомогти нашому радіо. Разом ми можемо ще більше з вами поширювати Боже Слово, поширювати світло Євангелія та вносити надію, зцілення та життя в серця людей. І хочеться нагадати про правильне заповнення перерахувань фінансів. Чому це важливо? Тому що часто через неправильне заповнення призначення платежу кошти вони не надходять до радіо. Тому це важливо, і ми про це наголошуємо. Ми дякуємо вам за розуміння і за вашу уважність. В полі призначення платежу дуже просимо вас писати два слова «добровільна допомога». Дякуємо вам, і ми віримо, що кожне ваше насіння, воно принесе великий плід для нашого радіо і в ваших життях. І Господь рясно примножить його для вас. Дякуємо кожному, хто є з нами. Що ж, а я хочу ще зазначити, що нам багато слухачів кожного дня пишуть зранку, відправляють різні світлини з надихаючими повідомленнями, пишуть власні слова підтримки, благословення для наших слухачів, для Світлого Радіо в новий день. І ось, наприклад, пані Єлизавета також надіслала світлину, де написано «Добрий ранок, прийміть у подарунок новий день, світла вам і добра». Дійсно, треба дивитися на кожний новий день як на подарунок від Господа. І коли ми будемо розуміти, що кожного дня ми отримуємо подарунки від Господа, а якщо потім ще так подивитися, що не лише новий день є подарунком, а протягом дня ми можемо помічати багато подарунків від Господа, це заставить наше серце радіти. Радіти навіть тоді, коли здається, що немає причин для радості. Але вони є завжди. Варто лише їх помітити. А я хочу нагадати, дорогоцінні, що сьогодні ми з вами говоримо про нашу уяву. Сьогодні ми говоримо про те, як часто ми можемо дуже сильно відволікатись соціальними мережами, нашими гаджетами, і це може приносити некорисний плід в наше життя, деградувати наш мозок, і чому важливо розвивати свою уяву, чому важливо читати книги, слухати книги. Сьогодні говоримо про це. А я хочу нагадати, що це інтерактивна програма, і долучитись до цієї програми може кожен бажаючий. Що вам для цього потрібно? Лише бажаюче серце та телефон. А для того, щоб ви могли долучитись до нас, я хочу вам нагадати наші номери. Отже, зателефонувати ви можете за номером 067-123-75-75, 044-357-67-28, а також ви можете нам написати у Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. Ми заохочуємо вас доєднуватись, приймаємо кожен дзвінок і щиро радіємо кожному. Знаєте, дорогоцінні, я хочу бути з вами відвертою. Я, ось так проаналізувавши себе, в дитинстві та і в підлітковому віці не любила читати від слова зовсім. Не знаю, можливо, можна казати, що батьки не привили цю любов до читання, чи, можливо, воно якось по-іншому закладається. Можливо, це якось йде так генетично, коли люди люблять читати. Але я цим не цікавилася. Мені читання здавалось нудним, нецікавим, і, певне, мені не хотілося витрачати на це час. Тому що навколо було дуже багато зовнішніх розваг. Моє дитинство, я вважаю, якраз саме таке, знаєте, класний був час. Чому? Тому що переважали все ж таки ігри на майданчиках, тобто з дітьми на вулиці, більшу частину часу я проводила там, але це якраз починався той час, коли інтернет тільки почав розвиватись, тільки почав входити в домівки людей, і щось десь якось я навіть могла там придивитися, десь щось подивитись, якийсь фільм, і навіть зайти на 2 хвилинки в інтернет. Пам'ятаю, що тоді це було настільки дорого, і ти ось заходив в інтернет лише тоді, коли потрібно було щось дуже-дуже важливе подивитись. І все змінилось насправді тоді, коли я вчилася в університеті. Я опановувала акторську майстерність, і це навчання, воно було важким, і воно вимагало такого дуже величезного навантаження. Не лише ми навчалися просто з 9 ранку до 11 вечора дуже часто, не лише ось таке практичне, таке величезне навантаження, але нам потрібно було встигати читати просто десятки складних різних художніх творів, літератури і класичних п'єс. І наскільки це було важко, тому що коли в тебе немає цієї навички читання, коли в тебе немає бажання, коли в тебе немає зацікавленості, дійсно дуже важко знайти час і ось цю в собі розвинути таку всидчивість, щоб сісти і читати. Але згодом, коли все ж я вже почала на сцені працювати над ролями, стався такий якийсь ніби злам, тому що я зрозуміла, що для того, щоб оживити насправді цього персонажа на сцені, мені потрібно його спочатку створити у своїй власній голові. І для цього, звісно, доводилось читати, читати вдумливо, читати аналізуючи, читати багато уявляючи. Навіть коли актори готуються до ролі, дуже часто вони аналізують і придумують життя свого персонажу до таких дрібничок, що коли в мене, я пам'ятаю, була роль, там американська така дівчина була, ну, я маю на увазі, що американка, і я навіть собі придумувала, де вона живе. Я дивилася, які є штати, які є вулиці. Я відкривала карти, дивилася на картах, які будинки є. Ага, я хочу ось тут. І я собі писала, вона живе там, їй скільки років, а вона любить те. І ти це все вигадуєш, тому що, наприклад, актор, він не може грати на сцені, коли не може грати людину, коли він не знає, що це за людина. Як ти можеш зіграти себе, коли ти не знаєш, а що я люблю, а що я хочу, а що я вмію, а чим я цікавлюсь, а для чого я взагалі вийшов сюди на сцену. Але знаєте, сьогодні ми, звісно, говоримо не про акторську майстерність, просто я трішки відволіклась. Але я маю на увазі, що дуже багато доводилось фантазувати і уявляти. І це прям таке вибудування цілого такого невидимого всесвіту, щоб потім, ось виходячи вже на сцену, я змогла перенести його в реальну площину театру, і щоб глядач повірив. І, знаєте, це тоді підтвердило, яка це неймовірна сила, уява, і насправді, як це класно. Якщо, наприклад, попередньо ти прочитав книгу, ти проаналізував її, побачив своїх персонажів, побачив свій світ, побачив ті фарби, яким ти бачив цю книгу, і потім, наприклад, вийшла якась екранізація, ти йдеш в театр чи в кінотеатр, і дивишся. І буває таке часто, що ти навіть, здається, тобі це все уявив набагато краще, набагато яскравіше, набагато цікавіше, ніж це зробив режисер. І тоді ми розуміємо, що наша уява, вона набагато багатша, і вона здатна нам принести набагато більше задоволення, ніж те, що може зробити фільм. Тому що насправді фільм не так часто може зробити такі масштаби, як ми можемо їх намалювати у своїй голові. І знаєте, мій такий акторський досвід, він має таке абсолютно чітке наукове пояснення, те, що ось ця уява, вона якби прокинулася і натренувалася через роботу над текстом. Тому що наш видатний український антрополог та нейропсихолог Іван Раковський ще у першій половині ХХ століття досліджував розвиток людського мозку. Трішечки про Івана Раковського розповім. Він народився в 1874 році. Як я сказала, він український антрополог і зоолог, педагог, громадський діяч, публіцист і голова наукового товариства Шевченка у Львові, а також співзасновник першої української енциклопедії. І знаєте, він доводив, що вищі психічні функції, такі як абстрактне мислення, такі як логіка і уява, про яку ми говоримо, вони не даються нам у готовому вигляді на все життя. Це унікальний такий Божий дар, який розвивається лише тоді, коли людина здійснює активну внутрішню роботу. Тобто вона може занедбати, і далі ми про це поговоримо. І Раковський попереджав, що якщо мозок перестає напружуватись для створення власних образів, він починає деградувати до рівня пасивного споживача інформації, до рівня тварини, тому що ось я читала, що тварини, вони, у них немає уяви, у них є аналіз, вони побачили щось перед собою, зреагували, побігли, і вони не здатні щось собі уявляти, фантазувати, тому що тварина реагує лише на зоровий стимул перед очима. Ось, а людина, вона здатна побудувати цілі світи від почутого чи чогось переглянутого. І знаєте, дійсно, ось коли ти читаєш, ти вибудовуєш такий великий простір в своїй голові, і це дійсно така колосальна гімнастика для нашого мозку, про яку саме і говорить Раковський. А якщо так подумати, що відбувається з нами сьогодні? Ми дивимося, там зараз популярні в Instagram, Facebook, в TikTok різні стрічки, які там називаються Reels, Shorts в YouTube, наприклад. І мозок, він просто отримує вже готову, яскраву картинку кожні 10 секунд, і йому більше не потрібно працювати, так? Ми з вами про це поговорили. Мозок, він виділяє просто швидкий дофамін, дофамін – це гормон радості, щастя, як ми знаємо, і стає лінивим. І я нещодавно спілкувалася зі своїм знайомим, що дійсно я помітила, що буває навіть хвилина відео тобі стає сумною. Мається на увазі, що тобі ніби її не хочеться дивитися. Ти якось так аналізуєш, оу, ціла хвилина. А якось цікавіше подивитися 10-15 секунд. І я дійсно розумію, наскільки це впливає, особливо на дітей, які народилися вже в цей час, коли на всю працюють смартфони, коли з самого дитинства, років з 6, певно, я не знаю, у дітей вже є телефони. І, ну, моя думка, вона про те, що, звісно, дітям потрібно давати телефони якомога пізніше. І я б, певно, давала телефони на початку взагалі кнопкові, тобто коли, в яких немає виходу до інтернету і які чисто для зв'язку та СМС. Тому що це лякає те, наскільки діти стають залежні від телефонів, те, наскільки просто вони отримують радість лише коли знаходяться в телефоні. Зараз це проблема. Зараз це настільки дійсно розповсюджена така проблема, яка лякає і з якою потрібно боротися, про яку потрібно говорити. Що ж, через ось такий, знаєте, швидкий дофамін, який виділяє наш мозок, ми просто втрачаємо здатність довго концентруватися. І це те, про що я говорила, ось, що я помітила, що дійсно навіть хвилину буває важко подивитися. І ти хочеш просто ось щось коротеньке, коротеньке. І ми можемо ставати від цього дратівливими, а наше мислення, воно стає таким просто поверхневим. І ми можемо дивитися багато різних відео, але внутрішньо залишатися порожніми, тому що ми наповнюємось не тим. Знаєте, можливо, ви помічали, як часто ми очікуємо відпочинку. От хочеться вихідний, наприклад, цілий тиждень ми попрацювали, і хочеться вже відпочинку, чекаємо там ту суботу чи неділю. І думаєш, а що я буду робити? Я просто полежу. Я хочу полежати, я хочу там трішки подивитися щось в телефоні, наприклад. І люди просто можуть ось так, по-перше, це їх втягує, те, що ми відкрили телефон, вже пройшла година, дві, три, люди можуть навіть не помічати, як летить час. Це є великою проблемою. І те, що насправді ось так ти пролежав день, а ти розумієш, що ти не відпочив. Я по собі це також помічаю. Чи помічали ви це по собі теж, шановні наші слухачі, що ось буває часто ми день провели в телефоні і здавалось, ніби я нічого не робив, я не працював на городі, я не готував їсти, я не щось не робив таке розумове, але я не відпочив. Чому так трапляється, як ви гадаєте? А поки ми з вами думаємо, я пропоную прослухати пісню Unison Band, це гурт під назвою «Любов назавжди».

0: А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
1: Дорогоцінні слухачі, ми з вами продовжуємо спілкуватися. На сьогоднішню тему ми з вами говоримо про нашу уяву, про те, чому корисно розвивати нашу уяву і як ми можемо це робити. Як ми можемо розвивати нашу уяву через читання Слова Божого. Тому що ми зазначали раніше, що уява розвивається не лише тоді, коли ми читаємо книги, але й тоді, коли ми слухаємо, можемо слухати аудіоформати. І тоді, коли ми слухаємо Біблію, теж це чудова можливість розвивати свою фантазію. Як ми це можемо з вами робити, шановні? Давайте про це поговоримо. Скільки цікавих історій в Біблії є про те, як Ісус зцілював, про те, які чудеса творив Господь на цій землі. І знаєте, дуже цікаво подумати, а як Господь це робив, а як люди на це реагували, а як реагували люди оточуючі, які тоді стояли. І знаєте, коли ми читаємо багато історій, це, звісно, ми говоримо про Новий Заповіт, а скільки цікавих історій є у Старому Заповіті, коли, мені здається, наша уява, вона набагато може цікавіше відтворити в своїй голові це, ніж якби ми дивилися дитячі мультики про Старий Заповіт, або якби ми читали книги про Старий Заповіт. І таке запитання до вас, шановні слухачі, як ви уявляєте Біблію, чи уявляєте ви, коли читаєте, як виглядали апостоли, як виглядав Авраам, як виглядала Сара, як виглядав Ісус Христос та інші герої з Біблії. А у нас є телефонний дзвінок, я приймаю його з радістю та вітаю вас у нашому етері.
2: Доброго дня, доброго раночку, моє світле радіо. Це я вже з вами. Так, Любов Ракуса з Данії. Приєднуюсь до нашого інтерактиву, слухаю із самого ранку, надихаюся, що я чую нашу рідну українську мову, помолилася разом з вами, прослухала прогноз погоди, який в Україні, слухаю сьогоднішню програму. І що я хочу вам сказати? Що да, ми кожного дня, ми кожного ранку розвиваємо нашу уяву, ми пізнаємо Бога, Слово Боже. Я скажу про себе. Для мене моє світле радіо – це перше, що чим я надихаюсь. Я приїхала сюди в Данію, у мене Євангелька, свою велику справжню Біблію я залишила вдома. І ви знаєте, я відчуваю, як мені її не достає. Читаю Євангелію. У мене Євангелія дуже гарна, у гарному перекладі Рафаїла, ну це найкращий переклад вважається. Так, і от коли їхала моя знайома тут із Данії, вона їхала додому на 10 днів, я її попросила, привези мені хоч яку-небудь бібліку. Вона мені привезла. Дякую Богу, дякую їй, вона мені привезла Біблію. Це старослов'янська навіть Біблія. Я її сама тепер читаю і перевожу. Але що я хочу сказати? Кожного ранку мене надихає те, що я з самого рання я можу помолитися, у спільній молитві з Києвом, із Танею Юхименко. До речі, ми з нею познайомилися через Світле Радіо. Сьогодні ми з нею молилися 47 хвилин про все, про всіх. Це мене надихає, це мені додає сили, енергії. Потім я собі включаю канал Михайла Панучко. Ми всі знаємо цього, це один із найвідоміших і найповажніших протестантських діячів в Україні. Він почесний єпіскоп у ЦХВЄ. Знаю, що протягом 24 років по 2022 рік, здається, він незмінно очолював Українську церкву християн віри Євангельської. Наразі він продовжує активне проповідницьке служіння. Йому вже 75 років, але ця людина, він вірний служитель Господу. І сьогодні закликає людей до щирого покаяння, до єдності. Я підписалася на його канал. І ви знаєте, я хочу порадити всім нашим слухачам знайти його сторінку. Якщо ви самі не зможете, так як я сама не змогла, то я попросила когось молоду людину. І вони мені знайшли. І мені хочеться, щоб ви теж знайшли його сторінку. Там велика кількість його свіжих відеопроповідей, інтерв'ю. Мені хочеться поділитися з вами цим спілкуванням, з цієї справді щирою і преданою Христову людиною. От. Сьогодні я прочитала його дуже гарну проповідь, яка надихає. Це Ісус – це двері додому, тобто до Царства Божого, до неба. І ви знаєте, це мене підтримує тут, де я, хай я в тиші, у спокої, але я серцем і душою там, дома, на Україні, бо там мій синочок кожного дня дивиться смерті в очі. Він на фронті, він захищає, на жаль, рідне місто Суми. То я душею і своїми молитвами, я там, на Україні. Дуже хочу з вами поділитися, щоб всі ми мали спілкування з нашим Світлим Радіо. Для мене Світле Радіо – це теж ковток повітря, свіжого повітря з України. Я можу його вмикнути в любе время, дня і ночі, всі 24/7. І я з Богом, я з Україною, я із моїм Світлим Радіо. Дякую і всіх вам гараздів. Рідненькі, будьте всі здорові, благословені Богом. Дякую.
1: Щиро дякуємо вам, пані Любове, за такі теплі, люблячі, добрі слова. Дякуємо вам за те, що обираєте бути з нами. Дякуємо за вашу вірність до нашого радіо і за те, що залишаєтесь разом з нами. І я щиро радію, що тепер у вас є Біблія, що вам її все ж привезли, послужили таким чином. Слава Господу! І знаєте, шкода дійсно, що це не ваша улюблена Біблія, тому що я дійсно теж розумію, наскільки важливо мати свою Біблію, тому що я теж довгий час читала Біблію свого тата, і вона ніби якась така, ну, не твоя, ти в ній і щось помічати не хочеш, там щось помічено вже кимось, вона ніби не з чистого листа, розпочата тобою пізнання Ісуса Христа, Господа. І потім я придбала у нас в церкві, як книгарня, я придбала Біблію, гарну, таку білу, з таким гравіюванням, вона дуже гарна. І я почала читати від початку сама, самостійно, вибрала, які я хочу там кольори помічати в ній, що для мене буде значити. І дійсно це дуже важливо, коли поруч є, ну, та Біблія, яка дійсно є твоєю, яка дійсно з якою ти проходив якісь і складні часи, і плакав в неї, і в ній є там твої сльози висохші, і сльози радості, і сльози суму. Тому я радію, що у вас є Біблія з вами тепер. Хочу зазначити, шановні слухачі, що сьогодні о 12:30 у вас буде можливість прослухати Слово Боже такого от аудіоформату у нас на радіо. І це чудова можливість, щоб зупинитися серед цієї щоденної метушні і просто послухати, що Господь сьогодні промовляє до кожного з нас. І сьогодні ми читаємо Новий Завіт, перше до Солунян, 5 розділ. І варто пам'ятати, що Слово Боже – це особистий лист, це особисте звернення Господа до кожного з нас. І тому так важливо кожного дня повертатися до читання Слова Божого, повертатися до слухання Слова Божого, для того, щоб не втрачати можливість почути щось нове від Нього. І сьогодні, як і кожного дня, Господь хоче сказати щось важливе. А також сьогодні, під час того, як ми слухатимемо до Солунян, 5 розділ, давайте потренуємо свою уяву і все, про що йтиметься у цьому розділі, намагатимемося уявити, намагатимемося подумати, як виглядали ті чи інші події, про які йдеться. А також вже о 1-й годині теж не перемикайтесь, тому що розпочнеться інтерв'ю з директором Євразійської музичної місії, з музикантом та капеланом Віталієм Болгаром. Тож залишайтеся з нами на світлому і будьте світлом цьому світу. Я пропоную прослухати пісню «Пошилок Тетяни», яка має назву «Отче наш». До вашої уваги!

0: Придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
1: Наш видатний нейрофізіолог Платон Костюк довів, що мозок – це м'яз. М'яз, який може розвиватися лише, коли він напружується, лише в дії. І коли ми йому даємо готову картинку, він цей мозок перестає працювати. Платон Костюк – це така світова величина в науці. Він академік, він багаторічний директор Інституту фізіології імені Богомольця в Києві. І він усе життя досліджував, як працюють нервові клітини та як вони передають сигнали до мозку. І ось що він визначив, що пластичність мозку – це здатність створювати нові нейронні зв'язки. Коли людина слухає аудіо і самостійно уявляє картинку, у мозку активуються десятки зон, таких як асоціативна кора, зони пам'яті, емоційні центри. І ці зони, вони створюють нові нейронні мережі. А просто пасивне споглядання екрана, воно навантажує лише зоровий аналізатор, лише наш зір. Притому решта мозку, вона просто продовжує спати. У нас є телефонний дзвінок, я приймаю його з радістю та вітаю в нашому етері. Дорогоцінні слухачі.
2: Доброго дня, слава Ісусу Христу, це Ліда Чернівців. Про телефон. Це добрий пристрій, бо дав мудрість людям для використання. Але там є корисні інформації від Божих людей, а є і від світу. Потрібно бути уважним, що ми слухаємо, щоб телефон не був для нас ідолом. В 1 Коринфянам 10:14 написано: «Утікайте від служіння ідолам, тому що ті поклонники до ідолів, вони не війдуть у Царство Боже». І там в 2 Тимофія 3:16 написано про те, що все писання Богом натхненне, значить, Божі люди писали Біблію і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Ми довіряємо Біблії, Слову Божому, і довіряємо і світлому радіо, і слухаємо, тому що тут передаються перевірену інформацію, тут є молитва, прославлення, проповіді Слова Божого. Дякую Богу за світло радіо і за Слово Його. Нехай Бог благословляє нас і нашу Україну. Слава Богу!
1: Дякуємо вам, пані Лідо, за довіру до нас і до нашого радіо. І дякуємо, що залишаєтеся з нами. А я з радістю приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас в нашому етері.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
3: Я хочу дуже подякувати всім слухачам, я назидалась їхніми словами, молилась за нашу ведучу, щоб Бог говорив через неї, щоб наших слухачів говорив, тож Бог з неба не може кричати, він через нас говорить. Знаєте, що я скажу? Я, коли була жача, то я торжеством пользувалась і проповіді виставляла. І сам виставляла на окно, щоб люди слухали. Де я козочки паса, там за мною лунала колонка. Щоб люди чули Слово Боже. Я дуже дякую, бо мені Бог не дав телефона. Я й тоді не могла його навчати, а зараз сліпа. Чоловік підключає. Чоловік мені, доча вела Лілія Біблію. Хоч демон є трепав, що вона мені вела. Боже, як каже, живе входить. Ох, і стані в неї було. Вона мені вела Біблію. Увели мені панночка, в церкву благодать. Там пастор. Ну, я слухаю їх, ну, більш мені радіо. Ось тут я зустріла Ісуса дуже. Йому дякую, що ви мене зустрів тут у радіо. І я їм назидаюся дуже. Молюсь за кожного. Ана Олексій Анатолійович, пастора, наші ведучі. Ну, ще і дітки. Я назидаюся дуже радіо. Я дуже дякую. Хто його перший жінчик наш? І нянці жінчик, я її слухала. Що вони, Бог їх перший

0: Боги, то зле все сердечко, кого ми молишся, вони підуть за Богом. Я віру в Слово Господа. Він оте кам'яне серце бере і підуть.
1: 100% дякуємо вам, пані Валентино, що доєдналися, що зателефонували нам. І, на жаль, добігають кінця наші години спілкування. Сьогодні ми говорили про нашу уяву, сьогодні говорили про сучасний світ, те, що через екрани смартфонів він намагається засліпити нас вже фальшивими, готовими образами, відлучити нас від Слова Божого, від Його присутності. І намагається за нас багато чого вирішувати, намагається людей змусити деградувати, перестати думати, перестати аналізувати. Це є проблемою, і про це варто говорити. Тож, шановні слухачі, сьогодні я пропоную кожному з нас ввечері, перед тим, як лягати спати, вимкнути всі свої телефони, увімкнути світле радіо, приглушити світло і послухати Слово Боже, послухати, що говорить Бог до кожного з нас, до власного нашого серця, послухати наше дихання і намагатись уявити все, про що йтиметься на світлому радіо, або, можливо, ви якусь аудіокнигу поставите, чи Біблію у форматі аудіо. Попрактикуйте ось це візуалізування, утворення образів максимально цікавим, максимально детальним, динамічним, яскравим, пофантазувати як дитина. Це допоможе нам наш мозок трішки увімкнути, допоможе йому знову розвиватися. Я вірю, що всі ми розвиваємося, так і є, але це йому, його надихне і допоможе йому. Що ж, шановні слухачі, дякуємо, що були сьогодні з нами. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо. З вами була Лілія Нецепорович, і нехай наш Небесний Отець, Він береже ваші родини, дарує мир вашим серцям та благословить нашу Україну. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на Світлому Радіо.
2: Наше обговорення теми дня завершилось. Частковий повтор ранкового інтерактиву звучатиме в нашому етері о 20-й годині.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. В Україні 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Саме 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. У цей день вшановують пам'ять жертв цього злочину. Під час головної хвилі депортації з 18 по 20 травня було виселено 180 тисяч осіб. А також відзначають його як День боротьби за права кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо, молимось!
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Я люблю тебе, і тому ми завжди разом. Світле радіо. Еммануїл.

0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Ти вдома. Світле радіо Еммануїл.
2: Господи, ти сказав у слові твоєму, що коли твій народ навернеться до тебе, і коли твій народ буде шукати лиця твого, то ти прийдеш і оздоровиш землю. Ми просимо, оздоров нашу землю. Ми просимо, благослови нашу націю. Хай насправді на цій землі буде твій мир. Хай насправді на цій землі буде саме те, що ти бажаєш. Господи, ми просто умоляємо тебе, благослови. Ми багато працюємо, ми дуже хочемо процвітання нашій нації. Але я знаю, що коли ти благословляєш, ти забороняєш тим, що поїдають, ти забороняєш тим, що розкладають націю. Заборони, і хай насамперед моральне здоров'я нації, а далі і фізичне здоров'я нації, і оздоровлення землі буде від тебе, бо ми знаємо, що ти це здатен зробити. Ти є творець неба, ти є творець землі, тобто в цілого Всесвіту. І все в руках твоїх, і коли до тебе кличуть, ти відповідаєш на молитви, і ми кличемо до тебе. Дай відповідь і оздоров нашу націю. Амінь.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
3: Вітаємо вас, шановні наші слухачі. Сьогодні понеділок, 18 травня, в Україні 12:05 і в ефірі Світле радіо з прогнозом погоди на завтра, на 19 травня. Що ж, давайте дізнаємося, яким буде цей день, щоб кожна його хвилина була комфортною та благословенною. У Києві та області хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ. Температура сягатиме 22-24 градусів тепла. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. А от Чернігові та Сумах опади не прогнозуються, лише хмарно з проясненнями. Температура вища 25-27 градусів тепла. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Що ж, там буде жарко. У Харкові очікується короткочасний дощ. Температура 25-27 градусів тепла. Через дощ температура буде комфортною. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. У Львові та Чернівцях хмарно з проясненнями та прогнозується короткочасний дощ. Температура 20-22 градуси тепла. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У Дніпрі короткочасний дощ, температура 24-26 градусів тепла. На Запоріжжі теж очікується короткочасний дощ, температура 23-25 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Що ж, якщо раптом дощі не входили в ваші плани, то нехай вони не руйнують вашого настрою. А якщо ви отримуєте насолоду від дощів, то нехай насолода протримається у вашому серці подовше. Нехай завтрашній день стане не просто ще одним днем у календарі, а особливим днем вашого життя.
0: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: В ефірі програма «Час назад», і це саме той момент, коли ми разом зупиняємо стрімкий плин сьогодення, щоб озирнутися назад. Назад у ми у такі моменти, які формували світ таким, який ми його знаємо сьогодні. Сьогодні у центрі нашої уваги 18 травня. Щорічно 18 травня Україна відзначає важливу дату – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримців. Відповідно, першу пам'ятну подію встановили 12 листопада 2015 року, а День боротьби за права кримських татар – 16 травня 2014 року. Сталін вирішив депортувати корінне населення Криму на схід. Загалом було депортовано 200 тисяч корінних жителів Криму. Внаслідок примусового виселення загинуло близько 30 тисяч кримських татар через голод та хвороби. 18 травня кожного року світ відзначає Міжнародний день музеїв. Свято започаткували у 1977 році на засіданні Міжнародної ради музеїв. Зараз подію святкують понад 150 країн. Починаючи з 1992 року, щорічно обирають певну тему свята, відповідно до якої організовують заходи, котрі можуть тривати до місяця. Метою Міжнародного дня музеїв є підвищення поінформованості людства щодо важливості ролі музеїв для всебічного суспільного розвитку, подяка музейним співробітникам за старанну працю, повага до культурного, історичного і наукового надбання. Перейдемо до подій цього дня. У 1888 році у США вперше була продемонстрована перша грамофонна платівка. У 1927 році американська кінозірка Норма Толмадж випадково залишила відбиток своєї ступні на незастиглому асфальті, що наштовхнуло на ідею створення в Голлівуді алеї відбитків ніг кінозірок. У 1980 році відкрили Івано-Франківський художній музей. А у 1997-му ірландка Бріджет Діррен одержала диплом з відзнакою Національного університету у віці 102 років. Цього дня народилась у 1948 році Омар Хайям, перський і таджицький поет, математик і філософ. 1788-го побачив світ Г'ю Клапертон, шотландський дослідник Африки, що перетнув Сахару з півночі на південь. У 1877 році прийшов у цей світ Олександр Пилькевич, український військовий діяч, член УЦР, генерал Хорунжий армії УНР. 1901 року народився Вінсент Дювіньо, американський біохімік, дослідник гормонів та нобелівський лауреат. А 1995-го у світ прийшла Ярина Чорногуз, українська поетеса, волонтерка, військовослужбовиця Збройних сил України. Ось ми і підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але важливого.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». В ефірі програма «Рішення за вами».

Що має робити людина, яка страждає? В неї є спокуса. Людина, яка страждає, може звинувачувати себе. Людина, яка страждає, може направити всю ненависть на те, що він некомпетентний, недолугий. Людина, яка страждає, може звинувачувати інших. Направити свою злобу і ненависть на тих, хто, як він вважає, винний в його болі і страждання. Людина, яка страждає, в будь-якому випадку шукає послаблення болі, знеболення. І ця людина може піддатися спокусі використати те знеболююче, яке згодом почне руйнувати її. І ось що каже Яків людям, які страждають. Хтось страждає з вас, хай молиться. Аж раптом згадуємо, як одного разу до Ісуса підійшов учень і каже: «Вчителю, навчи нас молитися». Звертаю увагу, це був чоловік, це не жінка. У церквах переважно жінки моляться, до церкви переважно жінки приходять. Чому чоловік не відчуває потребу у взаємодії з Творцем? Саме чоловік був створений згодом як головою, як тим, для кого має бути головою Христос, як той, хто має бути продовженням і втіленням любові, турботи і справедливості. Чоловіки, нам потрібен герой, нам потрібен генерал, нам потрібен хтось, за ким ми йдемо, з ким ми маємо комунікувати. І я не дивуюся, що один із апостолів, який раніше спілкувався з Богом, побачив, як спілкується Ісус, і зрозумів, те, як він спілкується, сильно відрізняється від того, як спілкується Ісус. Навчи нас молитися. Зверніть увагу на порядок, в якому йдуть звернення та прохання у цій молитві. Три, три. Перші три звернення відносяться до Бога і до Його слави. Чому так? Молитва ж це про нас, ми ж страждаємо, це про наш біль. Але Ісус каже: «Дорогі мої, ви справді хочете навчитись молитись?» Коли Бог на правильному місці, тоді все інше на правильному місці. Ось чому в цій молитві наше серце в першу чергу починає вшановувати Бога, має почати з цього. Друга частина молитви відноситься до наших потреб. Богу не все одно, де ми, що ми переживаємо, з якими викликами ми. Вона зачіпає три найважливіші потреби людини і три виміри часу, в яких живе та обертається людина. Перше прохання про хліб, який необхідний для підтримання і збереження життя сьогодні. Отож, зверніть увагу, в цій молитві є щось, що стосується сьогодні. По-друге, це прохання про прощення. Тим самим, насправді, я йду в минуле. Ймовірно, в минулому я зробив щось не так, неправильно, перед Богом і перед людьми. Тож в цій молитві я згадую і минуле. І врешті-решт, по-третє, є прохання про допомогу під час спокусів і випробування. Я усвідомлюю, що я на землі, де існує зло. Я усвідомлюю, що є хтось, хто зацікавлений в тому, аби вкрасти, вбити і погубити. Я навіть усвідомлюю, що я слабший, ніж хотілося б. І це невідоме для мене майбутнє. Ось чому я кличу і благаю, щоб Бог був зі мною і в майбутньому. У молитві не тільки приноситься все наше життя перед Богом, але Бог привноситься у все наше життя. Коли ми просимо у Бога про хліб, ми просимо підтримки для земного буття, і нам відкривається Бог як творець. Коли ми просимо у Бога про прощення, ми думаємо про Ісуса Христа, про Відкупителя, через якого для нас прощення може бути. Коли ми думаємо про спокуси і випробування, ми думаємо про Духа Святого, який є втішителем і прийшов сповнювати нас для того, щоб робити нас сильними. Отож, Отче наш. Бог відкривається як Батько. На що я звертаю увагу? Що тут згадується Отче наш. Отче наш. Примітно, що в молитві Господній взагалі не зустрічається слово «я», «мені», «моє». Справедливо було б сказати, що Ісус прийшов, щоб прибрати ці слова життя і поставити на їхнє місце слова «ми», «нас», «наше». Якби ж то Путін не думав про моє, мені і своє. Якби ж то дійсно він, який точно знає молитву «Отче наш»,
подумав про людей, які навколо. Є велика спокуса, коли ти думаєш про людей, думати про ближнє коло лише, тих, яким хочеш забезпечити комфорт, а іншим – ні-ні-ні-ні. Бог є Богом, Отцем, Творцем для усіх. І усі мають можливість і шанс стати Його дітьми. Отче наш. Ці перші слова «Отче наш» щось говорять і про нас. Якщо Бог Батько, то це встановлює наше вставлення до самих себе. Часом кожна людина ненавидить, зневажає себе. Але ми царського, ми Божого походження. Ти, може, зневажаєш себе, тому що тебе ніхто не поважав, тому що в тебе є причина дивитися тільки на свої помилки. Ти вважаєш себе нічемою, ніким і ніхто ти. Але Бог відкривається як батько нам. Батько! Батько! Твоє походження насправді божественне в тому розумінні, що сам Бог творив тебе і мене під серцем нашої мами, сущий на небесах. Якщо просто батько, то можна назвати, як Генріх Гейне зневажливо сказав про Бога. Не переживайте, Бог простить, це ж його ремесло. Якщо Бог лише батько, то часом, як хтось сказав, батя, ми роботаємо. Але це не просто папаша, це отче, що живеш на небі. Небо, особливе положення, особливий стан. Люблячий, але святий. Бог не безтурботний лише батько, який поблажливо заплющує очі на гріхи і недоліки. Ні-ні-ні. Якщо ми можемо назвати батьком його, ми повинні звертатися з повагою, з благоговінням і з подивом. Нехай святиться ім'я твоє. Поводьтеся з ім'ям Бога інакше, ніж з усіма іншими іменами. Відведіть імені Бога особливе, унікальне місце. Цікаво, що у євреїв слово, яке перекладається як ім'я, означало не лише ім'я, буквально як Яків чи Іван, а сама людина, її природа, її характер. Тому ці слова «Нехай святиться ім'я Твоє» можуть означати наступне. Господи, дай нам здатність відвести Тобі абсолютно унікальне місце, яке належить Твоїй природі і характеру Твоєму. Нехай святиться ім'я Твоє. Посеред усіх, перед ким я захоплююсь, кого я поважаю, Твоє ім'я унікальне, саме визначальне. Тому що Твоя природа незрівнянно вища і прекрасніша, ніж будь-кого, кого я знаю, перед ким захоплююсь. Нехай прийде царство Твоє. Але ж згодом в кінці ми читаємо, бо Твоє є царство. Так царство є, чому воно прийде? Воно є, але його й немає. Що ж це означає? Христос, ймовірно, говорив про царство Боже, яке всередині вас. Саме так євангелист Лука цитує слова Ісуса Христа. «Царство Боже всередині вас». А згодом апостол Павло в своєму листі до римлян привідкриває нам суть, красу, глибину і таємничість цього царства, яке всередині нас. Бо царство Боже не пожива, не питво. Царство Боже – це не просто щось дуже приємне і комфортне, що нам вдалося зовні створити. Природа Царства Божого інакше, але праведність, мир і радість у Дусі Святім. Давайте будемо чесними, про що ми просили, коли казали, нехай прийде Царство Твоє. Про що ти думав у цю мить, чого ти прагнув понад усе? Я хочу нагадати, Бог відповідає не на слова, на серце, на думки, на те, чого ти дійсно справді хочеш. Про що думав ти? Нехай прийде царство твоє. Чи може прийти царство без царя?
Ця фраза «Нехай прийде царство Твоє» означає, що я роблю царем у своєму житті саме Його. Я залишаю за ним останнє слово, я проголошую його верховенство, його право, його абсолютну волю. Ось що означає. І це царство всередині. Коли він приходить як цар, його царство, а саме праведність, мир і радість в Святому Дусі. Неймовірно. Нехай буде воля твоя. Можна сказати по-різному цю фразу. Нехай буде воля твоя. Можна сказати з відчуттям своєї поразки. Відчувши колосальний тиск в житті страждань, нехай буде воля твоя. Просто, як повне банкрутство. І я не раз чув, пробачте, нерозумні, немудрі коментарі тих, які намагаються приписати навіть війну волі Божій. Допущення Боже і воля Божа – різні речі. Каїн вбив Авеля. На це була воля Божа? Бог творив шлюб, сім'ю для того, щоб потім брат вбивав брата? Але Боже допущення дало нам право вибирати, як нам жити. Робити його царем – робити його волю основною, чи сказати «Ні, буде наше царство, ми станемо царями, ми визначатимемо, як жити». Бог допустив, але волі його не було на це. Не можна приписувати те, що відбувається зараз на планеті Земля, на все воля Божа. Боже допущення. Нехай буде воля твоя. Цю фразу можна сказати з відчуттям поразки, відчаю, зламаності. Також цю фразу можна сказати з образою і обуренням. Гаразд! Хай буде, як хочеш ти! Я не раз так говорив в запалі, коли не погоджувався з дружиною. Я пам'ятаю, був дитиною, коли міг сказати це на адресу мами. Насправді, я не хотів її волі, я не хотів, щоб було саме так, але гіркота й образа, нічого не можу зробити. Але цю фразу «Нехай буде воля твоя» можна сказати з любов'ю і довірою. Але коли так можна сказати? Коли можна сказати «Боже, хай буде твоя воля в моєму житті»? До речі, що не так з нашою волею? Хай буде твоя воля, що не так з нашою? Що не так з нашими бажаннями? Глибоко щось не так. Через мить ми дізнаємося, чому. Але я думаю, тільки той може сказати ось ці слова з любов'ю і довірою, хто впевнений в мудрості Божій. Він знає, що Бог мудріший. Бог всезнаючий і всесильний. І хто впевнений в його любові, тільки той не боїться довіритись і сказати, хай буде твоя воля в моєму житті. Я проголошую, що ти мудрий і люблячий.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Солунян. Розділ 5.
2: А про часи та про пори, брати, не потрібно писати до вас, бо самі ви докладно те знаєте, що прийде день Господній, так як злодій вночі. Бо коли говоритимуть «мир і безпечність», тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій. Бо ви всі сини світла і сини дня. Не належимо ми ночі, ні темряві, тож не будемо спати, як інші, а пильнуємо та будьмо тверезі. Ті, бо що сплять, сплять уночі, а ті, що напиваються, вночі напиваються. А ми, що належимо дневі, будьмо тверезі, зодягнувшися в броню віри й любови та в шолом надії спасіння. Бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом, що помер був за нас, щоб чи пильнуємо ми, чи спимо, укупі з ним ми жили. Утішайте тому один одного і збудовуйте один одного, як і чините ви. Благаємо ж, браттями, вас, шануйте тих, що працюють між вами, і вас старшинують у Господі, і навчають вас вони, і в великій любові їх майте за їхню працю. Між собою заховуйте мир. Благаємо ж, браттями, вас, напоумляйте непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабих, усім довго терпіть. Глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Завжди радійте, без перестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Духа не вгашайте, не гордуйте пророцтвами. Усе досліджуючи, тримайтеся доброго, стережіться лихого в усякому вигляді. А сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш і душа, і тіло нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний той, хто вас кличе, він і вчинить оте. Браття, моліться за нас. Привітайте всю браттю святим поцілунком. Заклинаю вас Господом цього листа прочитати перед усіма братами. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вами. Амінь.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про думки оточуючих.
2: Я би хотів бути натхненням для людей. Я би хотів бути тим, хто буде підбадьорювати і давати наснагу тим людям, що можуть її отримати від моїх пісень, від мого свідчення. І це дуже приємно, що Бог може використовувати такі механізми взагалі в житті, тому що багато що залежить від людини також, від думок тих людей, хто для тебе є авторитет.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Світле радіо «Еммануїл» – радіо для тих, хто шукає світло.

Кожен щастя зазнати б хотів, тільки доля своє всім пророчить. Але я своє щастя зустрів, більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас! І дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: І почув я гучний голос із престолу, який кликав: «Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними. Будуть вони народом Його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося».
1: Цитата з Біблії.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, Боже великий, Царю безначальний, почуй молитву мою, зверни очі Твої на Україну, на її народ. Почуй кожне слово, яке звертається до Тебе. Втіш всіх страждених, даруй мир нашій землі, даруй нам перемогу над ворогом. Нехай світло Твоєї правди засяє над всією Україною. Нехай Твої ангели і архангели всіх наших ворогів проженуть і посоромлять. І нехай знають, наскільки може молитва і віра в Тебе зберегти, допомогти, освятити і дати нам життя теперішнє і вічне. Амінь.

Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.

0: світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Вітання, вітання всім присутнім на світлій хвилі радіо Еммануїл. Розпочинається програма «Світло в темряві». Програма про те, як Бог являється підтримкою для нас в складні, невизначені, нестабільні періоди життя. Особистою присутністю, а також через інших людей, які начате світло, приходять в нашу темряву і підтримують нас на шляху. У нас сьогодні в студії Віталій Болгар, директор Євразійської музичної місії, музикант та капелан. Віталію, вітаю тебе.
2: Вітаю вас, вітаю тебе, Євгеній, вітаю всіх, хто сьогодні в етері.
1: Радий бачити знову вживу, це вже друга зустріч, моя особисто з тобою. Минулий раз ми також стикалися із твоїм служінням, творчістю, і ми вже знаємо по представленню, що це в більшості пов'язане саме із музичною сферою. І хочемо сьогодні поговорити про те, що відбувалося за останні часи. І це, очевидно, буде пов'язане із творчістю, із музикою, а це, очевидно, є частиною природи нашого творця. Отже, нещодавно вийшов музичний збірник прославлення «Співає воїн України». Ми говорили про нього в першу зустріч, але дуже коротко. Сьогодні ми хочемо по порядку про цей процес та плід поговорити, дізнатися, як це відбулося, що це таке, що як це впливає на життя інших людей. Ну, пропоную розпочати з наступного питання. Як взагалі виникла ця ідея, Віталій? Поділись, будь ласка, адже все прекрасне, вагоме з чогось починається. Як виникла ідея збірника прославлення для капеланів?
2: Звичайно, ідея цього збірника виникла не в кабінеті десь, чи не вдома, а коли я почав свої поїздки на схід, саме в військовий шпиталь. І саме під час таких поїздок, саме під час того, коли я там знаходився, виникла ідея, як я можу допомогти своїм творчим потенціалом для тих, то проходить через цей шпиталь. А під час поїздок, саме до військових, я бачив, як глибоко їх торкає пісня. Як пісня може доторкнутися до їх сердець. І пісня, у якій чути молитву, біль, слабкість. І водночас, неймовірно, вона дає силу свою. Саме тоді виникла думка зібрати пісні, створити щось цілісне, що може підбадьорувати воїна в будь-яких умовах. Уночі чергування, чи в дорозі, чи в якісь хвилини тиші між боями. Цікаво, як відбулася, напевно, організація цього збірника.
1: Дуже цікаве питання. От хочу трошки зупинитися на цьому моменті. Мені здається, це вагома взагалі думка для всіх наших радіослухачів, що ідея виникла саме в процесі безпосередньо поїздок, в процесі саме служіння. І мені здається, що це дуже важливо, коли ми віддаємо своє тіло на служіння Господу, коли ми починаємо щось робити, то очевидно і природнім, і надприроднім чином Бог використовує наші і очі, і серця, щоб помітити конкретні потреби і потім використати для своєї слави і підтримки інших, тому хочеться, звісно, заохотити тих, хто нас чує зараз, робити щось для Господа. Саме в дії Бог може більше і більш глибоко використати наші тіла. Звісно, дуже цікаве питання організації. Від початку про ідею ми вже почули до самого готового продукту. Як це взагалі відбувалося, Віталій? Поділися з нами, будь ласка.
2: Звичайно, я шукав якийсь носій, де я можу побачити, як взагалі, чи є взагалі якийсь носій, саме збірник для капеланів. І в одній із поїздок Сполучених Штатів, при зустрічі з капеланами, які прийшли В'єтнам, які прийшли Ірак, я задав питання, чи як у вас відбувалося от саме прославлення, чи взагалі воно було у вас під час вашого носіння служби. І він мені говорить: почекай хвилинку. Йшов до своїх талмудів, да, і виносить мені збірку, де зібрані пісні, де зібрані псалми Давида і молитви. Я в такому здивуванні я молився про це, щоб Бог мені якось допоміг побачити, як воно, як організувати цей процес. І тоді вже, після цього, коли я повернувся в Україну з новими натхненними ідеями цього процесу організації, я почав пошук саме і відбір пісень. Зібрали команду, яка буде мені допомагати в цьому процесі. І ми почали відбір пісень. І це зайняло у нас, напевно, майже рік. Майже рік цього часу планування.
1: Дивовижно, як Господь скеровує нас, коли ми шукаємо Його, коли ми хочемо послужити інших. Так природно згадується один текст із Біблії, що нехай Господь буде твоя розкіш, і Він сповнить тобі бажання твого серця. Передай Йому життя, покладись на Нього, і Він довершить до кінця. Я почув від тебе, Віталій, таку думку, що я молився, і Бог відкрив. І часто це трапляється неочікуваними, можливо, для нас такими шляхами. Ти просто задав питання, і людина таким чином скерувала. Я думаю, що ця істина, такий приклад життєвий, можна надихати і всіх нас. Продовжувати довіряти Господу, продовжувати молитися, відкривати Йому свої бажання і просто бути відкритими до того, як Він буде сприяти, скеровувати, можливо, десь попереджувати, або навпаки забезпечувати, провадити, щоб втілити ці прекрасні, добрі наміри для служіння, порятунку, забезпечення нашої нації, в тому числі і на духовному рівні, що ми бачимо дуже вагомим елементом. Дуже цікаво було б дізнатися, Віталій, от ми вже це чуємо і усвідомлюємо, що Бог, звісно, сприяє, навіть наше дихання залежить від Нього. Але от в процесі організації саме збірника прославлення під назвою «Співає воїн України», на яких етапах по-особливому відчувалось Боже сприяння? Тобто моменти, які запам'яталися. Поділись, будь ласка, з нами.
2: Ну, один із таких моментів, коли ми зібрали пісні, вже, да, десь ці пісні я сам опрацьовував, саме в шпиталі, саме під час зустрічі з військовими, і я дивився, ага, яка пісня нормальна йде, да, яка пісня не дуже нормальна йде, тому вони, в принципі, всі пісні, 150 пісень в цьому збірнику, вони опрацьовані, опрацьовані під час практичних таких дій. І саме де я відчув процес такого, знаєш, сприяння Божої благодаті чи Божої милості, ми зібрали пісні, тепер треба подумати, як його назвати. Ну, збірник прославлення, да, це окей. А як далі? І я почав молитися, Господь, пошли мені якусь ідею в цьому. І почав ділитися з моїми друзями. Один мій друг говорить наступне: слухай, ну от класно, просто подумай про це, да? Як буде звучати? Співає воїн України. І мені так воно запало зразу в серце. Ну дійсно, співоча Україна, вона завжди була. І я ще в дитинстві пам'ятаю, коли я ріс, біля нас була частина. І кожен ранок, і кожен вечір я чув, як вони співають «Впопад, не впопад», але вони російські, звичайно, пісні співали. Але це так було для мене надихаюче, я вже тоді десь займався музикою, я чув цю фальш, але ця фальш не перебивала їх внутрішній настрій.
1: Так.
2: І тому я відразу взяв цю ідею, тому дякую, Дениса, тобі за те, що ти, якщо ти будеш чути цю програму, за твою ідею. І ми так і назвали цей збірник «Співає воїн України». І мене це надихає. І я мрію, що наші військові, співаючи, будуть надихатися самі і будуть надихати інших.
1: Пісня у всі часи, як і сама музика, так і слова, особливо коли сам особисто це робиш, вона, очевидно, впливає на душу людину. І подяка Богові за цей дивовижний збірник, який вже є готовий, який вже є тим, хто використовується. І знаєш, я от, слухаючи знову твої слова про молитву, я знову почав молитися, і саме через Дениса прийшла відповідь. Так, от я про собі такий висновок роблю, не все маю зробити я. Я молюсь, я довіряю Богові, я роблю своє частину, а Господь може використати інших людей, і часто по досвіду знаємо, що навіть ті, кого ми, можливо, і не очікували, щоб бути відповіддю керівництвом на тому чи іншому етапі. Тому нам просто треба навчатися, в тому числі через цей процес, довіряти Богові, бути відкритими до Його керівництва, до Його допомоги. Щодо композиції, звичайно, це також цікаве питання, які саме музичні композиції увійшли в збірник. Можливо, приблизна кількість і хоча б деякі з назв, щоб наші слухачі дізналися просто, яка є можливість сьогодні у капеланів і безпосередньо військових, які саме пісні співати. Їхнє походження, тематика, ритм. Декілька прикладів, будь ласка.
2: Одна із композицій, яка війшла, наприклад, це «Про благодатну долю України». Ця пісня була написана нашим українським композитором, диригентом, з Мілєєвим, який зараз, до речі, в Сполучених Штатах, він очолює Український Союз. І колись він був диригентом нашої церкви Дім Євангелія. І історія цієї пісні дуже цікава. В 86-87 року звернувся до Мілєєва наш тодішній голова Українського Союзу Духонченка, і він попросив, щоб записали гімн, який буде підбадьорувати, хоча це була ще незалежна Україна. Да, до незалежності ще було декілька років. І тоді десь на думку прийшла ця мелодія, а Михайло Козубовський написав слова під цю пісню. І зараз ми маємо оцю такий гімн, молитви, які співаються не тільки в наших церквах, які співаються і військовими, які співались також під час на Майдану в 14-му році. На Майдані це слово було, музика звучала зі словами «Про благодатну волю України». Ще одна із композицій, наприклад, це «Радість у Христі я знайшов». І цю пісню також ми з воїнами співали, і вони настільки проникливо це співають. Далі, «Рідна мати моя». Це народна пісня, але вона настільки вона до серця прилягає всім нам, що під час різних випробувань мати, дійсно наша рідна мати, завжди буде поряд з нами. І завжди, коли з військовими спілкуєшся, таку думку от скажу, вони там, знаходячись на цих позиціях, вони обнадьожуються тим, що рідні завжди поруч з ними. І дійсно ця пісня дає їм надію. «Спокійно будь, душе, зі мною». Це інша, ще одна композиція. Ну і так далі, і так далі. «Ой, Лузі», «Червона калина».
3: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
0: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
1: Дивовижні композиції. Впевнений, що ті, хто зараз слухають нас, можливо, і всі пісні, або багато із них, вони знають, вони їх чули, і також, можливо, співають особисто, адже кожна з них торкається якоїсь окремої тематики про долю України, про радість, якою ми так часто потребуємо, і яка навіть потрібна нам, щоб подолати виклики про рідних, про рідний дім, тощо, про спокій. Все це важливо, все це потрібно, а саме через пісню, як дивовижний божественний інструмент, це може трохи легше, як ми знаємо, у викликах увійти в нашу душу, підтримати нас, відновити нас. Було б цікаво дізнатися, Віталій, про рівень розповсюдження або охоплення саме на сьогоднішній момент. Скільки вже пройшло часу, коли сам він з'явився і ось вже служить в нашій Україні? Про те, що тобі відомо, який приблизно рівень розповсюдження і охоплення на даний момент є?
2: Десь півроку назад ми його надрукували. І коли я робив друк, 1000 примірників, я знав, що всі ці 1000 примірників, вони вже уйдуть. І так воно і здійснилось, тому що я вже мав від наших обласних команд і волонтерів, і діючих капеланів, я вже мав запит на збірники. Тому надрукувавши 1000 примірників. Вони розійшлися. Після цього я надрукував, знайшов кошти, молився. Також це також ще одне благословіння і випробування, і виклик, да, коли є потреба, а немає коштів. І ти починаєш молитися, шукати. Але, слава Богу, Бог послав кошти через знайомих, через друзів, через місії. І ми надрукували другу частину, 1000 примірників. Вони вже розійшлися також. На сьогодні майже 3000 примірників вже розійшлися. І є ще потреба в цьому.
1: Подяка Богові за те, що такий важливий матеріал, він знаходить своє розповсюдження в нашій Україні. Було б цікаво дізнатися, от, можливо, нас почують капелани або люди, які пов'язані із служінням військових. Можливо, у когось з'явиться бажання дуже сильне всередині знайти, отримати або придбати даний збірник для служіння військовим, для особистого підбадьорення. Чи це взагалі можливо і яким саме чином?
2: Звичайно, можливо, ми для цього його і друкували, щоб військові капелани, діючі, волонтери, команди, які їздять, щоб могли отримати такий збірник. Для діючих капеланів це безкоштовний матеріал, а для інших ми можемо просто собівартість цього збірника виходить десь 150 гривень, то можуть придбати. Це невелика такі кошти на сьогодні, коли одна кава може стоїти 150 гривень. Да, то збірник, який може нести надію для діючого військового, я думаю, що має сенс придбати для того, щоб ми могли служити їм, особливо зараз, під час війни.
1: Дякую за інформацію, Віталій. Думаю, що ми зможемо взяти певний контакт і через нашу студію всі бажаючі зможуть зателефонувати нам і саме по цьому питанню дізнатися, як саме і де можна безпосередньо приймати, придбати збірник для служіння або для особистого використання. Ну і, думаю, головне я написав, але, звісно, все є головним. Хочеться, звісно, почути і можливі відгуки за ось ці півроку використання в різних місцях України, в різних обставинах України. Саме даного збірника співає воїн України. Відгуки військових, вплив цього збірника на служіння захисника. Можливо, якісь згадуються безпосередні приклади або освідчення?
2: Ну, один із військових мені якось написав наступне. Ці пісні, які ми співаємо, тримають нас уночі. Ми співаємо їх тихо, щоб не видати позиції, але серце співає голосно. Це коли я прочитав, у мене просто мурахи. Мурахи по всьому тілу. Інші поділися наступним, що пісня про надію я почув під час евакуації поранених. І відтоді вона стала моєю молитвою. А капелани розповідають наступне, що після співу атмосфера в бригаді змінюється. Ну, дійсно, от спів якось згладжує всі ці виклики, які у них є, всі ці насторожі. Тому з'являється якийсь спокій, підтримка після цієї пісні. Інший написав мені пісню, допомагають налагодити розмову з бійцем. І це я на собі також перевірив. Коли ми заспівали на такому от нашому зібранні, умовно кажучи, да, в шпиталі, зовсім по-іншому люди, військові, розположені після пісні. Тому співайте з військовими.
1: Чудове заохочення. Дійсно, пісня – це щось особливе, божественне. Ми навіть не сумніваємося, що це не просто продукт людської діяльності, хоча, звісно, є і негативні різні моменти, пов'язані із музичною творчістю. Але ми, християни, ми віримо в Бога, і ми використовуємо дану ним мудрість, силу, можливості, інструменти, серця і голоси, щоб славити Його, щоб дякувати Йому, щоб довірятись Йому, виливати свою біль, свої переживання, різного роду емоції. Тому що до цього нас заохочує Біблія. Вдячно співайте у ваших серцях Господеві. Псалми, гімни і духовні пісні. Послання до Колосян, 3 розділ, 16 текст. Хотілося б ще поговорити про це, можливо, більш глибоко, але ми хочемо також торкнутися і іншого цікавого заходу, який відбувся на території України. І ми віримо, що усвідомлення і знання про те, що відбуваються подібні заходи, самі по собі вже є підбадьоренням для нас. в цей темний час, ці заходи як світло в темряві, яке називається наша програма, через яке Бог присутній з нами прямо зараз в нашій країні з цивільними, з військовими і всіми, хто можуть бути присутніми на них. Отже, нещодавно сотні голосів з'єдналися в пісні поклоніння. В жовтні в Києві відбувся благодійний хоровий вечір під назвою «Голос поклоніння». Це об'єднаний хор з усієї України в супроводі симфонічного оркестру. І хотілося б дізнатися від тебе, Віталій. Я розумію, що ти як був одним із головних або частиною організації цього заходу, в тому числі як і диригент, я впевнений. Хто був присутній взагалі ось саме на цьому заході? Що тобі відомо?
2: Ну, мені відомо все, тому що дійсно я як організатор планував цей захід. І десь ми півроку з командою планували і вибирали пісні. І саме по присутності, це дійсно, як ти вже сказав, Євгеній, об'єднаний хор із різних областей України, симфонічний оркестр, більшість із Києва, також переселенці, які тут проживають зараз в нашому місті. Військові, капелани були. Також сім'ї загиблих, волонтери, які волонтерять, ну і, звичайно, кияни, які прийшли підтримати воїнів під час цього благодійного заходу.
1: Очевидно, що у любого заходу і загалом дії в нашому житті зазвичай є якась ціль. Люди для чогось роблять, тим паче, коли ми говоримо про такі об'ємні, довготривало плановані заходи. Які цілі переслідували ви, ваша команда, ось саме в цьому благодійному концерті?
2: Так як він був благодійний, озвучений, тому дійсно під час цього концерту була одна основна ціль – допомогти зібрати кошти на реабілітацію нашому брату Денису Іващенка, який залишився без двох ніг. Зараз він вже ветеран. І йому до нас зібрали кошти на придбання
1: протезування,
2: да, на протезування. І далі, коли я з ним розмовляв, я говорю, в чому ще є потреба? І він почав перелічувати. Треба буде облаштувати дім, де я проживаю. Треба облаштувати під'їзд до цього діму. Треба буде і так далі по діму. Там дуже багато всього. Ну, я навіть не уявляю. От людина була з двома ногами і залишилась без цих двох ніг. І далі йому потрібно жити. І він настільки був стержень такий у нього внутрішній життя, що це мене просто надихнуло. І якраз саме цей концерт, благодійний хоровий вечір, «Голос поклоніння», був спрямований на тому, щоб зібрати кошти на подальшу реабілітацію.
1: Подяка Богові за можливість бути підтримкою, бути поруч із тими, хто дійсно потребує допомоги. Нам дуже не хотілося б, щоб траплялися подібні речі, але, на жаль, це реальність війни. І в той же час подяка Богові за те, що в серцях таких людей зберігається надія і може надихати також і нас. А у нас є можливість стати частиною підтримки, наскільки це можливо на їхньому шляху, у їхніх викликах. Було багато людей, я почув різного роду верстви населення в різних станах, в різних статусах. Які враження залишилися у присутніх, на твій погляд, Віталій? Ну і також твої особисті цікаві.
2: Ну, дійсно, багато хто плакав. Я от бачив просто під час цього всього концерту, під час слова, музики, ну, сльози на очах. І це, напевно, знаєш, сльози десь подяки, сльози радості, що під час війни є таке дійство. Хтось мені потім писав особисті, ми довго очікували, коли в Києві от саме під час війни буде такий захід. І це мене десь надихає, що ми, не дивлячись на те, що нас майже кожен день обстріли, та от ми з тобою до цього говорили, що от кожен день всі наші новини, це шахет туди прилетів, ракета туди, забрали життя, на жаль. Але музика, вона об'єднує і вона підтримує. І дійсно, Бог підіймає Україну через поклоніння. І навіть на війні ми маємо право співати пісні перемоги.
1: Я от думаю про те, чому такі заходи загалом важливі для нас, для України. І, звісно, вже пролунали певні відповіді. Це можливість благодійної підтримки людей. Це можливість дати людям просто відкритися і висловити, вилити, можливо, свій біль, залишити його прямо в цьому, на цьому заході. Але хочу все-таки запитати, можливо, ще якісь думки прийдуть для тебе, до тебе, Віталій, чому такі заходи важливі? Я маю на увазі подібного музичного спрямування.
2: Ну, по-перше, вони показують, що церква не стоїть осторонь війни, а підсилюють волонтерські та десь капеланські ініціативи діяти далі. Вони єднають людей у час розділення. Війна дуже розділяє людей, розділила сім'ї. Але от якраз такі заходи вони єднають. Десь дають, напевно, психологічне та духовне відновлення, коли ти слухаєш музику, вона не даром говорить, що музика зцілює не тільки серце, вона зцілює фізичні десь у нас потреби. Нагадую, що духовна боротьба не менш важлива, ніж фізична, коли ми в такому от дійстві музичному знаходимось.
1: Я знаю, що нещодавно був ще один захід на території однієї із центральних церков України, і це було пов'язано також із дітьми. І, звісно, церква, вона не забуває, і, мабуть, найбільше, найперше пам'ятає саме про молоде покоління, про дітей, тому що від них залежить взагалі стан духовний, духовна атмосфера нації загалом. І ось, наскільки мені відомо, це також було пов'язано із музикою, можливо, і співом. Поділись, будь ласка, деталями. І були запрошені, в тому числі, військові і їхні діти. Що це було, як це відбувалося, і яка саме увага була приділена дітям на цьому заході?
2: Ми вже другий рік поспіль проводимо такий концерт для родин військових саме в День Збройних Сил України, саме в грудні. Тому в цьому році не було виключено, але воно співпало відразу. Цей день був День Збройних Сил України, День Миколая, там ще багато таких святкувань було. Але не дивлячись ні на що, ми десь хвилювалися, що під час цього офіційного дня будуть обстріли. Воно десь так і вийшло. Було багато, ну, тривоги було. Хтось не доїхав, писали, що от ми планували, але ми не могли. Ми десь відчували себе винуватцями в тому, що не попали на концерт. Але, не дивлячись ні на що, ми провели цей день саме в церкві. Концерт, пісні надії. Десь через пісню ми дарували надію тим родинам, які проходять зараз біль, які загинули чоловіки, у яких зникли безвісти чоловіки, які зараз знаходяться чоловіки їх війську. Тому була дуже приємна атмосфера в тому, щоб ти бачиш цих дітей, які з надією чують музику, які з надією отримують цей подарунок під час цього дійства, які з надією йдуть далі в життя.
1: Дивовижна подяка Богові за такі дивовижні заходи, які влаштовуються вашою командою. І загалом, що це відбувається в нашій Україні. Незалежно від тиску, від викликів та переживань, Бог залишається із нами. Мені згадується книга Ісаї. Не пам'ятаю, який розділ. Написано, що коли ти підеш серед вогню або глибоких вод, я буду залишатися з тобою. Тобто нам не обіцяна відсутність викликів і випробувань, але нам обіцяна його присутність, Всевишнього, Всемогутнього, люблячого, доброго Бога поруч із кожним із нас. І коли чуєш про подібні заходи, про подібні ініціативи, то бачиш, як вживу це насправді втілюється в нашій реальності. Ми говоримо сьогодні багато про те, що пов'язано із музикою, про те, що пов'язано із співом, про те, що пов'язано, очевидно, із впливом саме цієї дивовижної такої Божого дару, я би сказав, для людства. Віталій, для тебе, як для керівника Євразійської музичної місії, директора і загалом музиканта, наступне питання. В чому сила, в чому потрібність музики і співу для людини, особливо в сьогоднішній час?
2: Ми вже під час сьогоднішнього теру десь говорили про це, але ще раз десь повторюсь. Музика лікує душу. Вона розблоковує наші внутрішні переживання, які людина не може висловити. А якраз через музику вона може це прожити. Музика також дає надію. А коли слова от без сили, музика дає надію. Музика піднімає дух наш внутрішній. Музика, вже я повторюю ще раз, з'єднує людей. Вона дає оцей от місточок. Також музика відкриває серце для Бога. І сьогодні, коли країна в такої от великої травми, музика, я рахую, це не якась розвага. Музика – це зброя світла. Музика – це спосіб втриматися. І музика – це міст між серцем і Богом.
1: Дивовижний, який прекрасний список, який описує, що насправді є музикою для нас. Я навіть почув для себе те, про що раніше і не думав. Подяка Богові за цей дивовижний інструмент, за цю зброю, за цього, знаєте, того, хто поруч із нами і підтримує нас на шляху, а саме за музику. Наближаємося поступово до завершення нашого цікавого, збудовуючого, світлого спілкування в сьогоднішній програмі «Світло в темряві». Радіємо, що подібні заходи відбуваються в нашій Україні, що це є, і віримо, що це буде продовжуватися, тому що Господь ніколи не залишає свій народ. Хочу попросити тебе, Віталій, в завершенні помолитися, звершити молитву від серця за Україну, за військових капеланів, за те, щоб музика продовжувала змінювати, відроджувати, підтримувати наші серця. Те, що в тебе на серці, будь ласка.
2: Помолимося, дорогі наші слухачі, і будемо просити у Бога. І надалі, щоб Його присутність була в нашому житті і в нашій країні. Господи Боже, нашої країни, ми молимось за нашу землю. Ми молимось за кожного воїна, що стоїть між нами і темрявою. Благослови їх силою, мудрістю, миром у серці. Зміцни капеланів, які несуть світло туди, де найважче. Просимо тебе, хай музика, пісня і поклоніння стають ліками для втомлених душ. Відкривають серця до тебе та приносять відродження нашої нації. Хай твоє світло розжене всяку темряву. Амінь.
1: Дякуємо за молитву і нагадую, що сьогодні в нашій студії був директор Євразійської музичної місії, музикант і капелан Віталій Болгар. Божого миру, Божого керівництва і натхнення надалі тобі особисто і вашій команді.
2: Дякую, Євгене, за таке спілкування, яке ми можемо мати. Дякую всім, хто слухає, підтримує радіо «Світла Еммануїл». Бувайте разом з нами. До перемоги йдемо.
0: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл. 14-та година. Відчуйте щастя від дрібниць. В Україні 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Саме 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. У цей день вшановують пам'ять жертв цього злочину. Під час головної хвилі депортації з 18 по 20 травня було виселено 180 тисяч осіб. А також відзначають його як День боротьби за права кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо, молимось. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Дорогі друзі, це велика привілегія мати участь у цьому євангельському ділі, яке є на цьому радіо, і проповідується Євангелія, і Ісус може торкатися цих людей. Тому я вас запрошую, щоб ви мали участь своїми коштами, молитвами в цьому служінні, і Господь Ісус обов'язково вам воздасть. Тому я молюсь за кожного, хто вже вкладував свої ресурси у це служіння. І Господь Ісус, Він пообіцяв, що ви будете мати жнива. Тому я вас благословляю, продовжуйте, будь ласка, і розширяйте свої даяння, щоб розширялося Царство Боже. Амінь.
4: Бог сказав, що не полишить нас наодинці, що Він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають етер Світлого Радіо.
5: То Василь з Львівщини.
6: Вітаємо вас.
5: Я сам живу, у мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене трошки пішло не туди, і ваше радіо дуже мене виручає, за те, що сам в умовах села, то дуже тяжко, і частенько ваше радіо мене виручає, чи якась хороша пісня, часом і заплатиш навіть від тої пісні, і Богу дякувати, часом вже думаєш, що вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь молюся, що ранку, що вечора, і Господь якось нормує то все за те, що Він керує тим всім.
4: Підтримка мовлення Світлого Радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.
7: Українські захисники – не ангели з крилами і не лицарі з казок. Це наші рідні, друзі та брати, які стали фортецею на захист самого життя. Дякуємо вам. Молимось за вас. Благословляємо.
6: Дякуємо Богові за мужніх хлопців і дівчат відважних з козацького роду. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість вітчизні, за жертовну любов до рідного народу. Нехай спасаюча Божа правиця захистить вас від усіх ворогів видимих і невидимих, щоб всі ви повернулися в свої родини здоровими і неушкодженими.
8: Вітаємо вас, шановні наші слухачі. Наразі триває програма «Світле освічення», і з вами ведуча Лілія Нецепорович. Рада сьогодні бути разом з вами. З радістю очікую ваших телефонних дзвінків, ваших замовлень, композицій. Я хочу нагадати, що це інтерактивна програма, і прийняти в ній участь може будь-хто, хто бажає. Для цього вам потрібно лише зателефонувати у нашу студію, замовити композицію. Можливо, ви хочете сьогодні когось привітати, можливо, у когось день народження, ювілей, якесь свято. Ви можете сказати слова підтримки, слова втіхи, слова привітання, або, можливо, ви хочете передати комусь свій привіт, слова любові. Це теж ви можете зробити в нашому етері. Я заохочую вас користуватися цією годиною, цією можливістю. І нагадаю вам наші телефонні номери. 067-123-7575, 044-357-6728, а також ви можете написати нам у Viber чи Telegram, яку композицію ви хотіли б прослухати, можете написати до неї якийсь додатковий текст, я з радістю зачитаю у етері, якщо вам так зручніше, за номером 093-558-44-12. В нашій студії лунає телефонний дзвінок, я приймаю його та вітаю в нашому етері.
9: Вітаю вас ще з тебе, моя улюблена, не просто сестричка, але й ведуча всієї моєї радіородини. Всіх вас також вітаю, це ваша завжди любляча Діаночка, вірна Господі, як Господу, так і вам, своїй родин, радіородини, Божій милі. Слава Господу за всіх у вас і вас всіх світлячків. Хочу підбадьорити в це воєнне нелегке время усю Україну, а особливо моїх сестричок Лариси зі Львова, Ніни з Ворзеля. Потім Іри, Ольги з Харкова, ось так, та і вас, Лілічка, ведуща, також Вікторія з Дніпра, замовивши пісню, яка, кстати, яку давно вже не випускали в етер, співає Анастасія Пола. Отак. Попробуйте, вести на англійському. Анастасія Пола, Buen Venidos. Підбадьорення всіх нас, українців, всієї нашої радіородини, хто мене зараз чує. Дякую, слава Господу за вас. До зв'язку.
8: Я щиро дякую вам, пані Діано, що ви долучились і що ви саме зазначили, що англійською, тому що дійсно я почала шукати українською і дійсно важко українською знайти. Зараз я спробую знайти її. А поки я пропоную прослухати композицію Гординської Надії, яка має назву «Господи мій». До вашої уваги.

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Шановні слухачі, хочу зауважити, що пані Діана, ми іншу композицію зараз поставимо в етер, тому що, на жаль, тієї композиції в нас немає змоги поставити. Тому до вашої уваги зараз на Світлому радіо лунає гурт Маханаїм з піснею «Перетерпіти».

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: Що ж, дорогоцінні, ми продовжуємо, я продовжую приймати ваші дзвінки і вітаю вас в нашій студії, в нашому етері.
4: Алло, доброго дня. Я хочу передати всьому колективу радіо «Іммануїл» всього-всього найкращого, та же сама ведуча, так як вона сама краща. Ну і заказати для них пісню «Мамина молитва». І для ведучої та же сама.
3: Щиро дякуємо вам, пані Юрій. Бажаємо вам чудового дня та рясних благословінь. Мельничук Ігор з піснею «Мамина молитва».

0: Нехай усі тривоги.
1: Хочу, щоб для всіх нас, для підбадьорення, підтримки, пролунала пісня молитва.
2: Щоб Господь закінчив цю війну і благословив всіх.
3: Це програма «Світле освічення». Використовуй Viber або Telegram, щоб передати вітання рідним. Додай до своїх контактів номер прямого ефіру «Світлого радіо». 093-558-44-12. 093-558-44-12.

А нам у Телеграм написали такий допис. Доброго дня, Світле Радіо. Прошу поздоровити нашу донечку Марію з днем народження. Сьогодні їй виповняється 8 років. Бажаємо побільше добрих друзів у її житті. Завжди бути слухняною, поважати дорослих, любити Господа і батьків. Ти найулюбленіша і прекрасна дівчинка. Кожен твій день нехай буде наповнений радістю. Рости щасливою. Тато Сергій, мама Ірина, бабуся Людмила, сестра Анастасія. Якщо можливо, включіть, будь ласка, композицію Нікіти Ісакова «Дай нам сил». Ми, наше Світле Радіо, також доєднується до привітань вашої донечки. Бажаємо їй міцного-міцного здоров'я. Нехай збуваються всі мрії. Нехай для неї не буде нічого неможливого у цьому світі, тому що поруч з нею Ісус Христос, поруч з нею міцна, любляча родина. І тому нехай вона буде щаслива. До вашої уваги, Ісаков Нікіта.

0: Ми маємо відповідальність вистояти, жити, перемогти, будувати та відбудовувати, любити, освічуватися та радіти.
1: Дай нам сил це пройти. Волю не зламати, віру зберегти.
0: Саме тому просто зараз долучайтеся до світлого освічення.
2: Щиро підбадьорити, нагадати, щоб ніхто не падав духом.
3: Сподіваюсь, дорогоцінні, ви отримуєте таке ж задоволення від цього етеру, як і я. Насолоджуюсь вашими замовленнями, вашими композиціями і лечу приймати ще одне замовлення. Радію, що ви телефонуєте і вітаю вас у нашому етері.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі мої любі друзі, це Віктор із Старичанки, Церква Нове Життя. Я сьогодні хочу вшанувати піснею Ірини Шевченко «Віддай серце йому», вшанувати пам'ять тих, хто зазнав переслідувань, зазнав катувань у ті важкі часи імперських часів Другої світової і цих переслідувань, які відбулися. Ці гоніння, ті, що дуже багато втратили своїх близьких і рідних, батьки втратили дітей, діти втратили батьків, дуже сумні події. І цією піснею шануємо пам'ять. І також і зараз йде війна, теж дуже багато горя принесла ця війна. І також для тих, хто ті, хто втратив рідних своїх, і також ті, хто втратив домівки, залишився без домівок, і також ті, хто переїхали в інші місця, також хай Господь утішить їхні серця і утре їм всяку сльозу. І також заодно передаю привіт своїй церкві Нове Життя, селища Саричанка, братам і сестрам, пастору Тарасу Хведоровичу Герасимчук і всім служителям церкви, всім братам і сестрам, також нашим воїнам, хай береже Господь їхнє життя, оберігає їх від кулі, уламків і дає сили вигнати чужинців із нашої землі. І також, щоб якнайшвидше повернулися всі полонені, також і діти, всі цивільні до своїх родин. І також і той, хай Господь береже і медиків, енергетиків, всіх працюють заради нашої перемоги. Також передаю привіт всій нашій радіородині, своїм рідним у Фінляндію. Всі радіородини я не буду перечисляти, у нас так дуже велика радіородина, також і Світлому радіо, ведучим. Ми дуже раді, що в нас є таке радіо, разом молитися і прославляти нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа. Я бажаю всім здоров'я, миру, Божих хресних благословінь і духовних сил, і сили жити далі, і молитися, щоб Господь благословив миром нас. Щиро дякуємо, так що слухаємо пісню. Будьте благословені. До побачення з Богом.
3: Щиро дякуємо вам, пане Віктор, що доєднались. Дякуємо за те, що згадали в своїй промові сьогоднішній день. І дякуємо за молитви, дякуємо за слова підтримки, благословіння. Всі, хто зараз проходить цей складний етап нашої України, всі, хто бореться за нашу свободу, за нашу Україну, дякуємо, що підтримуєте. Шевченко Ірина, віддай своє серце.

0: Шановні слухачі, якщо ви бажаєте взяти участь у програмі «Світле освічення» та привітати ваших рідних, близьких і дорогих вам людей в прямому ефірі, то телефонуйте нам з понеділка до суботи о 14 годині. Наші номери 050 672 80 07, а також 093 558 44 12.
1: Ми продовжуємо. Шановні наші слухачі, я хочу зауважити, що до завершення нашої програми залишається небагато часу, тож встигніть доєднатись, хто має ще бажання. А з нами на лінії ще один наш слухач. Я дякую вам за сьогоднішню активність і вітаю вас в нашому етері.
2: Будьте благословені, наші світлячки. Хай вас Бог благословить на Божій ниві і воздасть за ваші труди. Я передаю привіт усій великій нашій родині, Божій родині, якими ми маємо. Хай Господня рука буде над нашою родиною. Хай все побільше приєднюється людей до нашого радіва. І я хочу сказати, Господи Боже, помилуй нас, спаси нашу рідну землю Україну. Нехай закінчиться ця гаряча весна, гаряче літо, де лється кров синіська батьків, наших врачів, капеланів, волонтерів. Боже, захисти Україну, пошли нам уже мир, пошли нам спокій, дай нам спокійно спати на нашій рідній землі українській. Дай спокійно, щоб наші матері працювали і кормили свої сім'ї, так як у нас мужиків пусті вже нема. Господи Боже, верни всіх полонених, які знаходяться там в Росії у плену. Ти знаєш, де їх ворог ховає, верни їх всіх додому. Це Росії сохранності, верни ще, які дітки там остались, верни, які там пропали, считаються безвісті, адже вони вже є живими. Верни їх додому, пожалуйста. Боже, поісцеляй всіх ранених, залікуй кожну рану, Господи, ми благаємо Тебе і просимо Тебе, Таточко нас небесні, зупини наших ворогів, настав їх на правильні путі всій житті. Дай їм страх Божий, дай їм іскреннє покаяння. Відкрий їм очі і покажи, що Україна їм зла не бажає. Що Україна такі самі люди, як і вони. Що ми хочемо миру і хочемо спокійно жити на нашій рідній землі українській. Боже, ми благаємо Тебе, ми просимо нашого президента, Верховну Раду, парламенту, усіх, хто при власті, щоб правильні рішення приймали і щоб знали, що Господь над ними Бог, і вони повинні виконувати всі Божі заповіді і Божі постановлення. І ми дякуємо Тобі, Ісус, за те, що Ти храниш нашу рідненьку Україну. Пошли нам побистріше перемогу, пошли в ізраїльський народ перемогу, пошли нам, щоб ми спокійно жили на нашій рідній землі українській. Я люблю вас усіх любов'ю Ісуса Христа. І передаю всім привіт, хто мене знає і хто не знає. Хай наше радіо, як кажуть, процвітає, щоб воно ні в чому не нуждалося, щоб всі щити були погашені і щоб працівники наші теж мали, як кажуть, для прожиття фінанси. І хай Господь Бог хранить усіх і хранить нашу рідну неньку Україну. До побачення. Я люблю вас усіх. Любов'ю Ісуса Христа.
1: Щиро дякуємо вам, пані Людмило, що зателефонували. Пані Людмила замовила композицію Загаріної Крістіни, яка має назву «Молитва за Україну».

0: Gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.
1: Не сумуй, якщо рідні за кордоном. Передавай вітання у програмі «Світле освідчення». Вони будуть раді почути тебе.
2: День добре. Вітам сердечно.
3: Дорогоцінні, я приймаю з радістю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
4: Щиро вітаю і я всіх, хто слухає «Світле радіо». І хочу от що сказати. Весь наш люд, весь народ України, батьки особливо, мами, бабусі, прабабусі, просим, благаєм часто, дуже часто і вночі, і днем, і зараз в наших передачах лунають молитви до нашого Батька Небесного, щоб нам вернули наших діток до нашої неньки України, яких вивезли, украли. Прошу, Батько Небесний, допоможи нам в цій справі. Ми знаємо, що вона дуже-дуже тяжка, непроста, але просимо, допоможи всім тим організаціям, які займаються поверненням діток з Росії і з інших, де вони їх позавозили, і Сибір, і тут навіть окуповані наші землі українські, і там. Господи, дуже тебе просимо, способствуй, допоможи цим організаціям. І от лунало привітання для дівчинки Марії, 8 рочків, пісня поздоровлення. А я хочу і від усієї радіородини, і радіокоманди поздоровити цю дівчинку Марійку і подарувати їй пісню дитячим. Небесний хор виконує дитячий гурт «Нотки». І ми з великим-великим задоволенням послухаємо ці срібні дзвіночки, ці голосочки, які таке світло в душу несуть. І велику-велику надію, бо діти ж наше майбутнє. Давайте послухаємо цю пісню. Щиро дякую.
3: Щиро дякуємо вам, пані Ольго. Так приємно і любляче від вас чути, що ви згадали про цю дівчинку Марійку. Дякуємо, що відкриті серцем ділитися любов'ю та добром з іншими. І ми не байдужі до інших. І це велика за це слава Господу за кожного з вас.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі!
2: Сьогодні ми поговоримо про найголовнішу книгу у світі, особливу книгу – Біблію.
3: А відрізняється вона від усіх, навіть найкращих книжок, тим, що її написав сам Бог?
4: Як це сам Бог? Олівцем на папері?
1: Бог може писати в інший спосіб.
2: Він говорив усім через вибрану ним людину.
4: Я не зовсім розумію, як це Бог може говорити через якусь людину?
2: Це насправді важко зрозуміти. Цих людей називали пророками. Бог вибирав людину і вкладав у її серце та розум свої слова. А пророк звертався до народу від імені Бога.
1: Слово Боже записували, зберігали і передавали своїм дітям. Так була записана Біблія.
3: Народ ізраїльський дуже дбайливо і обережно ставився до кожного слова, кожної літери Святого Письма, завдяки чому ми маємо книгу, в якій нема жодної помилки.
1: Отже, це Боже Слово, і ми можемо йому довіряти.
3: Коли людина починає читати Біблію, все її життя може докорінно змінитись. Послухайте історію, і ви самі побачите, яку силу мають слова, що записані в цій чудовій книзі.
1: Це відбувалося в Японії.
3: Історія називається «Балакучі шпалери».
5: Загорнувшись у теплу ковдру, Кото маленькими ковтками пила гарячий чай. Бабуся Кото налила собі другу чашку. Погляд її упав на стіни кімнати. Обличчя старої японки одразу ж стало стурбованим. «Ах, Кото, мені дуже хотілося б купити нові шпалери. Вітер тоді не дув би так через щілини. Але боюся, що нам забракне грошей».
2: «Нові шпалери?»
5: Онучка була в захваті. Вона враз дала волю своїй фантазії.
2: «Так, бабусю, давай купимо нові шпалери. Строкаті, з красивим візерунком. Будь ласка, бабусю, може вони не такі вже й дорогі? Давай спробуємо».
5: «Ой, як тяжко бути бідним. Так потрібні нові шпалери. Взимку в кімнаті було б тепліше». Наступного ранку, коли Кото побігла до місіонерської школи, бабуся з гордістю проводжала її поглядом. Ще пак, її онука вродлива, митка дівчинка. Вона і читає набагато краще за інших дітей її віку. Якби тільки жрець не ставився до них так погано. Йому зовсім не до вподоби, що Кото вчиться у чужинських гаспидів, так він називав місіонерів-християн. Але бабуся все одно посилала онучку до місіонерської школи, оскільки школа іноземців була набагато дешевша за інші. Проте книгу чужинських гаспидів, Біблію, Кото не можна було приносити додому. Це бабуся їй суворо заборонила. Кото любить Ісуса. Їй дуже хочеться розповісти про нього бабусі, адже і вона повинна дізнатися, що Ісус – єдиний шлях до Бога. Кото хотілося сказати бабусі, що Ісус любить її і що Він помер за її гріхи, але вона боїться. І тому тримала в собі цю таємницю і лише молилася за бабусю. На ринку царювало пожвавлення. Продавці гучно пропонували свій товар. Але поглянувши на ціну, бабуся тільки сумно похитала головою. Занадто дорого. Розчарована, вона повільно попрямувала додому. На одній з бокових вуличок бабуся зупинилася. «Цікаво, що це за коробка лежить там у траві?» Вона огляділася. Ніхто не дивиться на неї. Підійшовши ближче, жінка обережно відкрила кришку і не повірила власним очам. Коробка була повна аркушів паперу. Вони могли стати їй у нагоді. Вона могла б обклеїти цими аркушами стіни. Ще раз обдивившись навколо, бабуся швидко засунула коробку до широкого рукава кімоно, потім
6: квапливо задріботіла додому. Не вдаючись у роздуми, бабуся замісила клей та й заходилася працювати. Коли внучка повернулася зі школи, одну стіну було вже майже обклеєно.
2: «Ой, бабусю, ти купила нові шпалери? Які вони гарні! Навіть з візерунком!»
6: Кото підійшла ближче і раптом зупинилася, немов закам'яніла. Вона ледь утрималася, щоб не засміятися з радощів. Дівчинка поглянула на бабусю, але та спокійно продовжувала свою роботу. Очі в Кото засяяли.
2: Не відаючи того, бабуся обклеювала стіни аркушами із Біблії. Цікаво, хто їй дав так багато окремих сторінок?
6: Кото хотілося стрибати від радості, але вона вирішила поки що зберігати своє відкриття в суворій таємниці.
2: «Бабусю, Люба, можна мені допомогти тобі клеїти шпалери? Удвох ми скоріше впораємося з роботою».
6: «Ну, добре. Дивись, це слід робити отак. Дуже акуратно. І не витрачай марно клей».
2: «Я буду старатися, бабусю. Давай я буду клеїти папір унизу, тож тобі не потрібно буде так низько нахилятися, і твоя спина не болітиме».
6: Кото швидко відшукала сторінки зі своїми улюбленими історіями. Ці сторінки вона наклеїла у першу чергу, щоб бабуся не перемішала їх з іншими. Ще ніколи Кото не допомагала бабусі з таким завзяттям. Обидві були щасливі.
2: «Тепер я зможу читати Біблію так часто, як захочу»,
6: – розмірковувала Кото. А бабуся думала: «Шпалери обійшлися мені задарма». Нові шпалери виглядали чудово. У кімнаті стало затишніше, і чай набагато більше смакував у теплій оселі. Бабуся налила собі вже третю чашку. Кото замислилась.
2: «Чи відкрити бабусі свою таємницю?»
6: Вона більше не могла мовчати.
2: «Знаєш, бабусю, коли я сиджу тут і п'ю чай, шпалери говорять зі мною».
7: «Шпалери говорять? Дитино, та що ти таке кажеш? Я нічого не чую».
2: «Так-так, бабусю, вони насправді говорять».
7: «То що ж вони говорять?»
6: – запитала бабуся і уважно подивилася на стіну.
2: «Тут вони розповідають, як великий Бог створив сонце, місяць і зорі, і увесь цей дивний світ, у якому ми живемо».
6: І вона прочитала бабусі уривок з першої глави Біблії.
7: «Вони насправді кажуть це? Але чому ж я їх не чую?»
6: Бабуся ще раз уважно прислухалася. Кото продовжувала розповідати про те, як Бог створив людей та благословив їх. Вона розповіла також, як через непослух перших людей гріх прийшов у світ.
7: «Сумна історія. А шпалери говорять, як Бог покарав їх».
6: Бабуся була глибоко вражена. Вона знала, що і в неї недобре серце. Чи можна це виправити?
7: «Кото, дитино, завтра нам потрібно знову послухати наші шпалери».
6: Так вони і зробили. І не тільки наступного дня. Тепер бабуся щодня з нетерпінням чекала на повернення онуки зі школи. Їй не терпілося послухати балакучі шпалери.
2: «Бабусю, шпалери повідомляють чудову звістку. Живий Бог послав свого Сина з небес на землю. Ісуса стратили. Він помер, але Бог воскресив Його. Кожен, хто вірить в Ісуса, отримає від Бога прощення та нове життя. Бо так сильно Бог любить усіх людей, і тебе також, бабусю».
6: Бабуся затріпотіла від радості. Невже це правда? Чи, може, шпалери розповідають байки?
7: Їй потрібно докладно довідатись про все почуте. Але хто зможе відповісти на її запитання? Можливо, жрець?
6: Вона хутко проминула вулицю і несміливо постукала в двері храму. Жрець подивився на неї проникливим поглядом. Поспішаючи і хвилюючись, старенька почала розповідати про балакучі шпалери та про історії, почуті від них.
7: «На твоїх стінах книга чужинських гаспидів!» – закричав жрець і розлючений зачинив перед нею двері. Бабуся злякалася. Невже в неї на стінах і справді ця книга? Але коли вже на те пішло, чого лякатися? Адже почуті слова були гарними словами. Це має бути добра книга, свята книга.
6: Вона квапливо пішла до будинку, перед яким знайшла коробку з балакучими шпалерами. Білява блакитноока іноземка запросила бабусю до господи і терпляче вислухала її розповідь.
7: «Чи це правда, що Бог любить мене?»
6: Місіонерка подала їй чашку чаю та розкрила Біблію.
8: «А вже ж! Дивіться, що тут написано! Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог також говорить, того, хто до мене приходить, я не вижену геть!»
6: Бабуся, не чекаючи на продовження, почала молитися.
9: «Добрий Боже, дякую тобі за те, що ти любиш мене, бідну стару японку. Дякую, що твій син помер за мене. Прошу тебе, прости мої гріхи. І дуже дякую за балакучі шпалери».
6: Вона підвелася, і очі в неї сяяли.
9: «Дякую, дякую. Я вдячна тобі, ти добра жінка, але мені час додому.
10: Кото, кото, чи знаєш, про що я сьогодні довідалася? Наші шпалери зовсім не шпалери. Це Біблія!» — вигукнула вона, входячи до оселі.
9: Онучка злякалася.
11: «Тепер бабуся знає, але воно начебто не сердиться, навіть навпаки».
10: «Але не це дивно, а те, що я знаю, що Біблія говорить істину. Тепер я маю мир у серці, і мені прощено все моє зло».
8: Бабуся розмовляла без перестанку, не даючи коту й слівце вставити. Але це не так важливо. Онучка була щасливою, як і її бабуся.
0: Автор та ведуча передач – Людмила Максименко, звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Мене любить Ісус, мій Господь, пастир мій. Серед сліз і журби Він дарує спокій. І за це славлю я Його, вічне ім'я і безсмертна душа, світом правди сія. Тато, мама і я, лиш ранок настав, у молитві приходим ми до Христа. Шлем подяку йому ми за щастя своє, за любов нескінченну, що він нам дає. Бачу сонечка промінь, я кожного дня, ніч зникає, і знов Божий світ бачу я. Світ, що квітне, мов квітка, по волі Творця, і джерельцем дзвінким лине пісенька ця. Зимку сніг навкруги, і квітки навесні, килим трав та дзвінки солов'їні пісні. Все про Бога співаю, все йому шле хвалу. Я щаслива росту, бо я з Богом живу.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Усім привіт. До речі, сьогодні наша розповідь про одне жабеня, якому дуже хотілося втекти від холодної зими. Дикі гуси запропонували йому летіти разом з ними у теплі краї. Але жабеня не вміло літати.
3: «Я знаю, ще щось придумаю. У мене чудовий розум»,
1: – сказало воно. Трохи подумавши, жабеня запропонувало взяти двом гусям тростину за обидва кінці, а воно буде триматися ротом посередині. Прийшов час відправлятися у подорож. І коли дикі гуси з жабеням пролітали над одним невеличким містом, люди повиходили подивитися на цю надзвичайну подію. Хтось захоплено вигукнув:
4: «І кому ж в голову прийшла така чудова думка?»
1: Ці слова похвали навіяли на жабеня почуття самозадоволення, і воно крикнуло:
5: «Мені!»
1: Гордість його знищила. Як тільки жабеня відкрило рота, полетіло вниз і розбилося. У Біблії ми знаходимо слова мудрого царя Соломона:
6: «Нехай інший тебе вихваляє, а не уста твої».
1: Якщо ми будемо більше спілкуватися про Бога і прославляти Його, то у нас менше часу залишиться, щоб вихвалятись та говорити про себе. І хоч інколи так хочеться похвалити себе, а не товариша, спроби зробити все-таки навпаки. До речі, ніхто ще не помер, проковтнувши свою гордість. Пам'ятайте, Господь любить і благословляє покірних людей.

0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
1: Син Болюський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
3: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
4: Я прошу тебе, Господь, благослови кожну дитинку, щоб вона виростала сильною, здоровою, мудрою. Ми благословляємо майбутнє кожної дитини, яка народиться. Нехай ці діти, вони будуть повністю в твоїх обіймах, в твоїх долонях. Огорни кожну маму, дай їм мир, спокій. Благослови роди, щоб вони проходили безболісно або малоболісно. Укріпи їхні сили, дай їм, Господи, віри, миру і благодаті твоєї на народження. Благослови руки лікарів, тих, хто буде приймати цю дитинку і всю родину. Ми славимо Твоє ім'я і дякуємо Тобі за нове життя. Амінь.
3: Без перестанку моліться.

«Перлина сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марко. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

0: Розділ 24. Рабиня і господар. Вичікувальна тиша запала у натовпі, поки не з'явилися два служники із запаленими смолоскипами в руках, і між ними полонена перлина сходу. Такою прекрасною виглядала вона, коли йшла отак з похиленою головою під червоним світлом смолоскипів, що спадало на її біле вбрання та груди і ледь мерехтіло на перлах, які оповили шию, що навіть те пересичене товариство заплескало, коли вона зайшла. Ще за мить вона ступила вгору на дві сходинки і стала на мармуровій плиті. «Подивіться на неї!» – сказав розпорядник. «Подивіться самі! Мені нічого сказати, бо в мене немає слів. Понад 20 років я стою на цій трибуні, і за той час, напевне, 15 чи 16 тисяч юних жінок пішли з мого молотка. Вони походили з усіх частин світу – з найдальшого Сходу, грецьких гір, Єгипту й Тиру, іспанських рівнин, Галії, тевтонських народів, Британського острова та інших варварських країв, які лежать ще далі на північ. Серед них було чимало пригарних жінок, всякого штибу й вроди, але, кажу вам щиросердо, мої покровителі, не пригадую жодної, яка була би так близько до досконалості, як ця дівчина, що я маю за честь продати нині. Повторюю ще раз, подивіться на неї, подивіться і скажіть мені, чи можете знайти хоч одну ваду. І тепер я бажаю перейти до діла, зауваживши лише, що щедрість ваших пропозицій вельми втішить нашого славного полководця Тита Цезаря, а також бідних і скалічених вояків, що покладають на вас великі надії. Також утішиться і сама дівчина, а вона добре знає, як винагородити щедре захоплення її вродою. І так само вельми втішуся я, ваш смиренний приятель і слуга, бо хочу повідомити вас цілком таємно, що мені платять не визначену платню, а комісію. А тепер, панове, що я маю сказати? Почнімо з мільйона сестерців. Ах, не смійтеся, я сподіваюся і на більшу суму. Що? 50 тисяч? Ти жартуєш, друже. Однак, дуб виростає з жолудя, чи не так? Тож я почну з 50. 50? 100? Ну ж, бо торгуйтесь, панове, бо ми не встигнемо додому на вечерю. 200 тисяч, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Ах, оце вже краще. Чому ти зупинився? Звернувся він до довголицього пана, який перехилився через линву. Чоловік, зітхнувши, похитав головою. «З мене досить», – сказав він. «Мені це не по кишені». І, як видається, те саме відчули й решта, також припинивши торг. «Гаразд, друже Сатурію», – сказав розпорядник. «Ти заснув чи маєш щось сказати?» «Дякую. Маю 900 тисяч». І він озирнувся навколо, досить недбало, чекаючи в душі, що ця пропозиція стане останньою. Тоді купець з Олександрії ступив вперед, піднісши пальця. «Мільйон! Клянусь богами!» Сатурій обурено зиркнув на чоловіка. «Хто це посмів торгуватися проти Доміціана, третього достойника усій Римській імперії? Цезаревого сина? Цезаревого брата? Що сам може стати Цезарем?» Але він все одно підняв ціну ще на 100 тисяч. Знову палець Деметрія піднісся вгору. «Мільйон 200!» – вигукнув розпорядник, ледь стримуючи захват. Тим часом як глядачі затамували дух, бо такі ціни були ще не чувані. «Мільйон 300!» – мовив скарбник. Палець знову піднявся вгору. «Мільйон 400!» «Я маю 1 400 000!» «Проти тебе достойний Сатурію!» «Ну ж бо! А то я мушу відстукати цей лот, що, мабуть, не дуже втішить того, кого я мав би тут згадати. Не скубися, друже, бо ти маєш величенького гаманця, і він зветься Римська імперія. Добре, дякую, я маю 1 500 000!» «Ну, мій приятелю, он там що? З тебе досить?» Він показав на Олександрійського купця, який, застогнавши, повернувся в бік і закрив долонями обличчя. «Отже, продано, як видається», – промовив розпорядник аукціону. «І хоча це досить мало за всіх обставин, як на цей лот, я все ж міг би сподіватися». Несподівано стара жінка з великим кошем підняла очі і спокійним буденним голосом, хоча й з чужоземним акцентом, сказала – 2 мільйони. Хихотіння пробігло по кімнаті. Гаразд, сказав розпорядник. Гадаю, що я мушу прийняти пропозицію. Друже Сатурію, Я маю 2 мільйони сестерців, і вони проти тебе». «То нехай так і буде», – відповів розлютовано чоловік. «Чи всім царям світу забаглося цієї дівчини? Я вже перевершив свою межу на 500 000 сестерців і більше не смію. Продавайте її». «Не тривожся, Сатурію», – сказав розпорядник. «Торг одна річ, а сплата інша. Поки що я маю правдивий 1 500 000 від тебе. Якщо ця щедра, але невідома пані не покладе на стіл готівку, я обмежуся цією сумою. Ви розумієте це, пані?»
1: «Чудово»,
0: – відповіла стара, запнута покривалом. «Будучи чужинкою в Римі, я завбачливо взяла золото з собою, бо чужинцям годі сподіватися на кредит».
1: «Взяла золото з собою», – затамував дух розпорядник. «2 мільйони сестерців? То де ж вони?»
0: «Де? Ох, в моєму коші та в коші мого слуги. І не тільки. Гаразд, добрий пане. Я назвала суму. Чи достойний дасть більше?»
1: «Ні», – скрикнув Сатурій. «Вас тут дурять. У неї немає грошей».
0: «Якщо інших покупців немає, то чому цей лот не йде з молотка?» – сказала стара жінка. «Пробач, що я спішу тебе, шляхетний продавцю рабів, але нині від'їжджаю з Риму до Центум-Селє, де на мене чекає корабель, а тому я не можу гаяти ні хвилини». Розпорядник аукціону зрозумів, що немає вибору, бо за чинними правилами публічного торгу він мусив прийняти пропозицію найвищої ціни.
1: «2 мільйона сестерців – пропозиція за лот номер 7, юдейська полонянка, відома як перлина Сходу, продана за наказом імператора Тита разом з перловим намистом і майном, на яке, бувши вільною жінкою, вона мала би право. Чи хтось дасть більше, ніж 2 мільйони сестерців?»
0: І він зиркнув на Сатурія, який похитав головою.
1: «Ні? Тоді раз, два, три. Я оголошую цей лот проданим і віддам його після сплати готівкою особі, яку називають, до речі, пані, як ваше ім'я?»
0: «Мольєр». Усе товариство голосно розреготалось.
1: «Мольєр?» – повторив розпорядник. «Мольєр, тобто жінка?»
0: «А хіба ж я не жінка? А хіба може бути краще ім'я за те, яке дають усій моїй статі?»
1: «Правду кажучи, ти так укутала себе, що я мушу вірити тобі на слово», – відповів розпорядник. «Але гаразд, поставимо крапку в цьому фарсі. Якщо ти маєш гроші, то йди за мною до приймального покою, бо я мушу бачити все сам, і заплати їх».
0: «З радістю, пане, але дозволь мені узяти свою власність з собою. Вона надто цінна, щоб її лишати незахищеною серед цих значних, але розчарованих панів». Тож, Мір'ям повели з мармурового узвища до канцелярії, що прилягала до приймального покою, а за нею вслід вирушив розпорядник аукціону і нехушта та її слуга, чиї спини, як помітили тепер усі, згиналися під вагою кошів, прив'язаних до них. Там двері зачинили на замок, і з допомогою слуги нехушта опустила коша на стіл, полегшено зітхнувши.
1: «Беріть, рахуйте»,
0: – сказала вона розпорядникові, відв'язуючи накривку. Він підніс її і побачив шар охайно складеного салату.
1: «Присягаю Венерою», – заговорив він люто.
0: «Не гарячкуй, мій друже», – сказала нехушта. «Цей салат росте лише на золотому ґрунті. Дивись». І піднісши городину, вона показала йому низку золотих монет. «Перевір їх, перш ніж рахувати», – сказала вона. І він зробив це, навмання взявши на зуб кілька монет і покотивши їх по мармуровому столу.
1: «Добрі», – сказав він.
0: «Ще як? А тепер рахуй». Тож він став рахувати разом з канцеляристом аж до самого дна кошика, що, як виявилось, містив золото на суму понад 1 100 000 сестерців.
1: «Поки що все гаразд», – сказав він, – «але цього не досить».
0: Копчига кивнула до чоловіка, що прийшов з нею і стояв у кутку. Його лице було заховане в тіні, і він виклав другого коша, якого вже скинув з плечей. У ньому також був салат, а під ним золото. І вже невдовзі канцелярист виводив покупців кількома похмурими колонадами і маршами мармурових сходів. «Ми вже за межами форуму, а тому йдіть своєю дорогою», – сказав він. Коли вони пішли, урядовець далі стежив за ними, поки ті не заховались за рогом, бо він був молодий і допитливий, і це видавалося йому найдивовижнішою комедією, досі нечуваною на ринку рабів. Тим часом нехушта Мір'ям і управитель Стефан, перебраний у раба, поспішали, як тільки могли, до палацу Марка на Агриповій дорозі. Дві жінки держались за руки мовчки. Їхні серця так переповнились почуттям, що говорити було не сила. Тільки старий управитель бурчав собі далі.
2: «2 мільйони сестерців! Скільки літ заощаджень!
1: 2 мільйони сестерців за те нещасне дівчисько. Боги, напевне, забрали в нього розум.
0: Замовчи, зрештою сказала Нехушта. Мені, принаймні, розуму не бракує. Майно, що куплене разом з нею, вартує більше, ніж ті гроші.
1: Так, відповів зажурений Стефан. Але яка з того користь господареві? Ти запишеш майно на неї. Гаразд, не моє це діло.
0: Вони зупинились під бічними дверима будинку, які Стефан відчинив своїм ключем.
2: «Скоріш!» – сказала Нехушта. «Я чую кроки!»
0: Двері відчинились, і вони зайшли всередину. Але в ту мить хтось пройшов повз них, озирнувшись на двері, які саме зачинялись.
2: «Хто це?» – нервово запитав Стефан.
0: «Той, кого на торгах називали Деметрієм, купцем з Олександрії. Хоча раніше я знала його під іншим іменем», – відповіла Нехушта тихим голосом. Поки Стефан зачиняв двері на засув. Через арку вони зайшли до передпокою, освітленого однією лампадою. Там Нехушта одним швидким рухом скинула плаща і зірвала з лиця запинало. Ще за одну мить вона неголосно скрикнула і, обійнявши Мір'ям своїми довгими руками, стала раз у раз цілувати її в обличчя.
1: «Моя Люба!» – простогнала вона. «Моя Люба!»
2: «Скажи мені, що це значить, Ноу!» – кволо мовила дівчина. «Це значить, що Бог почув мої молитви і допоміг моїм старечим ногам вчасно догнати тебе, наділивши багатством, щоб урятувати тебе від жахливої долі».
1: «Чи його багатство? Де я?» – запитала Мір'ям.
0: Нехушта не відповіла, а тільки зняла коша зі спини Мір'ям і відстебнула їй плащ, скинувши його з плечей. Тоді вона повела її за руку в освітлений перехід, а звідти – до великої розкішної кімнати, застеленої багатими килимами і прикрашеної коштовними меблями та мармуровими скульптурами. У кінці цієї кімнати стояв стіл, освітлений 2 лампадами, і з протилежного боку столу сидів чоловік, наче спав, тому що лице він сховав у руках. Мір'ям побачила його і припала, тремтячи до Нехушти. «Шш!» – прошепотіла її провідниця, і вони стали в тіні. Чоловік підніс голову так, що на неї впало світло, і Мір'ям упізнала Марка, постарілого із клаптиком сивого волосся на скроні, куди меч Калиба вразив його, дуже виснаженого і втомленого на вигляд, але саме Марка і нікого іншого. Він говорив сам до себе. «Годі більше терпіти. Тричі ходив я до воріт, і досі ані сліду. Тепер нема сумніву, що наш задум не вдався, і вона вже в палаці Доміціяна. Я таки піду і довідаюсь найгірше». І він устав за столу.
2: «Говори з ним», – прошепотіла Нехушта, штовхнувши Мір'ям вперед.
0: Вона вийшла з тіні на світло, але поки що Марк не бачив її, попішов до вікна по плащ, який лежав там. Перед ним, у білій туніці, оповита слабким світлом, у всій своїй лагідній вроді стояла Мір'ям. Ошелешений, він уп'явся в неї очима.
2: «Це сон?»
0: – запитав він. «Ні, Марку», – відповіла вона своїм ніжним голосом.
2: «Це не сон. Я Мір'ям».
0: Замить він стояв коло неї та обіймав у своїх руках, бо вона не чинила опору.
2: «Відпусти мене, благаю», – врешті промовила вона. «Я вмлію, не витерплю більше».
0: На її прохання він дозволив їй пуститись на подушки дивану, що стояв поруч.
2: Розкажи мені все», – сказав він.
0: «Спитаю Нехушти», – відповіла вона, схилившись на спину. «Я виснажена до краю». Нехушта підбігла до неї і стала розтирати її руки.
2: «Дай їй спокій зі своїми запитаннями», – сказала вона. «Я викупила її цього досить. Про ціну запитаю того старого перекупника Стефана. Але спершу будь милосердний. Дай їй якоїсь поживи».
0: Ті, хто цілий день йшли у тріумфі, опинившись згодом на ринку рабів, потребують їсти.
2: «Сюди», – заметушився Марк. «Що є, то є».
0: Узявши лампу, він поніс її до столу, що стояв у тіні, на якому було трохи м'яса і плодів, каравки, наповнені вином соковитої барви, і чистою водою, та плиткі горнята для пиття. Обійнявши рукою стан Мір'ям, Нехушта посадила її за стіл. Тоді налила вина та піднесла її до уст, а далі, нарізавши м'ясо, нагодувала її скільки та хотіла. Врешті обличчя Мір'ям знову зарум'яніло, а очі засвітились. І відпочиваючи на дивані, вона слухала, поки Нехушта розповідала Марку всю історію про купівлю рабів.
1: «Молодець», – сказав він весело сміючись, як колись. «От молодець! І який же ласкавий Бог навпоумив того чесного старого скнару Стефана рік за роком накопичувати таку велику суму золотом для такої нагальної потреби, яку ніхто передбачити не міг?»
0: «Мій Бог і її», – поважно відказала Нехушта, «якому ти також маєш дякувати далеко більше, ніж Стефанові.
1: що не міг дивитися, як за годину ми розтринькали більшу частину твоїх заощаджень.
2: «Твоїх заощаджень?» – сказала Мір'ям, скинувши очима. «Ти купив мене?»

0: так, Марку? Чому? Чому? З тієї ж причини, про яку я казала тобі на берегах Йордану. Ті, хто породив мене, поклали на мене обітницю, що я не можу вийти заміж за того, хто не є християнином. Тож як я можу вийти за тебе? Марк на хвилину замислився. «Чи книга вашого закону це забороняє?» – запитав він. Вона похитала головою. «Ні, але це забороняють мертві, і я радше долучуся до них, ніж порушу їхній наказ». Марк знову замислився і тоді заговорив. «Ну гаразд, тоді, якщо вже мушу, то я стану християнином». Вона засмучено поглянула на нього і сказала. «Цього не досить. Чи ти пам'ятаєш, як я сказала тобі там у селі Есеїв, що йдеться не про лада на вівтарі, а про те, щоб змінитися духом? Коли ти промовиш ці слова не тільки устами, але й серцем, тоді, Марку, я послухаю тебе. Але цього не станеться ніколи, якщо тебе не покличе Бог». «То що ти пропонуєш?» – запитав він. «Я? Я не маю часу думати. Мені доведеться піти». Тож Мір'ям почвалала через кімнату до запнутих дверей. Коли Нехушта рушила за нею, Марк схопив її за руку. «Куди ти її поведеш?» «Поки що не знаю, але християни завжди мають друзів». «Ти прийшлеш мені про неї звістку?» «Так, якщо це буде безпечно». «А якщо вона потребуватиме допомоги, ти скажеш мені?» «А вже ж, якщо допомога знадобиться тобі, і вона зможе допомогти, я приведу її до тебе». «Тож нехай вона знадобиться», – сказав він. «Іди».
1: Прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
3: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. В Україні 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Саме 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. У цей день вшановують пам'ять жертв цього злочину. Під час головної хвилі депортації з 18 по 20 травня було виселено 180 тисяч осіб. А також відзначають його як День боротьби за права кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо, молимось. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 тисяч праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: В ефірі програма «Час назад», і це саме той момент, коли ми разом зупиняємо стрімкий плин сьогодення, щоб озирнутися назад. Сьогодні у центрі нашої уваги 18 травня. Щорічно 18 травня Україна відзначає важливу дату – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримців. Відповідно, першу пам'ятну подію встановили 12 листопада 2015 року, а День боротьби за права кримських татар – 16 травня 2014 року. Сталін вирішив депортувати корінне населення Криму на схід. Загалом було депортовано 200 тисяч корінних жителів Криму. Внаслідок примусового виселення загинуло близько 30 тисяч кримських татар через голод та хвороби. 18 травня кожного року світ відзначає Міжнародний день музеїв. Свято започаткували у 1977 році на засіданні Міжнародної ради музеїв. Зараз подію святкують понад 150 країн. Починаючи з 1992 року, щорічно обирають певну тему свята, відповідно до якої організовують заходи, котрі можуть тривати до місяця. Метою Міжнародного дня музеїв є підвищення поінформованості людства щодо важливості ролі музеїв для всебічного суспільного розвитку, подяка музейним співробітникам за старанну працю, повага до культурного, історичного і наукового надбання. Перейдемо до подій цього дня. У 1888 році у США вперше була продемонстрована перша грамофонна платівка. У 1927 році американська кінозірка Норма Толмадж випадково залишила відбиток своєї ступні на незастиглому асфальті, що наштовхнуло на ідею створення в Голлівуді алеї відбитків ніг кінозірок. У 1980 році відкрили Івано-Франківський художній музей. А у 1997-му ірландка Бріджет Діррен одержала диплом з відзнакою Національного університету у віці 102 років. Цього дня народилась у 1048 році Омар Хайям, перський і таджикський поет, математик і філософ. 1788-го побачив світ Гью Клапертон, шотландський дослідник Африки, що перетнув Сахару з півночі на південь. У 1877 році прийшов у цей світ Олександр Пилькевич, український військовий діяч, член УЦР, генерал Хорунжий армії УНР. 1901 року народився Вінсент Дювіньо, американський біохімік, дослідник гормонів та нобелівський лауреат. А 1995-го у світ прийшла Ярина Чорногуз, українська поетеса, волонтерка, військовослужбовиця Збройних сил України. Ось ми і підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але важливого.
0: Прозвучала рубрика «Час назад».
4: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
0: Хвилини класики на Світлому радіо.
5: Знаменитий польський композитор Фредерік Шопен протягом всього свого недовгого життя складав музику лише для фортепіано. Він не писав ні опер, ні симфоній, його не приваблював хор або камерний оркестр. Але його фортепіанні твори – мазурки, полонези, балади, ноктюрни, етюди, скерцо, вальси – це шедеври світової класики. Любов до музики, чудовий смак та тонке естетичне почуття – це у Шопена було від матері – Юстини Гжижановської. Вона гарно співала і вміла добре грати на роялі. У 5 років Фредерік знав нотну грамоту, а в 7 написав свій перший полонез. Особливе місце в творчості видатного польського композитора займають вальси. Саме вальс був одним з найпопулярніших танців 19 століття. Вальси Шопена, їх всього 18, це ліричні мініатюри, які розповідають про почуття та хвилювання людської душі. Шопен звертався до вальсу протягом всього свого життя. Перший вальс був написаний композитором в 17 років, а три останні – в 37, за 2 роки до смерті. Серед вальсів Шопена є твори блискучі та віртуозні, а є тихі та ліричні. Вальс «Ля бемоль мажор» – один із них.

0: Радіо Еммануїл. Перша духовно-просвітницька радіостанція.
1: Отець Небесний, ми йдемо до Тебе у молитві за край наш, в якому Ти нас поселив, за нашу державу, за неньку Україну. Ми молимо і просимо Тебе, щоб тут настав мир, щоб мир, який би починався з наших сердець, який би реалізовувався в наших сім'ях, в родинах наших, в робочих колективах та навчальних класах, і щоб стан миру він був такою нормальною картиною в нашому житті. Дай Боже, щоб ми раділи з того, що ми прокидаємося і не чуємо репортажів про зло, про біду, яка відбувається сьогодні. Ми то молимо і просимо в ім'я Твоє святе. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаю вас, дорогі друзі! Коли ми спілкуємося з людиною, яка перебуває в стресі, як ми можемо їй допомогти? Що би ти порадив?
3: Я думаю, що потрібно найперше зрозуміти. Не казати, мабуть, що заспокійся, забери свій негатив. Там. Тобто намагатися вплинути чи змінити поведінку чи стан людини в тому, якому вона знаходиться. Тому що дуже важливо усвідомити свої емоції. Людині, можливо, треба для цього час. Як ти кажеш, вправи, подихати, там, відволіктися або ще щось зробити. Так? Тому мені здається, знаєте, що мені допомагає? Я не знаю, як вам, радіослухачі, чи тобі, Христинко, але мені допомагає, наприклад, якщо людина, яка до мене звертається, коли я у стресі, вона є в іншому емоційному стані. Коли вона демонструє і не тільки словом, не тільки голосом, але і поставою, поведінкою, ти вмієш це гарно робити. Коли я починаю емоційно забарвлюватися, моя дружина, вона дуже вміє говорити тоді спокійно, повільно, без агресії. Я відчуваю, що вона приймає мене таким, яким я є зараз, в даний момент. Незалежно від того, що я сказав, як я себе повів, наскільки емоційно було моє висловлювання, наскільки вони були образливі. Христина може просто стояти як впевнена особа і говорити впевнено. І я відчуваю від її боку прийняття, доброту і зичливість. От те, що людина не хоче мене змінити, не хоче мені завдати болю, не хоче зробити мені щось. Оце ми ж зараз якраз і говоримо про наше спілкування, щоб воно було екологічним. Коли наш співрозмовник відчувається, оце мені здається дуже важливо, відчути, що той, хто з вами спілкується, він не ваш ворог, він не ваш супротивник, він друг, який хоче допомогти. Це ми зараз говоримо про спілкування між рідними, а зокрема між чоловіком і дружиною. Тому для мене це важливо. А для тебе що? Що би ти порадила людям, які спілкуються з людиною у стресі?
2: Ну, і я думаю, що перш за все дуже важливо вислухати. От в Біблії нам сказані такі чудові слова. Хто відповідає на слово, ще поки почув, то глупота та сором йому. Приповісті 18:13. Деколи ми так хочемо людині помогти, що ще не дослухали до кінця, а вже перебили і дали цінні поради. І ми рухаємося в доброму намірі. Але деколи, кажуть, знаєте, таке прислів'я, що добрими намірами встелена дорога до пекла. Може й таке бути. Тому не варто спішити, важливо вислухати. І вислухати, і коли ти казав перед тим, зрозуміти і емоції, стан людини, а також зрозуміти, чого людина потребує. Бо коли ми щось говоримо і навіть озвучуємо якусь свою проблему, або навіть озвучуємо питання, не завжди це означає, що ми шукаємо поради чи вирішення своєї проблеми. Деколи, особливо це стосується жінок, ми просто потребуємо виговоритися. І щоб нас вислухали, і цього буває достатньо. І навіть не треба нічого коментувати. Просто, можливо, людина потребує просто вух, які готові її вислухати. І треба дати людині шанс виговоритися і тоді запитати, чого людина потребує. Я пригадую нас, як ми були ще перші роки нашого подружнього життя, і я пам'ятаю, ти прийшов з роботи, і я почала тобі щось розказувати. Ось, і в кінці кажу, ой, мене так болить голова. І я пам'ятаю, що ти мені зразу запропонував
3: Таблетку,
2: цитрамон. І я пам'ятаю, що я була дуже розчарована, бо я зрозуміла, що я не хочу таблетки. Я сама навіть до кінця того не усвідомлювала. Але коли ти мені сказав про таблетку, я зрозуміла, що для мене таблетка – це мене просто треба обійняти. І поцілувати, сказати, моя маленька, я знаю, як ти втомилася. Але зовсім не таблетки, бо таблетку я можу спокійно і сама дістати з аптечки. І ось ці такі моменти, Дійсно, людина в подружжі, молоді сім'ї, вони пізнають один одного, але й себе пізнають, тому що деколи людина і сама до кінця не знає, чого вона потребує, і в процесі дізнається. Ну, не бути чутливими і деколи посміятися з тої ситуації, не бути такими жорсткими у відповідях. Ти що, не розумієш, що мені треба? А що ти мені голову морочиш сама, собі візьми ту таблетку і так далі. Так, бути чуйними і дійсно відчувати один одного. Думаю, от вислухати – це таке перше, про що б я хотіла сказати. І, ну, я думаю, варто задати, наприклад, про такий важливий момент, як слухання не тільки вухами, але й слухання очима. Я пам'ятаю, що коли наші діти були маленькі, я на кухні варила обід, готувала, спішила, щоб все зварити вчасно. Ось, а підійшла до мене Юстинка і щось мені розказувала, і дуже хотіла моєї уваги. Я кажу: так, так, донечко, кажи, кажи, я тебе слухаю. Але вона мене за руку схопила, каже: мамо, мамо, слухай мене очима. Дивися на мене. І я зрозуміла, що просто чути і стояти спиною – це не працює. І дитина, і ваш подружній партнер, ваш друг, і співробітник, неважно, начальник чи підлеглий, коли ми говоримо, ми потребуємо мати цей контакт очима. Тоді ми відчуваємо, що нас чують, що ми важливі, і між нами є взаємозв'язок, є контакт.
3: Я пригадую, ти говориш, і я згадав, що в писанні дуже багато є таких моментів, як описується спілкування, глибоке спілкування між особами. Це лице в лице. От спілкуватися з Богом лице в лице, спілкуватися з кимось лице в лице. А в нас в побутовому ми говоримо в чотири ока, так? Коли ми спілкуємося лице в лице. І це дуже важливо, коли ми слухаємо нашого партнера не спиною, не в профіль, так, а дивлячись один одному в очі. Особливо, коли людина переживає щось, коли вона щось має якесь емоційне забарвлення, чи переживає якесь, вона хоче відчувати, що її слухають, чи на неї дивляться. Тому навіть зараз, коли ми говоримо, ми намагаємося дивитися один на одного. І це одне із правил комунікації – дивитися на співрозмовника. От, звичайно, коли ми сидимо поруч і обнімаємо нашого партнера, доторки, вони теж важливі. Особливо, коли людина переживає якісь хвилювання, переживання. А доторк, він, наприклад, для мене доторк дає відчуття заспокійливості. Відчуття того, що ти не сам. Ну, тому що коли ти стоїш і дивишся, і розповідаєш людині про щось, ти все одно ще залишаєшся сам. Ну, я зараз говорю про свої суб'єктивні відчуття. Але коли є хтось, хто тебе обіймає за плече, чи тримає за руку, оцей фізичний контакт мені особисто свідомо чи несвідомо, але дає відчуття не одинокості, не самотності. Так? Що ти не сам в цьому. От ти проходиш це не сам.
2: Ну, дуже часто такі емоційні стани супроводжуються плачем, сльозами. І вважається, що жінки, і по статистиці вважається, що жінки довголітніші, ніж чоловіки, тому що вони собі дозволяють плакати. Вони дозволяють своїм емоціям виходити назовні. І ця жіноча слабкість, і це таки цей привілей могти поплакати, і нам це не соромно, напевне, можливо, в якійсь мірі продовжує нам життя, тому що ми здоровіші, тому що ми своїми сльозами вмиваємося і ними якось зцілюємося. Ось чоловікам важче в цьому плані.
3: Чоловікам нав'язується такий міф, що плакати не можна. Та ти чоловік, тому не гоже чоловікові плакати.
2: І що ти про це думаєш, що би ти сказав нашим слухачам, тим, які виховують юних хлопчиків, мають право хлопчик плакати чи ні?
3: Я думаю, що ми маємо на право переживати будь-які емоції, навіть страху. І ви знаєте, я почув недавно десь теж там інтерв'ю одного військового, він каже: не вірте тому військовому, який, навіть будучи там в штурмовій бригаді, передовій, і будучи у бою, сказав би вам, що я нічого не боявся. Це не правда. Просто не всі можуть про це сказати. Так само і не всі можуть заплакати. І, напевно, через це сльози чоловічі, вони більш цінніші, бо їх рідко можна побачити і зустріти. Бо чоловік по своїй природі, я думаю, через те, що в нас закладено бажання іти десь здобувати, бачити далеко, тобто наше бачення, воно просягається на роки, тому чоловіки дуже люблять політику, вони люблять прогнози, вони люблять десь там думати про що буде завтра, через рік, через 5, через 10, як це зробити, якісь стратегічні плани, стратегічні завдання, і як їх здобувати, тобто рухатися вперед, щось бігти кудись і так далі. І це стимулює нас, напевно, до того, що не думати і не замислюватися, і не переживати саме сьогодні. Але як люди, ми всі маємо на це право. Тому, звертаючись до всіх радіослухачів, друзі, ви маєте право боятися, маєте право мати, особливо до чоловіків звертаюся, теж і плакати. Ніхто цього права вам не забирав. І це просто міф, що чоловіки не плачуть чи не можуть плакати. Ви можете собі заборонити плакати, це факт. Ви можете все собі заборонити. Заборонити боятися, плакати, не говорити правду. Ви можете заборонити собі все хочете. Але чи це принесе користь в ваше життя? Тому що все, що ми не даємо, як Христина сказала, не даємо вилитися, всякий тягар, який ми носимо в собі. Ісус каже, не носіть, принесіть це мені. Всякий тягар, я облегшу вас, я заберу у вас цей тягар. І це можливість приходити до Бога з усіма тягарами, з усіма сльозами, з усіма своїми розчаруваннями, болями, переживаннями. І Бог має таку силу зціляти, звільняти, облегшати і давати нове бачення, нові натхнення, нові стратегічні цілі. І Бог – це той, хто може обійняти. І, до речі, може це робити через рідних, через батьків, через дітей, через найрідніших наших партнерів.
2: Я думаю, що якраз дуже гарним таким завершенням такої розмови, підбадьорення того, хто в стресі, це запропонувати помолитися. І, ви знаєте, з мого особистого досвіду, навіть якщо це людина, яка не часто говорить про свою віру і, можливо, не щоденно молиться, але коли людина переживає важкі моменти, і у мене ще такого не було, що я сказала, якщо ти хочеш, давай ми зараз помолимося про це, я помолюся за тебе. Ще ні одна людина не відмовилася. І я думаю, що молитва – це той чудовий ресурс, який ми, як віруючі християни, маємо, що може надзвичайно підтримати, допомогти людині, дати їй надію. І ми знаємо, що ніякого міцнішого лікарства, ні сильнішої зброї, ніж молитва, немає. Тому хай Господь підбадьорює наших слухачів тримає їх в міцності.
3: Я хочу зараз привести ще таку історію, розказати про Йова, тому що в нас ще є багато часу, про те, що коли прийшли до нього його друзі, Йов був в шаленому стресі. Я вже, можливо, це вже історію цю розповідав. Я думаю, що радіослухачі знають цю історію. Прийшли його друзі. Ви знаєте, мене дуже здивувало те, що зробили його друзі. Вони не казали йому і не повчали його. Там написано, в писанні написано, що друзі прийшли, за кілька метрів стали, побачивши Йова, по-перше, його не впізнали, але вони сіли і робили все, що Йов. Вони плакали, як Йов, вони посипали себе попелом, як Йов. І вони молилися за Йова. Дуже важливо там молитися за наших рідних, за наших близьких, які зараз переживають важкі моменти чи стресові ситуації. І навіть в серці. Тому що молитва, вона з'єднає нас думками з Богом, з вічністю і дає нам можливість подивитися на цю ситуацію, яку переживає людина, з якою, біля якої ми поруч. Це наш тато, чи партнер, чи мати, чи чоловік, чи дружина. Подивитися на це Божими очима і побачити в цьому Боже зерно. І, власне, молитва – це є якраз цей момент, коли ми ці Божі зерна через Духа Святого отримані можемо сіяти в серця своїх дітей, тих, хто зараз це. Тому що людина, яка переживає якийсь емоційний стан, чи стрес, чи біль, вона може цього не побачити, не відчути. Їй потрібен час, їй потрібно заспокоїтися, їй треба пережити ці емоції, прийняти їх, усвідомити, що з нею відбулося. І після того вона, можливо, може отримати від Бога це слово, це откровення, що це було, що відбувалося з нею. Але ми, які збоку знаходимося, це якраз продовжуючи тему, те, що ми можемо робити, коли ми поруч з тими людьми переживаємо ці всі речі, це, власне, молитися всередині. Це шукати цього миру, шукати підказки від Бога для цієї людини. Може Бог нас використати, як тих ангелів, яких Бог посилає для спасіння тих людей в печі, які знаходяться в складних, дуже жахливих обставинах.
2: Ну, саме так, тому що є великою спокусою сказати часто: «Я тебе розумію, як тобі зараз важко», але насправді ці слова не підбадьорюють людину, тому що кожна людина вважає свою травму, своє переживання унікальним. Каже: «Ти не розумієш мене». І справді зараз ми спілкуємося з сім'ями чоловіків, яких, наприклад, зараз на фронті. І якщо твій чоловік в тебе вдома, звичайно, ти не розумієш, як це чекати чоловіка додому, сина, як це знати, що твоя кохана людина пережила поранення, чи в полоні, чи загинув.
3: І чи безвісти.
2: Чи пропав безвісти. Зараз люди переживають дуже різні речі. І ми хочемо бути цим плечем, підтримкою, підбадьоренням. Але якщо ми не є в тих самих обставинах, що дана особа, то казати «я тебе розумію» – це знецінити її білі страждання. Тому що ми не розуміємо, бо ми не є на їхньому місці. Ми можемо тільки сказати: «Я навіть не уявляю, що ти зараз переживаєш. Мені годі уявити, але я, але чим я можу бути тобі корисно? Як я можу тобі допомогти? Якої помочі ти потребуєш чи очікуєш? Я можу молитися за тебе. Можливо, я можу допомогти якоюсь інформацією. Можливо, фінансами. Можливо, ти потребуєш якихось людей. Ось, хтось шукає лікаря, хтось шукає адвоката, хтось шукає житло». І так далі, і так далі. І бути готовим допомогти, але важливо не виступати завжди в ролі експерта. Я знаю відповіді на всі питання, я знаю, чому це з тобою сталося, я знаю, для чого це сталося, я знаю, що тобі робити, я прекрасно розумію, і я на тому місці взагалі краще справилася з цією ситуацією. Такі речі – це найгірше, що можна сказати. Наше завдання, коли ми намагаємося допомогти комусь, ми не завжди можемо допомогти, але найважливіше – не нашкодити. І коли ми спілкуємося екологічно, тобто коли людина себе почуває з нами безпечно, вона не відчуває, що ми її атакуємо питаннями, якимись претензіями, що ми не будемо її навіть звинувачувати в тому, що сталося з нею. Так? Не може сказати мамі, син якої загинув на війні, а як ти допустила, що він туди потрапив і так далі. Тобто ми не судді. І не порадники. Ми можемо просто ті, хто вислухати, підтримати, надати посильну допомогу, бути тим, хто співчуває, бути цим вухом, бути серцем, яке любить, бути плечем, на яке можуть спертися. Ось. І бути чутливим до людей, до своїх близьких і до тих, хто поряд з нами в церкві, в транспорті і так далі.
3: Але ще один такий момент, знаєш, я стикався з цим і думаю, що радіослухачі теж, що люди наші не звикли просити про допомогу. Я не знаю, це гордість чи що це, але люди не хочуть сказати: «Я дійсно потребую допомоги. Можливо, я зараз не знаю якої, але коли мені, наприклад, приходять і кажуть: «Я тобі готовий допомогти, ти тільки скажи як». І я такий: «Ну, добре-добре, але мені так соромно признатися, що або сказати: ти знаєш, мені немає, я не зварив нічого вдома, в мене навіть нема, щоб поїсти, там, або в мене нема сили на то-то і то-то». Люди не кажуть. І є декілька таких кейсів чи історій, та, які особисто я не буду дуже довго на них зациклюватися, але суть в тому, що людина, яка запропонувала допомогу людині, яка переживає складні обставини, зокрема втрату рідного на війні, людина, яка втратила, ну що ти можеш зробити, ти мені не повернеш мого сина, чи мого чоловіка, чи мого брата, і чим ти можеш допомогти? Ти нічим не можеш допомогти. І ви знаєте, і ці люди, які запропонували допомогу, вони не відставали. Тобто не завжди люди, які реально перебувають в якихось стресових ситуаціях, вони можуть вам сказати: «Я потребую». Єдине, що вони потребують, це знати, що їх все одно люблять, цінують. Як ви це можете зробити? Як ми можемо це зробити з вами? Як ми можемо проявити це? Кожного разу питаючись, чим я можу бути корисним? Давай, скажи, я тобі чимось допоможу. Ні. Люди ці робили просто подарунки. Просто знаки уваги. Вони приносили цукерки, вони дарували якісь просто невеличкі презенти, подаруночки. Вони висилали повідомлення: «Молюся за тебе». Вони просто казали: і демонстрували своїми словами, діями та вчинками, що вони поруч, я тут.
2: І вони готові.
3: Вони нагадували про себе. Це не була така допомога, яка насправді потрібна цій людині. Так? Але це було нагадування про те, що мої наміри, про те, що я підійшов і до тебе сказав, Христя, я готовий тобі допомогти. От мої дії, вчинки, і слова, молитви, подарунки, це якраз нагадування про те, не забувай, я тут, ти не сам, я з тобою. Ти можеш звернутися, я ціную тебе і люблю тебе. Це для людей дуже важливо, що вони не самі. В своєму горі, в своїй втраті і так далі. Це дуже важливо мати оцю таку подарункову нагадуваність, таку, знаєте, чи повідомленнями навіть і так далі. Але говорячи також про екологічні стосунки, я би хотів ще звернути на одну таку тему, що робити, коли, наприклад, твій партнер, чи твоя дитина, чи твій батько, мати, та будь-хто з твоїх рідних ранить тебе, поводиться неекологічно у спілкуванні з тобою, цинічно відпускає цинічні якісь жарти або щось таке. Як реагувати на таку, можливо, навіть агресію емоційну з боку цієї людини? Як поводити себе? Тому що безпосередньо у мене, наприклад, якщо до мене і проводиться агресія, я захищаюся або уникаю, втікаю. Ну, я не хочу спілкуватися з такою людиною, яка на мене нападає. Я просто втікаю.
2: Ну, я думаю, що людині, яка відчуває якусь таку агресію в свою сторону, важливо розуміти, що мати власну поставу дитини Божої.
3: Усвідомлення таке,
2: так? Усвідомлення, так. Своєї цінності в очах Божих. Не гордості, але, власне, своєї гідності. Я дитина Божа, і мені допомагає, наприклад, в моєму житті, якщо я відчуваю, що мене атакують, і є якесь таке, ти не розумієш, як тобі реагувати, ти не очікуєш такого. Людина може бути дуже вражена такого якогось нападу на себе, і ти деколи буваєш, думаєш, чи то втекти від тої ситуації, чи впокоритися, чи що робити, чи відстоювати себе, чи я маю право себе відстоювати. Але в таких моментах мені допомагає біблійне нагадування, що я дитина Божа. І якщо хтось ображає дитину Божу, він ображає її Творця. І це дає нам підставу пам'ятати, що ми маємо свою гідність, яка нам Богом в нас закладена, і виставляти свої кордони, внутрішні кордони, за які не може заходити інша людина, тобто принижувати вас безпричинно, так, насміхатися і так далі. Я маю на це право, бо я дитина Божа. І Бог мене створив, тому бачу в цьому сенс, я вже цінна, Бог за мене помер. І воскрес і дав мені нове життя не для того, щоб я була знецінена в очах інших людей.
3: Ти знаєш, ти коли говорила, мені прийшла на думку ця історія Ісуса. Коли він, будучи там в дворі, коли його почали бити, він запитав, чого б'єш. І в тому запитанні не було «поясни мені, чому б'єш», але яке маєш право ти мене бити. А друга – це спілкування уже з Іродом. Ісус йому чітко говорить, якби тобі не було даної влади, не мав би ти влади. Ти думаєш, ти маєш владу наді мною? Ні. Таким чином він показує, що його влада, вона справжня. Він – дитина Бога. І він вимагав до себе відповідного відношення. Так, дійсно, це дуже гарна річ. Друзі, ми говорили сьогодні про екологічні стосунки, ми говорили сьогодні про те, як ми можемо спілкуватися так, щоб не ранити. І що робити, коли біля нас є людина, яка переживає якусь емоцію, або стрес, або проходить випробування, або має якісь особливі переживання, так? І як нам себе вести. І я хочу ще раз нагадати це місце писання, з якого ми починали, Ефесян 4:28, що ми пам'ятали цю цитату. Нехай жодне гниле слово не виходить з уст наших, але тільки таке, що добре, що потрібне для збудування тієї людини, до якої ми говоримо, і щоб воно подало благодать тій людині, яка його почує, яка його прийме. З цим залишаємо вас і чекаємо також від вас коментарів, зауважень. Можливо, у вас є якісь теми на майбутніх наших прямих ефірів. Ми дуже би хотіли мати зв'язок з вами, дорогі наші радіослухачі. І молимося за кожного з вас. Хай Бог миру дасть вам мир, який перевершує всяке сподівання. І благословить вас, ваші сім'ї, ваші родини, мати екологічні, комфортні спілкування, серед яких буде Бог.
4: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити – це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, Світле радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
5: Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви.
6: Цитата з Біблії.

0: Господи, благослови нашу українську державу і наш український народ. Захисти нас від будь-якої агресії у ім'я Ісуса Христа. Поблагослови наших карманичів і дай мудрість президенту України, прем'єр-міністру, усьому Кабінету міністрів та Верховній Раді. Пошли нашому українському народу Твоє покаяння, примирення і єдність. Рясно благослови нашу Україну і наш український народ. Ми дякуємо Тобі за все і віддаємо Тобі всю славу, честь і хвалу. Бо Твоя є слава і сила і воля навіки. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: А в лісі, на галяві теплій, поміж ялинок запашних, уперше спалахнув метелик, тендітний вогничок весни. Казкова весна у компанії Світлого Радіо.
2: Аби з віри стати приємним Всевишньому, неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Маю привілей знову говорити до вас. До речі, в мене був неймовірний тиждень, тому що кілька днів тому я повернувся з Вірменії, де ми змогли провести неймовірно потужний день молитви. І це дуже важливо, тому що було таке враження, що більше жодне служіння не змогло підхопити цю ідею і довести її до такого неймовірного стану, як нам це вдалося зробити в Україні. А ось зараз у нас стався прорив у Вірменії. Незважаючи на те, що ми пропонували їм цю ідею багато років, і в кінці кінців через певні непередбачувані обставини нам довелося провести все раніше і провести подію 27 травня цього року, 2023 року. І що дуже важливо, на всі приготування у нас був всього один місяць. Але все одно, близько 5000 прийшло на цю подію. Це був потужний час, і це мало дуже серйозний вплив на всю націю. Це неймовірно важливі моменти, в особливості через те, що певні окремі служителі не можуть провести такі великі події, як ця. Але Божа ласка була з нами, і ми досягли успіху.
4: Тож, хочу повернутися до нашої серії з вивчення Біблії. Для тих з вас, хто регулярно дивиться кожен випуск, зараз ми дісталися до Євреїв 4 розділу. Для тих, хто зараз уперше тільки дивиться це, я роблю цілу серію вивчень Біблії. Цього разу ми вивчаємо книгу до Євреїв і вже зупинилися на 4 розділі. На мою думку, буде дуже доречним, якщо ви подивитесь попередні випуски для того, щоб мати повну картину. Отже, хочу вам нагадати, що Павло в цьому конкретному посланні пише до представників єврейського народу. Це ми бачимо з назви послання – до євреїв, до представників єврейського народу. І багато з того, що він говорить тут, саме вони можуть застосувати на практиці. Це може здатися дивним, але так воно і є. Це більш для застосування на практиці саме євреями, ніж якщо говорити про церкву у цілому. Але ж, звісно, і до церкви це має відношення. Я спробую це пояснити. Він починає з першого вірша, говорячи, і цього разу я використовую авторизовану версію, просто хочу, щоб ви про це знали.
3: Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився. У попередніх розділах Павло піднімає питання на тему, як він сам це називає, відпочинок. І це певний період відпочинку. Як ми бачимо, він пов'язує це із сьомим днем сотворіння, коли Бог працював шість днів, а на сьомий день він створив день відпочинку. Ви маєте розуміти, що це основа, але насправді це прообраз, і ми це побачимо не тільки сьомого дня, але й сьомого тисячоліття. Йдеться про той період, який ми називаємо тисячолітнє царство. Ми ще до цього доберемось. Отже, біймося, що хтось із вас опізнився увійти в його обітницю. Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим. І що він зараз робить, так це будує прірву між євреями та язичниками. І ви маєте це розуміти, тому що він говорить, що до нас, це до сучасного покоління християн, було проповідано Євангеліє, і так само і тим. Отже, Євангеліє євреям було проповідано, але в інший спосіб. Давайте це розглянемо. Він говорить у другому вірші, бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почути, бо воно не злучилося з вірою слухачів. І все через те, про що він говорить у третьому вірші, бо до його відпочинку входимо ми, що вірували, як він провістив, я присяг був у гніві своїм, що до місця мого відпочинку не війдуть вони. Хоч і тут використовується форма запитання. Я присяг був у гніві своїм, що? І це запитання, чи зможуть війти в мій відпочинок. Чому так? Тому що насправді ця справа була вже виконана ще із закладень цього світу. І цілком очевидно, що Бог утілює свій план. І цей план був розроблений ще з самого початку. І в цілому, в цьому Божому плані немає змін ні в напрямках дій, ні в цілях, від буття до об'явлення. Все, що нам доступно, то це, як все було відкрито, яке воно займає місце і де наша частка у всьому цьому. Тому що далі він говорить, що той відпочинок, про який він згадує, а саме мається тисячолітнє панування Христа, було підготовлене, здійснене і задумане досконалим чином, ще до закладин світу. І тому те, що ми бачимо, Писання говорить нам, що Ісус – це агнець, приготований на заклання від самого заснування світу. І також сказано, що ще до того, як гріх увійшов, ще до того вже був розроблений план спасіння. Ще до того, як з'явилась людина, вже було завершено всі приготування для майбутнього приходу тисячолітнього царства. А зараз давайте подивимось четвертий вірш. І тут про те, як говорить сам Бог, очевидно, через пророків Бог промовив. Бо колись про день сьомий сказав він отак. І Бог відпочив сьомого дня від усієї праці своєї. Отже, картина зрозуміла з самого початку, що існує шість робочих днів, а сьомий – то день відпочинку. Але п'ятий вірш. А ще тут, до мого відпочинку, і він згадує день відпочинку, не війдуть вони. І це речення зі знаком питання. Питання не в тому, чи вони зможуть увійти. Питання, якщо вони зможуть увійти, даючи розуміти, що не всі зможуть увійти в той відпочинок. Я маю на увазі, що Ізраїль, єврейський народ, ніколи не бачили здійснення цього, саме про це тут і говориться. І ми, віруючи в церкві, ще не були свідками здійснення цієї Божої обітниці. Іншими словами, наше спасіння здійснено тільки частково. Наше спасіння насправді ще не завершено. Мій батько завжди навчав мене, що певним чином існує більше, ніж одне спасіння. Так, ми отримали звільнення від гріха, і слава Богу за це. Але ми ще не звільнені від присутності гріха. Зараз ми вільні від сили гріха завдяки крові. І в цьому важливість крові. Кров на одвірках, кров агнця. Ми звільнені від сили гріха силою смерті Ісуса. Але Він ще не звільнив нас від присутності гріха. Іншими словами, ми все ще ним оточені. Чи розумієте ви це? Отже, ми живемо в грішному світі, оточені гріхом, але прийде день, коли ми будемо звільнені і від цього. Ось про що Він тут говорить. Отже, Він говорить, що Бог відпочив сьомого дня, і знову ж таки, Він піднімає питання, чому можуть насправді люди увійти туди, і мова не про суботу, а мова йде щодо прообразу суботи, а саме про тисячолітнє царство. Отже, на що ми очікуємо? Так на те, що Христос буде правити. І далі в шостому вірші він говорить, коли ж залишається у то, що деякі війдуть до нього, а ті, кому Євангелія була перша звіщена, не ввійшли за непослух. Отже, на жаль, і ми пам'ятаємо, що він в першу чергу звертається до євреїв. На жаль, і в цілому питання полягає в тому, що саме в цьому і полягає вся суть тисячолітнього царства, про яке було проповідано з самого початку, у відповідний час, як це буде виглядати. Але, на превеликий жаль, у часи, коли Павло все це каже, або точніше, пише, єврейський народ ще не знайшов того втілення. Тут більше про те, що буде в майбутньому. Отже, вони не увійшли. Павло висловився доволі ясно та критично. Вони не змогли увійти через непослух. Це з одного боку дуже типово, коли ми згадуємо про народ ізраїльський, що мандрував по пустелі 40 років. І це не просто алегорія, це сталося буквально. Тому що лише за 40 днів вони дісталися кордонів обіцяної землі. Лише 40 днів знадобилось для цього, на всю дистанцію. Ну, звісно, перемістити 2 мільйони людей з усіма тваринами і особистими речами було завдання не з легких. Але все ж таки вони упоралися за 40 днів. А потім Мойсей відправив 12 спостерігачів. Ви знаєте цю історію. Вони всі побачили красу обіцяної землі. Все роздивились і повернулись зі звітом. І вони описували побачене, що там тече молоко та мед, і всього там було в достатку. Та потім вони сказали, але там величезна армія, там живуть злі люди, яким же чином нам вдасться туди увійти? І 10 з них були дуже негативно налаштовані щодо того, чи варто заходити в цю обіцяну землю. І тільки двоє, Ісус Навин та Халев, які виявилися вірними спостерігачами, висловили наступне. Так, ми бачимо ці складнощі, але вірою ми можемо все це подолати. Та через настрій тих 10 і через те, що люди захотіли прислухатись до тих 10, які сіяли сумнів, вони мусили 40 років блукати пустелею, поки не вимерло все те покоління. На жаль, це так. Це дуже виразна ілюстрація. Тому що ми ще дійдемо до відповідних віршів тут. Ось на що він спирається у другому вірші. Павло говорить, бо Євангелія була звіщена нам, як і тим. але не принесло пожитку їм слово почути, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Але ж вони вже були на кордоні обіцяної землі вже за 40 днів. Але вони не мали віри, щоб увійти туди і заволодіти нею. І така сама небезпека існує і для нас у церкві. І як ви бачите, це послання до християн щодо існуючої небезпеки, а саме, що люди чують і знають, але не мають віри, щоб залишити старе і увійти в нове. Так, це нелегко бути християнином. У мене було важке життя, у мене двічі був рак і інші захворювання. Кожного разу Бог давав мені зцілення. Я був у в'язниці. Бог мене вивів звідти. Я був грішником, та Бог врятував мене, і я збираюсь увійти в те царство непростим шляхом. І отже, він говорить по справедливості щодо Ізраїля. Тільки деякі зможуть увійти. І ось це він говорить у шостому вірші, досить виразно. Коли ж залишається ото, що деякі ввійдуть до нього, а ті, кому Євангелія була перше звіщена, не увійшли за непослух. І так все виглядає, що сучасні покоління в такому ж поганому стані, як тоді був Ізраїль, непослух. І в сьомому вірші він говорить, то ще призначає він деякий день сьогодні, бо через Давида говорить по таким довгім часі, як вище вже сказано, сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. І восьмий вірш, бо коли б Ісус дав їм відпочинок, то про інший день не казав би по цьому. Отже, що він насправді має на увазі, що сам Ісус, коли він прийшов, і тут в цьому тексті абсолютно чітко показано, що так само, як Ізраїль стояв при кордонах обіцяної землі і через брак віри не ввійшли до неї. І так само навіть в ті часи, коли Ісус у часи його приходу, пропонуючи рятівний шлях, пропонуючи спасіння, шлях до визволення, Ізраїль як нація не прийняли його. Вони відкинули Христа та розіп'яли його. І ще починаючи з часів Давида, він говорить, якщо ви не зробите свої серця твердими, ви зможете його прийняти. І потім він дає цьому оцінку, говорячи у восьмому вірші. Бо коли б Ісус дав їм відпочинок, мається на увазі, якби царство прийшло в часи Ісуса, і пам'ятаємо про те, що саме на це розраховували і учні, бо тут є така цікава річ, що коли Ісус помер, а потім воскрес і повстав з могили, потім протягом 40 днів, коли він розмовляв з євреями та зі своїми учнями, він обіцяв насходження Святого Духа на 50-й день. Тому що його бачили живим протягом 40 днів, і це має досить вагоме значення. Але на 50-й день він сказав, що прийде Святий Дух, і відразу була відповідна реакція, коли учні запитали, а чи тепер вже ти відновиш царство для Ізраїля. Іншими словами, коли прийде Святий Дух, чи буде це тим моментом, коли ми війдемо у відпочинок тисячолітнього царства? Ні. Ми все ще чекаємо на цей час. Ось про що він тут говорить. І отже, в восьмому вірші, бо коли б Ісус дав їм відпочинок, якби Ісус здійснив би обіцяне 2000 років тому, тоді б не було майбутнього. І якби він це зробив, він не зміг би сказати, що той день ще попереду. Тому немає користі від того, що озиратись назад і говорити, що ми зараз живемо в зовсім новому періоді. Тому що Ісус прийшов і запевнив всіх в тому, що буде встановлено царство. Але Він запевнив нас в тому, що в те царство ми ще не увійшли. Це те майбутнє, що ще має прийти. Маю сподівання, що ще недовго залишилось чекати, тому що зараз вже пройшло більше 6000 років з моменту сотворіння, 2000 з моменту сотворіння до Великого потопу, 2000 від Великого потопу до часів Ісуса і 2000 років від часів Ісуса до сьогодення. Отже, як говориться у 9-му вірші, ця обітниця ще чекає на своє здійснення. Саме на ці теми мій батько дуже потужно навчав, і зараз я не бачу, щоб цьому навчали у церкві. Я вдячний своєму батькові, тому що він наголошував на тому, що процес спасіння ще не завершений. Не думайте, що те, що ми маємо зараз тут, це повноцінна відповідь, бо це не так. Зараз ми маємо лише частку цього, але ми очікуємо на царство, і коли проповідує Ісус, я вивчав це питання, тому що з очевидних причин досліджував життя Ісуса, будучи євангелістом, тому що він сам був найкращим євангелістом. Але головний мій висновок полягає в наступному, що Ісус говорив, скоріш за все, про майбутнє царство, про тисячолітнє правління, аніж про спасіння. І далі 10-й вірш. Хто бо війшов, був у його відпочинок, той відпочив від учинків своїх, як і Бог від своїх. Далі 11-й вірш. Отож, попильнуймо війти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непослух за прикладом тим. І це вже серйозне попередження. Існує вірогідність, що ми можемо схибити, відпасти від Божої слави. Так, це дуже непростий розділ. Саме через те, що тут допускається, що не всі, навіть ті, хто належить до церкви віруючи, врешті-решт не зможуть увійти. Ісус дав гарний символ щодо цього в притчі про 5 мудрих і 5 нерозумних дів, бо з 10 дів увійти змогли тільки 5. І тому він нам каже, тож попильнуймо, щоб увійти, що ніхто не потрапив у непослух. Насправді, ви не можете закривати на це очі. Ми можемо бути вірними або невірними. Далі 12-й вірш. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. Отже, навіть якщо ми, ймовірно, і є частиною церкви, це ще не означає, що тільки через те, що ми належимо до церкви, маємо можливість увійти у повне спасіння. Тому що Бог приведе нас на суд, де будуть оцінювати думки та мотиви наших сердець. І в 13-му вірші. І немає сотворіння, щоб сховалось перед ним. І іншими словами, чи належимо ми Богу чи ні. Ми всі прийдемо на суд. Ось про що тут йдеться. Немає жодного живого створіння, яке не упадає в поле зору Бога, не записано в його книзі на небі, де перебуває Бог. Але все наге та відкрите перед очима Його, йому дамо звіт. Ми маємо надати звіт Богу. Це Божий суд, і буде більше, ніж один суд. Буде суд для тих, хто пішли проти Бога, суд для праведних. І це задля того, щоб ми отримали свої нагороди. Бог знає наші думки і мотиви, чому ми так чинимо по життю, і ми всі будемо судимі. Ісус звертає на це увагу, коли говорить притчу про таланти, коли ті, у кого було 5-10 талантів, використали їх та примножили. А той, у кого був один талант, закопав його в землю, і все, що було у нього, було забрано. Це таланти, що були віддані слугам. І якщо ми говоримо про наш духовний досвід, таланти – це дари, які Бог нам дає. І суд буде саме по тому, яким чином ми використовували те, що було нам дане. Ви отримаєте відповідну нагороду. Чи було у вас 5 талантів, чи 10 талантів, ви все одно отримаєте свою нагороду – правителів над містами. Але якщо у вас є бодай один, і ви його ховаєте в землі, іншими словами, не використовуєте його, ви втрачаєте й ті, що мали. Тому що і те буде забрано від вас і буде віддано тому, у кого 10. Далі, в 14-му вірші, він розпочинає нову тему. Отож, мавши великого первосвященика, що небо перейшов Ісуса, Сина Божого, тримаємося ісповідання нашого. І в 15-му вірші спроба пояснити, що він тут намагається сказати. Бо ми маємо не такого первосвященика, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного у всьому, подібно до нас, окрім гріха. Тож, іншими словами, первосвященник Ісус мав прийти сюди і жити тут протягом 33 років задля того, щоб стикатися з тими ж самими проблемами, спокусами, слабкостями, але при цьому залишитись без гріха. І саме через це він має здатність співчувати нам. І тому він говорить у 16-му вірші, «Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать». Богу відомі наші проступки, слабкості і труднощі, з якими ми стикаємось. І в наступному розділі, який я буду розбирати наступного разу, він буде говорити про зону відповідальності первосвященника земного. Але тут він говорить про наступне, що справжній первосвященник – це Ісус, і він не відсторонений від нас. Він жив із нами, стикався разом із нами з різними проблемами, стикався зі спокусами, і саме тому він здатний розуміти ті проблеми, які у нас виникають. Ми недосконалі, я недосконалий. Були деякі гріхи, які я виявив. Так, є гріхи, які ви скоюєте, є гріхи бездіяльності, те, що ви – так, Павло говорить, те, що я маю робити, я того не роблю, а те, чого не маю робити, я роблю. І як знайти всьому цьому розуміння? І тому Ісус жив тут, Він знає досконало, через що ми тут всі проходимо. Ось чому Він здатен бути первосвященником. Через те, що Він розуміє нас. Це ще той виклик, але все зводиться до того, щоб просто мати віру, прийняти істину, зазначену в Божому Слові. Якщо ми не приймаємо це все вірою, ми отримуємо засудження. Так само, як і Ізраїль, блукати пустелею. Але тільки якщо ми приймаємо все вірою, ми можемо війти в Його царство. Вам варто робити те, що роблю я, просити Бога дати віру, щоб вірити усім Його обітницям. І більше по цій темі наступного разу. Божих благословінь вам!
2: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
5: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.
6: Господи, допоможи нашому народові і кожному з нас, щоб ми навчилися чути Твоє Слово, розуміти Твої слова, які Ти промовляєш через інших людей, через обставини, через різні події. Також дай нам мудрості, щоб ми знали, як поводитись у кожній ситуації, яка є для нас викликом, яка є для нас проблемою. Допоможи нам з любов'ю давати відповіді на ці всі питання, які ми отримуємо, і з вірою рухатися до Тебе і розуміти Твої слова, котрі Ти промовляєш. Амінь.

0: Якщо наша віра слабка, вона поширюється лише на маленькі і не дуже важливі життєві питання. Маючи сильну віру, ми готові покластися на Бога також у великих та важливих справах. А якщо наша віра стає досконалою, ми здатні повірити в усе, що говорить нам Бог.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Усім християнам необхідно добре знати голос нашого Господа, щоб розрізняти його на фоні різних звуків і шумів, які оточують нас у світі. У сьогоднішній програмі доктор Стенлі назве нам 11 біблійних принципів, які необхідні людині, що хоче навчитися розпізнавати голос Бога. Знання цих принципів допоможе вам краще чути цей голос і коритися йому. Отже, послухаймо Чарльза Стенлі.
0: Як нам переконатися, що ми справді чуємо голос Бога? Саме про це ми говоритимемо сьогодні. Візьміть, будь ласка, олівець, аркуш паперу і приготуйтеся записувати. Я наведу вам ряд принципів і критеріїв, які допоможуть переконатися, що ви дійсно чуєте Бога, а не слухаєте себе, когось іншого або навіть самого диявола. Отже, перший критерій полягає в наступному. Коли говорить Бог, його слова повністю узгоджені з Божим Словом. Бог ніколи не скаже нам того, що не буде відповідати його записаному слову. Деякі люди говорять мені: «Я молився, і ось, що відповів мені Бог». А коли людина повідомляє, що саме нібито сказав Бог, мені просто хочеться розсміятися, оскільки це повністю суперечить Божому Слову. Але в той же самий час мені хочеться плакати, чуючи подібне. Річ у тому, що Бог ніколи не скаже нам зробити щось таке, що буде суперечити Його Слову. Бог не може суперечити самому собі і не скаже те, що не збігається з Його Словом. Біблія є записаним Божим Словом. А Господь ніколи не буде суперечити тому, що сам сказав. Друга істина, яку я попрошу вас записати для себе, звучить так. Коли Бог говорить з нами, Його слова інколи суперечать нашій людській розсудливості. Ми з вами не повинні жити, керуючись тільки розумом. Це, звичайно, не означає, що ми зовсім не повинні використовувати свої розумові здібності. Просто іноді Бог може сказати нам щось або вказати нам у житті якийсь напрямок, і це не буде відповідати нашим звичним поняттям. Якщо ми живемо за духом, а не за тілом, тоді нами керуватиме Боже Слово, а не міркування людського розуму. Третя істина, яку потрібно записати, полягає в наступному. Коли ми слухаємо голос Господа і впевнені, що говорить саме Він, Його слова вступатимуть у протиріччя з бажаннями нашої тілесної природи. Іноді Бог починає говорити з нами, і ми відповідаємо: «Так, Боже, я готовий слухати, я готовий виконати те, що Ти скажеш мені». Але коли Бог повідомляє нам, що саме Він хоче від нас, ми починаємо думати: «Мабуть, я помилився, невірно зрозумів Його». Бог ще раз повторює, що саме Він жадає від нас, а ми намагаємося відмахнутися від цього за допомогою доводів розуму. Я зовсім не стверджую, що ми не можемо відчувати радість і задоволення, позитивні емоції і щастя у своєму християнському житті. Але коли ми стоїмо перед прийняттям серйозного рішення, бажаний Богові шлях навряд чи буде відповідати тілесному єству людини, що схильне до гріха. Щоразу, коли Бог починає говорити з нами, Він звертається не до нашої тілесної природи, а до Духа, що живе всередині нас. Четвертий принцип. Одним зі способів, як ми можемо переконатися, що дійсно чуємо голос Бога, є те, що Його слова завжди будуть випробовувати нашу віру. Якби на початку нашого християнського життя Бог розповів нам, які випробування нас чекають, щоб зміцнитися у вірі, напевно, ми б почали благати, щоб Він забрав нас до себе негайно. Майбутні випробування здалися б кожному з нас надмірними. Але річ у тому, що Бог милостивий і добрий. І Він не показує нам сьогодні, коли ми зовсім не готові, як саме Він збирається випробовувати нашу віру у майбутньому. Я б хотів, щоб ви зрозуміли. Бог використає всі без винятку можливості, щоб зміцнити вашу віру. Заради чого? Він отримує славу і честь, коли ми віримо і підкоряємося Йому. Коли ми говоримо: «Господи, якщо Ти сказав це, я вірю, і чого б мені це не коштувало, я буду коритися». Коли ми так говоримо, прославляється Його ім'я. Це і є щире поклоніння. А якщо вам здається, що Бог випробовує вас у чомусь, але при цьому від вас не вимагається ані рішучості, ані серйозних кроків віри, ви повинні проаналізувати і запитати себе: чи дійсно моє випробування від Бога? П'ятий принцип говорить так. Дуже часто, коли Бог говорить нам щось, Він жадає від нас сміливості і рішучості. Якщо Бог закликає вас до чогось, а вашою першою реакцією стає страх, зупиніться і задумайтеся. Як найчастіше Бог говорить із нами? Що саме Він робить у нашому житті? Бог сам дбає про ті сфери нашого життя, в яких ми слабкі. Господь, який чекає від нас сміливості, сам дає нам потрібну сміливість. Він працює з нами через різні обставини, жадаючи від нас того, що зміцнить нас, і наші страхи перетворяться на хоробрість. Все це потрібно для того, щоб зробити нас надійними і вірними. Шостий принцип. Якщо я дійсно чую Бога, то я думатиму про вплив моїх рішень або дій на інших людей. Наприклад, якщо я міркую про певний вчинок або стою перед вибором, говорячи собі: «Мені байдуже, що думають інші», або «Мене не хвилює, як це вплине на оточуючих людей», тоді, скоріше за все, я чую не голос Бога. Якщо я чую слова, які спонукують мене проявляти егоїзм чи зневажати думкою оточуючих, якщо мене переконують, що йдеться про моє власне життя та мої особисті справи, які не стосуються нікого іншого, такі слова не можуть походити від Бога. Річ у тому, що Бог не діє подібним чином. Він обов'язково враховує, як його слова будуть впливати на інших людей. Розгляньмо, наприклад, історію з 16 розділу Євангелія від Матвія. В 21 вірші ми читаємо: «І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших і первосвященників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня». Ісус розповів своїм учням про те, що Його чекає в Єрусалимі, як Він буде вбитий і воскресне третього дня. Він розповів їм істину, тому що таким був план Його Отця. Але в 22-му вірші ми читаємо про реакцію Петра. «І набік відвівши його, Петро став йому докоряти і казати: „Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде“». Задумайтеся, яке свідчення продемонстрував тут Петро. Апостол поставив під сумнів твердження того, кого сам щойно назвав Месією. Єдине, що турбувало Петра, було його власною персоною. Слова Христа суперечили особистим бажанням Петра. Вони не відповідали його планам і уявленням, як саме повинні розвиватися події. Але замість того, щоб сказати: «Господи, поясни нам все це, допоможи правильно побачити і зрозуміти ці події», Петро говорить: «Такого тобі хай не буде». Якщо ми дійсно чуємо Бога, тоді почути змушує нас задуматися, яким чином все це вплине на мою сім'ю, як це доторкнеться моїх друзів або колег. Інакше кажучи, всі ці аспекти важливі для Бога, тому що Він сприймає нас із вами як живу і наочну демонстрацію. А це означає, що Бог повинен мати можливість діяти в нашому житті таким чином, щоб через нас виявляти свою сутність. Звичайно, наша готовність коритися Богові не повинна залежати від думки або ставлення інших людей. Але ми ніколи не почуємо від Бога таких слів: «Не турбуйся і навіть не думай про те, що скажуть про тебе інші. Ти є самостійною людиною і маєш право чинити так, як хочеш». Зрозумійте, що Бог ніколи не скаже нам того, що буде суперечити Його слову. Він ніколи не буде закликати нас зробити те, що спричинить біль іншій людині, якщо, звичайно, це не буде відповіддю на непокору, впертість або гординю цієї людини. Сьомий принцип. Один із критеріїв, що допомагають нам розпізнати голос Бога, полягає в тому, що Його слова завжди закликають нас до терпіння. Я думаю, ви згідні зі мною. Коли ми намагаємося визначити волю Бога щодо якогось питання, а Він відповідає «Довірся мені і чекай», якою є наша перша реакція? Звичайно, ми запитуємо: «Скільки чекати, Господи?» Нам всім притаманно поспішати, бажаючи, щоб Бог здійснив свої задуми негайно. Але часто ми чуємо слова, що нагадують рядки 40-го розділу книги пророка Ісаї. «А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться». Або в 31-му розділі книги «Повторення закону» ми читаємо: «А Господь, Він той, що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе, не бійся і не лякайся». Звичайно, бувають моменти, коли Бог прямо говорить: «Роби це негайно». Але я з'ясував для себе, що зазвичай це стосується рішень або дій, про які я вже довго молюся або міркую. Коли настає час рішучих дій, потрібно з'ясувати, це Божий план чи моє терпіння. Божі плани завжди мають на увазі спокій, витримку і терпіння. Я нагадую вам одну біблійну історію. Цар Саул повинен був дочекатися у Гілгалі пророка Самоїла для принесення жертов Богові. Звернімося до першої книги Самоїлової і прочитаємо 13 розділ, вірші з 7 по 14. «А інші євреї перейшли Йордан до краю Гада та до Гілеаду. А Саул був ще у Гілгалі, а весь народ із тривогою поспішав за ним. І чекав він 7 день умовленого часу, що призначив Самоїл. Та Самоїл не прийшов до Гілгалу, і народ став розбігатися від нього. І сказав Саул: «Приведіть до мене призначене на цілопалення та мирні жертви». І він приніс цілопалення. І сталося, як скінчив він приносити цілопалення, то ось приходить Самоїл. І вийшов Саул, щоб зустріти його, щоб привітати його. І сказав Самоїл: «Що ти зробив?» А Саул відказав: «Бо я бачив, що народ розбігається від мене, а ти не прийшов на умовлений час тих днів. А филистимляни зібралися в Міхмаші. І я сказав: тепер филистимляни зійдуть до мене до Гілгалу, а Господнього лиця я ще не вблагав. І я вирішив і приніс цілопалення». І сказав Самоїл до Саула: «Ти зробив нерозумне. Не послухав ти наказів Господа Бога свого, що наказав був тобі, бо тепер Господь міцно поставив би аж навіки твоє царство над Ізраїлем. А тепер царство твоє не буде стояти. Господь пошукав собі мужа за серцем своїм, і Господь наказав йому бути володарем над народом своїм, бо ти не виконав, що наказав був тобі Господь». В очах Бога принесення жертов було священним обов'язком, довіреним лише пророкам і священникам. Тільки вони мали честь звершувати ці священодії. Перед битвою ізраїльтяни повинні були принести Богові необхідні жертви. Саме для цього в Гілгалі повинен був з'явитися пророк Самоїл. Однак Саул вирішив, що чекав досить довго і сам приніс жертви. Це коштувало йому престолу. Щоразу, коли Бог говорить нам чекати, це є проявом любові і турботи нашого Небесного Батька, який говорить: «Невже ти не хочеш найкращого? Дай мені час, щоб зробити все необхідне». Це і є голосом Бога. Восьмий принцип. Бог ніколи не підштовхує нас приймати рішення, не думаючи про наслідки. Бог говорить нам: «Будьте мудрими, тому що всі ваші сьогоднішні рішення впливатимуть на вас завтра». Саме тому Він ніколи не скаже нам: «Просто дій, не думай про наслідки, не думай про те, що скажуть або зроблять інші». Бог хоче, щоб ми завжди усвідомлювали, якими будуть результати. Саме це змінює нашу віру і надію на Нього. Бог закликає нас до обережності і мудрості. Дев'ятий принцип говорить так. Інколи, перед тим, як прийняти рішення, Бог може направити нас до когось за порадою. Я ніколи не зважуся стверджувати, що люди не мають мудрості. Однак наша ціль з вами – поєднати людське розуміння, людську мудрість з порадами, що бажані Богові. Тому завжди оцінюйте життя тих людей, до яких ви звертаєтеся за допомогою. Наприклад, ви можете звернутися до випадкової людини, яка порадить вам саме те, що вам хочеться почути. В житті багато людей відчувають дискомфорт, тому вони потребують симпатії та вдячності з боку інших. Часто вам говоритимуть саме те, що ви бажаєте чути, бо це викликає позитивні емоції у вас і в людини, хто говорить. Але ви потребуєте не цього. Вам необхідна мудра християнська порада. Іноді майбутні рішення мають такий масштаб і таку значимість, що навіть нерозумно приймати їх наодинці. Але я повторюю, потрібно бути вкрай обережними, звертаючись до людей. Зараз я готовий авторитетно заявити, що дуже багато людей мали дуже великі неприємності тільки тому, що шукали і слухали поради, які були далекими від Бога. Я попереджаю вас, що такі поради можуть погубити вас. Десятий критерій. Ви можете впевнитися, що дійсно чуєте Божий голос, якщо Він закликає вас до чогось, що допомагає вам зростати духовно. Бог ніколи не скаже вам те, що відкине вас назад або сповільнить ваш духовний рух уперед. У посланні до Римлян, в 8 розділі, 29 вірші, апостол Павло пише: «Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами». Хіба Бог сам не говорить тут, що призначив кожного з нас ставати подібними до образу Христа? Фактично, це означає, що ми постійно зростаємо духовно. Бог може зажадати від нас того, що стане для нас випробуванням. І, можливо, ми не впораємося з цією перевіркою. Такі моменти трапляються в нашому житті. Однак вони відбуваються зовсім не тому, що Бог сприяв нашому падінню. Всім своїм серцем я вірю. Якщо ми з вами прагнемо Бога, шукаємо Його волі, щиро бажаючи чинити правильно, то навіть якщо ми впали через власну слабість, брак віри або через те, що звернулися не до тих людей, Бог бере наші помилки, наші падіння і робить з них добро для нас. Адже Він знає, що в глибині серця ми щиро прагнули вчинити правильно. Бог не є суворим і непохитним суддею, який щоразу докоряючи говорить: «Ти повинен був знати все це заздалегідь. У тебе було мало шансів, але ти був зобов'язаний вчинити правильно». Він ніколи не діє подібним чином. Бог є люблячим, милосердним і добрим батьком, який співчуває нам. Він знав, що ми ніколи не зможемо вирішити самостійно питання щодо своїх гріхів, тому Він сам заплатився за нас. а також послав Святого Духа, щоб вказати нам вірний напрямок в житті і дати керівництво. Адже Він знав, навіть отримавши спасіння,

0: Знаємо, що почули голос Бога. Нас охоплює дивовижне відчуття миру і спокою. Я переконаний, що Бог бажає, щоб це почуття супроводжувало кожного з нас у житті. Для того, щоб відчути мир і спокій, про які говорить Бог, часто необхідний час. І цей час виявляється для нас дуже нелегким, бо це час сумнівів і боротьби. Подібне трапляється тому, що не все в цьому житті виявляється простим і відбувається моментально. Але якщо ми довіряємо Богові і не перестаємо молитися про майбутні рішення, певного моменту ми обов'язково відчуємо мир. І цей стан спокою настільки дивовижний, що нам вже байдуже, що говорять і думають інші, оскільки ми чуємо голос Бога. Іноді ми говоримо: «Боже, чи справді ти чуєш мене? Я чекаю вже так довго, і мені здається, що все лише руйнується». Дозвольте запитати, невже щось може руйнуватися, знаходячись у руках Бога? Яка небезпека може загрожувати тому, кого підтримує сам Бог? Але Господь діє саме так, тому що Він любить нас, піклується про нас, тому що Він хоче, щоб ми зрозуміли цю істину. Справедливість цієї істини неможливо зрозуміти за один вечір. Однак нам необхідно усвідомити її. А в процесі її розуміння ви вчитеся розпізнавати голос Бога. Ісус сказав, як ми читаємо в 10 розділі Євангелії від Івана: «Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть». Хочете навчитися розрізняти голос Бога? Тоді починайте прислухатися прямо зараз.
1: Наскільки легко ви впізнаєте голос Бога? Чи впевнені ви, що напрямок у вашому житті і керівництво дійсно походять від Господа, а не від його ворогів? Для того, щоб правильно почути і зрозуміти, що говорить вам Бог, ваше серце повинно бути в стані побожності. Якщо віруючі приходять до Бога з чистим серцем, Він обіцяє дати їм свою відповідь. У книзі пророка Єремії в 33 розділі Бог говорить: «Покликуй до мене, і тобі відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш». Пророк Ісая також пише в 25 розділі своєї книги: «Це наш Бог, що на нього ми мали надію, і Він спас нас. Це Господь, що на нього ми мали надію, тішмося ж ми та радіймо спасінням Його». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо «Еммануїл» вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
3: Доброго дня, дорогі християни! Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць в місяць, число в число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її, вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться. Ми молилися з нею разом, і вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно. Бо це те, що їй допомагає жити. Це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле. Це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
2: Долучайтесь до підтримки мовлення Світлого Радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. В Україні 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Саме 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. У цей день вшановують пам'ять жертв цього злочину. Під час головної хвилі депортації з 18 по 20 травня було виселено 180 тисяч осіб. А також відзначають його як День боротьби за права кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо, молимось! Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 тисяч праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: В ефірі програма «Час назад», і це саме той момент, коли ми разом зупиняємо стрімкий плин сьогодення, щоб озирнутися назад. Сьогодні у центрі нашої уваги – 18 травня. Щорічно 18 травня Україна відзначає важливу дату – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримців. Відповідно, першу пам'ятну подію встановили 12 листопада 2015 року, а День боротьби за права кримських татар – 16 травня 2014 року. Сталін вирішив депортувати корінне населення Криму на схід. Загалом було депортовано 200 тисяч корінних жителів Криму. Внаслідок примусового виселення загинуло близько 30 тисяч кримських татар через голод та хвороби. 18 травня кожного року світ відзначає Міжнародний день музеїв. Свято започаткували у 1977 році на засіданні Міжнародної ради музеїв. Зараз подію святкують понад 150 країн. Починаючи з 1992 року, щорічно обирають певну тему свята, відповідно до якої організовують заходи, котрі можуть тривати до місяця. Метою Міжнародного дня музеїв є підвищення поінформованості людства щодо важливості ролі музеїв для всебічного суспільного розвитку, подяка музейним співробітникам за старанну працю, повага до культурного, історичного і наукового надбання. перейдемо до подій цього дня. У 1888 році у США вперше була продемонстрована перша грамофонна платівка. У 1927 році американська кінозірка Норма Толмач випадково залишила відбиток своєї ступні на незастиглому асфальті, що наштовхнуло на ідею створення в Голлівуді алеї відбитків ніг кінозірок. У 1980 році відкрили Івано-Франківський художній музей. А у 1997-му ірландка Бріджет Дірен одержала диплом з відзнакою Національного університету у віці 102 років. Цього дня народились у 1948 році Омар Хайям, перський і таджикський поет, математик і філософ. 1788-го побачив світ Гью Клапертон, шотландський дослідник Африки, що перетнув Сахару з півночі на південь. У 1877 році прийшов у цей світ Олександр Пилькевич, український військовий діяч, член УЦР, генерал Хорунжий армії УНР. 1901 року народився Вінсент Дювіньо, американський біохімік, дослідник гормонів та нобелівський лауреат. А 1995-го у світ прийшла Ярина Чорногуз, українська поетеса, волонтерка, військовослужбовиця Збройних сил України. Ось ми і підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але важливого.
0: Прозвучала рубрика «Час назад».
3: Сьогодні 18 травня.
4: Хто любить срібло, той не насититься сріблом. А хто любить багатство, той не матиме з того пожитку. Приповісті, 16 розділ, 8 вірш. Нехай наші серця не прив'язуються до матеріальних благ. Шукаємо справжні цінності, духовні скарби, які приносять вічне задоволення. Вже багато років наше радіо служить для того, щоб нести світло Євангелія в серця людей по Україні та за її межами. Сьогодні ми запрошуємо вас долучитися до нашої місії. Підтримка радіо може бути різною. Це і молитви за наше служіння, і поширення інформації про світле радіо серед ваших знайомих, або ж фінансова допомога. Якщо у вашому серці є відгук стати партнером світлого радіо, ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номером 099-207-58-22. 099-207-58-22.
0: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа, прославлення Його за це, тільки починається. Світле радіо Еммануїл.
5: Отець Небесний, дякуємо Тобі за те, що Ти помістив нас на цій землі, народив нас у царство своє. І я прошу, Боже, зараз у спільній молитві, Боже, з тими людьми, які підтримують, Боже, цю молитву за Україну. Я молюсь, Боже, за те, щоб Твоя обітниця молитви у згоді, Боже, щоб вона зараз працювала, Боже, надзвичайно сильно, Боже. І я прошу Тебе, дай нам погодитись, Господи, з Твоєю волею, Боже. Я прошу про те, щоб Ти Духом Святим відкрив кожній людині, яка молиться зараз у цей складний час, Боже. За людей, які у владі, Боже, я прошу Тебе за кожного віруючого, який піднімає голос до Тебе, щоб ми були керовані, Господи, Твоїм Духом, Боже. Щоб у своїх молитвах ми проголошували життя, а не смерть, Отець Небесний, бо Ти покликав нас до життя, щоб ми благословляли. І ми зараз, Боже, у спільності, Господи, у просто згоді перед Тобою, благословляємо, Отець Небесний, наш народ, Боже. Благословляємо кожного громадянина, Боже. Благословляємо, Боже, кожну людину, яку б позицію політичну вона не займала, Боже. Ми просимо, Отець Небесний, про Твоє керівництво, Боже. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Сьогодні ми хочемо з вами поговорити про Господа нашого Ісуса Христа, про Отця і Сина і Святого Духа. І, шановні люди, брати та сестри, нам Господь подарував молитву. Отче нас, сущий на небесах, да святиться ім'я Його, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя і на землі, як і на небі. І сьогодні ми звернемося до Святого Письма і порозмірковуємо про Господа як Творця. І ми з першого вірша і з першої глави ми бачимо, що Господь створив небо і землю, рослинний, тваринний світ, створив людину. І як говорив про це Давид в Псалмі 99-му. Знайте, що Господь Бог, Він на нас вчинив, створив. Познайте, що Господь із Бога нас сотворив, що Господь нас вчинив, і ми Його народ та отара пасовська. І Бог є Творець, і у Творця є свій творчий задум. І нам Його треба знати. І ми подивимося по місцям Писання, в цьому ж полягає цей творчий задум. Тому що Бог як Творець, а сьогодні, вчора і вовіки той же, і Він реалізує свій творчий задум. Я хочу до цього навести приклад. Якщо ми маємо архітектора, то перед тим, як щось будувати, архітектор творить, і у нього складається його та будівля, той план, той образ будівлі, який він хоче створити. І ми його не бачимо. Ми дивимося на людину, на архітектора, і він щось робить, але ніхто нічого не бачить, але в нього складалася повна уява про те, яку він будівлю хоче, які мають бути її всередині, зовні, оздоба. І після цього що він робить? Після цього він бере креслення і хоче розказати і показати, і розповісти про свою уяву, про той дім, який він хоче побудувати. А для того, щоб ще й краще ми все це зрозуміли, то Бог бере, і не тільки Бог, а і архітектор бере і робить макет. І ми тоді вже отримуємо уяву, що хоче і яку будівлю хоче побудувати архітектор. Після цього Бог не архітектор, але це і Бог теж. Тому в мене якраз і перетинається образ творця і образ архітектора. От. І архітектор тоді бере собі, наймає працівників, наймає робочих, прорабів для того, щоб розбудувати і завершити свою Божу будівлю. І зараз йде цей процес, тому що Бог створив небо і землю, рослинний світ і створив людину. І що про це говорить знов в своїх псалмах Давид? Бо вибрав Сіона Господь, уподав його на оселю собі. То місце мого відпочинку та на вічні віки. І що говорить в цьому вірші місті Давид? Що Господь вибрав собі оселю. И Господь избрал Сион, возжелал его в жилище свое. Это покой мой навеки. И что мы видим? И тут мы видим, что Господь творит себе оселю. А кто есть камни живі? И вот это мы сейчас трошки еще подивимось місце и Писание, про что Господь говорит. И Павло тоже говорит, послання до евреев, 3 глава, 6 вірш. А Христос, як син в домі Його, діїм Його ми, якщо тільки сміливість і надію малимося, хвалимося, твердо збережемо до кінця. Бог будує собі оселю, собі житло, от, і Він говорить, то місце мого відпочинку навіки. І це Його якраз творчий задум, і ми трошки далі будемо далі деталізувати Його всі деталі. І дом його ми. Тобто з нас Господь, з каміння живого, будує собі оселю, будує собі житло, де він буде навіки спочивати. Отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгромажани святим і домашні для Бога.
збудований на основі апостолів і пророків, де наріжним камінь є сам Христос. А на цьому вся будівля, улад побудований, росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся духом на оселю Бога. І тут теж Павло говорить, що ми як будуємося? Духом на оселю Бога. І ще, як нас називає вже тепер Бог в богодухновенному слові через Павла? Бо ми співробітники Божі, а ви – Боже поле, будівля Боже. Тобто творчий задум Творця з нас збудувати собі оселю Духом Святим, і Він нас закликає бути співробітниками. І також Він нас говорить, що ми домобудівничі з ним разом. Нехай кожен з нас так вважає себе служителів Христових і домоврядників Божих таємниць. А по-російськи це звучить так. І так, кожен должен розуміти нас, як служителів Христових і домостроїтелів тайн Божих. Тобто Бог говорить, що ми з ним співробітники Його, що ми Його домобудівничі. І також Іоанн, улюблений учень Ісуса Христа в об'явленнях 21 главі, теж так говорить. «І я, Іоанн, бачив місто святе, Новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготовлений як невіста, прикрашена для чоловіка свого». І почув я гучний голос престолу, який кликав: «Це оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними. Вони будуть Його народом, і сам Бог буде з ним». І нам треба зараз дуже серйозно до цього відноситися, тому що Бог побудує свою будівлю і по своїм лекалам, по своїй відповідності до свого творчого задуму. І теж в об'явленнях через улюбленого свого учня, 3 глава послання до Філадельфійської церкви. «А що ти зберіг слово терпіння моє, то я збережу тебе від години випробування, що прийде на весь всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду, тримай, що ти маєш, щоб ніхто вінця твого не забрав. І переможця зроблю з тобою в храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні. І на нім напишу ім'я Бога мого, ім'я храма міста мого Нового Єрусалима, що сходить з неба від Бога мого, та нове ім'я». І Петро про це ж говорить у першому посланні, у другій главі. «А самі, немов каміння живе, будуєтесь в храм духовний, в священстве святе, що приносите духовні жертви, приємні для Бога через Ісуса Христа». Тому я хочу ще раз повернутися до того місця, де Бог говорить, що ти зберіг слово терпіння мого. І зараз на нас йдуть випробування. І наскільки це місце буде, будівля буде збудована чи з соломи, чи з каміння, ми маємо бути тим камінням, яке пройде всі випробування. І я закликаю нас всіх пройти, бути в єдності з Богом, дивитися на Бога, покладати себе і покладати всі свої надії на Бога, пізнати творчий задум Творця і пізнати своє місце. І якраз тут і Бог і говорить, що Він на нас напише ім'я своє, ім'я Бога Нового Єрусалиму і також нове ім'я. І нам треба знати, що коли прийде Ісус Христос і поставить нас по правицю, і нам треба знати, а яку функцію ми будемо з вами виконувати там, яким життям, і до цього треба готуватись тут. А що ти зберіг слово терпіння мого, то я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь всесвіт, що випробувати мешканців землі. Я буду радий, коли ми всі пройдемо ці випробування, і ми будемо, коли Ісус Христос прийде, і ми будемо разом з вами в небесній оселі.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Солунян, розділ 5.
2: А про часи та про пори, брати, не потрібно писати до вас, бо самі ви докладно те знаєте, що прийде день Господній, так як злодій вночі. Бо коли говоритимуть «мир і безпечність», тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій. Бо ви всі сини світла і сини дня. Не належимо ми ночі, ні темряві, тож не будемо спати, як інші, а пильнуємо та будьмо тверезі. Ті, бо що сплять, сплять уночі, а ті, що напиваються, вночі напиваються. А ми, що належимо дневі, будьмо тверезі, зодягнувшися в броню віри й любови та в шолом надії спасіння. Бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом, що помер був за нас, щоб чи пильнуємо ми, чи спимо, укупі з ним ми жили. Утішайте тому один одного і збудовуйте один одного, як і чините ви. Благаємо ж, браттями, вас, шануйте тих, що працюють між вами, і вас старшинують у Господі, і навчають вас вони, і в великій любові їх майте за їхню працю. Між собою заховуйте мир. Благаємо ж, браттями, вас, напоумляйте непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабих, усім довго терпіть. Глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Завжди радійте, без перестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Духа не вгашайте, не гордуйте пророцтвами. Усе досліджуючи, тримайтеся доброго, стережіться лихого в усякому вигляді. А сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш і душа, і тіло нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний той, хто вас кличе, він і вчинить оте. Браття, моліться за нас. Привітайте всю браттю святим поцілунком. Заклинаю вас Господом цього листа прочитати перед усіма братами. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вами. Амінь.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі» про дар слухати.
2: Коли ти слухаєш свого партнера, ти маєш можливість почути його. Не лише говориш, а слухаєш. І ти можеш йому задавати відкриті питання, як ти почуваєшся, як пройшов твій день, а що би ти хотів з'їсти, як би ти хотів, щоб ми провели вихідні. Але слухати, дати можливість говорити. Тому що дуже багато людей, які, на жаль, не вміють, не люблять слухати. Це перший принцип.
0: Світлі цитати світлих гостей. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як захистити дитяче помешкання?» Отче Небесний, я запрошую Тебе в помешкання, де живуть мої діти. Тебе, Бога неба і землі, я проголошую господарем їхнього житла. Освіти, Боже, Твоїм світлом квартиру, в якому живе родина мого сина і кімнату молодшої донечки. Прожени будь-яку темряву, що бажає поселитися в помешканні моїх дітей. Нехай там не буде місця духам страху, гніву, сумніву, хвилювання, протесту, ненависті, непокори, непослуху та іншим негативним проявам у поведінці моїх дітей. Я молюсь про те, щоб в наші квартири був закритий вхід для всього, що не від Тебе, Боже. Дух Святий, покажи моєму синові, як господареві в своєму домі, і мені, як матері, які предмети в нашому помешканні не прославляють Тебе. Не допусти, щоб туди, де живуть діти, проникали речі, гидотні в Твоїх очах. Захисти наші кімнати від вторгнення незваних гостей і різних напастей у вигляді шкідливих журналів, книг, касет, спиртного, комп'ютерних ігор, тютюну, наркотиків, гороскопів, музики, яка не прославляє Тебе. Я молюсь, щоб в наше житло був щільно зачинений вхід для всього, що не від Тебе. Якщо у нас і є речі чи предмети, яким не місце тут, покажи мені. Прошу Тебе, мій Боже, оточи помешкання моїх дітей Твоєю захисною стіною, аби зло не могло увійти. Прошу Тебе, вклади в уста моїх дітей слова Давида. Буду ходити в домі моїм, в чистоті серця мого. Не покладу перед очима моїми речі протизаконної. Прошу Тебе, Боже, зроби помешкання моїх дітей непорочним місцем, освяченим Твоєю славою. І нехай в наших домах завжди звучить Боже Слово, голос радості і спасіння. Дякую Тобі, Боже, що Ти чуєш мене. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

продовжити сьогодні клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Второзаконня 7:26, Ісая 1:16, 2 Коринтянам 7:1, Псалом 53:4, Притчі 3:33. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник «Астра-4». Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: «Звів я очі мої вгори, звідкіля прийде поміч моя. Поміч моя від Господа, що створив небо і землю. Він не дасть нозі твоїй спіткнутися, не задрімає охоронитель твій. Не задрімає і не засне той, хто охороняє. Господь – охорона твоя, Господь – покрова твоя на правиці твоїй. Удень сонце не опалить тебе, а вночі – місяць. Господь охоронить тебе від усілякого зла, охоронить душу твою Господь. Господь охоронить вхід і вихід твій віднині і навіки».
1: Псалом 120.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
0: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
2: Дорогий Господь, я хочу тебе просити благословити кожного, хто став на цей шлях служіння один одному у сім'ї. Благослови всі сім'ї України. Нехай вони будуть наповнені Твоїм Духом Святим. Нехай там панує любов, злагода, повага, терпеливість. Я молю тебе, дай кожному з нас це розуміння, що значить служити один одному на всі 100. Боже, дорогий, я молю тебе за єдність у наших шлюбах, в наших сім'ях. Благослови ці сім'ї, нехай вони будуть плідними у Царстві Твому Небесному, духовно, душевно, фізично. Благослови їх всякими дарами, всяким благословінням, яке перевершує наше розуміння, яке перевершує наше уявлення. Дай нам шукати Твоєї волі в наших родинах, у наших дітях, у наших стосунках, у наших можливостях служити Тобі, нашому Творцю. Дай, щоб кожна родина, кожна сім'я в Україні була цим зернятком Твоєї правди, Твоєї істини, Твоєго світла. Зроби нас сіллю землі і світлом для світу. Кожну нашу родину освяти, очисти. Дай вистояти у час випробувань, у час негараздів. Дай втримати це найцінніше, що ти дав нам. Любов, радість, мир, терпеливість, надію, доброту, милосердя. І нехай буде прославлене Твоє велике і святе ім'я. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
3: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
4: Роздуми щодо нагірної проповіді. Читаючи в Євангелії від Матфія нагірну проповідь, виникають суперечливі думки щодо вірша. Отже, якщо хто порушить одну з цих заповідей найменших і навчить того людей, то й найменшим назветься в Царстві Небесному. А хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному. Матфія, 5 розділ, 19 вірш. Про які заповіді йдеться? Мова йде про заповіді блаженства, які описані вище, чи про заповіді закону? Чому одні люди назвуться найменшими, а інші – великими у Царстві Небесному? Насамперед, необхідно зрозуміти, що це за найменші заповіді. Нагірна проповідь Ісуса Христа починається з того, хто такі блажені. Це ті, що плачуть, ті, які убогі духом, лагідні, милостиві, миротворці, чисті серцем. Важливо зрозуміти, що це не заповіді. У Святому Писанні ніде не написано, що це заповіді. Це лише опис блаженства, яке отримає людина, коли її торкнеться Дух Божий. Для того, щоб зрозуміти, про які заповіді йдеться у Матфія 5 розділ 19 віршем, треба піднятися одним віршем вище. Бо істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риска не перейде із закону, поки не здійсниться все. Матфія, 5 розділ, 18 вірш. Тут йдеться про непорушення ось цієї найменшої йоти чи риски закону. Ісус говорить, що той, хто хоч трохи порушить закон, але навчить інших людей дотримуватися закону, той найменшим назветься в Царстві Небесному. А хто виконує закон і навчить цьому інших, той великим назветься. Чому ж написано, що якщо хтось порушить закон, той найменшим назветься в Царстві Небесному? Тому що хто дотримується всього закону і зогрішить у чому-небудь одному, той стає винуватим у всьому. Якова, 2 розділ, 10 вірш. Отже, винен перед Богом, тому й назветься найменшим у Царстві Небесному. Хоча є неясності, тому що написано «найменшим назветься в Царстві Небесному» Матфія, 5 розділ, 19 вірш. Що означає це, що зовсім не потрапить у Царство Небесне. Як це зрозуміти? Євангелія від Матфія написане переважно для євреїв, ревнителів закону. А євреї завжди були ближчими до Бога, ніж хтось інший, тому що мали закон. Той, хто заглиблювався у досконалий закон, той наближався до його суті. Написано: «І приступив один з книжників, що слухав, як вони сперечалися, і бачив, як добре Ісус відповів їм, і спитав його, яка заповідь перша з усіх заповідей? Ісус відповів йому: перша з усіх заповідей – слухай, Ізраїль! Господь Бог наш є Господь єдиний, і полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всім розумінням твоїм, і всією силою твоєю. Ось перша заповідь. І друга подібна до неї. Полюби ближнього твого, як самого себе. Більшої за ці заповіді немає». Ісус, побачивши, що він розумно відповів, сказав йому: «Ти недалеко від Царства Божого». Марка, 12 розділ, з 28 по 31 вірш та 34 вірш. Ймовірно, що ось це недалеко і є найменшим у Царстві Небесному. Закон – це і є найближча сходинка до Ісуса Христа, до Царя, а отже і до Царства. Закон був вихователем, який вів нас до Христа. Галатам, 3 розділ, 24 вірш. Через закон юдеї взнали Ісуса Христа. Це і є Царство. Закон – це двері до Христа. І євреї стояли прямо в проході цих дверей, недалеко від Царства Небесного. І той, хто увірує, що Ісус – це Христос, той і буде спасений. Хто увірує, що Ісус Христос – цар, той і буде в царстві. У Матвія, 5 розділом 19 віршем, написано: «Хто сотворить і навчить?» Насправді там стоїть слово «виконає». Але ж ми знаємо, що закон ніхто не міг виконати. Виконати закон можливо лише любов'ю. Не залишайтеся винні нікому нічого, крім взаємної любови. Бо хто любить іншого, той виконав закон. Бо заповіді «не перелюбствуй», «не убивай», «не кради», «не лжи свідчи», «не пожадай чужого» і усі інші містяться у цьому слові. «Люби ближнього твого, як самого себе». Любов не робить ближньому зла. Отже, любов є виконання закону. Римлянам, 13 розділ, з 8 по 10 вірші. Тобто, лише той юдей, хто досяг Господа Ісуса Христа через закон, хто відкрив у законі Христа, той спасений. Ще раз нагадаємо, що послання Матфея дуже юдейське. Тому написано «спасіння від юдеїв». Івана, 4 розділ, 22 вірш. Адже лише через закон можна було отримати підтвердження, що Ісус – це Христос. Апостоли віднайшли в законі Христа. Филип знаходить Нафанаїла і каже йому: «Ми знайшли того, про якого писали Моїсей у законі і пророки – Ісуса, сина Йосифа з Назарету». Івана, 1 розділ, 45 вірш. Юдеї увірували, що це був він, про якого написано в законі і пророках. Тому той, хто навчить, що Ісус Христос є виконанням закону, і той, хто увірував, що Ісус – це цар царів, владика Всесвіту, що це Він сам прийшов, щоб виконати закон, що це Він, про якого написано. Дослідіть Писання, бо ви сподіваєтесь через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Івана, 5 розділ, 39 вірш. Ось той і назветься великим у Царстві Небесному. Насправді, всі ми спасені через євреїв. Апостоли Ісуса Христа були євреями. вони і є великими, тому що увірували через закон, що це Господь Бог, і вони донесли це нам. Тепер весь світ через євреїв вірить в Ісуса Христа.
5: Автор Олексій Волченко.
3: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Прекрасна, рідна Україна, дай сили й твердості мені, щоб жила у серці віра, щоб славу приносить завсюди тобі. Ти перенесла все – війну, полон, кайдани. Я віддала б тобі усе, аби злічити твої рани, твоєї слави красної вінець. Оспівувати завжди буду, моя матуся, Україно, тебе ніколи не забуду.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Цікаве про павукоподібних.
3: Вони живуть скрізь – у печерах і лісах, на високогір'ях і в будинках, і навіть у воді. Найбільший павук – птахоїд Голіаф. Довжина 12 см, а розмах ніг – 28. Він полює вночі. Укус павука «Чорна вдова» смертельно небезпечний для людини. Цей вид водиться тільки в Америці. Павуки-краби або бокоходи здатні набирати забарвлення квіток, на яких живуть, тому їх не помічають ні птахи, ні комахи-жертви, що прилітають за пилком і нектаром. Павутинні нитки, що виділяються особливими залозами на черевці павуків, для свого діаметра надзвичайно міцні. Ця їх особливість цікавить учених, які намагаються одержати такий матеріал штучно. Сольпуги – найвитриваліші щодо спеки, але полюють вони здебільшого вночі. Павуки-стрибуни справді стрибають на своїх жертв. Одного такого хижака знайшли на висоті 6000 метрів. Працюючи ногами, багато павуків плете ловчі сіті правильної форми. Потім вони сідають у центр павутини, на її край, або ховаються, але завжди тримаються хоча б за одну нитку. Її коливання сигналізують павуку, що в сіті попалася жертва.
4: Цікаво!

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод «Мишенятка Бурі».

0: Новий охоронець. Настала ніч. Мишеняті Борі потрібен був час, аби обстежити цю та інші кімнати. Ведмідь крутився на ліжку, вмощувався по-різному, але заснути не міг. «Ну коли ж він засне?» – хвилювалося мишеня. «Адже частина ночі вже спливла, і мені мало часу залишилося. Як би його приспати?» «А чи любите ви, володарю, казки?» – запитав він роздратовано безсонням ведмедя.
1: «Так», – пожвавішав ведмідь, – «але так давно живу в цьому палаці і до того постарішав, що забув багато з них».
0: «Та ні», – сказала мишеня, – «я мав на увазі, чи любите ви слухати казки на ніч?»
1: «Звіринко», – журбою в голосі відповів ведмідь, – «я люблю хоч вже і старий, але хто ж мені буде розповідати казочку?»
0: «Ви, господарю, забули, що я хлопчик», – нагадала ведмедь мишеня. «І мені бабуся розповідала казки на ніч, присипала мене ними. Це було так недавно, що я їх ще пам'ятаю».
1: «О, то розкажи мені, може я дійсно засну», – наказав ведмідь.
0: «А ви заплющіть очі і так слухаючи і заснете».
1: «Але я люблю казки про нас, ведмедів», – сказав ведмідь.
2: «От тобі і на», – подумки розгубилося мишеня Боря. «Казки про півника, курочку рябу, козу дризу, знаю,
0: а про ведмедів – ні. Хоча, якщо добре поміркувати, є казки про ведмедя. Але ж це про те, як селянин ведмедя надурив. Хіба таку казку йому можна розповісти? Ще розгнівається, і як мавпу віддасть мене вовкам на сніданок, треба поміркувати». Через декілька секунд прийшла слушна думка. «А розповім я цю казку про ведмедя та селянина, тільки навпаки».
1: «Ну то сідай біля мого вуха та розповідай мені казочку». «Ну швидше, швидше, хай я засну», – проказав ведмідь. Він заплющив очі і чекав на цікаву розповідь.

0: Скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосін. Голосом мишеня говорила Олеся Доліна.
1: Служіть одне одному, кожен тим даром, який одержав.
2: Всім привіт! В ефірі 100 великих та англійська, а також з вами її ведучий Алекс. Сьогодні з вами дива природи. Я розповім вам про великі таємниці, загадки і інші неймовірні речі. Питання. Чи стріляє дикобраз голками? Відповідь. Вважалась легендою, що дикобраз здатний метати голки в неприятелів. До речі, дикобраз англійською мовою звучить так.
3: A porcupine.
2: Нещодавно німецький зоолог Дате та його співпрацівники своїми власними очима бачили це в берлінському зоопарку. Коли дикобраз тряс шкірою, то голки з великою швидкістю вилітали з його тіла і впивались в дерев'яні дощечки. Очевидно, що це досягається різким скороченням кільцевих м'язів, обіймаючих кожну голку в її основі. Ось як дивує нас природа, а Біблія говорить, її дизайн від Бога. І на закінчення. Дикобраз англійською мовою звучить так.
3: A porcupine.
2: До зустрічі. Хай щастить.
4: Поцілуй мене, матуся. Я до Бога помолюся. В нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
5: Тато, Господь, дякую тобі за усіх тих людей, через яких сьогодні я могла чути твій голос. І навчи, будь ласка, впізнавати його, де б не була. Боже, благослови, будь ласка, цю нічку, що надходить. Дай нам усім, татові, мамі, мені, усій нашій родині, хороші сни. І хай наші ангели-хоронителі будуть завжди поряд. На добраніч, Боже.
4: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: І проте Господь буде чекати, щоб помилувати вас, і тому Він підійметься, щоб милосердя вчинити над вами. Бо Господи – то Бог правосуддя. Блаженні всі ті, хто надію на Нього кладе.
1: Цитата з Біблії.

Блажен муж, що боїться Господа і дуже любить заповіді Його. Сильним на землі буде покоління його, рід праведний.

0: Їх буде благословенний, слава і багатство буде у домі його, праведність його перебуватиме вічно. Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. В Україні 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Саме 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. У цей день вшановують пам'ять жертв цього злочину. Під час головної хвилі депортації з 18 по 20 травня було виселено 180 тисяч осіб. А також відзначають його як День боротьби за права кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо, молимось.
1: Сьогодні 18 травня. Не заздри людям злим і не бажай бути з ними. Книга приповістей, 24 розділ, 1 вірш. Друзі, остерігаймося заздрості до нечестивих людей, бо їхні шляхи ведуть до погибелі. Радіймо успіхам інших, щоб і самим досягти успіху.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 тисяч праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
3: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
4: Господи, благослови нашу українську державу і наш український народ. Захисти нас від будь-якої агресії у ім'я Ісуса Христа. Поблагослови наших карманичів і дай мудрість президенту України, прем'єр-міністру, усьому Кабінету міністрів та Верховній Раді. Пошли нашому українському народу твоє покаяння, примирення і єдність. Рясно благослови нашу Україну і нашу український народ. Ми дякуємо тобі за все і віддаємо тобі всю славу, честь і хвалу. Бо твоя є слава і сила і воля навіки. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Слава Богу, шановні наші слухачі, вітаю вас. Знаєте, дуже важко сьогодні уявити світ без електронних гаджетів. І знаєте, буває навіть важко зрозуміти, де проходить ось ця межа між безпечним, корисним і надмірним використанням технологій. Американські психологи розповідають, що у тих, хто проводить багато часу за екранами, виникає апатія до навколишнього світу і перепади настрою або навіть агресія. Ми прокидаємося і відразу гортаємо сторінки соцмереж. На нас там сипляться просто тисячі різних відео, інформації, новин, фото, картинки. І знаєте, наш мозок, він став таким лінивим від такого перегрузу цієї візуальної інформації. Йому не потрібно більше напружуватися. Йому не потрібно думати, щось уявляти, аналізувати. Він просто дивиться. Все придумали за нас режисери, вони зняли якісь фільми, блогери, які знімають багато відео, дизайнери намалювали за нас журнали, книги. Чи помічали ви, що з часом ми потроху починаємо просто втрачати свою ось цю здатність просто уявляти та фантазувати і мріяти? Коли ми дивимося фільм, ми не уявляємо щось своє, ми вже споживаємо те, що намалювали. А в нашій студії лунає телефонний дзвінок. Я приймаю його з радістю. Вітаю вас в нашому етері.
2: Я дуже вдячна за цю програму, взагалі за все, абсолютно все світле радіо, за всю радіородину, тому що мене вже навіть наші слухачі вітають з ранком, з новим днем. І це дуже приємно. І ви знаєте, на рахунок отих аудіорозповідей, я так само їми користуюся, але я помічаю, що я дійсно втомлююсь. І там, не дивлячись на дуже гарні розповіді, трошки є і надуманого такого. І я, ну не знаю, в мене така психіка, я не можу дуже вникати в ті історії, вони мене втомлюють, я починаю аналізувати їх і бачу недоліки. А от коли я читаю книгу, будь-яку книгу, я читаю, ну зараз погано вже читаю, да, то вже таке вікове, то я можу відволіктися, прочитати якийсь розділ, а потім якось так подумати, яке враження, воно, які там думки автор хоче сказати. Дуже багато є гарних книг, які не зараз не включаються навіть в ті аудіорозповіді. А просто я, наприклад, от скажу, я починаю свій день, в мене є така сторіночка «Ісус», і там зразу йде і молитва, і поради, і образ Ісуса Христа перед очима, і мене це дуже надихає і заспокоює. І там сказано такі слова: «Ти моя дитина, я тебе дуже люблю». І знаєте, то для мене вже, ну, просто світло. Хто ж мене зараз не зве дитиною? Тільки Ісус. І хочу сказати так, і аудіорозповіді, і інші книги, журнали – це дуже добре. Але як ми всі знаємо, особливо вся наша радіородина, що треба читати Біблію, треба читати Євангеліє. От там дійсно є і натхнення, і спокій, і розуміння, і дуже сильне таке спілкування, такий контакт з Небесним Батьком Ісусом Христом і Святим Духом. І тому Біблію ніхто ще не замінив, не підмінив, і навіть її не можна... Були такі критики різні, вони намагалися щось там критикувати, ну в них чомусь нічого не вийшло з тої критики. Я хочу сказати, дійсно, треба бути уважним до всякої інформації, зайвої такої, тому що вона нас накручує, закручує і дійсно відбирає самостійне мислення, самостійний аналіз ситуації, відбирає, можна сказати, оцю нашу свободу вибора. А це дуже основне питання. Тому що якщо людина вже не має свободи вибору, значить вона впадає в різне рабство. Технологічне, психологічне і, так можемо сказати, рабство гріха. А це недопустимо. От, і тоді всіх цілую, обнімаю, дуже задоволена нашими свідченнями по радіо Еммануїл. І дай Боже всім гарного дня, гарного здоров'я і духовного натхнення. Амінь.
1: Щиро дякуємо вам, пані Ларисо, що доєдналися до нашого етеру. Часто, коли ми споживаємо дуже багато цього контенту різноманітного, це відбирає в нас дійсно самостійне мислення, відбирає в нас здатність аналізувати. І знаєте, дійсно, я це помітила теж з часом, коли я вчилася в університеті, це було не так давно, але якраз запрограмувався цей чат GPT, як ми його знаємо, і от навіть послухати розповіді бабусь, моєї мами, як вчилися самостійно, ходили до бібліотек. Це потрібно було прочитати велику книгу для того, щоб, можливо, і не знайти там того, що тобі потрібно. А можливо, звісно, і знайти. Тобі потрібно було дуже-дуже багато працювати, читати, аналізувати, конспектувати, слухати, сприймати для того, щоб зробити якусь роботу. Ця ера чата GPT, просто ти вніс запрос, він тобі дав відповідь. Підлітки, діти перестають самостійно працювати, перестають самостійно готуватися. І насправді це так трішки лякає. І дійсно, до чого тоді ми прийдемо, якщо наше навчання, навчання підлітків, воно базується на інформації чата GPT. Дійсно, самостійне мислення, свобода вибору, аналіз, він просто втрачається під цим гнітом постійних гаджетів і всього, що є в нашому зараз світі такого електронного. У нас на зв'язку з нами є ще один слухач. Я вітаю вас у нашому етері.
3: Вітаю, дорогі мої любі друзі. Ця радіогодина, я дуже радий, що дозвонився. І слава Богу, що є ще. Я ще хочу сказати, для мене, я незрячий, і дуже багато в нашій радіогодині є незрячі. Саме головне, це в нас є наше улюблене світле радіо, яке ми слухаємо його, насолоджуємося, приймаємо участь і також і молимося разом з вами. І це дуже-дуже корисно, це саме найкорисніший той такий радіоканал для всіх нас, для віруючих, і хай приєднуються і невіруючі, і приймають Господа як Спасителя, і будуть дуже щасливі. І ще по поводу читання, і цей, от я згадав, коли я навчався, вже пройшло вже майже 40 років, навчався я у зооветеринарному технікумі в місті Новомосковську, зараз місто Самар. І там була дуже велика бібліотека, книг на руки не давали, а був читальний зал. І по тому, по навчальному процесі, і також і художні книжки. Дуже багато студентів, і я, і це, і ходили в читальний зал, брали книжки і читали там, просиджували у тому читальному залі по півдня. Це дуже було цікаво і корисно. Це читання, я дуже любив читати. І, а зараз, коли я не зрячий, і я ще хочу сказати, якщо хто мене чує, цей випуск, 90-й рік випуск зооветеринарний місто Новомосковськ, надіюсь на чудо, група В-403. Може, хто почує, обізвіться, бо дорогі мої студенти колишні. І також, а по поводу зараз, я дуже радий, коли я втратив зір, і, як же я думаю, буду читати Біблію, теж потрібно. Але ж я вияснив, що можна ж в інтернеті скачати. Мені скачали на флешечку Біблію, і старий, і новий заповіт українською мовою. Я ту флешечку бережу, як зіницю ока, вставляю і читаю, от слухаю. Так що дякуємо за ваше Світле Радіо. Будьте благословенні, Світле Радіо і вся радіородина. Я вас всіх люблю і благословляю. До побачення, з Богом.
1: Щиро дякуємо вам, що доєднались. І знаєте, хочеться підняти цю тему в таку трішки духовну площину. Давайте ми з вами замислимося про те, що наш Творець, коли захотів відкрити себе людству, він залишив нам слово, він залишив нам текст. І знаєте, ба більше, тисячоліттями святе письмо, воно передавалося, як ми знаємо, через слух. Люди збиралися разом, і хтось читав сувій одна людина, а інші люди, вони слухали. І апостол Павло в посланні до Римлян, 10 розділ, 17 вірш, він залишив таку істину, що віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Не від споглядання віра будується, не від гортання картинок, а саме від слухання. Важливо зазначити, що мозок, він починає деградувати від ось цього постійного споживання просто готового вже контенту. Колись і я так вважала, що та ні, я ж ніби якийсь читаю там пост у Фейсбуці, наприклад, і там є якийсь опис, і я чому це я там деградую? Я ж читаю ніби, і можливо там навіть багато інформації. Але насправді важливо розуміти, що особливо мозок добре розвивається тоді, коли він активно працює. Тоді, коли, наприклад, він вивчає мови, це доведено, що це один з найкращих способів розвитку. Це вивчення віршів, це якась математичні науки, фізика, хімія. Тобто, коли ми прямо активно наш мозок нагружаємо, тоді він дуже добре працює. І знаєте, можливо, ви навіть пам'ятаєте, можливо, у вас так було, що буває, ти часом читаєш книгу, і потім якось почав думати про своє, потім ти так, стоп, я вже прочитав цілу сторінку, а десь взагалі думаю про своє. Чому це відбувається? Тому що мозок, він відпочиває, він сильно не напружений в цей момент, тому він займається ще паралельно іншим. Він ще думає про своє, про якісь справи, десь я там полетів в думках і подумав про завтрашнє, сьогоднішнє. Тому важливо розуміти, як ми можемо розвивати себе, тому що розвиток постійний, він дуже корисний. І хочу зазначити, що це можна робити не лише коли ми бачимо очима, а і слухом теж ми можемо його розвивати. У нас є телефонний дзвінок, і я приймаю його у нашій студії. Вітаю вас.
4: Доброго дня. Важко сказати, що з техніки корисне, а що ні. В свій час священники боролися і проти тих, хто придумував радіо. З історичних відомостей ми знаємо, коли починалися технічні придумування, то священники вважали це від диявола, переслідували цих людей, вважали їх єретиками, вбивали, знищували. Тому зараз, коли технічний прогрес досяг свого апогею, ми наближаємося до кінця світу. Якщо раніше билися тільки мечами, то тепер придумали такий мирний атом, що його бояться самі ті, хто його придумав. Основна причина невдалого технічного прогресу – це відступ людини від Бога. Ніхто з цих людей, що придумували новшества, не керувався Божими настановами. Перша заповідь – люби Бога одного і ніяких інших богів не признавай. А для цих ізобретателів Богом було його новшество. А як воно буде діяти в суспільстві, вони про це не думали. Тому і привели земний світ до катастрофи. Вода вже не корисна в багатьох місцях. Повітря вредне майже всюди. Святий дощик, яким мили голови, тепер від нього парасолькою закриваємось. Фраза із Біблії – не складайте скарби на землі, а множте їх на небі. Це не тільки про харчі та одежу, це і про всі нововведення. Є ще біблійна настанова. Майте для себе тільки те, що вкрай необхідно. От і треба подумати, чи треба нам було літати в космос, чи треба нам було руйнувати села, а творити великі міста. Є над чим подумати. Але перше треба подумати про Бога. Він підскаже, що робити.
1: Дякуємо вам, пані Анно, що долучилися. Дуже цінні думки кожного. І в нас є телефонний дзвінок, який я з радістю приймаю і хочу почути вашу думку. Вітаю вас.
5: Слава Ісусу! Олександр телефонує. Мені прийшло на думку, я згадав одне з місць писання, де Павел каже, людського вимисла ненавиджу. Розумієте, апостол Павел дійшов до такого рівня, що людського вимисла він ненавидить. Хоча він вже був ученик у ног Гамаїла, фарисея, він учився. Це ж людина його учила через свої там писання, що там було Тора, чи що він учився. Але я хочу, і цей ще, оце він сказав, людського вимислу я ненавиджу. Але все, це нам треба дорости до того рівня, коли ми вже будемо, ну, як Павел, як Господь нам таку благодать дасть, що ми тільки будемо вчитися, як кажуть, на що ви пізнали, на тому стійте. А поки ми всі діти, і це більша частина людства, я вважаю, що так, може на мільйони там один не такий, то нам треба вчитись у людей, нам треба вчитись у природи, нам треба читати книжки, дивитись кіно. І все це пов'язано, все, що дає Господь. Я наведу два приклади, бистренько попробую. Що виходить? Перший, коли в юності є мені книжка, художня книжка, і ви знаєте, там було із Старого Завета якась у цього, як люди у художньому виразі, як люди зробили золотого цільця євреї, коли виходили з Єгипта, і потім, і як у цей письменник, він така товста книжка, я пам'ятаю, я ж молодий був, і я її почитав, ну вона дуже художня, і навіть я б сказав би, не така, не, зовсім не релігійна. Ну, мені запам'ятало, що люди там зробили цільця цього, зробили то, і я вже, знаючи трошки Біблію, тоді я зрозумів, мені більше відкрилось, як люди бачать це. І другий випадок, коли почалася війна, я не розумів, от не мог я зрозуміти, чому на нас напали так, що ми не так зробили, і хто наш ворог. Розумієте, я у Господа спитав, дай мені таким відкритим текстом, щоб я зрозумів, хто наші вороги, і що від їх очікувати. Я йому запитав, я йому якби дав три таких царі, яких я знаю. Навуходоносора, пам'ятаємо по Біблії, що він зробив із євреями, Гітлера, який, ну, як його було розвив, як він шов, я теж його більш-менш знаю, і Чингісхана. Це теж мені, я читав з дитинства і Захар Беркут, і таке, все, я знаю, ну, їхню тему. І Господь мені зразу ж дає книжку Ян Лі Чингісхан. Все, я зрозумів. Це люди, дікарі, це люди, ну, все. Що? Так, книжка лучше. Далі продовжу. Книжка лучше, ніж кіно, бо вона трошки більше розвиває наші мозги. Ну і кіно добре. І інтернет добре, розумієте? Я інтернет називаю, мені дружина питає, де ти був? Я кажу, лазю по мусорці. Бо пробачте, ну я лазю по мусорці. По звичайній мусорці. Але ж там теж і на мусорці є хороші вещі, розумієте? І на той вещі. І я по мусорці лазив. Другий раз полазив, ну нічого не знайшов. І так само ж літературу шукаю, не можу знайти, якщо Бог не дає, не художню, класику, не класику. Нічого не можу знайти, якщо Бог не дає, то він не дає. А якщо дає Бог тобі, то через природу, через книжки, через цей інтернет відкривається багато проповідників. Ну, така це моя думка. Пробачте, що, може, скоро казав. Дякую вам за увагу. Боже благословінь світлому радіо, світлим слухачам.
1: Дякуємо за ваші думки. Звісно, мене розсмішило, коли ви сказали, що інтернет – це мусорка. Я з вами згодна в цьому, чесно. Просто ніколи таке слово не підбирала. Це, бачите, ваша уява так побачила інтернет як мусорку. Це щось в цьому є. Дійсно, що можна на мусорці знайти і багато корисного, і багато, звісно, шкідливого. І я згодна, що не можна, знаєте, сказати, що те, що ми зараз маємо, насправді це погано. Ні, це насправді велика благодать, те, що є зв'язок, те, що є інтернет. Це дійсно полегшує наше життя, те, що ми можемо швидко зв'язатися з рідними, побачити їх, зателефонувавши їм, і побачити їх по відеозв'язку. Знаєте, це набагато краще, ніж коли писали листи, і вони йшли місяцями, і потім місяцями ти ще очікував відповідь. І тому дяка Господу дійсно за те, що все ж люди розвиваються, розвивається світ, і я вважаю це насправді благословіння. Але як ми користуємось цим, наскільки ми його споживаємо, ми маємо мати дійсно межі.
0: Програма транслюється у повторі.
1: Наш видатний український антрополог та нейропсихолог Іван Раковський ще у першій половині ХХ століття досліджував розвиток людського мозку. Трішечки про Івана Раковського розповім. Він народився в 1874 році. Зоолог, педагог, громадський діяч, публіцист і голова наукового товариства Шевченка у Львові, а також співзасновник першої української енциклопедії. І, знаєте, він доводив, що вищі психічні функції, такі як абстрактне мислення, такі як логіка і уява, про яку ми говоримо, вони не даються нам у готовому вигляді на все життя. Це унікальний такий Божий дар, який розвивається лише тоді, коли людина здійснює активну внутрішню роботу. Тобто вона може занедбати, і далі ми про це поговоримо. І Раковський попереджав, що якщо мозок перестає напружуватись для створення власних образів, він починає деградувати до рівня тварини, тому що тварина реагує лише на зоровий стимул перед очима. А людина, вона здатна побудувати цілі світи від почутого чи чогось переглянутого. І це дійсно така колосальна гімнастика для нашого мозку, про яку саме і говорить Раковський. А якщо так подумати, що відбувається з нами сьогодні? Ми дивимося, там зараз популярні в Інстаграм, Фейсбук, в TikTok різні стрічки, і мозок, він просто отримує вже готову, яскраву картинку кожні 10 секунд, і йому більше не потрібно працювати. Він виділяє просто швидкий дофамін, дофамін – це гормон радості, щастя, як ми знаємо, і стає лінивим. І я дійсно розумію, наскільки це впливає, особливо на дітей, які народжуються, народилися вже в цей час, коли на всю працюють смартфони, коли з самого дитинства років з 6, певне, я не знаю, у дітей вже є телефони, і, ну, моя думка, вона про те, що, звісно, дітям потрібно давати телефони якомога пізніше. І я б, певне, давала телефони на початку взагалі кнопкові, тобто коли в яких немає виходу до інтернету і які чисто для зв'язку та СМС. Тому що це лякає те, наскільки діти стають залежні від телефонів, те, наскільки просто вони отримують радість лише коли знаходяться в телефоні. Зараз це проблема, з якою потрібно боротися, про яку потрібно говорити. Що ж, через ось такий, знаєте, швидкий дофамін, який виділяє наш мозок, ми просто втрачаємо здатність довго концентруватися. Ми можемо ставати від цього дратівливими, а наше мислення, воно стає таким просто поверхневим. Знаєте, можливо, ви помічали, як часто ми очікуємо відпочинку. От хочеться в вихідний, наприклад, цілий тиждень ми попрацювали, і хочеться вже відпочинку, чекаємо там ту суботу чи неділю. І думаєш, а що я буду робити? Я просто полежу. Я хочу полежати, я хочу там трішки подивитися щось в телефоні, наприклад. І люди просто можуть ось так, по-перше, це їх втягує, те, що ми відкрили телефон, вже прийшла година, дві, три, люди можуть навіть не помічати, як летить час. Це є великою проблемою. І те, що насправді ось так ти пролежав день, а ти розумієш, що ти не відпочив. Чи помічали ви це по собі теж? Як ми можемо розвивати нашу уяву через читання Слова Божого? Тому що ми зазначали раніше, що уява розвивається не лише тоді, коли ми читаємо книги, але й тоді, коли ми слухаємо, можемо слухати аудіоформати. І тоді, коли ми слухаємо Біблію, теж це чудова можливість розвивати свою фантазію. Як ми це можемо з вами робити? Шановні, давайте про це поговоримо. Скільки цікавих історій в Біблії є про те, як Ісус зцілював, про те, які чудеса творив Господь на цій землі. І знаєте, дуже цікаво подумати, а як Господь це робив, а як люди на це реагували, а як реагували люди оточуючі, які тоді стояли. І знаєте, коли ми читаємо багато історій, це, звісно, ми говоримо про Новий Заповіт, а скільки цікавих історій є у Старому Заповіті, коли, мені здається, наша уява, вона набагато може цікавіше відтворити в своїй голові це, ніж якби ми дивилися дитячі мультики про Старий Заповіт, або якби ми читали книги про Старий Заповіт. Таке запитання до вас, шановні слухачі, як ви уявляєте Біблію, чи уявляєте ви, коли читаєте, як виглядали апостоли, як виглядав Авраам, як виглядала Сара, як виглядав Ісус Христос та інші герої з Біблії. А у нас є телефонний дзвінок, я приймаю його з радістю та вітаю вас у нашому етері.
6: Любов Ракуса з Данії. Приєднуюсь до нашого інтерактиву, слухаю із самого ранку, надихаюся, що я чую нашу рідну українську мову, помолилася разом з вами, прослухала прогноз погоди, який в Україні. Слухаю сьогоднішню програму. І що я хочу вам сказати? Що да, ми кожного дня, ми кожного ранку розвиваємо нашу уяву, ми пізнаємо Бога, Слово Боже. Я скажу про себе. Для мене моє світле радіо – це перше, що я, чим я надихаюсь. Я приїхала сюди в Данію, у мене Євангелька, свою велику справжню Біблію я залишила вдома. І ви знаєте, я відчуваю, як мені її не достає. Читаю Євангелію. У мене Євангелія дуже гарна, у гарному перекладі Рафаїла. Ну, це найкращий переклад вважається. Так, і от коли їхала моя знайома тут із Данії, вона їхала додому на 10 днів, я її попросила, привези мені хоч яку-небудь бібліку. Вона мені привезла. Дякую Богу, дякую їй, вона мені привезла Біблію. Це старослов'янська навіть Біблія. Я її сама тепер читаю і перевожу. Але що я хочу сказати? Кожного ранку мене надихає те, що я з самого рання я можу помолитися у спільній молитві з Києвом. із Танею Юхименко. До речі, ми з нею познайомилися через Світле Радіо. Сьогодні ми з нею молилися 47 хвилин. Про все, про всіх. Це мене надихає, це мені додає сили, енергії. Потім я собі включаю канал Михайла Панучко. Ми всі знаємо цього, це один із найвідоміших і найповажніших протестантських діячів в Україні. Він почесний єпіскоп у ЦХВЄ. Знаю, що протягом 24 років по 2022 рік, здається, він незмінно очолював Українську церкву християн віри євангельської. Наразі він продовжує активне проповідницьке служіння. Йому вже 75 років, але ця людина, він вірний служитель Господу. І сьогодні закликає людей до щирого покаяння, до єдності. Я підписалася на його канал. І ви знаєте, я хочу порадити всім нашим слухачам знайти його сторінку. Якщо ви самі не зможете, так як я сама не змогла, то я попросила когось молоду людину. І вони мені знайшли. І мені хочеться, щоб ви теж знайшли його сторінку. Там велика кількість його свіжих відеопроповідей, інтерв'ю. Мені хочеться поділитися з вами цим спілкуванням, з цією справді щирою і преданою Христом людиною. От. Сьогодні я прочитала його дуже гарну проповідь, яка надихає. Це Ісус – це двері додому, тобто до Царства Божого, до неба. І ви знаєте, це мене підтримує тут, де я, хай я в тиші, у спокої. Але я серцем і душою там, дома, на Україні, бо там мій синочок кожного дня дивиться смерті в очі. Він на фронті, він захищає наше рідне місто Суми. То я душею і своїми молитвами, я там, на Україні. Дуже хочу з вами поділитися, щоб всі ми мали спілкування з нашим Світлим Радіо. Для мене Світле Радіо – це теж ковток повітря, свіжого повітря з України. Я можу його вмикнути в любе время дня і ночі, всі 24/7. І я з Богом, я з Україною, я із моїм Світлим Радіо. Дякую і всіх вам гараздів, рідненькі. Будьте всі здорові, благословені Богом. Дякую.
1: Щиро дякуємо вам, пані Любове, за такі теплі, люблячі, добрі слова. Дякуємо вам за те, що обираєте бути з нами. Дякуємо за вашу вірність до нашого радіо і за те, що залишаєтесь разом з нами. І я щиро радію, що тепер у вас є Біблія, що вам її все ж привезли, послужили таким чином. Слава Господу! Наш видатний нейрофізіолог Платон Костюк довів, що мозок – це м'яз. М'яз, який може розвиватися лише, коли він напружується, лише в дії. І коли ми йому даємо готову картинку, він перестає працювати. Платон Костюк – це така світова величина в науці. Він академік, він багаторічний директор Інституту фізіології імені Богомольця в Києві. І він усе життя досліджував, як працюють нервові клітини, та як вони передають сигнали до мозку. І ось що він визначив, що пластичність мозку – це здатність створювати нові нейронні зв'язки. Коли людина слухає аудіо і самостійно уявляє картинку, у мозку активуються десятки зон, таких як асоціативна кора, зони пам'яті, емоційні центри. І ці зони, вони створюють нові нейронні мережі. А просто пасивне споглядання екрана, воно навантажує лише зоровий аналізатор, лише наш зір. Притому решта мозку, вона просто продовжує спати. У нас є телефонний дзвінок, я приймаю його з радістю та вітаю в нашому етері. Дорогоцінні слухачі.
7: Доброго дня, слава Ісусу Христу, це Ліда з Чернівців. Про телефон. Це добрий пристрій, бо дав мудрість людям для використання. Але там є корисні інформації від Божих людей, а є і від світу. Потрібно бути уважним, що ми слухаємо, щоб телефон не був для нас ідолом. В 1 Коринфянам 10:14 написано: «Утікайте від служіння ідолам, тому що ті поклонники до ідолів, вони не війдуть у Царство Боже». І там в 2 Тимофія 3:16 написано про те, що все писання Богом натхненне, значить Божі люди писали Біблію і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Ми довіряємо Біблії, Слову Божому, і довіряємо Світлому радіо, і слухаємо, тому що тут передаються перевірену інформацію, тут є молитва, прославлення, проповіді Слова Божого. Дякую Богу за світло радіо і за Слово Його. Нехай Бог благословляє нас і нашу Україну. Слава Богу!
1: Дякуємо вам, пані Лідо, за довіру до нас і до нашого радіо, і дякуємо, що залишаєтеся з нами. А я з радістю приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас в нашому етері.
8: А слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
8: Я хочу дуже подякувати всім слухачам, я назидалась їхніми словами, молилась за нашу ведучу, щоб Бог говорив через неї, щоб наших слухачів говорив, тож Бог з неба не може кричати, він через нас говорить. Знаєте, що я скажу? Я, коли була жача, то я торжеством пользувалась і проповіді виставляла, і сам виставляла на окно, щоб люди слухали. Де я козочки паса, там за мною лунала колонка, щоб люди чули Слово Боже. Я дуже дякую, бо мені Бог не дав телефона. Я і тоді не могла його навчати, а зараз сліпа. Чоловік поскучає. Чоловік мені, доча вела Лілія Біблію. Хоч де може є трепав, що вона мені вела. Може, як якась живе входить. Ох, і стані в неї було. Вона мені вела Біблію. Увели мені паночка. Церкву благодать, там пастор, ну я слухаю їх, ну більш мені радіо. Ось тут я зустріла Ісуса, дуже йому дякую, що ми мене зустрів тут у радіо. І я їм назидаюся дуже, молюсь за кожного, Олексій Анатолійович, пастора, наші ведучі. Ну все, і дєвська, я розв'язаюсь дуже радіо, я дуже дякую, хто його перший зінчик наш, і нянці зінчик, я її слухала, що вони, Бог їх перший дав, щоб це радіо було. Я дуже дякую Богу, що ми цим радіо усі, і не злачі, і злачі розв'язаємось, а телефон, це Бог дивиться, він з неба дивиться. Що ти читаєш, як ти свідчиш, кому ти свідчиш, що ти свідчиш, що ти дивишся в телефоні, що мусори. Мені дуже, дуже обидно, коли людина дивиться оцей мусор. Боже єдиний, запрети, я навіть молюсь, запрети дивиться мусор цей. Прошли сердечко, а Бог, як то знесе сердечко, кого ми молимося, бо не підуть за Богом. Я віру свого Господа. Він оте кам'яне серце бере і підуть.
1: 100% дякуємо вам, пані Валентино, що доєдналися, що зателефонували нам. І, на жаль, добігають кінця наші години спілкування. Сьогодні ми говорили про нашу уяву, сьогодні говорили про сучасний світ, те, що через екрани смартфонів він намагається засліпити нас вже фальшивими, готовими образами, відлучити нас від Слова Божого, від Його присутності. І намагається за нас багато чого вирішувати, намагається людей змусити деградувати, перестати думати, перестати аналізувати. Це є проблемою, і про це варто говорити. Тож, шановні слухачі, сьогодні я пропоную кожному з нас ввечері, перед тим, як лягати спати, вимкнути всі свої телефони, увімкнути світле радіо, приглушити світло і послухати Слово Боже, послухати, що говорить Бог до кожного з нас, до власного нашого серця, послухати наше дихання, або, можливо, ви якусь аудіокнигу поставите, чи Біблію у форматі аудіо. Попрактикуйте ось це візуалізування, утворення образів максимально цікавим, максимально детальним, динамічним, яскравим, пофантазувати як дитина. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо. З вами була Лілія Нецепорович. І нехай наш Небесний Отець, він береже ваші родини, дарує мир вашим серцям та благословить нашу Україну. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на Світлому Радіо.
0: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
9: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже наш, Отче Небесний, благаю Тебе в ім'я Господа Ісуса Христа, Твого любого Сина, нашого Спасителя. Ми приходимо до Тебе в цей час, в час тривоги і переживання. Ми приходимо до Тебе, тому що Ти єдиний маєш силу, Ти єдиний є Бог суверенний, всесильний, всемогутній. Ти Бог, який над усіма. Для Тебе немає нічого неможливого. Ти Бог, який володіє серцями людей. Ти Бог, який створив весь Всесвіт. Ти створив людей. І Ти бажаєш милості і любові, проявлення Твого для всіх людей. І я молю, Господь, і прошу Тебе за нашу країну. Я молю за нашу державу. Я молю за людей. Я прошу, Господь, щоб Ти досягнув сердець людей, дарував Твій божественний мир. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». І як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. «О, знову про це», – скаже хтось. «Знову і знову», – відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо Бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо Він є, що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І, може, все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати, а раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою, і вона не може бути поза церквою Ісуса Христа. Але чому? Для чого ходити до церкви? Запитаємо у пастора. Отож, мабуть, варто почати спочатку, вибачте за тавтологію. Щоб зрозуміти, чому треба ходити до церкви, найперше варто знати, що таке церква.
1: Грецькою мовою церква – це еклесія, що означає збори, зібрання. А ще одне значення цього слова – це група людей, які вірять в одного Бога, об'єднані однією вірою і мають одну мету. Статистика говорить, що кожні 20-30 років відвідуваність зібрань стрімко падає. Колись наші батьки збиралися по домівках двічі-тричі на тиждень, хоча це й було заборонено. А от наше покоління ходить на служіння раз на тиждень, і для багатьох це норма.
0: Ми живемо у вік технологій, і сьогодні легко можна послухати проповідь будь-якого популярного проповідника. То який сенс відвідувати зібрання?
1: Аж ніяк не хочеться думати про те, а що ж стане нормою для наших дітей. Насамперед скажу, що церква – це задум і ідея Ісуса Христа. Усе, що придумали люди, змінюється, втрачає популярність, актуальність. А усе, що створив або задумав Бог, має незмінну цінність. І вже з однієї цієї причини варто церкву цінувати. Сьогодні, справді, багато церков можна відвідати онлайн. Можна слухати проповіді через інтернет. Можна навіть жертвувати кошти онлайн. А ще сучасні технології дозволяють не пропускати служіння, сидячи вдома або на роботі. Ми також можемо вибрати проповідників, вибирати теми, вибирати зручний час, щоб слухати ту чи іншу проповідь. І якщо проповідник не сподобався, можна вимкнути його одним натиском миші. Сьогодні навіть можна вибрати онлайн-пастора, стати онлайн-членом церкви. І якщо щось не так, можна так само швидко все поміняти. І хтось, можливо, запитає, ну а де тут проблема? Та ж, здається, так зручно відвідувати екранну церкву. Де в Біблії написано, що потрібно регулярно ходити до церкви? Знаєте, друзі, якщо людина чогось не хоче, вона навіть у Біблії знайде підтвердження свого небажання. Хоча у посланні до євреїв в 10 розділі, 25 віршем, дуже чітко і недвозначно написано «Не кидаймо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося, і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той».
0: Цікаво. Виходить, звичка – це не лише коли ти щось робиш, але й коли ти чогось не робиш, наприклад, не ходиш до церкви. І при цьому навіть можна вважати себе віруючим, бо ж ти не проти Бога і не проти церкви.
1: Коли в Радянському Союзі переслідували християн, вони попри всі заборони шукали будь-якої можливості зустрітися, ризикуючи свободою, а іноді і своїм життям. Сьогодні, слава Богу, ми маємо повну свободу. Можемо зустрічатися хоча б щодня. Однак, зазвичай, нам досить зібратися раз на тиждень, а то й іще рідше. Люди чомусь не бачать потреби в тому, щоб збиратися разом. Хоча Біблія явно заохочує це робити. І процитований вірш із послання до євреїв пояснює, чому. Щоб підбадьорювати і і заохочувати одне одного. Саме у церкві ми можемо отримати щось для себе, для свого духа, щоб зростати як морально, так і духовно. Але це ще не все. Ми отримуємо щось, щоб потім цим поділитися з іншими. Тобто інших надихнути, іншим послужити. Вся Біблія просякнута абсолютно іншим змістом і закликає віддавати, служити, втішати. Пригадаймо, апостол Павло про це пише так. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог потіхи всякої, що в усякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішати і ми тих, що в усякій скорботі знаходяться, тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Звісно, що це правильно очікувати на зібранні слова для себе, але так само правильно не забувати потішати і підбадьорювати інших. Про перших християн написано: «І кожного дня перебували вони однодушно у храмі, і, ломлячи хліб по домах, поживу приймали із радістю та в сердечній простоті». Тобто, шукаючи спілкування, вони збиралися щодня. Та й сам Ісус каже: «Я щодня був із вами у храмі». Що означає «щодня»? Постійно і регулярно.
0: Багато людей підтвердять, що як тільки вони вирішать піти до церкви, як виникають якісь перешкоди. І такі регулярні збіги обставин не можуть не дивувати.
1: Дорогі слухачі, не треба забувати, що духовний світ реальний, хоч і невидимий. І не просто так у нас починає щось боліти, або діти вимагають особливої уваги, або виникають якісь непорозуміння між чоловіком і дружиною. О, ворог вміє створювати вагомі причини, щоб відвернути нас від церкви. Проте відвідування церкви не залежить від обставин. Це залежить від пріоритетів нашого серця. І Біблія говорить, шукати найперше Царства Божого, а про все інше Бог подбає.
0: Деякі люди не ходять до церкви, тому що хочуть різноманітності, свободи. Мовляв, захочу, то піду, а не захочу, не змушуйте мене, настрій не той.
1: І справді хтось може сказати, що в церкві все-таки одноманітне, але те саме можна сказати, подивившись на життя багатьох людей. Дім, робота, дім. Встав, помився, поїв, пішов на роботу, прийшов з роботи, знову поїв, ліг спати. Ну яка тут різноманітність? Але саме ця одноманітність і рятує. Спробуйте для різноманітності тиждень не їсти чи не спати. Тому ми повинні розуміти, що у церкві діють процеси, які вкрай необхідні для духовного здоров'я. А інакше людина слабне і хворіє. І таких духовно слабких людей сьогодні, на жаль, так багато.
0: А якщо людина вірить у Бога, читає Боже Слово, молиться, слухає проповіді в інтернеті, хіба вона не може духовно зростати, не відвідуючи церкву?
1: Це дуже добре, що вона намагається шукати духовну поживу. Але є одна проблема. Просто вірити недостатньо. Біблія каже, що віра без діл мертва. І доказом справжньої віри є стиль чи спосіб нашого життя і наше служіння іншим. У пророка Єзекіїля написано: «Загинулу вівцю відшукаю, а сполошену поверну, а поранену перев'яжу, а хвору зміцню, а ситу та сильну погублю, буду пасти її правосуддям». Так про це служіння говорить пророк Єзекіїль. А люди, які харчуються, так би мовити, лише по інтернету, зазвичай цим і задовольняються. Вони нічого не роблять і ніде не служать. Не кидайте збору свого. Ми вже чули про це. Чому? Щоб тільки самому підживитися? Ні, але й щоб послужити ближньому. Апостол Петро пише: «Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої благодаті». І тут ключове слово «кожен». Біблія закликає, щоб кожен член тіла Христового служив. І здорові християни завжди будуть шукати служіння.
0: Церква, згідно з Біблією, це зібрання віруючих, святих людей. Але насправді люди в церкві далеко не ідеальні. Хіба так має бути?
1: Зауважте, коли люди лише починають ходити до церкви, їм здається, що там усі такі святі і праведні. Та минає час, і все змінюється. Виявляється, в церкві також є багато лицемірів і брехунів. І ви запитаєте, і оце ці люди віруючі? Та як я взагалі тут опинився? Друзі, ніколи не переставайте ходити до церкви. Звісно, люди не ідеальні. Саме тому вони і прийшли до церкви. Їхня ціль – змінюватися, набувати характеру Христа. Тому не дивімося на людей, пильнуймо за собою. А якщо ви пішли від Бога, бо розчарувалися у церкві, то знайте, Бог тут ні до чого. Вас розчарували люди. І Бог теж засмучується через них. Тому, коли ви покидаєте церкву, ви караєте себе в першу чергу, а не їх. Тому не ізолюйтеся, не обманюйтеся, що вам вистачає спілкування з сім'єю чи друзями. Це дуже вузьке коло спілкування. І ще звідти прибрані всі, хто вас дратує. Тому згадайте про поле, куди наприкінці прийде Христос, щоб зібрати врожай і спалити солому. Можна думати про себе, що я зерно. А солома – це всі нехороші люди. Тому я буду зростати сам. Але проблема в тому, що зерно саме рости не може. Йому потрібна солома.
0: Апостол Іван у своєму першому посланні дає християнам дуже цікаву настанову. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Що означає ходити у світлі?
1: Це означає жити на видноті. Це святе, праведне життя. Це життя людини, яка все всім прощає. Така людина вміє і може спілкуватися з усіма. Дуже часто саме через образу люди перестають ходити до церкви і переходять в режим онлайн або деінде. Саме ця проблема багатьох відвела від церкви і від Бога. А якщо ти на світлі, ти все дуже добре бачиш. Розумієш, які у тебе є взаємини з Богом, де треба поправити щось у стосунках з людьми. І ти справді вмієш прощати, пам'ятаючи, як багато тобі простив Бог. Ісус сказав, бо як людям ви простите про гріхи їхні, так простить і вам ваш Небесний Отець. І тоді ти відразу каєшся, як тільки повівся десь необачно. І ти любиш бути у спільності з іншими Божими дітьми. А от коли людина ізольована від спілкування, вона духовно слабне. І це, скажу, дуже небезпечний стан. Саме тому Бог і задумав церкву. Він сказав, побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. Отже, церква – це наш притулок, охорона і захист. Це, за словами апостола Павла, стовп і підвалина істини. Це єдине місце, де люди змінюються на краще. Тож, дорогі друзі, станьмо частиною церкви, і Бог тоді благословить і наші родини, і нашу країну. Амінь.
0: Хай так і буде. А нам залишається додати, що з вами були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі!

0: В ефірі голоси наших світлих слухачів.
1: Я хочу привітати всіх радіослухачів, які приєдналися до нашої великої радіородини. Я хочу привітати тих, які приєдналися до матеріального служення на підтримання нашого світлого радіо. Друзі, підтримаємо наше світле радіо, тому що роблять велику справу для нашої України і для слави нашого Господа.
0: Дякуємо усім друзям за щедрі серця і даяння. Якщо ви теж хочете доєднатися до служіння Радіо Еммануїл, зайдіть на сайт Світлого Радіо і в меню «Партнерство. Банківські реквізити» матимете змогу нас підтримати.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Ева Лекомте, Паула, дочка Вальденсі. Втративши самовладання, батько сильно вдарив її по голові Біблією. Тереза кинулась до дівчинки і, несучи її на руках в кухню, повернулася до мого батька і вигукнула голосом, що тремтів від обурення. «Стережіться, сер! Запам'ятайте мої слова! Ви будете колись каятися в тому, що ви щойно зробили!» Мені здалося, що батько вже розкаювався. Він, не промовивши жодного слова, взяв свого капелюха і пішов. Його не було вдома цілий день. «Дуже шкода, що Паула не хлопець», – сказав Луїс, як тільки батько зник з його очей. «Чому?» – запитала я. «Вона така смілива. Хіба ти не помітила, що коли батько вдарив її, то вона одразу перестала плакати? На її місці ти б навпаки стала плакати ще голосніше. А ти? Як би ти вчинив?» «Хлопці не плачуть через дрібниці. Все ж таки я здивований, що батько вдарив її». «Мене це також вразило», – сказала Роза. «Але, безперечно, вона повинна навчитись покори». «Мені цікаво, чому Паула так сильно любить Біблію?» – продовжував Луїс. «До речі, що це за книга, Біблія? Це щось на зразок молитовника?» «Ні», – сказала я, горда з того, що я знаю так багато. «Це не молитовник. До того ж, я бачила, що Паула молиться вранці та ввечері. Вона стає навколішки, заплющує очі і молиться. Вона каже мені, що книга навчає її бути доброю і служити Богу. Її батько читав її кожного дня, а коли він помирав, вона пообіцяла йому, що буде чинити так само». «Бідолашна Паула», – зітхнула Роза, – «у ній є щось піднесене. Цікаво, чим це все закінчиться?» «Я думаю, вона помре з туги», – сказала я, намагаючись стримати сльози. «Дурниці!» – вигукнув Луїс. «Вона не помре! Ні, не помре, не хвилюйся! За кілька днів вона забуде про все це, але мені боляче бачити її такою нещасною. Ну гаразд, до побачення, Розу, Лізо, більше не плач. Я піду в кухню і подивлюся, як там бідолашна Паула». Я послідувала за ним, і ми виявили, що кухня порожня. Я пішла в нашу кімнату і побачила там Терезу з Паулою, що сиділа в неї на колінах. До мене донеслися слова Терези. «Моя дорогоцінна, не плач більше. Не засмучуй нещасну Терезу, яка так сильно любить тебе. Ну, заспокойся, мій Янголе. Ти захворієш через це. Поглянь, Ліза прийшла втішити тебе». Але Паула, припавши обличчям до плеча Терези, продовжувала безутішно плакати. Я тихо підійшла до неї і погладила її по голові, не промовляючи жодного слова. «Тату! Тату!» – повторювала вона. «Твого батька тут немає», – нагадала Тереза і ніжно пригорнула її. «Що б він подумав, коли б побачив свою маленьку дівчинку в такому стані?» «О, як би я хотіла, щоб мій батько забрав мене до себе! Як би тільки я могла побачити його зараз! Розумієте, я пообіцяла йому читати мою Біблію, а зараз не можу цього робити, тому що мій дядько забрав її. Це дивовижна книга. О, тату, тату, забери мене до себе!» Тереза, нарешті побачивши, що марно втішати її, обмежилася тим, що стала витирати потоки сліз. Нарешті цілковито знесилена Паула затихла і спокійно слухала довгу історію, яку ми вже так добре знали, про смерть нашої мами і про жахливе падіння Каталіни з дерева. На завершення Тереза сказала, що всі ці біди озлобили його, тому він повстав проти Всевишнього і встановив суворий закон в нашому домі – не згадувати про Бога. Потім вона додала: «Не думай, що він байдужий до тебе. Якби ти тільки знала, скільки разів він повторював, що ти ні в чому не повинна мати потреби і що до тебе треба ставитись, як до його дочок. «Звісно, це правда», – сказала Роза, яка увійшла під час розповіді Терези. «Батько здається суворим і, певна річ, дуже розсердився сьогодні вранці. Але все ж таки у нього дуже добре серце». «Я зовсім не знала», – нахиливши голову, промовила Паула, – «скільки бідолашному дядькові довелося пережити». «До того ж, хто знає, можливо, твій дядько почне читати твою маленьку, як ти її там називаєш, Біблію». «Як ти гадаєш? О, Терезо, ти думаєш, буде читати?» «Звісно, я так думаю, а чому би ні? Коли він прочитає її, він зрозуміє, що це хороша книга. Тоді, я впевнена, він поверне тобі її. Тому заспокойся, більше не переживай». «Ти кажеш, – запитала Паула, – що ваш батько не має власної Біблії?» «Колись вона в нього була, але я вже багато років не бачила її». «О, – вигукнула Паула, – буде чудово, якщо дядько прочитає мою Біблію. Я впевнена, що він повірить в Бога, як повірив мій батько, і потім поверне мені дорогоцінну Біблію. Мій батько також пройшов через жахливі біди. Смерть матері, потім смерть моїх двох сестер. Всі троє померли в один рік. Батько сказав, що після того, як він пройшов через таке пекло, він навчився спрямовувати свою увагу не на цей світ, а знаходити своє щастя в Бозі. Я, звісно, не можу все правильно пояснити, але сама я зрозуміла це доволі добре після того, як мій батько показав і пояснив мені деякі прекрасні вірші з Біблії». «Я гадаю, що я також розумію», – прошепотіла Тереза, витираючи рукавом свої очі. І, повернувшись до Рози, запитала: «Розо, ти знаєш, де можна купити Біблію?» Роза з посмішкою відповіла: «Я не цілком впевнена, але гадаю, що в одній з книгарень можна знайти Біблію». «Я би могла взнати про це завтра в школі. Я знаю, що в однієї моєї однокласниці є Біблія». «Чудово», – вигукнула Тереза. «Ти повинна дізнатися завтра вранці. У мене є одна ідея, тому витри свої сльози. Завтра після обіду я планую йти в місто. Якщо Роза дізнається, де можна купити Біблію, ми можемо зробити це всі разом. Пауло, ти зможеш читати її в своїй кімнаті, і твій дядько ніколи не дізнається про це». «О, Терезо», – вигукнула Паула в пориві вдячності, – «яка ти добра!» «Я б не сказала», – відповіла служниця з сухою посмішкою. Несподівано ми помітили, що Паулу щось почало тривожити. «У чому справа?» – запитала Роза. «Ти не згідна купувати нову Біблію?» «О, так», – відповіла Паула. «Але таким чином ми обманюємо дядька». Тут втрутилася Тереза. «Ні, ні», – пояснила вона, – «ти не розумієш. Я маю намір, збираюсь придбати цю Біблію за власні гроші». Проте Паула все ще з тривогою в очах відповіла: «Я б, безперечно, хотіла читати Біблію, але дядько заборонив мені це робити. Я розумію, що ти можеш придбати іншу Біблію і читати її в кімнаті, але для мене заборона дядька робить це неможливим. Я буду лицеміркою і дурисвіткою. Люба Терезо, я, звичайно, вдячна тобі від щирого серця, але ти забула про наказ дядька. Господь Ісус допоможе мені. Дуже багато віршів з Біблії я знаю на пам'ять, і більшість біблійних історій я ніколи не забуду. Все це я буду зберігати в моїй пам'яті. І окрім цього, я щодня буду молитися за мого дядька, щоб він незабаром повернув дорогу для мене Біблію і дозволив читати її. Я знаю, Господь почує мене, якщо я буду коритися йому і молитися з вірою. Люба Терезо, я сподіваюся, що ти не сердитимешся на мене». «А чому я повинна сердитися, мій дорогоцінний скарбе?» «Ну, тому що я не хочу, щоб ти мені придбала Біблію». «Ні, Люба, ні, ти, звичайно ж, маєш рацію. Ми всі не могли не захопитися чесністю нашої кузини». «Терезо», – перервала мовчанку Паула. «Що, Пауло, ти будеш молитися за мене?» «Я?» – здивувалася Тереза. «Так, будь ласка, дорога Терезо. Моя бідолашна маленька Паула, я ніколи не молюсь за себе. Як же я можу молитись за тебе?» Паула, здавалось, зніяковіла. «Бачиш», – тремтячим голосом нерішуче сказала Паула, – «я боюсь не молитись. Розумієш, я не смію забути Бога». Отож, наша добра Тереза, щоб заспокоїти бідолашну дівчинку, пообіцяла молитись за неї цього ж вечора. «А помолімося зараз», – наполегливо попросила Паула. Наша бідна служниця з переляком озирнулася довкола. «Я? Молитися тут? З тобою, з Лізою та Розою? Ніколи! До того ж, я б і не знала, що сказати».
2: «Ти хочеш сказати, що не знаєш Отче наш?»
1: «Можливо, я й знаю, але минуло багато часу відтоді, як я промовляла цю молитву. Я пам'ятаю, що коли мені було стільки ж років, скільки тобі, я, бувало, ставала навколішки поруч з моєю бідолашною матір'ю і повторювала за нею «Отче наш». Після цього я ніколи не промовляла цю молитву. Але вже багато років я не повторювала її. Ні, це марно. Ні, Павло, ти молись за нас. Ми, безперечно, потребуємо цього. Але щоб я молилася, я нещасна грішниця, кажу тобі, це марно».
3: Але Паула не здавалась. «Терезо», притиснувши щокою до зморщеного обличчя старої служниці, сказала Паула, «ти знаєш, що Ісус помер за нас, і поза тим ти хочеш сказати, що живеш як поганин».
4: «Що ти таке кажеш, який поганин?» – промовила бідолашна Тереза.
2: «Так, Терезо, як поганин. Мій батько бувало в неділю читав мені історії про місіонерів, і я завжди в них зауважувала, що погани не молились до Бога, не читали Біблію і не знали, як співати гімни. В них не було церкви, і так було доти, поки не з'явились місіонери. Але ми у цій справі відрізняємось від них, тому що вони ніколи не чули про Бога». І обличчя Паули після цих слів осяялось чудовою посмішкою – тією особливою посмішкою, що, здавалося, запалила сяйво над її головою.
1: Бідолашна Тереза, притиснувши свої натруджені руки до зморщеного обличчя, погодилась.
2: «Павло, ти, звісно, маєш рацію, і ми ще менше, ніж погани, заслуговуємо на Божу милість».
1: Паула хвилину дивилась на неї мовчки, а потім, ставши навколішки поруч з нею, сказала: «Терезо, ти помолись зі мною. Ти будеш, правда?
2: Я знаю, що Господь Ісус пробачить тебе, і Він допоможе тобі любити Його, тому що Він пообіцяв дати тобі нове серце. Я лише маленька дівчинка, але Він допомагає мені і чує мене, коли я молюсь, тому що Він це пообіцяв, Терезо. Одного разу мій батько прочитав мені прекрасний вірш, і коли мій дядько поверне мені Біблію, я покажу його тобі. Ось що там написано: а того, хто до мене приходить, я не прожену». Тереза закрила обличчя руками і нічого не відповідала.
1: «Будь ласка, стань зі мною на коліна», – наполягала Паула, тримаючи її за фартух. Після тривалої мовчанки Тереза несподівано важко опустилась на коліна поруч з ліжком. До цього моменту Паула, здавалось, забула про всіх нас, але зараз вона взяла нас обох за руки, запрошуючи стати на коліна.
4: «Ні», – роздратовано відмовилась Роза, – «я не буду молитися».
1: «Я також не буду», – сказала я, трохи налякану відмовою моєї сестри.

0: Ви прослухали уривок з повісті «Е великом Те» Паула «Дочка вальденців». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб світити.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. В Україні 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Саме 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. У цей день вшановують пам'ять жертв цього злочину. Під час головної хвилі депортації з 18 по 20 травня було виселено 180 тисяч осіб. А також відзначають його як День боротьби за права кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо, молимось!

схиляємось перед тобою, пред великим Богом, в своєму розумі, в своїми серцями, своїми тілами, і дякуємо за велику привілею, яку ми маємо звернутись до тебе. І ми просимо за наших захисників, за їхні сім'ї, за їхні родини. Ти, Боже, поблагослови їх стійкістю, мужністю. Ми просимо за капеланів, ми просимо за волонтерів, ми просимо за всіх небайдужих, особливо в ці часи. Боже, ми просимо за поранених, ми просимо за тих, хто втратив своїх чоловіків. Господи, благослови нас, благослови нас миром, зупини війну. Ми просимо окремо за керівництво нашої держави, щоб ти їх умудрив, щоб вони розуміли, що вони взяли відповідальність за державу і виконували своє призначення. Ти, Господи, благослови кожну душу, кожного українця, і допоможи в цих обставинах не втратити християнську рівновагу, особливо нам, во всіх обставинах бачити твою мудру руку і руководствуватись з твоєю волею, а вона є суверенна, блага. І хай твоя милість прибуде над всіми нами. Почуй нас, Боже, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: Знайомлячись з визначними пам'ятками кожного міста, ми бачимо, що їхньою візитівкою є храми. Ці величні споруди для поклоніння Богу, духовні центри нації, викликають захоплення задумом архітекторів та роботою майстрів. В народі кажуть, всі дороги ведуть до храму, де людина заглядає в своє серце та тягнеться до Бога. Давайте разом заглянемо до визначних релігійних міст України, Ізраїлю та Європи в програмі «Запрошення до храму».
1: Вітаю вас, дорогі друзі, в столиці Чехії Празі, біля кафедрального собору Святого Віта, Вацлава і Войтиха, більш відомого як собор Святого Віта. Цей католицький храм, розташований у Празькому граді, є шедевром готичної та неоготичної архітектури, головною святиною Чехії, усипальницею королів Богемії, сховищем коронаційних регалій. Празький собор Святого Віта є одним із символів Праги та одним з найвідоміших соборів у світі. Собор Святого Віта є резиденцією празького архієпископа і найбільшою і найважливішою церквою країни. Празький собор Святого Віта будували від середини 13 століття протягом майже 6 століть. Перший храм Святого Віта на місці сучасного собору, ротонду в ранньому романському стилі, звів ще святий Вацлав у 925 році. Цього чеського князя вважають небесним покровителем Чехії. При ньому чехи прийняли християнство. Він був вбитий своїм молодшим братом і пізніше залучений до лику святих. В 11 столітті на місці ротонди була зведена романська триневна базиліка, що мала правити чеські королівські династії Пржемисловичів за коронаційний костел та місце погребіння. На південь від нової церкви збудували особняк єпископа. За розквіту Чехії при Карлі IV, королі Богемії, що став пізніше імператором Священної Римської імперії, романську базиліку знесли. Щойно Карл одержав від папи римського Климента VI дозвіл на створення празького архієпископства, на її місці в 1344 році розпочали будівництво нового, набагато масштабнішого храму. За зведення триневної базиліки в готичному стилі з гранчатими хорами, бічними нефами і каплицями взявся спеціально запрошений французький архітектор Матьє Зараса. Він розробив повний проєкт, в основному у відповідності з канонами французького готичного стилю. Новий собор мав бути головною церквою для коронацій, фамільною усипальницею і скарбницею найдорогоцінніших реліквій королівства. Матеріал для будівництва використовували місцевий – каміння і пісковик. За життя Матіаса були збудовані тільки східні частини хору, аркади і галереї. Після його смерті роботу з 1353 року продовжив 20-річний майстер з Кельна Петер Парлер, який після його смерті керував будівництвом 44 роки. Незважаючи на молодість, він пройшов добру школу на будівництві Кельнського собору і згодом став центральною постаттю чеської готики, доби її найвищого розквіту. Парлер вніс суттєві зміни в основну концепцію храму. Він завершив вівтарну частину собору, перекривши високі, пронизані світлом хори, винайденому ним системою сітчатого склепіння. Збудував також захристю, каплицю Святого Вацлава, південну вежу висотою 96,65 см та в 1367 році південний парадний вхід до собору з боку Королівського палацу. Це так звана «золота брама», прикрашена венеціанською мозаїкою «Страшний суд». Це найдавніша чеська мозаїка з тих, що збереглися. Цікаво, що її фон зроблено з позолочених кубиків скла, а фігури – з різнокольорових камінчиків. Всі вони були спеціально виточені у Венеції. Саме через ці двері королі входили до собору на церемоніях коронації. Особливостями роботи Паркера є пілони з класичними дзвоноподібними колонами, хвилеподібні віконні ряди на стінах, оригінальні віконні візерунки, різні для кожного вікна, і суцільний орнамент панелей опор. Вражає архітектурна скульптура в карнизах і притолоках проходу. Через гусицькі війни будівництво кафедрального собору призупинили. Дуже постраждали багато картин і скульптур. В ці роки архітектор Рейд заклав північну вежу і опори середнього нефа. Лише через 150 років архітектор Вольмут завершив північну частину собору. Лише в середині 19 століття, після створення Союзу за завершення собору Святого Віта в Празі, будівництво поновили. Спершу собор звільнили від оформлень в стилі бароко і відновили інтер'єр. В 1870 році заклали фундамент нового нефу, а в 1873 році архітектор Йозеф Моцкер спроєктував західний фасад в типово класичному готичному стилі з двома неоготичними кам'яними вежами висотою 82 метри з 10-метровим круглим вікном. Велику вежу вмонтовано подвійний ренесансний годинник кінця 16 століття. Верхній показує години, а нижній – хвилини. Три портали кафедрального собору багато оздоблені скульптурами, кам'яними і бронзовими барельєфами. Вікно троянду над порталом спроєктував Франтішек Кісела, на ньому зображені біблійні сцени творення. При відновленні використали більшу частину проєкту і елементів, розроблених парлером. А про те, що храм починав зводити французькі зодчі, нагадують кам'яні фігури хімер. В 1929 році, до тисячоліття від дня смерті святого Вацлава, храм було урочисто освячено. В 1950 році собор Святого Віта був конфіскований чехословацьким комуністичним режимом на користь держави і досі так і не повернутий католицькій громаді. Про розміри собору говорить довжина головного нефу, що складає 124 метри. Усередині він вражає величною панорамою. Неоготичний архітектурний стиль у центральному нефі з ребристим сітчатим склепінням завишки 33,5 метри майже непомітно переходить у районі хорів у середньовічну частину. Довкола хорів і за вівтарем є овальний прохід з низкою капел притворів. Загалом у храмі 19 притворів – Святої Людмили, Гробу Господнього, Святого Христа та інші. Тринефовий простір собору з 28 величними колонами умовно розділяє по вертикалі на дві сфери – земну і небесну. Трифоріум – це галерея-балкон – пронізує весь храмовий периметр. На ньому розташовані погруддя засновників і перших будівників собору – чеських королів, праських архієпіскопів та архітекторів. Чисельні скульптурні бюсти членів королівської родини на чолі з Карлом IV, а також надгробки чеських князів і королів в капелах хору XIV століття виготовлені в майстерні сім'ї парлерів. Дуже красива і різьблена кафедра. Всередині хору розташовано мавзолей Габсбургів, споруджений в XVI столітті. Цікавим також є оздоблення в стилі бароко могили святого Йоганна фон Непомука, виконане за проєктом Жозефа Еммануеля Фішера фон Ерлаха в кінці XVIII століття. Можливо, найвідоміше місце в соборі – каплиця святого Вацлава XIV століття. Вона має ребристе склепіння. Нижня частина стін прикрашена чудовими розписами і мозаїкою з 1300 напівкоштовних каменів – агата, сердоліка, аметиста, яшми і картинами страстей Христових. В центрі встановлена готична статуя святого Вацлава роботи Інджиха Парлера, племінника Петера. Князь стоїть при повній зброї на фоні стінного живопису, що зображує сцени з його життя. Тут же знаходиться багато прикрашена гробниця святого Вацлава. В каплиці в спеціальній камері зберігаються коронаційні регалії чеських королів, корона святого Вацлава, його шолом та інші реліквії. В бібліотеці собору знаходяться численні середньовічні рукописи, в тому числі Євангеліє, що відноситься до другої половини XI століття. Орган собору Святого Віта є одним з найкращих в Європі. Вежа-дзвіниця собору Святого Віта на протязі багатьох років була найвищою спорудою Праги. На її верхівку ведуть круті сходи, подолавши які можна побачити панораму чеської столиці. Дякую за увагу. Наступного разу ми залишаємося в Празі, йдемо до церкви Святого Миколаша.
0: Ви прослухали програму «Запрошення до храму» автора та ведучої Ірини Черняєвої. Одного прошу я від Господа. Буду жадати того, щоб я міг пробувати у Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати.

0: А до цього кажу: хто скупо сіє, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і жатиме.
1: Цитата з Біблії.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога. І голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «Д».
2: Діяння апостолів.
1: П'ята книга Нового Заповіту. За переказами написана євангелістом Лукою. І також, як Євангеліє, присвячена Феофілу. В ній описується, як Святий Дух через проповідь апостолів заснував Церкву Христову в Єрусалимі. Звідки вона розповсюдилася в Іудеї, Самарії і навіть серед язичницьких народів до самого центру язичництва – Риму. Можна сказати, що в ній відображена початкова історія церкви. У багатьох місцях книги, де зустрічається слово «ми», видно, що автор був свідком більшості подій, про які пише. Вважають, що ця книга написана близько 64-го року після Різдва Христового. Зміст її свідчить про серйозні дослідження і власні спостереження автора. Стиль красивий, мова, як і в Євангелії від Луки, бездоганна грецька.
2: Дощ.
1: Окрім буквального значення, це слово часто має символічний зміст, а саме духовне благословення.
2: Долина дуба.
1: Власне, долина Теревінфа – місце, де Давид убив Голіафа. Відомо ще й тим, що тут Робінзон знайшов найбільше дерево Теревінф, з яких він бачив у Палестині.
2: Долина Йосафата.
1: Тобто долина суду Божого – символічна назва місця, де Бог судитиме ворогів свого народу. Як розповідає єврейська легенда, таку назву дали Кедровій долині між Єрусалимом, Елеонською горою і Кедроном.
2: Дроковий кущ.
1: Зустрічається у пустелях Палестини і Аравії. Має жовті квітки, схожі на метеликів, і стручки з маленьким твердим насінням. Під густим гіллям і до сьогодні бедуїни шукають захисту від вітру. Як і Ілія колись радів, знайшовши під дроковим кущем прихисток від пекучого сонця. З коріння цього дерева, як і в давнину, випалюють вугілля. У Псалмі 119 дрокове вугілля показано як жар, що є символом впертості і злості, і лукавства язика. У книзі Іова розповідається про бідну їжу з коріння цього дерева. У всіх місцях Біблії, окрім Псалма 119, в російськомовній Біблії ця рослина перекладається словом «можжевельник», а в україномовній – «ялівець». Рвали вони лободу на кущах, ялівцеве ж коріння було їхнім хлібом. З книги Іова, 30 глава, 4 вірш.
2: Духовні дари.
1: Дух Святий наділяє ними членів кожної християнської общини, щоб ці могли продовжити на землі труд, розпочатий Христом. У духовних дарах проявляється надприродна сила церкви. Вона – зібрання народу Божого, можливості якого не обмежені звичайними людськими здібностями. Дух Божий по своїй волі дає людям дари, необхідні для будівництва церкви. У 4 главі послання до євреїв апостол Павло згадує про деякі дари, якими відзначаються окремі члени церкви – апостоли, пророки, євангелісти, пастори, вчителі. У 12 главі послання до коринтян Павло називає дари, які поширені серед християн – мудрість, знання, віра, зцілення, чудотворіння, здатність говорити іншими мовами і тлумачити сказане. У 12 главі послання до римлян, як про духовні дари, говориться про пророкування, служіння, втішання, здатність ділитися з іншими, милосердя. Як бачимо, дари різні, але даятель один. Дари і плоди Духа – це зовнішнє свідчення і підтвердження того, що Дух перебуває в людині. У своїй суверенній волі Дух Божий розподіляє свої дари в тілі Христовому, як йому хочеться. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
1: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22 099-207-58-22
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Молю тебе всім серцем моїм, помилуй мене за словом твоїм. Думав я про дороги мої, і ось повернув стопи мої до заповітів твоїх. Поспішав я і не затримувався виконувати заповіді твої.
1: Псалом 118, вірші з 58 по 60.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Всемогутній вічний Боже, дякуємо Тобі за цей день, який ми прожили. Дякуємо за ті всі дари, які ми отримали, за тих людей, яких зустрічали, за все те, що нам сьогодні вдалося зрозуміти, за все те, що нам сьогодні було відкрите, за ті всі емоції, які ми сьогодні пережили, за ті думки, які ми могли зрозуміти. Дякуємо Тобі за всі Твої благодаті, особливо за благодать здоров'я, за благодать віри. Особливо дякуємо Тобі за те, що ми могли сьогодні відкрити нового в вірі. Дякуємо Тобі за те, що ми сьогодні могли побачити Твою руку, могли побачити Твої справи. На жаль,

не все, що сьогодні було, не все те, що ми сьогодні пережили, було згідно Твоєї волі. Тому дай нам, Господи, благодаті побачити нам наш день, проаналізувати його, побачити також ті моменти, ті хвилини, де ми були неправі стосовно Тебе, інших людей і самих себе. Перепрошуємо Тебе, Господи, за всі ті речі, які сьогодні були не згідно Твоєї волі. Перепрошуємо за те, що ми сьогодні помилялися. Дозволь нам побачити причини наших помилок і допоможи нам завтра їх вже не повторювати. Обіцяємо те, що хочемо виправитися, а Ти, Господи, дай нам цієї благодаті через Христа Господа нашого. Просимо Тебе, Господи, словами яких нас навчив Твій Син. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Помилуй мене, Боже. Помилуй мене, Боже, задля милості своєї і з великого свого милосердя зітри мої беззаконня. Псалом 51:3. Тричі благає Давид Господа: «Помилуй задля милості своєї і з великого свого милосердя». Це те, що Бог обіцяв у виході 34:6-7. Господь Бог співчутливий і милосердний, нескорий на гнів, багатомилостивий і правдивий, який дотримується милосердя до тисяч поколінь, прощає беззаконня, злочини і гріхи, проте винного він ніколи не визнає невинним. Давид знав, що є винні, які не отримають прощення, і є винні, що завдяки якійсь таємничій справі відкуплення не будуть вважатися винними, але будуть прощені. Псалом 51 – це його спосіб зачепитися за цю таємницю милосердя. «Помилуй мене, Боже, задля милості своєї, і з великого свого милосердя зітри мої беззаконня». Ми знаємо більше про таємницю цього відкуплення, ніж Давид. Ми знаємо Христа. Але покладаємося на Боже милосердя так само, як і Він. Вирішальне, що Він безпорадний робить, це звертається до милосердя і любові Божих. Сьогодні це означає, що ми, безпорадні, звертаємося до Христа, чия кров забезпечує нам усе милосердя, якого ми потребуємо.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Сьогодні у нас в гостях Віктор Сиротей, засновник та директор будівельної компанії «Домостроїтель», служитель церкви Євангелія Благодаті Божої.
2: Я для себе, ну, за останній там період часу цей, я хочу сказати, що якби мене, ну, задали мені зараз ви запитання, а пишіть Бога одним словом. І я би сказав, Бог набагато більше. Бог набагато більше тих всіх проблем, які сьогодні, з якими ми сьогодні зіштовхуємося. А кожного дня ми зіштовхуємося, кожен із нас, зі своїми визовами, зі своїми труднощами в сім'ї, з дітьми, з хворобами, з фінансами. Но Бог набагато більше всього цього. Бог більше любої хвороби, яку б сьогодні людина не переживала. Бог більше любих проблем, які є в сім'ї. Бог більше проблем, які є з роботою, з фінансами. В моєму житті я прожив певний проміжок часу без Бога. І я все покладався на свої зусилля. І я розумів, що якщо не я, мені ніхто не допоможе. Я можу розраховувати тільки на себе. Но я сьогодні можу сказати з повною впевненістю, я вдячний Богові, що він прийшов в моє життя. І в моє життя прийшли проблеми і ті визови, які мене зламали, з якими я не зміг справитись. Всі мої схеми, всі мої логічні виводи, всі мої комбінації, все, на що я розраховував, все, що я спланував, все просто зруйнувалося в один день. І в той день я сказав: Господи, щось з моїм мисленням, щось зі мною не те. І я прошу тебе, навчи і настав мене, і покажи, як вірно і як правильно. І з того дня моє життя кардинально змінилося. Бог почав відповідати на мої потреби, на мої молитви. Так, це не відбулося все за одну секунду, за одну хвилину. Але Бог мені почав показувати, що насправді те, що мене лякало, Бог більше цих проблем. Він почав показувати вихід. І сьогодні, звертаючись до тих людей, які чують мене, бачать, я хочу сказати, Бог більше ваших проблем. Бог більше ваших ситуацій. Але потрібно йому довіритись. Треба просто слідувати за ним, уповати на нього, не залишати його слово, не залишати молитву. Це найголовніше, куди атакує наш ворог. Залишити церкву, залишити слово, залишити молитву. Твій Бог тобі не допоможе. Не залишайте Бога, продовжуйте. Хоч він і не буде відповідати, я вам 99% гарантую, що він не буде відповідати так, як ви цього бажаєте і так, як ви цього хочете. Він покаже кращий шлях, він покаже кращу відповідь, і він дасть набагато більше, ніж ви на це розраховуєте. Так було в моєму житті. Я, молившися до Бога, завжди молився з прикладом, уже з готовим рецептом, як Бог повинен мені допомогти. Я вже Богу все розписав, щоб Бог не запутався, щоб він знав, що потрібно робити. Але Бог так не працює. Так з Богом не проходить. Бог дійсно добрий. Бог дійсно допомагає. Бог дійсно відповідає. Але важливо почути його відповідь. Важливо не співставляти своє очікування, як Бог це буде робити. Важливо споглядати на дії, які буде робити Бог, і ви побачите, наскільки Бог добрий і наскільки Бог дійсно більше ваших проблем. Я пропоную вам помолитися коротко і довірити своє життя Богу. Господь, я признаю, що сьогодні всі мої принципи, все на те, що я опирався, воно не приносить жодного корисного плода, доброго плода, воно не приносить мені радості, а якщо і приносить, то ця радість іщезає за секунди, вона короткочасова. Я розумію, що ці всі мої опори, вони приводять до краху. І я прошу тебе, ось я, візьми мене, научи мене і поведи мене. Я хочу змінити сьогодні своє життя, але в мене сьогодні немає ні сил, ні мудрості в цьому. Я нуждаюся сьогодні в тобі. Благослови мене. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Роман Брезіцький. Первоцвіти. Печерними сходами, що таїлися в скелі Мітри, у моторошну тишу землі спускався факельний похід з кількасот чоловік. Мелітон та Лусіне йшли в хвості походу. Вона так міцно трималася за його руку, ніби її ось-ось мали відірвати від нього. До паранджі Лусіне не звикла. Ганчірка ця заважала дихати. Але добре, що хоч затуляла лице від поглядів напівдиких людей. Те, що вона зараз переживала наяву, могло тільки наснитися. Бути посеред ночі у глибокій печері та ще й спокійником – хіба це не страшний сон? Лусіне трималася за Мелітонову руку і благала Ісуса не покидати її у важку годину сходження в саме пекло. Наприкінці вузький печерний шлях розширився у цілий підземний зал. Заки Мелітон та Лусіне увійшли, він був повен палаючих факелів, а посередині спалахнуло велике вогнище і вирвало з темряви кількаметрового крилатого ідола, що мав тіло чоловіка і лев'ячу голову. Заграло відблисками на воді підземного озера. Люд, що спершу принишк, тепер зарокотав. «Слава! Слава тобі, великий Мітро! Слава! Слава!» Перед вогнищем з'явився низкорослий чоловік з довгою бородою у червоній сутані, ніби одягнув на себе озерне плесо, що грало у вогняних відблисках. «Смуток та радість переповнюють сьогодні наші серця. Сумно, що поміж нас уже не буде такої відважної людини, і радісно, що Бог Мітра не забув про свого смертного слугу і послав за ним зірку, котра свого часу зійде над кожним із нас», – низьким голосом почав чоловік у червоній сутані. «Прославляємо нашого Бога пожертвами і ділами. Просімо, щоб синові Дюрада він дарував батькову відвагу та хист мисливця, щоб хлопець був опорою нашої громади і годувальником самотньої матері, щоб шанував її і приносив багату здобич». «То наш жрець, Корхан», – тихо сказав Мелітон. Тепер Лусіне більше з цікавістю, аніж зі страхом, спостерігала за усім цим дійством. Перед жрецем Корханом у труні, видовбаній із стовбура чорної сосни, лежав покійний Дюрад. Труна ця дуже нагадувала човен без весел. Покійник лежав ногами у бік озера. В головах його стояло дві чаші з вином, одна із яких була накрита окрайцем хліба. Незабаром поруч поставили ще один такий же човен з одежею, луком, стрілами, глечиком, сідлом та великим убитим псом, котрий при житті вірно служив Дюрадові. Двоє старших за віком жінок вивели з натовпу молодицю у білій льолі з довгим розпущеним волоссям. Вони тримали її попід пахви, ніби боялися, що кудись утече. Волосся закривало їй лице, груди, плечі. «Лусіне», – зашепотів Мелітон, – «жінка у білій льолі – то Дюрадова дружина». «Дивися, як вона тремтить. Навіщо вони її ведуть?» «Зараз побачиш». Жінки залишили нещасну вдову перед Корханом і відійшли. Жрець подав їй велику чашу. Вона відкрила лице від опущеного волосся, як від паранджі, вперше прилюдно вчинила таке. І обома тремтячими руками взяла велику чашу. Пила довго, спрагло. Лусіне бачила, як нею поволі заволодівав спокій, як вона легко заточилася, ступивши на килим, розстелений біля вогнища. Знову з'явилися ті самі підстаркуваті жінки з повними тацями всілякого їдла та питва. Таці поставили перед вдовою, що здавалося дуже сп'яніла. Сидячи, вона почала хитатися з боку на бік. скочила на ноги, побігла до натовпу, потім знову повернулася до вогню. Повторила ще раз той самий шлях, висмикнула за руки трьох дівчат з натовпу, дала пригубити їм з цієї чаші, з якої щойно пила сама. Знову пішла попри люд, що стояв півколом, вибрала ще трьох дівчат, так само пригостила п'янким трунком та солодощами стаць. Невдовзі назбирала 12 дівчат. Вони тут же на очах у всіх скидали свої верхні одежі, жбурляли на землю свої чорні паранджі і танцювали в одних білих люлях. Струнки, високі, чорняві, у їхньому танці переплелося все – розлука, радість, пристрасть, смерть. То душу витягали жалобною мелодією, то оживляли, переходили у пафосне дзвінкоголосся і безмежно володіли рухами дівочих тіл. Юрба, як зачарована, дивилася на своїх білих русалок. З рук у руки дівчата передавали дюрадового мисливського ножа, і кожна відтинала собі ним жменю волосся та кидала у вогонь. Вся ця містерія тільки набирала сили, коли дюрадова вдова з вимазаним чимось білим обличчям стала навпроти Лусіне і простягнула до неї руки. Вона кликала дівчину до танцю. Лусіне повернулася і хотіла шугнути в юрбу, та це їй не вдалося. Розшаліла жінка вхопила її за лікоть, а ще двоє дівчат, що наспіли, зірвали з неї паранджу і потягнули за руки до танцю. Мелітон і не щувся, як Лусіне опинилася серед гурту дівчат в білих льолях. Ті самі, що витягли Лусіне з юрби, тепер намагалися роздягнути її, та несподівано заверещали і кинулися в різнобіч від Лусіне. Кеменче, втративши владу над танцюристами, замовкло. «Що таке? Що сталося?» – не зрозумів жрець. «Вона! Вона!» – кричала вдова, тицяючи пальцем. «Що вона?» – сердито вигукнув Корхан. «Вона! Хрест на шиї! Християнка!»
2: «Християнка?» – жрець наблизився до переляканої Лусіне. «Християнка! Християнка! Серед нас християнка!» Покотився гомін по головах юрби, збиваючи увагу з похоронної церемонії на загадкову з'яву. «Ти опоганила своєю присутністю храм Мітри і будеш покарана за це. Вихід у тебе один – прилюдно поклонитися Мітрі і визнати його за свого єдиного Бога».
1: Лусіне мовчав.
2: «Зніми із себе хреста. Поклонися справжньому владиці і йди до вдови покійного. Вона тебе вибрала, її воля – закон для усіх. Зірка смерті скоро покине небо, і душа Дюрада не зможе покинути землі.
3: Поклонись, не опоганюй нашого святилища», – рокотав Нато.
1: «Я не вмію молитися двом богам».
2: «Чому ти тут? Хто привів тебе сюди?» – спитав жрець.
1: «Я сама прийшла».
2: «Сама? Але навіщо?»
1: «Вона моя гостя. Це я прибив її». Мелітон затулив собою Лусіне.
2: «Син шанованого нами Сурема і отакої? Та як ти смів привезти сюди іновірку?» – кричав Корхан, задерши голову догори. Він був настільки малим перед Мелітоном, що здавалося хлопцеві варто лише руку покласти на жреця і все. Ні крику, ні галасу.
1: «У мене іншого виходу не було».
2: «Чому?»
1: «Коли ваш посланець прийшов у мій дім, аби покликати нас на проводи душі Дюрада, він бачив там мою гостю і може це підтвердити. А коли проводжають душу людини, то ніхто не сміє відсиджуватися вдома».
2: «Гаразд, ти правду кажеш. Але ти знав, що вона християнка?»
1: «Знав».
2: Довкруж невдоволено зашумів люд. «Гнати їх звідсіля обох! Гнати! Карати! Кинути до окремих ям!» – наказав жрець і повернувся лицем до ідола.
1: «Прости нас, великий Мітро, за те, що нога поганки осквернила твоє святилище».
2: Жрець впав на коліна і звів руки догори.
1: «Прости нас, великий Мітро!»
2: Уся громада, за прикладом жреця, стала навколішки і благала: «Прости нас, о великий!»
3: Знайшлися й такі, що почали на собі волосся рвати. Одне слово Корхана, і вони першими кинулись би вбити Лусіне. «Прости нас, душе Дюрада! Ми осліпили й допустили це святотатство! Нашого брата Мелітона оплутала ця нечиста дівка, і він впав у гріх! Хай же понесуть заслужену кару!» – голосно молився жрець. До Лусіне поспішило троє чоловіків, озброєних списами, але Мелітон загородив їм дорогу. «Бери її, ходімо!» – наказав найкремезніший один із недавніх друзів Мелітона, одноокий Масуд. Праве око він втратив під час ловів. «Ножа віддай мені!» «Ножа я не віддам. Куди йти?» «Ти не знаєш, куди?» «Я покажу». «Ніж!» – скипів одним оком. «Масуда, що з тобою? Звідки в тебе стільки зла?» «Ти мені не друг! Ти підняв руку на нашу святиню, осквернив її! Ніж!» «Замовкни!» – Мелітон кинув на землю мисливського ножа. Один із конвоїрів підняв його і віддав Масудові. «Іди!» Мелітон проходив крізь юрбу, і його дивувало те, що люди, з якими він у мирі і приязні прожив багато років, зараз з гнівом дивляться на нього. Ні співчуття, ні розуміння. У деяких навіть хижий блиск в очах. Що з ними сталося? Вини перед Мітрою Мелітон не відчував. Адже він не міг сказати жрецеві, що його гостя не їхньої віри, бо могло відразу статися те, що й сталося. Хіба Мітра гнівається на того, хто чужовірний врятував життя? Чому жрець Корхан цього не розуміє? Їх посадили у дві різні ями, накриті кругляками ялиці. Мелітонові не раз доводилося бачити ці глибокі смердючі в'язниці, але не думав, не гадав, що й сам колись до них потрапить. Дно ями було встелене сухим очеретом, проте запахом гнилизни тут просякнуло все. У подібну в'язницю потрапила і Лусіне. Різниця була лише у тому, що яма, у яку заточили її, виявилася дуже тісною і глибокою. Була це яма злочинців, приречених на смерть. Опинившись на її дні у повній темряві, людина починає обмацувати довкола себе простір та скрізь натикається на земну твердь. Урешті-решт почуває себе живцем, закопаним у могилі. Ця довкружна земля її душить, розчавлює. Лусіне рятував плач. Підібгавши ноги, вона сиділа на дні земляного мішка і плакала. Тепер біль її серця подвоївся. Було шкода і себе, і Мелітона. Плакала до тих пір, поки втомлене серце не потягнулося до Спасителя. Адже Ісус ходив по землі, як і вона, Лусіне. І ось вона ніби наяву бачить побиту, аж порубану канчуками Ісусову спину. Таку вона бачила у одного Разміка в Севастії. Лусіне молиться до Спасителя. Ісус ніби йде перед нею. І ось повертає голову. «Господи, чи я марю, чи то мені сниться? Та ж йому страшенно боляче. Що ж це я? Так швидко здалася, розкисла. Щойно замкнули в цьому льоху, а страх вже паралізував мене і мої думки. Прости мені, Господи!» І Лусіне поринає в молитву, як в ріку. Згодом до неї повертається втіха від того, що навіть у цій ямі можна вести розмову з сином Марії.

0: Ви прослухали уривок з роману Романа Бризіцького «Первоцвіти». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб радіти –

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Щиро вітаю вас, дорогі радіослухачі. Я, Михайло Паночко, маю бажання завітати до вашої оселі із доброю новиною. У листі апостола Павла до Ефесян, у 5 розділі, ми знаходимо такі чудові слова. 5 розділ, лист апостола Павла до Ефесян, 10 вірші. Допевняйтеся, що є приємне для Господа. Щаслива та людина, яка подружилася з Біблією. І чимало помилок, шановні радіослухачі, ми би не зробили, якби ми були ближче до Біблії. Це є невичерпний скарб. Переконаний, що немає кращої книги в світі і святішої книги, як Біблія. Ні одна книга в світі не змінила людей так, як змінює Біблія. Бо вона є живе Боже Слово, у ньому є сила, у ньому є власть не тільки показати нам правду, але і цю правду Слово помагає нам втілити в життя. Це Слово просвітлює нашу душу, відкриває нам Бога, Його характер, Його ціль. І тому сьогодні бажання мого серця, щоб ми разом пороздумували про приємність. Павло закликає: допевняйтеся, досліджуйте, що є приємне для Господа. Ще в молодості, коли мені було 18 років, я зрозумів, що життя не проста річ, що я не випадково живу на цій землі, що моїм життям цікавиться Творець, Господь, що є ціль, чому я народився, є ціль, для чого я живу, і Господь стався ціллю мого життя. Він поселився в моєму серці, і це була найбільша приємність у моєму житті. До того були різні гіркі роздуми, бездуховність, і думки чорним роєм крутилися в моєму серці. Але коли я довірився Слову, коли я довірився Ісусу Христу, в моє серце прийшов мир, прийшла велика приємність, влилася Духом Святим любов, світло освітило моє серце. І з того часу мені приємно крокувати цією земною дорогою, хоч різне зустрічається, але Господь допомагає перемагати вірою в Нього. Допевняйтеся, що є приємне для Господа. Найперше, це слово відноситься до віруючих людей, до християн, незалежно якої ми конфесії, в яку церкву ми ходимо. Боже Слово на це увагу не звертає. Слово Боже звертається прямо в наше серце, прямо тобі, дорогий друже, брат і сестра. Досліджуйте, що є приємне для Господа. Виявляється, що ми можемо робити приємність не тільки людям, але й самому Богові. Здавалось би, Бог є самодостатній, абсолютно святий, добрий, праведний. Що я, маленька комашка, скажімо так, можу зробити приємне для Господа? Дорогі мої, ми можемо зробити багато приємностей для Господа. І так, що є приємне найперше для Нього? Є відповідь у листі до євреїв, є написано так, що без віри догодити Богу неможливо, а приємність – це є догоджання Богові. Бо Бог хоче, щоб кожен, хто приходить до Нього, вірував, що Він є. Виявляється, Богу приємно, коли ми довіряємо Йому, коли ми признаємо, що Він є. Ось чому в часи так званого атеїстичного періоду в людей найбільше хотіли вбити це віру. І до сьогодні ця тема не сходить. І сатана знає, що коли в тебе, дорогі друже, і в мене є віра, значить в нас є зміст життя, в нас є ціль, в нас є сила духовна. А раз є сила духовна, то ми переможемо любі спокуси і перейдемо любі труднощі. Богові подобається, коли ми признаємо, що Він є. Ось чому сіяли в серця дітей зі школи, що Бога нема, вибити всяку основу, посіяти зневіру, посіяти темноту, і сьогодні ми жнемо результати цього. Усумнитися в тому, що є Творець. Кругом все свідчить, що є Бог. Вся природа, краса неба, Наше тіло, наша душа, наш дух, всі обставини, всі закони природи голосно проповідують: є творець. Якщо є закон, є законодавець. І все це свідчить про існування премудрого, доброго, святого Бога. І тому найперше, що Богу подобається, чим ми можемо йому догодити або зробити приємне, це признати, що він є. Це йому приємне. Признати про так просто, але цієї простоти Господь чекає від тебе. Чому багато людей, навіть християн, є нещасними? Хочуть покласти свою основу на якихось ділах, на якихось традиціях і на якихось обрядах, а воно порою не спрацьовує і не дає людям тієї радості. Біблія нам говорить конкретно: Богові приємно, коли ми віримо в нього. І коли Ісус прийшов на землю, він не вимагав від людей якихось зразу добрих діл. Він знає, що людина найперше потребує тої духовної сили. Це авній, а духовна сила – це є віра. Він сказав: істинно, істинно говорю вам, всякий, хто слухає слово моє і вірує пославшого мене, життя вічне той має. Дуже багато проповідях Ісус згадував про віру. І так, перше, що Богові приємно, коли ми віримо в нього. І коли ми робимо це приємне для Бога, це взаємно обертається для нас. Нашу душу вливається мир, бо через віру ми отримуємо оправдання, ми отримуємо мир Божий, ми спілкуємось з Богом через віру. Друге, Богові подобається і Богові приємно, коли діти його, які народилися від Слова Божого і від Святого Духа, ростуть. Нам приємно бачити наших дітей земних, нам приємно бачити, коли вони роблять перші кроки, коли вони тримають перший раз ложку самі, коли вони вимовлять перше слово, і це приємно для матері, для батька, як діти ростуть, і це є приємне. І як боляче, коли діти не ростуть, коли вони є хворі або не можуть розвиватися, тоді в сім'ї є дуже недобра атмосфера. Бог любить, коли діти його ростуть. Лукавий завжди буде робити все поперек, аби ми духовно не зростали. Він буде сіяти різні сумніви, і багато віруючих людей почали правильно, почали добре, почали з радістю, але потім їм ворог кинув думку, посіяв сумнів їхнє серце, і вони починали добре, як галати, але потім зупинились, починали духом, а потім кінчають тілом. Це є зупинка нашого духовного росту. Ріст духовний неможливий без таких речей. Перше, Петро пише: полюбіть чисте словесне молоко, щоби вам вирости ним на спасіння. Для християнина неможливо рости духовно, якщо ми не будемо споживати духовного хліба, а ним є Ісус Христос, Його святе Слово. Кожен день ми маємо читати і роздумувати над Божим Словом, розжовувати його, і це дасть велику приємність нашій душі, і ми будемо рости. Боже Слово внесе в наше серце свіжість і підбадьорення. Духовний ріст дає нам молитва. Коли ми молимось, ми говоримо з Богом. Коли ми читаємо, Бог говорить з нами. І від такої спільноти з нашим Небесним Батьком у нас обов'язково буде духовний ріст. Ми будемо пізнавати його більше і більше. Я думаю, ви будете згідні з тим, що син блудний, який покинув батька, забравши належну частину, він не знав батька так, як після того, коли він повернувся додому. Перший раз він розумів батька як того, хто може йому дати гроші, може йому помогти, наділити його багатством, і на цьому його пізнання батька закінчилось. Він не знав, що батько його любить. Він не знав, що батько ним дорожить. Він не знав, що для батька велика біль, що він залишив батьківський дім, і батьківське серце дуже переживало за долю сина. Він, напевно, зрозумів тоді, коли повернувся назад, обідраний, голодний, нещасний, засмучений, брудний, він повернувся до батька. І батько його прийняв такого, як він є. Бо для батька було важне не одяг його, не взуття його, не гроші, які він розтратив. Для батька дуже було цінним, що його син повернувся назад. був мертвий, а ожив, пропав і знайшовся. Тому він зрозумів, що батьківське серце є дуже добре, він його пізнав. Отак є християни, які хотіли би від Бога получати здоров'я, щоб Бог відповідав на їхні молитви, щоб Бог задовольняв їхні всі забаганки. І іноді ми тільки просимо і вимагаємо, а для Господа нема проблем нам допомогти і благословити. І Він це робить. Але для Бога є дуже приємно, коли ми не тільки в Нього просимо, але коли ми щось і зробимо для Нього. А що ми можемо для Нього зробити приємне? Дуже просто. Нам просто треба зупинитись, послухатись серцем нашим, духом нашим, і нам багато речей відкриється, що ми можемо зробити приємне для батька. Найперше, батькові приємно, коли ми його будемо послушні йому. Чому? Бо ми його діти. І для батька це приємно. Приємно нам, коли наші діти слухають. І неприємно, коли ми його не слухаємо. Ісус сказав, любіть один одного, як я полюбив вас. Коли ми слухаємо це слово і виконуємо, то це приємно є для Бога. У Псалмі 123 написано, як добре і приємно, коли брати живуть вкупі. Сила євангельських церков в Україні заключається в єдинстві, а не в розділеннях. Сила духовна християнина є в тому, коли він є в спільноті з іншими. Ось чому лукавий робить все для того, щоб розділити, посіяти неправду, розкинути в різні сторони. Як колись Ісус сказав до Петра: «Симоне, сатана просив вас сіяти, як пшеницю, але я молився про тебе, щоб не збідніла віра твоя». Тобто, коли ми єдині, коли ми як одна сім'я, Богові це приємно, і йому боляче, коли ми осуджуємо друг друга, коли ми є в різних сторонах розсіяні, як пшениця. Хай Бог благословить нас, щоб ми робили приємність для Бога, стремилися до єдинства, до любові, до злагоди. Богові приємно, коли ми шукаємо за ним, коли ми потребуємо його, коли ми горнемось до нього, це йому приємно. Богові є приємно, коли ми робимо добро одне одному. Пригадуйте, написано в Біблії, що Ісус скаже праведникам: «Я був голодний, ви дали мені їсти. Я був нагий, ви зодягнули мене. Я був спрагнений, ви дали мені пити». Дорогі мені, мої, як приємно, коли людина голодна, а хтось їй подасть кусок хліба. Поки ми живемо на землі, робім приємність ближнім нашим, сусідам нашим, знайомим нашим, всім, з ким ми спілкуємось, робім їм добро. Ісус дав приклад. Де ступила Ісусова нога, він робив добро. Чи це діток приводили до нього, а учні обурено не допускали? Ісус сказав: «Пустіть до мене діток, бо їх є Царство Небесне». І він руки на них поклав. Він зробив приємність для батьків. І батьки були, напевно, дуже задоволені і пам'ятали все життя: «Мою дитинку благословив Господь». Ісус уздоровляв калік, хворих, сліпих, одержимих. Він кругом сіяв і робив добро. Тому ми, християни, у нас нема іншої дороги, нема альтернативи християнській дорозі. Ми покликані робити приємність Богові. І навіть якщо ми робимо одне одному, це все є приємне і для самого Бога. Тому я бажаю вам, дорогі радіослухачі, поки ми живемо, робіть приємне одне одному. Допевняємося, що є приємне для Господа. Це навідувати хворих, це помолитися за того, хто має переживання, це сказати добре слово тому, хто засмучений, це носити тягарі один одного, навчитися благословляти один одного, любити не тільки один одного, але й ворогів наших. Богові приємно, коли ми молимося за країну нашу, за сусідів наших, коли ми молимося за мир, це Богові є приємно. Тому нехай ваше і моє серце допевняється, що я можу приємне зробити для мого Бога. А Він для нас зробив дуже і дуже багато добра. Про це є написано в Біблії, і про це ми часто згадуємо, і за це дякуємо. Він дав нам вічне життя, простив нам гріхи і дав нам насліддя на небесах. Божої вам благодаті, Божого вам благословіння, і хай мир Божий буде з вами назавжди.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

програми «Світлого радіо Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: Ефірі «Голоси тих, хто надихає».
6: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати, в першу чергу, за це світле радіо. Але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка моя була десь відчутна. Я не хвалюся, але мені дуже приємно, коли я сам відчуваю, що я є партнером цієї твої хвилі. І що кожного місяця якась моя невеличка лепта приносить цьому радіо благословіння. Отого бажання працювати. Я Богові дуже-дуже дякую за те, що він мені дає таку можливість.
5: Усе у світі починається з любові, а милосердя в світі над усе. Тож зупинімось, друзі, на цім слові, над змістом, що в собі воно несе.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Всесильний Боже, ласкавий Отче, в ім'я Ісуса Христа приходимо до Тебе в нашій сердечній молитві. Згідно Твого святого слова, ми молимось за Україну.

0: Україну. Боже, Ти дозволив нам тут народитись, нашим батькам, нашим дітям, нашим дідам і прадідам. Ти дав нам в спадок цю землю, щоб ми на цій землі могли чинити волю Твою. Господи, і наша молитва до Тебе, щоб Ти рясно благословив Україну. Благословив багатомільйонний народ, який проживає в цій країні. Боже, Ти знаєш, скільки було переживань в минулому, і скільки є ще сьогодні болю і тривог. Я молю Тебе, Отче, в ім'я Ісуса, щоб Ти помилував наш край. Ти бачиш ці болючі рани, які відкрились, Господь. Ти бачиш недуги, Ти бачиш страждання, Ти бачиш проблеми з дітьми. Ти знаєш, Господі, біль сердець. Ти бачиш людей, страждаючих в лікарнях від різних недуг. Боже, вийди назустріч і помилуй нас. Благослови Україну миром. Благослови наш край благополуччям. Благослови наверненням до Тебе, Бога живого. Нехай ясно родять наші ниви, поля. Хай буде благословенним наш уряд. Хай буде благословенна наша молодь в школах, інститутах, в різних учбових закладах. Хай будуть благословенні керівники нашої держави. Хай буде благословенні дітки наші. Боже, руки Твої святі простяни над краєм нашим і благослови Україну раді імені Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Хочу зачитати вам один короткий уривок з писання. Для мене це особливий уривок і говорить багато про чого. Написано так: «Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були й ви». І, напевно, ви здогадались, що це слова самого Ісуса Господа. І Він знає, що часто ми тривожимось, часто ми в паніці навіть, часто ми в немічі. І Він говорить: хай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. І є тут велика обітниця про небеса. Сказано, що багато осель в домі мого Отця, і сам Господь каже: іду приготувати місце для вас. Наскільки Бог турбується про вас, Він розуміє, що зараз важко, але дає надію. Він сказав, що коли я відійду і приготую вам місце, заберу вас, і в нього є мета, заберу вас, щоб де я, були й ви. В цьому світі буває дуже непросто. Життя в цьому світі – це важке життя. Важкий режим жити тут. Але є надія. Бог хоче, щоб ми були там, де Він. Насправді, пекло, ад – Бог створив не для людей. Не для людей це створено. Люди, на жаль, часто обирають туди йти, роблячи неправильний висновок, неправильний вибір. Сьогодні хочу пропонувати вам зробити вибір бути з Богом. Він сказав, що йду і приготую вам місце і заберу вас, щоб де я, там і ви були. І далі він продовжує: я дорога і правда і життя, і до Отця ніхто не приходить, як тільки через мене. Прийміть Ісуса і помоліться, ви можете зробити це прямо зараз. І через Нього увійти в спасіння, увійти в вічне життя з Ним. Можете молитися простими словами, молитися так: Дорогий Господь, я визнаю себе грішником, визнаю, що мені потрібно спасіння, потрібна допомога Твоя. І я дякую за те, що Ти пропонуєш мені це місце поруч з Тобою в вічності. Прошу, дай мені увійти в вічність. Я приймаю Тебе як Спасителя, як того, хто пролив кров для мого прощення. І вірю, що спасенний благодаттю і любов'ю Твоєю. Допоможи мені йти з Тобою по життю і підтримуй мене, веди і направляй мене. Молюсь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіосім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 19 травня.
1: Мудрий слухає і додасть знання, а розумний набуде мудрих порад. Книга приповістей, перший розділ, п'ятий вірш. Завжди будьте відкриті до навчання та нових знань. Мудрість приходить через слухання та розуміння.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога. І голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «Т».
2: Талант.
1: Давньоєврейська міра ваги, яка рівна 34 кілограмам. Талант – це також і грецька міра ваги, від 26 до 36 кілограмів, а також міра вартості. Вартість таланту залежала від ваги і цінності металу – золота, срібла чи міді.
2: Деревинф.
1: Фісташкове дерево. Гілясте дерево з високим стовбуром, вічно зеленими пучками, листями і плодами схоже на виноград. Дерево досягає віку до 1000 і більше років. Як і дуб, належить до найдорогоцінніших лісних порід у Палестині.
2: Терафими.
1: Божки. Домашні боги, які ізраїльтяни, очевидно, отримували у спадок від своїх арамійських предків. Коли Рахіль зі своєю родиною залишила дім батька свого, то вона вкрала його терафимів. Ці ідоли не були настільки великими, як той терафим, що був у Мелхоли, доньки Саула, яка закутала його голову овечою шкірою і покрила одягом. Із книги суддів видно, що терафимами користувалися як оракулами, щоб дізнатися волю Божу. Пророки Господні не схвалювали цей язичницький звичай.
2: Творіння.
1: На противагу язичницьким релігіям і філософським теоріям, Біблія із самого початку говорить все, що існує, походить від вільної творчості всемогутнього Бога. І названо це творінням, тобто створенням існуючого з нічого. Біблія говорить, що все створено Отцем через Сина, животворною силою Святого Духа. На початку створив Бог небо і землю, бо ним створено все, що на небесах і на землі. Земля ж була безвидна і порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий носився над водою. Величаву картину раннього творіння ми знаходимо в книгах «Буття», «Іова» і в Псалмі 103. У першій главі книги «Буття» створення Всесвіту охоплює 6 днів. Деякі дослідники Біблії передбачають, що ці 6 днів означають 6 довгих геологічних періодів, бо у Господа 1000 років як один день. Псалом 89, 4 вірш, 2 послання до Петра, 3 глава, 8 вірш. На думку інших, як зазначає біблійний словник Еріка Ньюстрима, період геологічних формацій мав місце у проміжку між першим і другим віршем. Дійсно, проміжок між цими віршами є для нас таємницею, пояснення якій ми отримаємо у вічності. Є ще одна думка щодо Божого творіння. Ми не можемо вірити, що творіння почалося з пустого і порожнього. Другий вірш певно свідчить про катастрофу, яка відбулася на землі через бунт сатани і його послідовників. Ті, хто дотримуються традиційних поглядів, бачать у днях творіння звичайні дні, що включають 24 години, і вірять, що Творець не тільки міг, а й насправді заключив ці 6 довгих періодів у 6 звичайних днів та створив світ настільки досконалим, що нам не здається, ніби для його облаштування знадобилося багато часу. Найвеличніше в біблійних розповідях про творіння полягає в тому, що Бог з самого початку створив все добре, і все створене в кінці буде оспівувати хвалу Творцеві. Книга Откровення, 5 глава, 13 вірш. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Етюди Шопена – справжнє явище в історії фортепіанного виконавства. Немає жодного піаніста в світі, хто не грав би ці твори. Без них не обходиться ні один фортепіанний конкурс. В своєму прикладному значенні етюд ніколи не претендував на якусь особливу художню цінність, так як був твором інструктивно-тренувального характеру. Етюди створювались для розвитку виконавської техніки. Майже всі етюди Шопена підкреслено технічні. Їх виконання вимагає від піаніста справжньої артистичної віртуозності. Але їх специфіка не у віртуозних складностях, а зовсім навпаки – в підкоренні цих складностей творчим цілям. Віртуозна техніка тут виступає не як ціль, а як засіб для розкриття художнього образу. Кожен пасаж, кожна деталь працює на поетичну ідею. Деколи в творчості Шопена зустрічаються повільні етюди. Саме такий – етюд номер 3, мі-мажор. Його головний образ – дивовижна по красі кантилена. Композитор вважав її однією із своїх найкращих мелодій. Вона звучить як задумлива відверта пісня. Відомо, що прослухавши цей етюд у виконанні свого учня, Шопен вигукнув: «О, моя батьківщина!» Сьогодні ми також почуємо цей чудовий твір. Отже, звучить етюд номер 3, мі-мажор, видатного польського композитора Фредеріка Шопена.

дуже вдячна за ваше радіо світле. Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву. До мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів навіть немає. Так яка я вдячна Богу, що мені попало це радіо.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Друге послання святого апостола Павла до Солунян. Розділ перший.
2: Павло і Силуан і Тимофій до Солунської церкви в нашім Бозі Отці і Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Ми завжди повинні подяку складати за вас Богові, браття, як і годиться, бо сильно росте віра ваша і примножується любов кожного з усіх вас один до одного. Так що ми самі хвалимось вами по Божих церквах за ваші страждання та віру в усіх переслідуваннях ваших та в утисках, що їх переносите ви. А це доказ праведного Божого суду, щоб стали ви гідні Божого царства, що за нього й страждаєте ви. Бо то справедливе в Бога віддати утиском тим, хто вас утискає, а вам, хто утиски терпить, відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами сили своєї, в огні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони кару приймуть, вічну погибель від лиця Господнього та від слави потуги Його, як Він прийде того дня прославитися в своїх святих і стати дивним у всіх віруючих, бо свідчення наше знайшло віру між вами. За це ми й молимо завжди за вас, щоб наш Бог учинив вас гідними покликання і міцю наповнив усю добру волю добрости і діло віри, щоб прославилося ім'я Господа нашого Ісуса в вас, а ви в ньому, за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Яна Рожнятківська про людей, які приносять зцілення.
2: А момент зцілення, мабуть, це коли ти виходиш до людини, в якій ти відчуваєш життя, в якій ти відчуваєш щось красиве і щось, ну, таке реальне, да? Спочатку, звичайно, ми починаємо захоплювати з цією людиною, слухати цю людину, а потім ми вже повертаємо погляд в ту сторону, куди дивиться ця людина.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Заспівайте Господу пісню нову, бо дивне створив Господь. Правиця Його і сила Його дали Йому перемогу. Явив Господь спасіння своє, перед народами відкрив правду свою.
1: Псалом 97, перший і другий вірш.

лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення –

0: «Скажи, що любиш». Книжку з такою назвою пропонує нам сьогодні її автор Брайан Кавано. Історії з цієї книжки про те, як ми шукаємо Бога і як, знайшовши, підтримуємо з ним зв'язок. Це історії з різних часів і різних народів, але всі вони про одне – про дорогу до правди і щастя, ім'я яким – Бог.
1: Найуспішніша персона. Якось король вирішив шанувати відзнакою когось із своїх підданих. Він покликав радників, які мали допомогти йому відібрати кількох кандидатів і запросити їх до палацу. І ось, коли прийшли всі запрошені, цар почав їх розглядати. Спочатку побачив багатого чоловіка, який сумлінно працюючи заробив чималий статок. Потім чоловіка, що мав дар зцілювати від хвороб. Інший потрапив у список за мудрість та знання закону. Ще один досягнув великих успіхів у вирощуванні рідкісних рослин та тварин. Багато інших відомих та успішних людей було зібрано в одному залі, а позаду них стояла непомітна сивоволоса жінка. «А хто це?» – запитав король. «Ми розповіли тобі про всіх цих славетних чоловіків, а ця жінка – їхня вчителька». Після хвилі роздумів саме їй король вирішив вручити відзнаку. Про небо. Жила була неймовірно багата жінка, яка весь свій вік дуже розкошувала. Коли вона померла, то ангел повів її до нової домівки. Вони проходили повз затишні й доглянуті будиночки. Наближаючись до кожного з них, жінка думала, що ось це вже точно її дім. Та ангел вів її все далі й далі небесними вуличками, а ті ставали все вужчими, а оселі все меншими. І ось, нарешті, ангел зупинився біля хатини, що радше нагадувала халупу. «Ось твій дім», – мовив він до своєї супутниці.
2: «Що? Оця халупа? Я не можу в такому жити», – обурилась жінка.
3: «Вибачте, дорога пані, але тільки таке ми змогли спорудити з матеріалів, які ви нам надсилали».

білі ягоди. Одна хасидська історія розповідає про хлопця, який подорожував з батьком. Їхня дорога пролягала через ліс. Добряче зголоднівши, хлопець почав збирати спілі ягоди, що червоніли на кущах. Оскільки дорога ще була далека і скоро могло стемніти, батько сказав синові, що не можна надовго затримуватись біля ягід. Та син наче прикипів до них. Голод не товариш, а ягідки такі соковиті, солоденькі. Тоді батько сказав: «Я поволі рушаю, а ти можеш іще трохи побути тут. Щоби ми не погубились, щохвилини гукай: "Батьку, батьку!" А я кричатиму тобі у відповідь. Проте, коли мій голос стане зовсім тихим, кидай усе і чимдуж біжи». Хасидські вчителі використовували цю оповідку, щоб пояснити людям, як потрібно тримати зв'язок із Богом у молитві.

Ви прослухали завершальний розділ книжки «Скажи, що любиш» Брайана Кавано. Текст читав Сергій Сологуб. До наступних історій в програмі «Натхнення».

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: цитати людей, які щось знали.
1: Христос у серці краще, ніж хліб у житті.
0: На хвилі радіо «Еммануїл» перша ночі.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

0: Пропонуємо послухати книгу «33 поради від щасливих». Автори – Василь і Любов Войтовичі. Порада номер 9. Будьте швидкі на прощення.
1: Психологи виявили, що 90% конфліктів виникають через неправильне спілкування. Чоловік не слухає дружину, коли вона говорить, а жінка не дає йому і слова сказати. Наша порада – слухайте уважно один одного з терпінням і старайтеся зрозуміти,

0: зрозуміти, що вам говорять і що від вас хочуть. Адже якщо ви шукаєте недоліків у чоловікові чи дружині, ви обов'язково їх знайдете. Авраам Лінкольн колись сказав, що за своє життя зрозумів тільки одне. Той, хто має мало недоліків, має мало переваг. Ми повинні усвідомити, що досконалих людей не буває. Кожен має якісь недоліки, і тому виникають непорозуміння між людьми. Людина схильна пам'ятати помилки інших, і в разі виникнення суперечок обов'язково згадає усі недоліки. Далі підуть у хід фрази на взірець «Як ти зі мною поводишся? Я тобі цього ніколи не забуду. Взагалі ти мав би переді мною навшпиньки ходити». Але забудьте все, що було в минулому, навіть якщо рана болить.
1: Якщо в нас попросили пробачення, пробачимо і забудьмо. Вибачення – це не почуття, це вибір. Я люблю тебе і прощаю. І тому, коли хтось просить прощення за свої помилки, неодмінно треба прощати. І чим швидше, тим краще. Дехто інколи тижнями чекає, щоб пробачення попросила інша сторона. Не робіть цього. На мою думку, ініціатором примирення повинен бути чоловік, оскільки він – голова сім'ї. Деякі жінки маніпулюють своїми чоловіками на ґрунті прощення. А саме, коли чоловік просить прощення, вона ставить деякі умови, наприклад, зроби це або купи те, а іноді навіть переносить це на інтимну сферу. Такі дії приведуть до того, що чоловік перестане просити вибачення, а цей шлях доведе до замкнутості і складних стосунків. Навчіться прощати відразу. І що характерно, не кивнувши головою або махнувши рукою, а своїми устами скажіть вголос, що ви прощаєте.
0: Правда, треба теж вміти правильно просити пробачення, бо від цього на 50% залежить прощення. Це не так вже й важко підібрати гарні слова і з лагідною інтонацією признати свою помилку і сказати «пробач мені». Тоді, безперечно, вам буде проявлене прощення. І що найголовніше, простити – це значить забути і ніколи не згадувати. Бо саме через згадування руйнуються сім'ї. У жодному разі не тримайте свого партнера під контролем недовіри. А навпаки, покажіть, що ваша любов довіряє і вірить. Скільки людей живе у великому приниженні через свої помилки і розкаяння? І терплять вони це тільки з однієї причини. Вони відчувають свою вину, про яку неодноразово їм нагадують. Але якщо ви проявите милість, тоді все життя прощена сторона буде вам вдячна.
1: Пам'ятайте ще одну річ. Тільки 10% конфліктів виникає через непорозуміння, а 90% – через інтонацію. Тому завжди спілкуйтесь в лагідній формі. В залежності від тону голосу слова набувають різного значення. Якщо ви навчитеся спілкуватися правильним тоном, ви уникнете багатьох проблем. Підвищений голос не переконає вашого партнера, а навпаки, спонукає його стати в опозицію впертості і крику. Тільки лагідний голос заспокоює і дає можливість правильно реагувати на різні ситуації в житті.

0: Як ваша сім'я може бути щасливою?
1: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
2: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
3: «Щаслива сім'я» – радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
4: Порада номер 10. Радійте спілкуванню один з одним.
5: Від правильного спілкування залежить, як буде розвиватися сім'я. На превеликий жаль, дружина може годинами телефоном спілкуватися з подругами чи зі своєю мамою, але не з чоловіком. Або навпаки, чоловік затримується на роботі, а на вихідні йде на рибалку чи у сауну з друзями, аби тільки не бути разом з дружиною.
6: Є люди, які годинами спілкуються за комп'ютером, на різних сайтах, тільки не зі своєю половиною. Вони говорять, мені нудно з нею або з ним. Чим закінчується такий шлях? Звичайно, холодністю у відносинах і навіть розлученням.
5: Один із найважливіших принципів сімейного життя – взаєморозуміння і спілкування. Дуже багато людей сьогодні страждають емоційно. Зі 100 опитуваних тільки 5 відповіли ствердно на запитання, що вони щасливі. Чому? Тому що немає спільності у духовному плані. Багато молодих людей будують свої відносини у площині матеріального успіху. Вони об'єднуються, щоб досягти достатку, і декому це вдається. Інші об'єднуються, щоб зробити кар'єру, досягти певного соціального становища, певного рівня освіти. Ще інші за основу кладуть інтимність. І до певної міри все виглядає непогано. Однак повного щастя дати не може.
6: Інколи чоловік дивується. Мовляв, дружина має усе. Тоді чого вона сумна і невесела? Я би запитав таких, коли вони востаннє мали з дружиною духовну спільність і задушевну розмову. Тому я хочу дати пораду. У першу чергу жінкам. Ви просто не уявляєте, як легко зможете поправити свої відносини з чоловіком, якщо час від часу будете проводити з ним вечори, наодинці, без дітей, у спілкуванні. Гарно засервіруйте стола, щось смачне приготуйте і поговоріть з ним. Розкажіть про свої думки, відкрийте своє серце. А чоловікам хочу порадити час від часу робити для дружини несподіванку. Зготуйте щось, це не так важко, та й книг кулінарних не бракує. Або, якщо це для вас таки справді проблема, поведіть її в ресторан або в парк, куди завгодно, де ви зможете посидіти, поговорити. Повірте, ваша сім'я від цього буде тільки міцніти.
5: Духовність – це корінь і стовбур, на яких тримається сім'я. А все решта – то листя. Духовне спілкування цементує сім'ю. Коли ж його немає, сім'я розвалиться. Двоє можуть жити разом, але в них не буде нічого спільного. Чоловік і жінка, які розмовляють один з одним, а також з Богом в молитві, будують міцну і сильну сім'ю. А їх дім здатний вистояти у будь-яких бурях. Соціологи 10 років спостерігали за 700 парами, і вони помітили, що 95 із 100 сімейних довгожителів, які не розлучилися, це ті, які часто разом сміялися, проводили час весело, торкалися один одного.
4: Кохання надихає на великі справи, і воно ж заважає їх здійснювати.
1: Олександр Дюма, син.
4: Кохання – це безмежне щастя на обмежений час.
1: Стас Янковський.
4: Кохання – це бажання жити.
1: Максим Горький.
4: Якщо хочеш бути коханим – кохай.
1: Сенека.

0: Діти, чого Бог очікує від вас?
1: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
2: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
3: Порада номер 11. Виявляйте сильні сторони один одного.
4: Зрозуміло, що чоловік і жінка створені для різних функцій, і тому вони наділені для цього різними здібностями. І причина часто у тому, що вони не хочуть помічати і розвивати ці сторони один в одному. Закономірно, що у деяких сферах чоловік сильніший, а у деяких – дружина. І варто було б ці сторони підтримувати і підкреслювати. Скільки мужчин не розвинулося не тому, що вони не здібні, а тільки тому, що свого часу дружина сказала авторитетно раз і назавжди: «У тебе нічого з того не вийде, і просто не трать гроші і час». А ще гірше, якщо вона скаже: «Моя мама сказала, що ти копія твого тата невдахи». Говоріть своєму чоловікові про все позитивне, що помічаєте у ньому, хваліть його. Немає більшого стимулу для мужчини, як слова підтримки від коханої дружини. Якщо ви того не скажете, знайдуться інші, які це залюбки зроблять. Якщо ви помітили, що ваш чоловік здібний до чогось, підтримайте всім, чим ви тільки можете. Навіть тоді, коли він терпітиме невдачі. Також такі сильні риси його характеру, як працьовитість, акуратність, чесність чи інші, хай завжди будуть помічені вами.
0: І жінки дуже чекають від чоловіків, щоб ті звернули увагу на їхні позитивні сторони. Не бійтеся, що жінка досягне в житті більше успіхів, ніж ви. Нехай це для вас буде за честь. У свій час відомий Петер Маршал сказав своїй дружині: «Я не маю наміру твій талант заховувати у скриню». І тому не дивно, що її книги стали бестселерами. Колись чоловіка Маргарет Тетчер, яка була прем'єром Великобританії, запитали: «А вас не принижує те, що ваша дружина досягла таких успіхів?» На що він відповів: «Я знав, що вона здібна, і тому її розбивав». Так що мудрий чоловік знає, як похвалити свою дружину, а потім мати з цього чимало користі. Все, що в ній позитивне, розвивайте і підтримуйте. Вона цього сильно хоче.
4: Зауважте, після кожної зготованої страви жінка запитує декілька разів: «А тобі подобається те, що я зготувала?» Не лінуйтеся похвалити дружину при будь-якій можливості та ще й в присутності інших людей. А ще краще, якщо ви це зробите в присутності тещі. Вам гарантована повага з її боку і з боку вашої дружини. Ми чомусь збудовані так, що розвиваємося і досягаємо успіхів тоді, коли нас помічають і підтримують, бо фактично все, що ми робимо, робимо це для когось, і тому дуже важливо заохочувати один одного.
3: Любов є. Без уточнень і визначень. Люби і не питай. Просто люби.
5: Пауло Коельо.
3: Любов ніколи не вимагає, вона завжди дає. Любов завжди страждає, ніколи не виражає протесту, ніколи не мстить за себе.
5: Махатма Ганді.
3: Любов довго терпить. Любов милосердствує, не заздрить. Любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно.
5: Біблія. Перше послання до Коринтян.

Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію «Світлого радіо» з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.

Боже, вдячний тобі за нашу країну, Україну, за твоє благословіння, яке ти дав мені, щоб жити у цей час. Боже, дякую тобі за те, що ми можемо до тебе звертатися і просити у тебе. І наші бажання, і молитви ти чуєш. Господи, прошу, щоб ти поблагословив нашу країну у цей нелегкий час. Я прошу, щоб ти дав натхнення людям, щоб вони могли вірити, щоб вони могли надіятися, і щоб вони знали, що у тебе є перемога. Господи, благослови кожну людину, кожного, хто страждає, хто нужденний. Благослови тих, хто мають сьогодні успіх. Нехай твоя благодать, нехай твій мир, нехай твоя радість стане повноцінною частиною кожного життя і кожної родини. За все тобі дякую. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі голоси наших слухачів, які об'єднують.
1: Це радіо, це велике благословення Господнє за ті всі роки, скільки ми були в вакуумі, ми не мали того живого слова, ми не мали такого живого спілкування між християнами всієї України, навіть і по цілому світу ми ж чуємо радіо. Спілкуємося, живемо як одна спільна Божа родина.
0: Дякуємо за вашу молитву і за те, що невпинно продовжуєте вірити в силу Бога, пробудження і об'єднання християн.

0: Розуми мене, щоб я навчився закону Твого, і буду дотримуватися його всім серцем моїм. Постав мене на стежку заповідей Твоїх, бо я бажаю її. Нахили серце моє до свідчень Твоїх, а не до лихої користи.
1: Псалом 118, вірші з 34 по 36.

0: цитати людей, які щось знали.
1: В міру того, як прибували води потопу, підіймався також і ковчег. Так нас повинні підносити вгору наші страждання. Святий Ансельм.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ольга Височанська про те, що передати дітям.
2: Що найважливіше я би хотіла передати дітям, це, звичайно ж, правильні орієнтири, правильні принципи, правильні цінності в житті. Тому що можна дітям дати гроші, можна дітям дати освіту, але якщо вони не будуть мати якогось такого стержня в собі, правильного, правильних орієнтирів, то, в принципі, їм це не допоможе, ні гроші, ні освіта. Тому я б хотіла, щоб мої діти знали, хто вони є в Христі, в першу чергу, хто вони є в цьому світі, що вони взагалі мають робити в цьому світі, які цінності повинні в них бути, яких принципів вони мають дотримуватися, не зважаючи ні на що. І тоді, я думаю, дитина зможе чогось досягти сама.
0: Світлі цитати світлих гостей. Яка дорога твоя милість, о Боже, і ховаються людські сини в тіні твоїх крил.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіти ми будемо не тільки на небесах. Можна починати вже тут.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. Майже 3000 років тому Бог звелів Мойсею записати до книги все, що Господь вважав важливим для тих, хто читає зараз Біблію.

0: Протягом усіх цих століть, навіть тисячоліть, Біблія не застаріла. Вона й сьогодні відповідає на наші запитання. Розповідає про те, що було на початку, як Бог створив світ і людей, як вибрав Авраама, щоб із його нащадків створити собі особливий народ, і як принести всім людям у світі спасіння. Тому історія сім'ї Авраама та його нащадків важлива для нас і сьогодні. В Авраама народився син Ісаак, у якого, своєю чергою, було два сини – Ісав та Яків. Ісав був старшим, але він продав своє первородство за миску сочевичної юшки молодшому брату Якову. Послухаймо, що було далі. Хитрість Якова. Біблія, книга Буття, 27 розділ.
1: Ісав геть забув про те, що він втратив право очолити рід, який Бог обіцяв благословити. Але Яків пам'ятав про це дуже добре. Якось мати розповіла йому про слова Божі, які були сказані їй ще до народження дітей. Ісак на той час уже дуже постарів, і зір його послабшав. Він уже не підводився і розумів, що незабаром проб'є його остання година. Тоді він покликав Ісава. «Ти мій старший син, – сказав він, – і я збираюся поблагословити тебе перед смертю. Піди уполюй дичини та приготуй мені їжу, яку я люблю. Я поїм і благословлю тебе». Ісав узяв лук і стріли і пішов. Ребека ж підслухала їхню розмову. Вона збагнула, що коли Яків очолить родину, то саме він отримає особливе благословення Боже. І замість того, аби надати Богові можливість виконати його наміри щодо братів, вона сама знайшла спосіб обдурити Ісака і позбавити Ісава благословення. «Піди та заріж двох ягнят, – наказала вона Якову, – і я приготую твоєму батькові таку страву, що він і не здогадається, що це не Ісав готував її. Ти удаси, начебто ти Ісав, і принесеш їжу батькові. А відтак побачимо, хто отримає благословення». Яків побоювався, що хитрість буде розкрито. Його батько ніколи не плутав його з Ісавом, навіть тепер, коли вже погано бачив. Проте Ребека вміла знайти вихід із будь-якого становища. Вона швиденько приготувала їжу, потім огорнула Ісакові шию та руки козиною шкурою, щоб здавалося, що він так само волосатий, як Ісав. Відтак переодягла його у братів одяг, який пропах степом та лісом, і наказала віднести батькові їжу.
0: Як вважаєш, чи правильно вчинила Ребека? На мою думку, ні. Вона вирішила взяти все до своїх рук. А ми знаємо, що краще довіряти Богу, а не покладатися на свою хитрість. Що з цього вийшло, ми дізнаємося наступного разу. А поки до побачення, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немай таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Півроку назад я проходив медобстеження і отримав результати аналізів, які були поганими. Хвороба, яку діагностували, вона була досить несподіваною і неприємною. Додаткове хвилювання було ще з тої причини, що ми з сім'єю запланували переїзд в іншу країну, ми намалювали свої плани, були якісь терміни, але один дзвінок, він просто перекреслив всі наші плани більше, ніж на півроку. Були свої наслідки, проблеми з роботою, непорозуміння, чому це відбувається, як далі бути і так далі. І кілька днів я просто приходив до тями і задавав Богу питання, чому це відбувається, навіщо і для чого це все. Слава Богу, Бог дав мені дружину, яка більше на той момент довіряла Богу, ніж я. І просто казала, значить так треба. Так, вона також хвилювалась, але її підтримка, вона допомогла мені трошки швидше зібратися з силами. Забігаючи наперед, скажу, що я вилікувався, але озираючись назад і аналізуючи цей час, який ми затримались, начебто плани всі порушені були і була якась тривога, але бачу, як Бог це використав задля своєї слави. Він, якби ми не затримались, якби не було цієї хвороби, не було цього лікування, ми не мали би участі в деяких проєктах, в деяких реформах, в деяких ситуаціях, де Бог безпосередньо використовував мене і мою сім'ю. І зараз вдячні Богу за цю затримку, того, що ми бачили Його руку в цьому, і Він нас через це провів. І роблю такий висновок, і хочу побажати вам, щоб, зважаючи на це все, роблю такий урок в житті, що Бог, Він краще бачить, Він знає наперед. Те, що ми не розуміємо інколи, Він використовує таким чином, що потім просто ми бачимо Його руку, ми вдячні за це, і це дає такий досвід і фундамент для того, щоб надалі, коли щось подібне буде відбуватись, коли щось іде не за планом, можна було просто розслабитись, довіритись Богу і просто заспокоїтись. Можливо, ви щось зараз в житті переживаєте таке, що ви не розумієте, чому це відбувається, чому це саме з вами відбувається, чому це зараз відбувається. Але я просто вам хочу побажати просто розслабтись, довіртесь Богу, бо Він краще знає, Він знає, як вас через це провести, і Він проведе вас. І в кінці всього ви просто будете Йому за це вдячні. Якщо ви переживаєте щось подібне, я хочу молитись з вами. Господь, дякую Тобі за те, що Ти всемогутній, Ти всезнаючий. Ти знаєш моє життя від А до Я, те, що я зараз проходжу. Ти йдеш поряд. Допоможи мені відчувати Тебе ближче і довіряти Тобі, і бути вдячним за все. Дай мені додаткової сили, додаткового миру Твого в серці. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Ми радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
1: Я дякую Господу, що він міняє кожен раз. Я відчуваю, що він поміняв багато сім'ї моїй. У мене сім'я чистена, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать йому. І це дуже велика радість мені на серці.
0: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери, і щоб любов невидима ставала видимою.

твоєму кадрі є люди, що потребують уваги, а ти живеш і не маєш до того наснаги. Дав Господь тобі силу, став крутим чоловіком, що тобі до тих, хто в тісних черевиках. Так, усіх не зігрієш одними руками, але ті, хто є поряд, це для тебе екзамен.

0: твоєму кадрі є люди, чужі і рідні покрої. Тобі їх не обминути, вони там не випадкові. Бо хтось тобі допоможе, і ти комусь подаш руку. І ближні – це воля Божа, на добре і на науку. Якщо ти мудрий, то знаєш, що кожен з них – то твій рівень. І перевірка на вірність, як заспівав третій півень. Чи може ти кинеш хмизу і спалиш когось в багатті? Чи обігрієш поблизу вдову з дітьми в зимній хаті?
1: В твоєму кадрі є люди, люди озерце. Ти маєш їх помічати, відчути їх серце. Озирнися навколо, знайди ту людину,

Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: Сьогодні мандрівка заносить нас у Збарівський замок. Ця велична і водночас трагічна споруда у кожного викликає шквал емоцій та запитань. Могутні мури цієї твердині бачили одні із найдраматичніших сторінок української історії. У житлових залах фортеці розігрувалися сімейні драми таких знаних родів, як Вишневецький та Потоцький. У кабінетах замку приймалися доленосні рішення для історії регіону. Перший замок тут постав ще у 14 столітті. Його фундатором був князь Корибут. Розташовувався він на території сучасного села Старий Збараж. Цю фортецю спіткала гірка доля більшості тогочасних укріплень. Упродовж 15-го кінця 16-го століть замок неодноразово руйнували татари. З переходом містечка у власність князів Збаразьких в оборонній інфраструктурі Збаража розпочалось ведення тогочасних інновацій. Протягом 1620-27 років міщани побачили нову фортифікаційну споруду, аналогів якої не було у тогочасній Східній Європі. Форт будувався виключно під військові потреби оборонного гарнізону, а саме подвійні мури, побудовані прямокутником із п'ятикутними баштами на кожному із кутів. Між зовнішнім та внутрішнім муром насипався земляний вал. Казарми гарнізону розташовувалися по внутрішньому периметру замку. Довкола мурів було викопано рів, що унеможливлювало прямий штурм стін. В'їхати до Збаразької фортеці можна було лише через ворота, над якими було споруджено двоповерхову вежу. Особливу увагу заслуговують житлові приміщення твердині. Двоповерховий палац та фасади каземат виконані у стилі Ренесансу із італійським почерком екстер'єрного оформлення. До будівництва та оздоблення долучилися такі відомі архітектори Європи, як Андреа дель Аква, Вінченцо Скамоці та Ван Пієн. У 1649 році козацькі війська взяли в облогу усі місцеві фортифікації. Штурмом узяти укріплення козакам не вдалося, однак Зборівська битва, що відбулась неподалік, врятувала князя із військами від голодної смерті в облозі. Козаки, попри перемогу, наткнулися на зраду татар, і ці події стали чорною сторінкою в історії визвольних змагань 17 століття. У ті буремні часи замок встояв, однак через 30 років фортеці знову піддалася нападу татар та сильно постраждала. У 18 столітті її відбудували знаменитий Потоцький. З модернізацією військової техніки форт у 19 столітті втрачає своє стратегічне призначення. Тут починає діяти цукровий завод. Після Першої світової тут розташовується школа польських офіцерів. У період радянської окупації на території замку влаштовують криваву тюрму НКВС. У підвалах замку було страчено сотні, а може і тисячі людей. Їх тіла скидали у центральну криницю та заливали бетоном. Сьогодні на території Збаразького замку діє краєзнавчий та історичний музей. Реставраційні роботи, що тривають тут від 1994 року, дають нам змогу бачити фортецю у тому вигляді, у якому вона була спроєктована. Варто зазначити, що цей замок був номінований на звання одного із 7 чудес України. Поради незнайомцю. Збаразький замок розташований на території самого Збаража за адресою вулиця Морозенка, 28. Екскурсії проводяться у замку кожного дня.
1: Ви слухали рубрику

0: Люди підносять успіх, Бог підносить вірність.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив. Отже, праведний Ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм.
1: Псалом 50, вірші з 3 по 6.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Істинна, цілісна молитва є ніщо інше, як любов. Блаженний Августин.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже великий, єдиний, ти перший і останній, ти творець неба, землі, моря і всього, що в них. Дай покаяння та мудрості нашим правителям, президенту, мужності захисникам, а всім нам з усією сміливістю промовляти слово Твоє. Згуртуй нас всіх, хто живе в Україні, від Карпат до Донбасу, від Криму до Чернігівщини, щоб було одне серце, один дух і один Господь. Ти почав, ти й закінчиш. Ми в це віримо. Нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні тобі, Господи, твердиня України і Спасителю народу нашого. Я знаю, що ти чуєш нас в день скорботи і захистить нас ім'я Бога нашого. Дякуємо тобі сердечно. Піднесися, Господи, силою своєю в Україні, а ми будемо співати і прославляти могутність твою, адже щасливий народ, у якого Господь є Бог. Амінь.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».